0: Valur lék fyrst á Íslandsmóti kvenna árið 1977 og hefur verið í efstu deild alla götu síðan eða í 50 leiktíðir. Á þeim tíma hefur Valur 14 sinnum orðið Íslandsmeistari. Með valskonum fellur lið Víkings í lengjudeildina en í stað þeirra koma KR og Grótta. Það verður fyrsta leiktíð Gróttu í efstu deild. Og þá komið að veðri. Suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu á morgun og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi, yfirleitt hægari og úrkomi minna annað kvöld hiti 7-12 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar úf.is. Fréttalestir lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem afmæliðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djúvillir flottur og Mig langar upp á þig í Tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og stöng og það sem maður var þetta að skrifa.
0: Þú þarf þetta að útskýra þetta.
1: Gaukur og stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var þetta að tróða inn alveg 7-8 manns á tímabili.
2: Já, uppi 1000 manns,
1: stækkuðu. Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara að vera í reikning.
0: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Fimm palestínumenn voru drepnir í loftarás Ísraels hersa á fjölbýlishús í Gazaborg í kvöld. Reuters fréttastofan hefur þetta eftir heilbrigðis yfirvöldum á Gaza, en Ísraels her hefur ekki enn tjáð sig málið. Brotthvarf Ísraels hersa af Gaza og af vopnun Hamas hefur verið helstu ástetikasteinar vopnahlýsins sem komst á fyrir milligöngu Bandaríkjana á síðasta ári. Ísraelsk stjórnvöld segja Hamas hafa sankað á sig vopnum og gert árásir í trássi við vopnahlýð og hafa á síðustu vikum gert fjölda árása á bækistöðvar sandakana. Leiðtogar Hamas hafna ásökunum Ísraela og segja þá vilja grafa undan stoðum vopnahlýðs samkomulagsins. Bandaríska landhelgisgæslan stöðvaði í dag skipið Grace sem var að flytja olíu til Kúbu í trássi við viðskiptabann sem Bandaríkin komu á í janúar. Í tilkynningu segir strandgæslan að skipið hafið beitt aðferðum sem þekktar eru meðal svo nefnd skuggaflota. En það eru skip sem flytja bannaðar vörur og dylja undir hvaða fána þau sigla og hvert þau stefna. Mexikóski sjóherinn hafði áður komið auga á greis þar sem skipið var við höfn í Progreso í austurhluta landsins. Greina mátti mikið magn af eldsneyti um borð. Samskipti á milli Kúbu og Bandaríkjana hafa versnað til muna eftir að Donald Trump varð Bandaríkjaforseti á ný. Frá því í janúar á þessu ári hafa Bandaríkin haldið út til eiginlegu viðskiptabanni með olíu á Kúbu og hefur það valdið mikilli efnahags- og orkukreppu á eyjunni. Isavia hyggst setja upp sjálfsafgreiðslustöðvar lyfstöð þar sem farþegar geta pantað sér leigubíl í stað þess að ganga út á bílastæði og velja fyrsta bíl. Þetta gert til þess að vinna og viðvarandi leigubílavanda við flugstöðina. Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra greindi frá þessu í síðdegis útvarpi Rásar 2 í dag. Hann segir þetta meðal annars gert vegna þrýstings frá innviðarráðuneytinu.
2: Ég bind mikla vonið með það að það ástandi þar eftir að bakka nikið og svindlu flugstöðina heyri sögunni til.
1: Sagði Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra. Her Suður Kóreu segir að Norður Kórea hafi skotið að minnstakosti einni langdragri eldflaug átt að Japanshafi. Það var eftir að Suður Kórea sakaði nágranna sína í norðri að standa baki sprengingu á hlutlausa svæðinu svo nefnda á milli landana í síðasta mánuði. Svæði hefur markað skil á milli landana síðan vopnahlýði var komið á árið 1953. Sprengingin særði þrjá Suður Kóreska hermenn en stjórnvöld í Norður Kóreu neita því að þau beri ábyrgð á málinu. Þá komið að veðri. Suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu í dag og rigning talsverð úrkoma á suður og vesturlandi. Yfirleitt hægari og úrkomu minna annað kvöld hiti 7 til 12 stig. Fleira var ekki fréttum, frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Þetta ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhugamenn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunni. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
4: Erum Rás 2
5: Fyrst og fremst með

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Heilbrigðis yfirvöld í Irkutsk héraði í Síberíu í Rússlandi hafa sett tæplega 200 manns í einangrun eftir að kvenkyn starfsmaður og rannsóknarstofur lést af völdum lungnapestar eða pláu. Hún mun hafa tjáð heilbrigðis starfsfólki að hún hefði við sýnatöku fyrir slysni brotið til raunaglas með lifandi bakteríum. Konan var lögðin á sjúkrahús á þriðjudag með einkenni alvarlegrar lungnabólgu, var sett í öndunarvél og andaðist á fimmtudag. Sérstök heilbrigðisnefnd fyrirskipaði þá að sjúkrahúsið yrði sett í sóttkví og öll þau sem hún átti í samskiptu við fóru í sóttkví. Moscow Times hefur þetta eftir fréttamiðlum í Síberju og embættismönnum. Alexei Tsitenov, leiðtogi Burjatíu í suður hluta Síberju, staðfestir að konan hefði látist úr ótilgreindri tegund pláu og segir engan faraldur geisa þar. Embættismenn í Irkutsk höfðu áður lýst veikindum hennar sem sérstaklega hættulegri sýkingu. Vaffer hefur lagt fram tillögu að almennir kjarasamningar haldi en að bætt verði við endurskoðunar ákvæði sem geti virkjast ef laun félags fólks halda áfram að lækka. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir að þó að atvinnuleysi sé ekki mikið innan Vaffer hafi laun stórs hluta félags fólks lækkað síðustu tvö ár. Alls var 181 sagt upp í sex hóp uppsögnum í september, flestum á sviði hugbúnaðar og upplýsingatækni. Halla segir að margt jákvætt sé í þeim aðgerðum sem stjórnvöld boði til þess að tryggja að kjarasamninga geti haldið, það sé þó ekki nóg. Hún segir Vaffer hafa áður lagt fram tillögur að lausnum sem samtök atvinnulífsins hafi sýnt lítil sem engin viðbrögð.
2: Eina tillögunum sem við hefum nú lagt á borðið er að við látum þessa kjarasamninga halda en fáum inn í þá endurskoðunar ákvæði sem að geti virkjast ef að þetta launalækkunarferli okkar félagsfólks heldur áfram. Þannig að boltinn er þar núna og þau geta ekki skilað auðu í þessari atrennu.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir í sjónvarpsfréttum í kvöld. Skotflaug af óþekktum uppruna hefði olíuflutningaskip á siglingu fjóra sjómílur austan við Óman. Skipstjórinn tilkynnti árásina til bresku siglingamálastofnunarinnar UKMTO sem segir áhöfnina heila á húfi. Ekki virðist hafa komið lekið að skipinu og því ekki hætta á olíuslysi. Og þá komið að veðri, suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu í dag og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi, yfirleitt hægari og úrkomumina í kvöld, hiti 7-12 stig. Fyrri part næstu viku útlit fyrir fremur hægan vind á landinu og yfirleitt úrkomulítið veður en svalt, eftir miðja vikuna spáð vinda og vætu samar í dögum. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulokin.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Hljómsveitin Á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. október. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djöfullinn flottur og Mig langar upp á þig í Tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og stöng og það sem var þetta að skrifa.
0: Þú þarf þetta að útskýra þetta.
1: Gaukur og stöng var skemmtilegu skemmtistæra sem var þetta að tróða inn á lýsi 800 manns að tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns,
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara að vera í reikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
3: Fyrst og fremst, við erum Rás 2.

0: Menningarútgáfan heilsar eftir hádegi á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarandann.
1: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
0: Helgarútgáfan heldur með þér.
2: Fyrst og fremst
1: með

0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.
1: Eyðimörk, þú ein í fjarska.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Stjórnvöld í Færeyjum hyggjast kanna áhuga olíufélaga á að leita að olíu á hafsvæðinu umhverfis Færeyjar. Þetta hefur færeyski fréttamiðlinn Dimmalætting eftir Jakob Vestergaard atvinnuvegar á þeirra Færeyja. 700.000 dönsku krónum sem jafnvirði tæpra 13 milljóna íslenskra króna verður ráðstafað í fjárlögum næsta árs til að kynna Færeyjar fyrir olíufélögum og vekja áhuga þeirra á olíuleit við landið. Vestergaard segir að leita verði eftir olíu rétt sunna við færeysku lögsöguna og þá bendi margt til þess að finna megi olíu innan hennar líka. Hann telur að gríðarleg atvinnutækifæri fælust í olíuleit og olíuvinnslu við Færeyjar. 1% meira var framleitt af kjöti á Íslandi í ágúst síðastliðnum en á sama tíma fyrir ári. Á vef Hagstofu Ísland segir að alls hafi verið framleitt 872 tonn af kjöti í ágúst. Aukningin var mest í nautakjöti sem fóru 372 tonnum í fyrra í 383 tonn sem eru 11 af 100. Framleiðsla á alifuglakjöti jókst 3% en svínakjötsframleiðsla minkaði 5 af 100. Þá urðu til 70 tonn af hrossakjöti og 14 tonn af lambakjöti. Sláturtíðin í fyrrahaust skilaði alls næstum 8000 tonnum af lambakjöti og framleiðsla hefur dregist saman undan farin ár. Það helst í hendur við fækkun sauðfjár og auknar vinsældir annarar kjötveru, ekki síst alifuglakjöts. Alþjóðaheilbrigðisstofnun lýsti því yfir í gær að flutningur margskonar mannúðaraðstoðar til Gaza einkenndi af síendur teknum töfum og gaggrindi langvinnan skort á lækningarvörum. Rænhildi vandir vert full trúi stofnunarinnar í Palestínu segir stöðu heilbrigðismála á Gaza afar alvarlega en það ekkert sjúkrahús þar full starfshæft. Ekki berist næði hjálpargögn til að endur þessa heilbrigðisþjónustu með markvissum hætti flöskuhálsin sé innan regluverks Ísraels samþykki afhendingar lækningar vara og annara neyðarbirða. Ferlið sé þunglamalegt og tímafrekt auk þess sem árangur sé alls óviss. Vandi Virt segir að samkvæmt nýjustu greiningu alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar líði að meðaltali 74 dagar frá umsókn og þar til leyfi til innflutnings hjálpargagna veitt. Þá hefst þetta langdregna og flókna kerfið að nýju, segir Vandir Virt. Bandaríkjaforseti segir að yfir 20 milljónir roskina landsmanna fái senda næstum 100 dala inngreiðslu til að greiða fyrir iðgjöld almannatryggingakerfinu Medicare B. Það jafnvirði rúmra 12.000 íslenskra króna. Donald Trump greindi frá þessu á samfélagsmiðlunum Truth Social. B-hluta almannatryggingakerfisins er ætlað að greiða fyrir lækniskostnað og komur á göngudeild sjúkrahúsa. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður er klukkan 3. Reykjavík, suðsuðaustan 5, súld, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1000 mil per fallandi, Seltjarnarnes, suðaustan 5, hiti 8 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 5, hiti 8 stig, Stykkishólmur, sunnan 6, allskýjað, hiti 8 stig, Flatey og Breiðafirði, sunnan 8, hiti 9 stig, Bjargtangar, suðsuðvestan 4, hiti 8 stig, Patreksfjörður, sunnan 2, hiti 7 stig, Bíldudalur, suðvestan 3, hiti 7 stig, Bólungarvík, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig, Straumnesviti, suðsuðaustan 4, hiti 9 stig, Hórbjörgsviti, suðsuðvestan 7, hiti 9 stig, Blöndós, suðaustan 5, hiti 7 stig, Skatá, suðsuðvestan 5, hiti 8 stig, Suðanesviti, sunnan 4, hiti 11 stig, Akureyri, vestsuðvestan 1, hiti 7 stig, Grímsey, suðvestan 2, hiti 7 stig, Flatey og Skjálfanda, suðvestan 8, hiti 8 stig, Húsavík, austsuðaustan 1, hiti 5 stig, Rauðinúpur, suðvestan 5, hiti 8 stig, Raufarhöfn, suðvestan 5, hiti 5 stig, Fontur, vestsuðvestan 5, hiti 4 stig, Bjarnarey, suðvestan 4, hiti 7 stig. Dalatangi, suðvestan 1, létt skýjað, talsverð sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1002 millibar fallandi. Seley, suðvestan 6, hiti 8 stig. Vattarnes, norðan 3, hiti 6 stig. Kampanes, suðvestan 5, hiti 6 stig. Papey, sunnan 6, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 2, hiti 5 stig. Ingólfshöfði, suðvestan 1, hiti 8 stig. Skarðsfjörviti, vestsuðvestan 2, hiti 8 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 7, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 5, hiti 9 stig. Grindavík, suðsuðvestan 7, hiti 10 stig. Garðskagaviti, sunnan 4, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 4, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi, meir en 20 metrar sekund á suðausturmiðum, suðausturdjúpi og suðurdjúpi. Skammt suður á hvarfi er heldur vaxandi 986 millibara lægð sem ferði austur og síðan norðaustur. 250 km vestur af Bjargtöngum er nærri kyrstar 990 millibara lægð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, vaxandi sunnanátt, 13-18 metrar sekundi fyrir hádegi og rigning. Snýst í vestan 15-20 í kvöld. Dregur vindi í fyrramálið, norðvestan 10-15 hádegi á morgun og 5-10 undir kvöld. Faxaflóamið, gengur í sunnan 10-15 með morgninum og rigning. Snýst í vestan 13-18 í kvöld. Norðvestan 10-15 í fyrramálið, en norðan 5-10 seint á morgun. Breiðafjarmið, gengur í suðaustan og sunnan 10-15 hádegi og rigning. Hægir tíma í kvöld, en norðvestan 10-15 í nótt. Dregur úr vindi á morgun, norðan 5-10 síðdegis. Vestfjarmið, sunnan 8-13, en austan 10-15 síðdegis og norðlægir í kvöld. Dregur úr vindi á morgun, norðaustan 5-10 setnipartinn, rigning með köflum. Norðvestur með, sunnan 5-10, en snýst í austan 8-13 síðdegis. Dregur úr vindi í kvöld. Gengur í norðan 10-15 í fyrramálið, en 5-10 annað kvöld. Rigning eða súld með köflum. Norðaustur með, sunnan 5-10, en suðaustan 8-13 síðdegis. Dregur úr vindi í kvöld. Vestan og síðan norðvestan 10-15 á morgun. Rigning eða súld með köflum. Austurmið, hægt vaxandi suðaustan og sunnanátt í dag. 10-15 setnipartinn og vestlæri fyrramálið. Snýst í norðvestan 13-18 síðdegis á morgun. Heldur hægir annað kvöld. Rigning eða súld með köflum. Austfjarðamið, vaxandi sunnanátt í dag. 13-18 síðdegis og rigning. Suðvestan 15-20 í nótt en hægri nyrst. Vestan og norðvestan 10-18 seinnipartinn á morgun. Suðausturmið, vaxandi sunnanátt, 13-18 hádegi og rigning. Suðvestlægri í kvöld og 15-23 miðnætti. Dregur vindi síðdegis á morgun, suðvestlæg eða breytileg átt 5-10 annað kvöld. Vesturdjúp, vaxandi vindur með morgninum, breytileg átt og síðan norðlæg átt 10-18 metrar sekundi síðdegis. Dregur úr vindi í nótt, vestan 8-13 í fyrramálið og breytileg átt 3-8 setnipartinn á morgun. Grænlandsund, hægst vaxandi norðaustan átt í dag, 10-15 síðdegis. Norðan 13-18 í fyrramálið en mun hægari vestan til. Víða norðaustan 5-10 annað kvöld. Norðurdjúp, sunnan 5-10 en austan 8-1300 kvöld. Bætri vind í nótt, norðan og norðaustan 13-18 í fyrramálið en 10-15 seintana kvöld. Austur djúp, sunnan og suvestan 8-13 en 13-18 í miðnætti. Vestlæri á morgun. Færeyja djúp, suvestan 10-15 en 15-20 í kvöld og 13-18 seinnipartinn á morgun. Suðaustur djúp, vaxandi suvestan átt 15-20 síðdeis og 18-23 í kvöld. Dregur vindi í fyrramálið, sunnan og suvestan 8-15 eftir hádegi á morgun. Gengur í vestan 18-25 seintana kvöld, hvassa sunnan til. Suður djúp, vaxandi suvestan átt 18-23 eftir hádegi. Dregur vindi í nótt og í fyrramálið, breytilegi átt 5-13 hádegi á morgun. Gengur í vestan 15-23 seint á morgun en mun hægari norðan til. Suvestur djúp, breytilegi átt 13-20 með morgninum. Dregur úr vindi seint í dag. Vestlægi átt 8-13 miðnætti. Vestan 13-18 á morgun en hægari norðan til. Næst vera viðfregna lesna frá viðstofu klukkan 9:53. Verið sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
1: Ertu með helgaplön? Þér nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
0: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Flugmanninum sem sakaður að hafa ráðist með hnífi á flugstjóra farþegar þotu Fly Dubai, ríkisflugfélag Sameinuðu arabísku furstadæmanna, hafði áður verið bannað að fljúga vegna áhyggna af öfgafullum skoðunum hans. Margir erlendir fjölmiðlar hafa greint frá þessu. Flugmaðurinn hefur verið nafngreindur sem Hammam al-Hammami. Stórbrú í Kiev, svo nefnd Norðurbrú, var sprengd í árás Rússlands hers í nótt. Vitali Klitschko, borgarstjóri Kiev, segir að lokað sé fyrir alla umferðum brúna þar sem yfirborð hennar sé verulega skattað. Árásin á Norðurbrúna liður í umfangsmiklum árásum sem beinst hafa gegn samgöngu innviðum sem tengja saman austur og vestur hluta borgarinnar yfir til Dnipro ána. Alls eru þær átta talsins. Önnur stórbrú, svo nefnd Suðurbrú, var einnig sprengd í umfangsmikilli dróna árás í gær. Raðir af kyrrstæðum bílum hafa teft samgöngu æðar borgarinnar og fjöldi fólks hefur þurft að reyða sig á tvo jafn fljóta til að komast yfir. Tíu eru alvarlega slasaðir eftir að 18 ára maður ók bíl sínum á hóp fólks í áströlsku borginni Newcastle 100 km norðan við stórborgina Sydney. Nokkur börn eru meðal hinna slösuðu. Ökumaðurinn var handtekinn á staðnum. Þúsundir voru samankomnar á götum Newcastle til að kveðja rúbílið borgarinnar sem spilar úrslitaleik við lið Sydney á morgun. Lögreglu yfirvöld segja að frumrannsókn ekki benda til hryðjuverks heldur hafi maðurinn mist stjórn á bílnum með framangreindum afleiðingum. Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, segir ríkisstjórnina hafa boðið stjórnvöldum Nýju Suður Wales liðsinni vegna slyssins. Tvær konur á 30 og 50 aldri og tveir 18 ára karlmenn hafa verið handtekin og ákærð fyrir að hafa myrt 37 ára gamla karlmann í bænum Nanortalik á Suður Grænlandi. Grænlenska lögreglan greinir frá þessu í fréttatilkynningu og segir manninn hafa fundist látinn í húsi í bænum á 50-dagskvöld. Þrjú hinna handteknu hafa verið úrskurðuð í 27 daga gæsluvaðhald en eldri konunni verður aðeins haldið í 3 daga. Lögregla segir rannsóknina viðamikla og að ekki verði nánar greint frá málavöxtum að svo stöddu til að vernda rannsóknar hagsmunni. Og þá komið að veðri, suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu í dag og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framundin undir kvöld, hiti 7 til 12 stig. Vestan og norðvestan 8 til 13 í fyrramálið en hvassari í vindstrengjum síðst á landinu, víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum, hægari norðan 8 annað kvöld með súld á norðanverðu landinu, annars þurft að kalla, kólnar smám saman í veðri engum fyrir norðan. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu. Og markmiðið að koma okkur að Evrópumóti 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri VFR.
2: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég hafa hennar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta lið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við

0: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 7. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Öfgafullar skoðanir urðu til þess að ómannska ríkisflugfélagið rak flugmanninn sem sakaður um að hafa á miðvikudag ráðist með hnífi á Smith Machar, indverskan flugstjóra, farþega þotu flight Dubai ríkisflugfélag sameinuðu arabísku furstadæmana. Hann hefur verið nafngreindur sem Hamam al-Hamami. Hann grunaður að hafa ætlað að láta þotuna hrapa á ísraelsku landsvæði. Machar tókst að opna dyr flugstjórnarklefans og hleypa inn farþegum og áhöfn sem yfir buguðu al-Hamami. Á meðan fjall þotan 17.000 fet. Ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu sagði al-Hamami hafa undirgengist heila þvott í anda róttækra íslamista. Kvennalið Vals í knattspyrnu féll úr bestu deild í gærkvöld þrátt fyrir að hafa sigrað fram 2-1. Liðið hefur spilað í efstu deild 50 leiktíðir eða allar götur frá því það lék fyrst á Íslandsmóti kvenna 1977. Valskonur þurftu að treysta á jafntefli í leik Víkings og Þórskáa en norðankonur sigruðu með tveimur mörgum gegn engu og björguðu sér þannig frá falli. Lið Víkings fylgir Val niður í næst efstu deild en í þeirra stað koma lið Káir og Gróttu sem spilar þá sína fyrstu leiktíð í efstu deild næsta sumar. Lögregla skarst í leikinn þegar piparúða var beitt í slagsmálum í vestur hluta höfuðborgarsvæðisins. Sá sem úðanum beitti var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Einn var handtekinn vegna líkamsárásar fyrir utan skemmtistaði í miðborginni og þá var annar á sama svæði færður í hendur lögreglu af dýraverði sem hafði handsamað hann. Sá hafði vistað fólki og verið til ama fyrir gesti og gangandi en eitt hafði segja til nafns þegar lögreglu bar að garði og var hann því vistaður í fangaklefa. Og þá komið að veðri. Suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu í dag og rigning talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framundir kvöld, hiti 7 til 12 stig. Vestan og norðvestan 8 til 13 í fyrramálið en hvassari í vindstrengjum syðst á landinu. Víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum. Hægari norðan 8 annað kvöld með súld á norðanverðu landinu, annars þurft að kalla. Kólnar smám saman í veðri einkum fyrir norðan. Fyrir part næstu viku útlit fyrir fremur hægan vind á landinu og yfirleitt úrkomulítið veður en svalt. Eftir miðja vikuna spáð vinda og vætur samari dögum. Morgun fréttir verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@ruv.is. Fréttalestri annars lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
0: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Hljómsveitin Á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. október. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djúvillir flottur og Mig langar upp á þig í Tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gauk og stöng var skemmtilegu skemmtistæra sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 manns á tímabili.
2: Já, 1000 manns,
1: þannig að
2: stærri stækkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem það bara verið rikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: útgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarandann.
1: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
0: Helgarútgáfan heldum við þér.
2: Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.

Lára Bryndís Eggertsdóttir og Jón Arnar Einarsson sameina krafta orgels og básúnu á hádegistónleikum í dag klukkan 12 Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður Flamingo, Flamingo fjölskyldu viðburðurinn hlemmur fest í dag klukkan 14-17 frýttinn Opin stúdíó, tónlist og vinnustofur, Hlemmur haus, Laugavegur 114. Kasala æfingafatnaður og tæki, Sportís, Skeifunni 11. Velkomin í heim íslenskra tónlistar, miðar á harpa.is. Helgartilboð, Osso Bukko, Nautaribbæ, Marinera Lambafilli og Lambaleggir, Melabúðin. Nýsending, nýsending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 3. október, klukkan er 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Meir en 111 milljónir söfnuðust í landsöfnun Hollvina Reykjalundar til styrtar endurhæfingarstöðinni Reykjalundi í gærkvöld. Söfnuna þáttur var í beinni útsendingu í sjónvarpi þar sem tekið var á móti framlögum. Markmiðinu 100 milljónum var náð og rúmlega það. Ýmis konar endurbætur eru nauðsynlegar á húsnæði og aðstöðu Reykjalundar og var yfirskrift söfnunarinnar einmitt endurhæfum Reykjalund. Krista Pæk liggur meðvitundalaus á spítala eftir að tvær tilraunir til að taka hana af lífi í Tennessee ríki í Bandaríkjunum fór út þúfur.
1: Á miðvikudag átti aftaka Pæk að fara fram og fekk hún tvær banvænar sprautur af pentobarbitóli. Pæk lést hins vegar ekki og var aftöku hennar því frestað. Samkvæmt heimildum AFP fréttaveitunar var hún flutt á sjúkrahús með bólgna og brunna handleggi. Þar gekkst hún undir barkaþræðingu og liggur nú meðvitundarlaus í öndunarvél. Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, þvertók fyrir að náða Pæk, samkvæmt fréttum NBC fréttastöðvarinnar. Aftökum í Tennessee hefur þó verið frestað í bili þar sem þetta önnur misefnaða aftakan í ríkinu á þessu ári. Pæk hefur verið á dauðadeild í Tennessee í 30 ár, en þegar hún var 18 ára gömul banaði hún ásamt kærasta sínum hinni 19 ára gömlu Colleen Slemmer í Knoxville í Tennessee. May Martinez, móðir Slemmers, býr í Flórida en safnaði sérstaklega fyrir ferðinni til að vera við stödd aftökuna. Hún reið yfir mistökunum og segir yfirvöld í Tennessee skulda sér afsökunarbeiðni. Hefði aftakan heppnast væri Pæk fyrsta konan til að vera tekin af lífi í ríkinu í meira en 2 áratugi. Í Bandaríkjunum öllum hafa aðeins 18 konur verið teknar af lífi síðan árið 1976.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Lögregla skarst í leikinn þegar piparúða var beitti í slagsmálum í vesturhluta höfuðborgarsvæðisins. Sá sem úðanum beitti var handtekinn og vistaður í fangaklefa og þá var annar handtekinn vegna líkamsárásar fyrir utan skemmtistaði í miðborginni. Og þá var veður, suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu í dag og rigning og talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framöndi kvöld. Hiti 7-12 stig. Vestan og norðvestan 8-13 í fyrramálið en hvassari í vindstrengjum syðst á landinu, víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9, fréttilestri lokið.
2: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf. Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Hitt og þetta.
3: Rás 2.

Góðan dag. Það er laugardagur, 3. október í dag. Þetta er Rás 2, þátturinn heitir Hitt og þetta. Þetta er góður laugardagur og við ætlum að taka rólega næsta klukkutíman. Ég heiti Ólafur Páll og ungir stuðmenn, kornungir stuðmenn, opnaði þetta hjá okkur í dag.

Við erum hérna bara á róleri siglingu í hitt og þetta. Þetta eru fjallabræður og lag sem heitir Heimahöfn og þetta var frumflutt á undan nýjásávarpi forseta Íslands núna á nýjásdag síðast, nýjásdag 2026. Halldór Gunnar Pálsson, kórstjóri fjallabræðra, hann lýsti inntæki lagsins á vef forseta embættisins og sagði það fjallaðum þá mannlegu þörf að finna hvar maður á heima og hvaða er sem kveikir þá tilfinningu. Í sumum tilvikum, segir hann, er það að eignast barn, það getur líka þýtt að eignast vin, maka eða einfallega einhvern sem veldur straumhverfum í lífiðinu og lætur þér líða örugum. Heima er það sem þú ert, heima er það sem hjarta slær, heima ert þú. Lagi fjallar einnig, segir hann mikilvæg þess að vera heimahöfn fyrir aðra, að vera til staðar, vera akkeri, öryggi og leiðarljós og með því getur þú stuðlaði því að sá einstaklingur geti siglt öruggur út á haf í leita stjórnunum. Vitandi það að það er alltaf hægt að leita til baka í heimahöfn. Einn mesti fjársjóður lífsins er að finna einhvern sem lætur þér líða eins og þú eigir einhver staðar heima. Þeir sem eiga ekki í örugga höfn að sækja geta verið í hættu á að villast út á hafi, segir Halldór Gunnar. Og textahöfundurinn Hákon Guðni Hjartarson, hann segir textan hann á við að fórseta embættisins. Ég var á leiðin í land eftir að hafa verið 3 vikur út á sjó. Við vorum að dóla okkur í Eyjafjörðin í sólaruppbrásinni þegar það fór að glitta í Akureyri, mína heimahöfn. Strákurinn minn beið eftir mér heima. Það var fjölskyldu matabóð kvöldið og vinahittingur helgina. Ég var komin heim. Og út frá þessari tilfinningu sem Halldór tengdi á sinn hátt svo vel við, var þetta lag til. Þetta fjallar þá grunnþörf að tilheyra og öryggi í því að vita að einhver grípur mann þegar maður þarf að halda. En fyrst og fremst þá fjallar það stærsta verkefni lífsins að standa vörðum það að börnin rati alltaf í sína heimahöfn. Fjallabræður, já, það fyrirbæri byrjaði sem brandari fyrir 20 árum síðan, fyrir afmæli Halldórs Gunnars, kórstjóra. En núna í kvöld eru 20 ára afmælistónleikar í uppseltu háskólabíói, það er löngu uppselt, það er alveg smekk uppselt og þetta er karlakór sem er í rauninni hljómsveit með 60 söngvurum, það er þannig sem að þeir kynna sig. Og músíkin sem er flutt er flest eftir Halldór Gunnar Pálsson, kórstjóran. Þetta er ekki svona kór sem að syngu bara hin og þessi lög, heldur er þetta bara hljómsveit sem að flytur frumsanda tónlist, bara svona eins og Sálunas Jónsmýns eða Bubbi Mortens eða Sigurós. Fjallabræður tóku síðustu stóru plötu upp í Abbey Road í London, Bítlastúdíónu, en það er orðið svolítið síðan og þar er til dæmis þjóðhátíðalagið frá 2012 sem er kannski bara orðið þekktasta þjóðhátíðalagið og svona hálgjört þjóðlag vestmanneyinga þar sem hjarta slær. Halldór Gunnar samdi lagið, Magnús Þór Sigmundsson á textan. Og fjallabræður hafa tekið þátt í sko 4 þjóðhátíðalögum. Það er fyrst þetta, þessi hjartaslær, 2012. Svo er það Ástin á sér stað sem eru Sverri Bergmann og Friðrik Dór og hljómsveitin Albatross sem Halldór leiði líka. 1000 hjörtu, 2023, þjóðhátíðalagið þá, MC Gauti. Og svo 2024, töfrar sem að Jóhanna Guðrún gerði. Nóum fjallabræður og við höldum áfram að spila þægilega músík, hitt og þetta. Engi læti og talandi lagahöfunda, flotta lagahöfunda, næsta lag samdi Freddie Mercury.

0: Mun eftir þessu? Þetta er úr kveikmyndinni Grís og þar áður úr söngleiknum Grís. Það var fyrst settur upp söngleikur og söngleikurinn var svo gerður að bíómyndinni sem að John Travolta og Olivia Newton-John voru Sandy og Denny, en þarna í þessu lagi er verið að syngja hana Frenzy sem er eina vinkonum hennar Sandy í Pink Ladies. Frankie Avalon syngur þetta, hann var stjarn á sínu tíma og ég man að þegar ég var bara lítill strákur og sá þessa mynd í bíó, ég held ég að enga mynd séð oftar í bíó heldur en Grís. Ég fór á alla sýningarnar sem voru á Akranesi bíóhöllinni, 7 eða 8 sýningar, fór á allar, alveg satt. Áfæst með Frankie Avalon svolítið svona gamall kall og einhvern veginn, jújú, passaði alveg inn í myndina en fannst það svona eitthvað miklu eldri heldur en einhvern veginn allir, eitthvað svolítið gladaður, en mér setta frábært. Og hann birtist í myndinni sem eins konar engill úr fortíðinni og hann er að reyna að samfara hana Frenzy um að snúa nú aftur í skólan og segir hann að gefast ekki upp. Þetta sé allt í lagi, þetta fari allt saman vel. Beauty School Dropout. Og þar á undan heyrðum við Queen, A Night at the Opera, aðeins eldra. Þar sé að platan heitir A Night at the Opera og lagið Love of My Life eftir Freddie Mercury. Og talandi um óperu, Night at the Opera, þjóðaróperan verður opnuð í hofi núna eftir hálfa mánuð með svaka prógrammi, stóru glæsilegu. En núna í kvöld er það Symfónía Nord og Friðrik Dór sem verða í hofi. Og það var að koma út lag með þeim saman sem var samið sérstaklega í tilefni á þessum svona samruna tónleikum með Symfónía Nord og Friðrik Dórs í hofi. Og svo verður þetta gert aftur í Hörpu, Eldborg, 30. og 1. oktober.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

bær í mínum höndum lent. Hvað það næsta sem að gæti orðið? Að við tvö hittumst aftur við

Þetta er vögguvísa. Vögguvísar eru nú yfirleitt notaðar til að svæfa fólk á kvöldin og kannski ungt fólk, börn, en þetta er bara sérstaklega hugsa fyrir þá sem að liggja kannski ennþá upp í rúmi og vilja kannski sofna aðeins aftur í smástund. Bragi Valdimar Skúlason, hann samdi þetta, Sigurður Guðmundsson syngur þetta plötunni sem að heitir Gilli Gill og kom út fyrir næstu því 20 árum síðan. Svo er þetta hérna miklu eldra.

Þessi náungi heitir Christopher Cross, var eins og mikið númer, og kjarni þessa lag sem heitir Sailing er kannski sá að frelsi felst ekki endilega í því að fara langt í burtu, heldur því að finna stað þar sem maður getur loksins verið í friði eða fundi frið bara fyrir sjálfu sér og fyrir sig. Og næsta lag, það er svona einhvers konar fjölskyldusaga sem spannar langa tíma, þrjár kynslóður, og segir frá því hvernig lífið í bandarískum smábæ breytist smátt og smátt. Við þekki þetta.

My Hometown, Bruce Springsteen, fyrir löngu síðan. Þetta er allt fyrir svo löngu síðan, eða margt sumt að mistakosti. Og sögumaðurinn, hann er að segja frá því þegar hann var barn, þá varð hann vitnið átökum milli hvítra og svartra. Og hann segir frá kynþóttafordómum sem hann upplifði og hvernig ótti hafði áhrif á lífið í litlu samfélagi. Og svo þegar sögumaðurinn er orðinn fullorðinn, þá hefur bærinn breyst, verksmiðjurnar að loka, atvinnuleysi eykst og fólk missir lífsviðurværi sitt. Þetta er upplíkandi svona laugardagsmorgni eða hvað. Bærinn sem áður var uppspretta stolts var orðinn staður þar sem að framtíðin var svona bara óljós. Og í lok lagsins er sögumaðurinn sjálfur orðinn faðir og hann keyrir með son sinn bæinn, rétt eins og pappi hans gerði með hann þegar hann var lítill, en nú er hann farin að veltaði fyrir sig hvort sonur hans eigi yfirleitt framtíð þessum bæ. Þetta var Springsteen að syngja þarna fyrir meir en 40 árum síðan. En My Hometown, Reykjavík eða Seltjarnarnes er heimabær Tínu Díkó sem er reyndar fættu alinn upp í Aarhus í Danmörku og hún var að senda frá sér lag. Hún er mikil stjarna mjög víða, til dæmis bara í Danmörku og Þýskalandi, hún er að fer í svakalega stórar og miklar tónleikaferðir og hefur vini sína oft með og mannin sína, Helga Jónsson, sem var bæjarlistamaður og seldi þetta nesið fyrir nokkrum árum og hún var að senda frá sér nýtt lag þar sem er vinkonunnar Emilina Torrini er með henni. Heitir This Fire og hún er svo að fara á tónleikaferðum Kanada núna í oktober og svo verður hún í Evrópu í november og janúar og februar.

Senn líður á jólum, eins og maðurinn sagði einhvern tímann páska þætti hérna á Rástvö. En þessi þáttur, hann er svona fyrir að líða því að hann fari að verða búinn. Hérna vorum við að hlusta á Mark Knopfler og Van Morrison saman. Þetta er lag sem heitir Iris Heartbeat. Þetta kom út á plötu sem heitir líka Iris Heartbeat árið 1988. Van Morrison er þetta Íri, mikið Írland í honum. En hérna, þegar þessi þáttur er búinn, eftir fréttina klukkan 9, þá hefst fram og tilbaka, Felix Bergsson mætir og gestur hans með fimmu. Í dag er Ragnar Jónasson rithöfundur, með sölu rithöfundur. Og svo klukkan 11 þá er það vikulokkin, Ingvar Þór Björnsson tekur á móti gestum á samtengdum rásum og í mynd, geti hort á þáttin líka, bara í símanum ykkar ef þau eru með Rúvappið eða Rú.is og Rúvappið. Ég verð alltaf svo hissa þegar ég hitti fólk sem að notar ekki Rúv appið vegna þess að það er bara að gera lífið svo svolítið mikið skemmtilegra og betra. Ég er líka útvarpshlustandi og sjónvarpsáhorfandi og ég hef notað svo mikið á hverjum einasta degi hlusta og horfi á það sem að mér langar til þegar mér hendar. Bara algjör snillt, ef ég missa fréttónum þá fer ég og hlusta beint og spóla þeins tilbaka. Mæli með þessu. Og þennan þátt ég líka hægt að hlusta á til dæmis þegar maður vaknar, ef maður vaknar klukkan 10 á laugardagsmorgni, þá bara að fara og hlusta á hann ef maður vill fá svona rólegheit inn í daginn. En Ingvar Þór ætlar að tala í vikulokunum og eftir við framkvæmdastjóra Bónus, forseta ASÍ og formann efnahags- og viðskiptan nefndar kjaramál og verðlækkanir. Það er mikið verið að ræða það núna að fólk nái saman bara díl. Allir taki höndu saman, sveitafélögin, ríkið, verkalýðsfélögin og svo framvegis til þess að reyna að stoppa af þessa fjandans verðbólgu og það allt saman sem er ömulegt fyrirbæri. En ég ætla ekki að fara nánar út í það. Ég ætla bara að spila hérna aðeins mér músík. Og forseti Íslands kemur líka í vikulokin. Frú Halla. Ég var hérna fyrir þættinum búin að tala að það eru afmælistónleikar með Fjallabræðrum í Háskóla bíói sem eru uppselt á. Það eru tónleikar með Friðrik Dór í Hofi, Friðrik Dór og Symfónía Nord í Hofi. Ég var alveg til að vera þar. Svo er gítarveisla Bjössa Tór í Hafnarfirði á heimavelli Bjössa í Ægi 220. Það var í gær og það er í kvöld aftur. Í kvöld er svona country og funk og ýmislegt. Krummi ætlar að koma og spila með Bjössa Tór og fleirum og mikið að vera. Og ég var líka alveg til að vera í tónabíói í kvöld, þar sem að Teitur Magnússon ætlar að halda útgáfutónleika. Hann var að gefa út ofsalflotta plötu sem heitir Askur og hann verður með hljómsveit og ætlar að flytja alla plötuna og önnur lög sem hann hefur gefið út með hljómsveit sem hann kalla Mítlana með Upsiloni. Og Mítlarnir eru Birgir Ísleifur Gunnarsson úr Motion Boys og fleiri hljómsveitum, Orri Páll Dýrason úr Sigurós, Yngvirar Björgvinsson úr Oyama og svo Hróðmar Sigurðsson og Arnar Birgisson. Og svo verða gestir líka Arnljótur Sigurðsson og Daniel Sigurðsson sem voru með Teiti í Aubarasta. Og Teitur er skemmtilega tónlistamaður og Teiti lag plötunar Askur er frumsami við nokkur erindi úr Völuspá, hvorki minnum minna, og fjallar lífsins tré og örlaga nornina þrjár og þá heimsmynd sem að birtist okkur í Ásatrú. En við ætlum ekki að heyra það. Ætlum að heyra bara lagi sem að Raggi Bjarnarsamdi og er á plötunni.

Já, Raggi Bjarna, hann samdi þetta lag og hann söng þetta oft og steit steinar á þennan texta. En þetta var hitt og þetta, ég heiti Ólafur Páll. Jeff Beck, einn besti, albesti gítarleikari allra tíma, hann ætlar að enda þetta á bítlalagi. Takk fyrir að hlusta, njótið dagsins og helgarinnar allrar.

0: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
1: Fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
2: Lára Bryndís Eggertsdóttir og Jón Arnar Einarsson sameina krafta orgels og básúnu á hádegistónleikum í dag klukkan 12 Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Flamingo, Flamingo, fjölskyldu viðburðurinn hlemmur fest í dag, klukkan 14-17, frýttinn, opin stúdíó, tónlist og vinnustofur, hlemmur haus, laugavegur 114. Kasala æfingafatnaður og tæki, sportís, skeifunni 11. Velkominn í heim íslenskra tónlistar, miðar á harpa.is. Helgartilboð. Osso Bukko, Nauta Ribbæ, Marinera Lambafilli og Lambaleggir, Mela Búðin. Nýsending, nýsending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Isavia hyggst setja upp sjálfsafgreiðslu stöðvar í Leifsstöð þar sem farþegar Keflavíkurflugvöll geta panta sér leigubíl í stað þess að ganga út á bílastæðið og velja fyrsta bíl. Þetta er gert til þess að vinna á viðvarandi leigubílavanda við flugstöðuna. Eyjólfur Ármannsson, innviðarráðherra, greindi frá þessu í síðdegis útvarpi Rásar 2 í gær og hann segir þetta meðal annars gert vegna þrýstings frá innviðarráðuneytinu.
4: Ég bind mikla vonir með það að það ástandi þar eftir að bakka nýki og svindlu stöðuna flugstöðuna heyri sögunu til.
3: Sagði Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra. Færeyska landstjórnin ætlar að setja jafnvirði tæpra 13 milljóna íslenskara króna í fjárlög næsta árs til þess að kynna Færeyjar fyrir olíufélögum og hvetja þau til olíuleitar við landið.
5: Landstjórnin í Færeyjum hyggst kanna áhuga olíufélaga á að leita að olíu á hafsvæðinu umhverfis Færeyjar. Þetta hefur færeyski fréttamiðlinn Dimmalæting eftir Jakob Vestergaard atvinnuvegar á þeirra Færeyja. 700.000 dönskum krónum sem er jafnvirði tæpra 13 milljóna íslenskra króna verður ráðstafað í fjárlögum næsta árs til að kynna Færeyjar fyrir olíufélögum og vekja áhuga þeirra á olíuleit við landið. Vestergaard segir að leita verði eftir olíu rétt sunnan við færeysku lögsöguna og þá bendi margt til þess að finna megi olíu innan hennar líka. Hann telur að starfsemi í kringum leit og vinnslu muni líka skapa fjölda nýrra tækifæra fyrir færeyskt atvinnulíf. Verðmæting gæti þó falist í fleiru en olíu. Jarðfræðistofnun Færeyja, Jarðfengi, hefur í mörg ár stundað rannsóknir á færeyskum hafsbotni og segir stofnunin að á tiltaknum svæðum við landið sé einnig að finna sjaldgæfamálma og önnur hráefni sem skipta sköpum við framleiðslu á hátæknibúnaði þar á meðal tækni sem notuð í grænum orkuskiptum.
3: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, hóf í gær átak við endurheimt votlendis á ríkisjörðum. Hafist var handa við að loka framræslu skurðum á ríkisjörðinni að Sogni í Ölfusi, en í haust verða alls 225 hektarar votlendis endurheimtir á 5 ríkisjörðum sem jafngildir á stærð við 315 fótboltavelli og 23 kílómetrum af framræslu skurðum verður lokað. Samkvæmt áallunum sem liggja fyrir mun verða endurheimt stærra svæði raskaðs votlendis á þessu ári og því næsta en hefur verið endurheimt á síðustu 30 árum. Í tilkynningu á vefstjórnaráðsins segir að endurheimt votlendis sé meðal forgangsverkefna ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum sem kynnt voru í fyrra, en endurheimt votlendis dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda frá framræstu landi. Frétti verða næstsagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestir er lokið.
1: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
1: Fram og tilbaka.
6: Rás 2.

Komiði sæl og blessuð ágættu hlustendur Rásar 2, þá leggjum við að staðið þættinum fram og tilbaka og ég heiti Felix Bergson. Og það komin 3. október og við ætlum að hafa það gott hér á þessum ljúfa laugardagsmorgni eins og alltaf og fara fram og tilbaka. Og við ætlum að byrja á lagi dagsins. Áður en gestur dagsins kemur sér fyrir hérna hjá okkur í fimmunni, það Ragnar Jónasson rithöfundur sem ætlar að heilsa upp á okkur í dag og segja okkur af fimm löndum sem eiga hug hans allan. En áður en það gerist, þá skulum við fagna afmælisbarni. Hann heitir Tolli Mortens, myndlistamaður, hann á afmæli í dag, en hann var líka í hljómsveit hérna í gamla daga og í hljómsveit með Megasi. Og ég vil ekki bara byrja á að heyra lítið lag með hljómsveitinni Icarus, svo skal böl bæta.

0: Já, þetta var supergrúpan Icarus. Þarna voru þeir Tolli Mortens, Megas, Kormáku Geirharsson, Bergþór Mortens og Bragi Ólafsson. Og þeir gáfu tvær plötur, samkvæmt Wikipedia. Fyrst var það platan The Boys from Chicago sem kom út árið 1983 og þar mátti til dæmis finna lagið Krókodílamanninn. Og síðari platan, Rás 5-20, kom út árið 1984 og þar mátti finna þetta lag, Svo skal böl bæta. En þá komið að fimmu dagsins og hér eftir auglýsingar það Ragnar Jónasson.
1: Degraðu við bræðlaugana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
3: Quickstep rakaþolna hardparketið, harðviðarval, vandaðu valið.
4: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast, húsasmiðjan.
5: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
8: Ný og stærri heimilistækjadeild opnar 5. daginn 1. oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
9: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
10: Velkomin á Fætur.
11: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Já, við erum að hlusta á hljómsveitina Survivor og þetta er lag sem heitir Moment of Truth og þetta er Val Viðmundar mín sem sestur hér hjá mér, Ragnar Jónasson Rithöfundur, velkomin
1: Takk fyrir
0: Er stund sannleikans og runninu? Hvað er að gerast? Allar núna að segja það allt saman?
1: Já, ég skal alltaf segja frá svo lagi
0: Já, endilega
1: Þetta var sko uppáhalds lagi mitt þegar ég var 10 ára, 12 ára
0: okay.
1: Ég er alinn upp hérna, á 9. áratugnum að hlusta tónlist
0: 9. áratugnins, einmitt
1: og þetta var svona lagi sem ég held hvað mest upp á og var alltaf að fylgjast með hvernig að vera útarpinu og svo bauðist mér einhvern tíðan að mæta í hérna, á Rás 2 held ég örgulega, já, frekar, já sem svona gestaplötusnúður
0: með vini mínum,
1: hann er Gurri
0: okay.
1: og hérna Og þá mátti ég velja lag og þá valdi ég náttúrulega þetta lag.
0: Nema hvað? Veistu hvað ár þetta er?
1: Sem ég fer til, já, þetta er örgulega 87, eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Þetta gisk á það.
0: Og þá færði að koma sem gestablutisnúður.
1: Já, þá hva? Er ég allir voru.
0: Já, einmitt.
1: Já. Ég man ég fekk frí úr skólanum og félagi minn með. fórum tveir saman og vorum hérna. Og þetta er myndað þessu en ég tekja hann nú tínd.
0: Já, ok. Heyrðu, já, það passar, þannig að þú hélst upp á 50 saman í nýverið.
1: Já.
0: Til hamingju með það.
1: Takk fyrir.
0: Það hefur verið mikið húlum hæ.
1: Já, ég hélst upp á þetta tvisvar.
0: Já, einu sinni á Ísland og einu sinni í útlöndum.
1: Já, það, hérna, ég eiginlega varð að gera það, ég þekki mikið af fólki í báðum löndum.
0: Já.
1: Og svo, hérna, sem við ræðum nú kannski betur auðvitað, þegar við svo vænt Bretland.
0: Já, briljant.
1: Það var eiginlega draumurinn að halda upp á amali í Bresk Sveit.
0: Við heyrum betur af því og eftir, en velkomin, Ragnar Jónsson, búin að vera lengi á leiðin að fá því til mín hér í fimmu, fylgjast með þér, gera það svo gott í bókabransanum, Íslandi og Erlendis. Er bók á leiðinni fyrir þessi jólin?
1: Já, það er að koma bók sem heitir Svarta Kóf.
0: Já.
1: Í október og
0: það er hljóma nú eins og glæpa saga.
1: Já, það er glæpa saga. Það er hérna þriðja bókin í seríu sem er nú búin að vera svona detta inn með nokkur ára millibili, byrjaði með hvíta dauða, svo kom hvíta logn og svo kemur svarta kóf, þannig að vera svona smá lita þema.
0: Já, einmitt.
1: Og þetta, þessi saga lokar öllum þessum hring og eiginlega huldu seríunni líka sem að þetta er svona sami heimurinn eiginlega.
0: Einmitt, og hulda er, það er dimmubækurnar.
1: Já, já.
0: Darkness og það allt saman
1: já.
0: Sem að sjónvarserían var
1: gerð
0: það
1: er sem að hérna, við vorum báðir leika
0: já og fengum að koma annars, við sögu
1: annar þó með stærra hlutur gerð hinn
0: já það var mjög skemmt þetta er gaman að kynnast þeim hjónum frá Svíþjóð
1: já
0: Lenu Ólin
1: hérna, Lasse voru algjörlega frábær þar
0: briljant, heyrðu en þú ert með fimmu
1: já
0: og það eru fimm lönd Já. Á mjög vel við mann sem ferðast
1: Já, er það ekki?
0: Já, mikið og þú
1: Já.
0: Og hvar viltu byrja?
1: Heirðu, ekki byrja bara á Englandi fyrst við vorum byrjað að tala það
0: endilega
1: Og hérna, það er, ég held að það sé nú uppáhaldslandið mitt og London er minn uppáhaldsborg og það er hversin sem ég lendi í London liðið minni sem sé komin heim
0: Já.
1: Það ég veit ekki af hverju það er en ég er bara búin að eða mjög miklum tíma þar í rauninni bara alveg síðustu 15-20 árin og hérna og mikið að vinnum og mikið að tengingum og líka vinnutengt ég hef verið að vinna þær í gamla daga einhver leiti og verið með líka með tvo umbósmenn hann í mínum bóka heimi
0: þar. En sko þegar þú varst í fjármála geiranum varstu þá mikið í London líka
1: já,
0: út af því
1: já, ég var það náttúrulega því að það var hérna það var oft eitthvað að vera og svo þegar ég var að vinna hjá Gamma fjárfyrstika fyrirtæki
0: þarna
1: eftir hrun þá voru við með skrifstofu í London
0: já.
1: Og hérna, ég eitthvað miklum tíma þar
0: einmitt.
1: Í einhverjum verkefnum
0: já,
1: og, þannig að já, það hefur alltaf verið mikil tenging og svo svona, síðar ár hefur ég farið að fara meira og meira út fyrir borgina og farið svona, finna mér staði upp á staði í Bresku sveitinni
0: já.
1: Og hérna, og fer eins oft og ég mögulega get í eitthvað
0: Hverjir eru upp á staðarinnir í Bresku sveitinni eða í ensku sveitinni?
1: Já, það er nú hérna það er nú svona mjög klassíski staðir það er hérna í Cotswolds
0: já.
1: Réttur utan Oxford það er mjög fallegt að vera og þar hélt ég mynd upp á amali sumar og svo er hérna í Somerset líka þar eru mjög það eru dásamlegir, litli bæir og skemmtileg stemming og þetta ég held ég sæki hérna áhugan og örgla í Agatha Christie.
0: Já, einmitt það er einmitt alltaf að spyrja það því sko. Þú náttúrulega ert bara að batna aldrei þegar þú ert farin að tala áhugaðin á Agötu Kristi?
1: Já, ég er bara að byrja að lesa hana 12 ára og byrja að þýða smásögur 14-15 ára fyrir vikuna,
0: já.
1: svo heilu bækurnar 17.
0: 17, já, þú varst byrjað svona snemma í þessu. Og sko, hafði hún verið þýtt áður, þessar bækur sem þú varst að þýða, hafði voru til eldri þýðingar á þessu?
1: Eiginlega ekki, ég var að passa mig á því að velja bækur sem höfðu allavega ekki komið út í bók áður.
0: Já.
1: Til að, svona markmið mitt var að bara stækka bókakost Agötu Kristi á Íslandi.
0: Það var bara svo
1: Og ég náði að bæta við einhverjum 14 titlum.
0: En skemmtilegt.
1: Og það nú ekki enn búið að þýða alla, hún skrifaði svo mikið, hún skrifaði hátt í 70 bækur. Og
0: já.
1: En það nú svo færri og færri sem hafa ekki, sem hafa aldrei komið út, en það eru þá ennþá einhverjar því miður.
0: En hvers vegna er þessi, kemur þessi Agötu Kristi áhugi? Hvað er það sem að kveiki svona í þér?
1: Það er, hérna, það gerist nú, fyrst er nú bara frændi minn, Guðjón Helgason, sem var nú einu sinni fréttamaður hérna í útvarpinu, sem að ná frændi minn og vinnur, sem að rétti mér bók sem hann hafði verið að lesa eftir Agötu Kristi og sagði, þú voru að lesa þennan höfund. Og ég fór og fann mér bók á bókasafni eftir hana og ég bara var fjall fyrir þessu alveg strax. Og laða að setja bara upp til agna hverja einustu, hverja fætur hann er. Þannig að þetta er bara einhver ást á þessu sögu aðferð og þessum heimi og alltaf þessum sniðu plottum og ráðgátum og gátum sem er verið að leggja fyrir lesendur sem að, hérna, ég hef ekki losna við.
0: Einmitt.
1: Og svo fer ég bara að vinna við.
0: Já, akkurat í kjálfari. En sko, þú ert úr útgáfu heiminu svolítið, þannig að þetta hefur ekki verið þér mjög fjarri eða hvað. Á þessum tíma?
1: Nei, já, já,
0: sko, eða faðin hefur verið þarna?
1: Já, pabbi var að bæði gefa út bækur sjálfur, eða skrifa sérst og kom út bækur eftir hann og já. Var að reitstýra tímariti og bróðir hans var eitt stærsti bókútgefandi landsins, þannig að það var mikið og pabbi þeirra var að skrifa.
0: Og hvaða menn eru þetta?
1: Já, pabbi Jónas Agnarsson heitir hann og hann hérna, var reitstýri tímarit sem hétt Heilbrigðismál og skrifaði sem bækur og var meðal Daga Íslands sem er nú mikið yfirleitt lesið upp úr hérna í
0: fjölmjölum
1: og fleiri bækur og bróðir hans Ólafur Ragnarsson sem var nú fréttamaður áður og síðan bókutgefandi og svo pabbi þeirra, nafni minn Ragnar Jónarsson á Siglufirði sem skrifaði mikið en allar hans bækur kom út eftir að hann var áttræður sem er alveg magna, hans ævistarf kom út á milli 80 og 90 ára aldurs
0: já.
1: Hérna, en þetta er allt miklir eru að voru miklir grúskarar Og
0: það er sem kemur svona yfir í fjölskylduna, ég meina þið sinin, ég meina Ragnar Ólafsson og annar.
1: Já, frændi minn, sonur Óla er hérna rithöfundu líka og það er allir skrifandi þessari fjölskyldu.
0: Já, það er bara svo leik.
1: En þetta gerist mjög snemma.
0: Já, frábært. Og það er náttúrulega, sko, að því þú talar England sem eitt á upp á Slundunum, þannig að Agatha Christie er náttúrulega eins ensk og það getur verið, sko.
1: Já, og hún býr náttúrulega til þess að heim sem er nú svona, eiginlega svona óraunverulega eða einhverju leiti en er samt sko þegar maður finnur þessa réttu staði þessi litlu gömlu hús í sveitinni í Bretlandi og þessar þröngu götur í London eitthvað, þá er nú eitthvað þessu, það er maður stundum er maður komin inn í bækunum en svo er nú eitthvað þessu sem er nú kannski of svona fullkomið og fallið til að vera kannski raunverulegt en hún ég hef nú svona fundist það sem eru ansið nærri því að vera bara inn í Agötu Kristi bók og þar líður manni mjög vel.
0: Nákvæmlega, en dásamlegt. Þannig að hefur eitthvað tíðan farið og þýtt á þessum slóðum þegar hefur verið að vinna í einhverju bók?
1: Nei, ég hef nú ekki gert það. Þetta var nú meir og minn allt gert heima en ég finnst að hafa verið að skrifa ég er nú reyna að skrifa bók núna sem að gerist svona á þessum gullaldar árum kringum fyrir stríð sko að beinja útgefanda í Bandaríkjunum og það gerist í bresku sveitinu og það reyna ég að skrifa í sveitinni.
0: En dásanlegt.
1: Já, það er gaman.
0: Skemmtilegt. Sko, maður finnur alveg í fyrstu bókunniðinum að það er stundir gríðalegum áhrifum.
1: Já.
0: Þannig að sigluferðabækurnar, sko, það svona, þau festast inn í það svona húdanitt og það er, þú veist, það er heilt leikfélag með mjög svona hérna, skrautlegum karakterum og svo liða.
1: Já.
0: Þannig að það er svona mjög í Agötu Kristi andanum. En svo ferðu svona að finna þinn eigin tón, er það ekki?
1: Jó, þetta er svona aðeins. En ég held að sé alltaf eitthvað af Agötu í bókunum. Þegar hún náttúrulega er með þessa ef hún er alltaf reynir að snúa hlutunum á kolvi í lokin og það finnst mér gaman að gera líka, það sé eitthvað óvænt.
0: Nákvæmna. Skemmtilegt. Hvað er næsta land? England er komið.
1: Já, ég ætla að velja hérna að fara langt í burtu og velja Bhutan.
0: Já, það er aldrei list. Þangað það var nokki margir komið.
1: Nei, það er nefnilega, þeir eru með kvóta og ferðamenn og hérna og passa vel upp á landið og þangað fór ég ef ég maður rétt 2008, þannig að hann orðið svolítið síðan.
0: Já.
1: En það var algjör draumaferð, þetta var eiginlega sko, þurfti að fljúga frá stoppa fyrst í Nepal í smá tíma og fljúga svo frá Nepal yfir til Bhutan og hérna, þetta var eitt ævintýri að vera þarna
0: því, er og er það langt frá Nepal?
1: Nei, þetta var östutt flug en eitt hættulegasta eða óþægilegasta flug ég nú ekki flugrættur en þetta var svona þetta var einn óþægilegasta lending sem ég lendi og þetta þykir mjög hættulegu flugvöllur því hann er svona inn á milli fjalla og þetta er svona
0: Þetta er verra heldur nýsa fyrir
1: Já, einmitt, þetta er svona ég held þetta að ég verið svona parið við það
0: kannski. Já, akkurat
1: Ég verið að lendi í færiðum líka og það er svona kannski svipað
0: Já,
1: akkurat Það er svipað, þetta er hérna annarkvort bara virkar þetta eða ekki sko.
0: Og hvernig var Bhutan?
1: Þetta var algjör bara eins og sko, eins og verið draumi eiginlega, þetta var svo skrítið og þetta var svo friðsalt og voru svo fáir og það er þunnt loft og svo því fer að heyra sem að fara upp í fjöllin er að þynra þannig að það gerir þetta aðeins draumkendra líka maður svona aðeins í kannski aðeins alltaf svolítið þreyttur og svona hérna smá erfitt að vera en sko, fólki var frábært maturinn var frábær einfaldur, góður og upplifunum bara algjörlega ógleymali, þetta er náttúrulega eiginlega loka land þannig að maður kemur inn og maður, það er og þetta er allt bara eins og maður sé að fara sko, einhvern veginn aldrei aftur í tíman
0: það bara svo leis
1: minnir að það væri engin umferðarljós í landinu eða kannski eitt þegar allavega á þessum tíma og ég veit ekki hvort það hefur breyst og bara eins og segi ferðamenn voru takmarkar, það þurfti bara að finna gæt og sækjum með fyrir að vara það, þú bara mætir ekkit á flugvillin og lendir, þú þarfst að vera með og gætin passar upp á því allan tíman
0: það er svo leis
1: Og að því leiti leið mig stundum eins og ég væri sko í Norður-Kóru, þó ég hef nú ekki komið þangað.
0: Nei.
1: Í eitthvað svona landið þar sem að, því að þegar maður vaknaði í morgumat, þá var hann kominn, sestur, í tóman morgumverðarsalinn á hótelinu.
0: Og beðið bara eftir.
1: Bara á næsta borðið og beðið. Ja. Og það var ekki þetta að fara að velja sér eitthvað sko annan mat eða eitthvað annan veitingast, þetta var allt skipulætt og allt rosa vel skipulætt.

0: að segja, þú hamingju sömustu þjóð í heimi og erum við svona einhverja hamingju mælikvarða og, og þetta var virkaði virkilega hérna hlýlegt og og bara, já, eiginlega alveg ógleymalegt.
1: Er þetta svona slow living, er þetta svona hæg?
0: Já.
1: hægi hérna.
0: Já, þetta er svolítið það.
1: Lífsmótin.
0: Já, og hápunkturinn var eiginlega orðsinsfylgstu merking var síðan að labba upp í svona, hérna, já, upp á fjall sem heitir upp á ensku, hérna, Tiger's Nest.
1: Já.
0: Og það er svona eitthvað lítið klaustur og það var erfiðar en að segja það, að labba það upp í þessu þunna lofti.
1: Hvað er þetta hátt?
0: Já, hvað er þetta hátt?
1: Já, það bara veit það ekki.
0: Þetta eru einhverjur 3000, held ég. Já.
1: 3000 metrar, já.
0: Já, ég held
1: að. Já, einmitt, akkurat.
0: Já.
1: Þetta er ótrúlegt. Já, en það er, eins og þú segir, það hef ekki margir komið þarna. Það voru einhverju þættir núna í sjónvarpinu einmitt, þetta hamingjusamasta fólk í heimi.
0: Já, ok, ég þarf eiginlega að horfa það.
1: Já, maður þarf eiginlega að sjá það, sko. Það voru einhverju skandinávar sem að voru þar og voru einmitt að dásama Bútan.
0: Já, já, ég segi ef að menn hafa tækja fyrir til og ég veit nú ekki hvernig er með ferðalögu hann núna, en þetta er auðvitað ekki, hérna, þetta er auðvitað ekki auðveldur en að var, ég hefst að þessi ennþá, þetta er ennþá þannig held ég að þú þarfst að sækja bara og skipulega þetta, en ég mæli með að menn gera það.
1: Bútan. Komi á listan hjá mér, það er ekki spurning, sko. Þeir segja hér á Wikipedia að sko, fjallstundaninn á alltaf 7000 metra hæð, við vitum það náttúrulega að þessi svona hæstu tindar þarna, en hvort að hvar fólk býr er hins að rannur.
0: Já, þessi Tiger's Nest er 3100.
1: Já, 3100 þar, já.
0: Það er alveg, hérna, það er alveg hressilegt í...
1: Það tekur á.
0: Já.
1: Þetta er svona þeir sem þekkja sem hafa farið til Machu Picchu og hérna... til Perú, sko.
0: Jú,
1: það tekur aðeins
0: að skjaða á eftir.
1: Nú, það er bara svo leis. Hvað er þriðjaland?
0: Það er Frakkland.
1: Það er Frakkland. Þá erum við konan aftur.
0: Já.
1: Á kunnulegri slúði.
0: Já.
1: Og... Af hverju Frakkland? Varstu, hefur verið hreyfin að því landi ekki um tíðina?
0: Já, en ekki eins mikið og ég er núna. Þetta var ekki svona eitt af mínum uppáhaldslöndum. Ég
1: skildi?
0: Eins og flestir af andla fór til Parísar og sínum tíma, einu sinni tvisar og allir vilja upplifa þá borg og, en ég var ekki svarski þetta var aldrei svona land sem náði mér alveg en svo gerist það fyrir 10 árum að ég fer að gefa út ná bækur og þetta verður strax svona mitt stærsta land í bóka
1: já,
0: í bóka bransanum.
1: Það er bara svoleiðis.
0: Já.
1: Veistu af hverju það er?
0: Nei. Ég held bara sambland af alls konar þáttum, bara einhverju hefni og frábær útgefandi og góð markasetning og
1: svo þýðingarnar, lítið hljóta skipta líka miklu máli.
0: Og líka held ég titallar á bókunum.
1: Þeir skipta líka máli.
0: Já, hún sem þess tók það ákvörðun kona sem gefur mig út að fyrstu bækundar, hún hætti núna, fyrsta serían, hún setti íslenska titla á alla bækundar.
1: Já.
0: Þannig að Snjóblinda hétt Snjór og svo héttu Nátt og Vík og það var alltaf einhver íslensku titill með einhver svona komustaf, þannig að það var fyrir flakka sæður þetta verið eitthvað útlengst orð. Og það held ég hérna, svona aðgreindaðar strax frá einhverju öðru.
1: En áhugavert.
0: Og þetta er búið að vera bara algjörst ævintýri að vera gefin út þarna og ég fer hérna nokkur svona ári, allavega 2 ári og helst oftar.
1: Og ert búin að læra franskur?
0: Nei, það er vandamálið. Ég er búin að reyna hins vegar, ég er búin að fara á námskeið og ég kannast árita á franskuðin í bækurnar.
1: Já.
0: Og ég skil nú alltaf öðru hverju eitthvað sem eitthvað segir við mig, en það er ekki, hérna, ég held ég sé bara nóg gamalt að læra nýtt tungumál.
1: Já, akkurat.
0: Mér langar mikið til að læra fransku.
1: Hún er svo falleg, óskaplega falleg. Og hvert verður þá? Ertu þá að fara út um allt land?
0: Já, bara út um allt. Þetta eru bara, hérna, frakkar eru svo mikið bóka þjóða, það eru bókahátir bara í hverju einasta þorpi liggur við.
1: Brilliant.
0: Og þannig að það er stundum getur maður bara valið hvert langar mann að fara núna. Og alltaf gaman að fara til Suður Frakklands en svo er líka, þú veist, það er gaman að vera í París og svo er einn stærsta bókaháttíðin um hverju ári er í Lyon.
1: Hvernig borga Lyon? Þangað hef ég aldrei komið.
0: Hún er algjörlega frábær, hún er svo lítil París.
1: Já.
0: Hún er, hefur ekkert einn allt svona en það er aðeins bara styttri vegalengdur og minni umferðar vengveti og frábær matur. Það er svona hérna, matar höfubór held í Frakklands.
1: Það er bara,
0: höfustöðar Paul Bocuse sem að, hérna, er þeirra fremsti kokkur og hans aðal veitingastæður og það er allt í kringum þetta er bara mikil matamenning.
1: Já.
0: En Frakkarnir eru svo hlýr og þeir eru svo innilegir og þeir hafa svo mikið áhuga á Íslandi og þeir taka mann svo vel og hérna, og ég held kannski einhvern veginn að þeir það tala frönsku til þess að vera

0: fá að vera í þessu landi, en það ekki þannig, þetta Nei. Er nú þeir hérna
1: Man þarf svona að nota etikettuna, sko, maður þarf svona aðeins að byggja þá fyrst og afskapla mikið fyrirgefningur á því að tala ekki fransku
0: já, og
1: sína virðingu.
0: Og þeir náttúrulega eru að passa upp á sitt tungumál og ég kann að meta það líka því að við erum náttúrulega að gera það sama hérna
1: Nákvæmlega.
0: Með íslenskuna, sko.
1: Já, akkurat, með þinni vinnu og fleiri.
0: Já.
1: Bara briljant. Sko, þeir varst aðalast upp í Vesturbæði, miðbæði Reykjavíkur. Sástu fyrir þeir að þetta erði Þetta er því lífið þitt.
0: Nei, og ég og hérna, ég ólst fyrst upp í Kópavogi.
1: Já, fyrst í Kópavogi. Já, einmitt. Æskustöðunum,
0: já. Og hérna, svo upp í Grafavogi.
1: Já.
0: Svo fór ég að flytjast nær og nær og ég 101 núna.
1: Já, ok.
0: Svo voru hann að fikra mig nær.
1: Já, ég tók því alltaf að þú hefði verið, þú hefði alist upp í Vesturbæni, en þú hefði elst upp í Kópavogi og í Grafavogi.
0: Já.
1: Þau hafa þá verið með frumbyggja, meðal frumbyggja.
0: Já, í raunni. Þetta var bara 90 og eitthvað. Í kringum bara 1990 já, já, þau byggja bara húsið
1: en frábært
0: já, já. Eins og menn voru að gera þessum tíma
1: nákvæmlega
0: og
1: hvernig var það allast upp í gráðunum á þessum tíma?
0: Það var hérna bara virkilega gaman
1: já.
0: En óvinnulegt líka þetta var eins og þú segir, þetta var bara hverfi í mikilli mótun
1: frumbyggja líf
0: og, já, veist, það voru svona hálfkláruð hús
1: já
0: eins og hérna svo menn hafa ortum
1: og hvaða, gekkstu, og hvaða skóla gekkstu þó þar?
0: Fóldaskóla
1: já, já, já.
0: Og hann aftur var, þetta var svona skóli í líka í mótun og hann var bara svona að byrja og það voru koma krakkar hvaðan af og ekkert einn og það var alveg svona skrítið að koma að því ég tók þess að þetta gagnfæra skóla þannig
1: já.
0: En grunnskólinn í Kópavogi
1: grunnskóla, okay.
0: Og það er nú ekkit auðvelt að koma inn í nýtt hverfi í rauninni kannski ekki fyrir neitt það var engin sem hafði ekkert einn allist upp í þessu hverfi
1: og allir
0: ekkert
1: En áttu vina frá þessum tíma sem þú heldur einhverju sambandi við?
0: Ekki mikið.
1: Nei, ekki mikið frá gráðunum.
0: Þetta voru svo fá ár, þetta eru þrjú ár svo
1: fyrir ég veist og
0: þá missir maður þetta samband. Ég heila held betur sambandi við vinna úr grunnskólanum.
1: Nákvæmlega. Skil það. Ég skil það, já, já, það er eins og það er áhugavert. Heyrðu, en við ætlum að taka okkur smá pásu, Ragnar Jónasson, og þú sagði mér að Þú er haldið 50 sammæli líka í Bretlandi.
0: Já.
1: Það var eitt haldið hér í Hvalfirðinum en annað í Bretlandi.
0: Já.
1: Og þar kom söngkona við sögu.
0: Hérðu, söngvari.
1: Söngvari, fyrir ekki
0: þið. Og hann heiti Chesney Hawks.
1: Og alveg hérna, rétt.
0: Það var svo draumur hjá mér að fá eitthvað svona 80s, hérna, eitthvað 80s legend til að syngja í þessu ammælega því að þetta er svona svo mikil nostalgia í þessari tónlist fyrir mig.
1: Einmitt.
0: Og hann, og eftir svona miklum krókaleifum, það kosti ég sambandi við hann.
1: Já.
0: Og með góðri hjálp Jakobs Frímanns
1: við vita, þekkir alla
0: og hérna og hann er, sko hann er neyndast stramtilt ekki 80s en lægja, sko hann sló í gegn 1990-91 þannig ég slæta svona sleppa
1: já, lætur að slæta
0: en, hérna, en hann átti þetta smelt sem heitir The One and Only
1: já.
0: Og er algjörlega frábært lag allir þekkja og alla frá þessum tíma og sungið og hann mætti þarna og veislan byrjaði á því að hann kom á svið og söng og ég hafði nú ætlað að enda á því eins og að því það er svona kannski við hæfi en hann, það var bara ekki að virka hann var laus bara alltaf að koma fyrir matinn og hérna og það var bara einhvern veginn algjörlega setti tóninn fyrir allt kvöldið og það var bara fólk að byrja að dansa áður en að sko það var að byrja að kynnast og hann var að byrja að borða og hann var svo hress og hann var svo skemmtlegur og hann söng hérna sín eigin lög og lög eftir Nick Kershaw líka sem samt er endar One and Only
1: já, okay.
0: og svo söng hann hérna Total Eclipse, minning Bonnie Tyler því hún hefði dáið nokkrum dögum áður
1: já.
0: Og þannig að þetta var algjörlega ógleymaleg stund með honum og svo var hann svo vinalegur og hann varð síðan bara eftir heil lengi og sagði, heyrðu, bara er ekki eitthvað, veist, hvað vilt það ég gera og ég spjalla við fólki og ég sagði, já, endilega og hérna, þannig að það upp á þessu bara var til góðu vinskapur og hann ætla nú að koma til Íslands á næsta ári
1: Enda, og er þetta breti þá, Chesney?
0: Já, hann er breti, já
1: Við skulum rífið upp þetta lag
0: Já
1: One and only. Og svo höldum við áfram að spjalla

0: einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaði í appinu. En nei.
6: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
7: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum, alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
9: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
10: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
11: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
12: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Báhás, einn mesta úrval landsins.
13: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
14: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
15: Shh, it's oh so quiet.
16: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni er ævintýri.
17: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
18: Ný uppskera á hvítkáli. Komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2-4.
20: Hann er hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann er alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið er að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það er ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
21: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
22: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
19: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
23: Fram og tilbaka.
24: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
25: Já, þeir eru að hlusta fram og tilbaka og hér fyrir auglýsingar. Þá heyrðum við lagið The One and Only með Chesney Hawks og þetta var valið viðmælanda míns, Ragnars Jónassonar, sem situr hér hjá mér. Chesney Hawks söng í 50 sammálinni í Bretlandi. Þetta hefur verið lífsreynsla að fá þennan mann í heimsókn.
26: Já, þetta var algjör draumur.
25: En sko, en á þínum ferðum og í þinni vinnu, þá hefur nú kynst ansi mörgum.
26: Já.
25: Það er svona, þegar bækutneðinar fóru á flug erlendis, þá fer maður að sjá að það er allskyns, koma allskyns karakterar við sögu á þínu Instagram og annar staðar.
26: Já, já, það er þannig. Og þetta er alls konar, hérna, já, frábært fólk.
25: Sem er að vinna í listunum og þú kynnist í rauninni í gegnum þetta allt saman og náttúrulega inn í bókmyndunum með þetta.
26: Já, já, já, já, og bara, þú veist, og mjög margir bara ótrúlega eftirminnilegir eins og að hitta Michael Caine.
25: Það lítur að vera svolítið magnað.
26: Já, hef hitt hann tvisar og var hérna heima hjá honum í vor
25: já.
26: Í heil kvöldstund og það var náttúrulega óraunverulegu upplifin.
25: Já. Einmitt.
26: Að sitja og spjalla við hann og horfa á Óskarsstyttuna hans í glugganum.
0: Já, menn sem, maður sem, saman, sem hefur verið saman tónlistum, sko.
26: Já.
0: Þarna, en þessi hátíð ykkar Yrsu sem að þið setið í gang, hún er orðin ansi, það er orðin ansi mörg ár.
26: Já.
0: Þessi bókmyndahátíð.
26: Já, ég held að þetta sé 13 ár eða 14.
0: Já.
26: Og oftar en 10 sunnum, fyrst vorum við með annað hvert ár og svo var þetta svo, svona vinsalt á margir sem vildu koma að við bara koma
0: að skella þessu í. Hvernig farið það því að láta þetta ganga upp svona bara fjárhagslega hreinlega?
26: Já, þetta er, það er eiginlega bara stundum kraftaverk að það takist. Þetta er svona alltaf við það að fara í mínus eða fara á hausinn, en við fáum í mist bara, við náttúrulega seljum með það því miður, þurfum við að selja með það, það verður nú gaman að það geta verið ókeypis inn, en það stendur nú undir mestum kostnaðinum.
0: Já, ok.
26: Og svo höfum við verið með svona styrki öðru hverju hérðan og þaðan,
0: já,
26: frá ríki og borg og nú, og kannski þess að munar mestum núna er að við erum orðin borgarhátíð hjá Reykjavík og borg, frá því, frá því sem stíf í vetur.
0: Já.
26: Þannig að það er, var gerðið þarna nokkur á samningur það, þannig að það hjálpar, það eiginlega gerir það nú að kreifta að við, þessi hátíð mun að vera haldið næstu þrjú árin.
0: Briljant. Og hvenær er hún yfirleitt? Hún er yfirleitt?
26: Hún er alltaf í miðan nóvember.
0: Já.
26: Og hún byrjar núna 11. nóvember.
0: Frábært.
26: Og hérna, og þetta verður, já, eins og alltaf bara held ég, rosalega skemmtilegt. Við erum með, ætlum að fá, hafa Agötu Kristi í dag, því það eru 50 ár síðan hún dó.
0: Ok.
26: Já, hérna, og badna hennar, sem núna sérum allar hennar mál, kemur til landsins, og ásamt Lucy Foley réttumvindu, sem er að skrifa nýja Miss Marple bók.
0: Já, já.
26: Svo fáum við, hérna, Lee Child, til að koma.
0: Hann var ekki smástjarna.
26: Nei, við erum búin að reyna lengi. Það er vinur okkar og sérstaklega góðu vinur Yrsu, en hann hefur svona látið aðeins bíða eftir sér og svo loksins er hann komin og hann er nú eiginlega retired en hann er að koma samt og segja frá sínum bókum.
0: Frábært.
26: Svo fáum við hérna breskan rappara sem heitir Tiny Tempa.
0: Já.
26: Til að koma að tala sína ævi og svona verður svolítið öðruvísi. Og hver er fleiri? Já, Tobias Sandelman leikari sem leikur í Harry Hole.
0: Já,
26: já. Exit.
0: Það er geggjaður leikari.
26: Já, hann er frábær.
0: Þannig að þið blandið þessu svolítið saman, svona,
26: já,
0: en allt með svona bókmynda tengingar.
26: Já, allt einhver, já, eins og Tiny Tempa hefur skrifað bókum sín uppvöxt og sín svona frama.
0: Briljant.
26: Þannig að það er alltaf einhverjar, eða menn hafi skrifað, eða kvikmyndaleikstjóri, við fengum nú Robert Zemeckis fyrir nokkrum árum, sem gerði Forrest Gump.
0: Einmitt.
26: Og já, eiginlega bara markmið er að fá áhægt fólk.
0: Briljant, þetta er spennandi, eftir nóvember, við setjum það í dagbúkina.
26: Já.
0: En við erum að tala fimmuna þína og það eru fimm lönd, við erum búin með England, Bhutan og Frakkland.
26: Já.
0: Hvað er fjórða land?
26: Heyrðu, þá ætla ég að fara aftur aðeins lengra, taka annar stökk þá í aðra átt og það er þá Seychelles eyjar.
0: Já, hvorki með henni minna.
26: Og hérna sem að eru nú í Afriku, ef ég mann rétt, held að tala í Afriku, þannig að við erum búin með Asi, Evrópu og Afriku. Og hérna,
0: þá, hvernig fórstu þangað?
26: Það eru nú kannski verða, hvað ætla ég að segja, ætla sig ekki að vera, já, nei, það eru tíu ár síðan, því að dóttir mín sem er 12 ára núna var 2 ára þá og hún var, það var hérna, henni var heitt allan tíman í manni, því hún bara svona hún bara kósveitt allan tíman að hitta núna, því það var alltaf sko, þetta er svona hittabelti siti sko.
0: Ok.
26: En hérna, en þannig, það vil nú til þannig að umbóðsmaður minn er í Bretlandi, hann á þeir eiga þessar umbóðstofu tveir saman félagar og annar þeirra er frá Seychelles.
0: Já, já.
26: Og reykur eitthvað gisti heimili þar og lánaði okkur bara hús þar í viku eða 2 vikur held ég upp í fjöllunum, eða svona eins hátt og fjöllin eru þarna, upp í svona hæðum.
0: Já.
26: Og þetta var algjörlega bara aftur, algjör ævintýri eiga, ótrúlega falleg, ótrúlegt veðurfar og bara fegurð og svona hérna, já, svona hitabeltis paradís einhvern veginn og veist, virkilega örugt, vinalegt og svo ótrúlega ólíkt líka bara öllu.
0: Já, sko, hvað með hag fólksins? Er fólki þarna, býr það við fátækt eða hvernig er það?
26: Já, öruglega einhver leiti,
0: já.
26: En og þetta er nú svona þannig svolítið,
0: en hefur tekið sinur að ferðamönnum?
26: Já, ég heldur að mikla tekið því og maður sér það nú svona því við gistum hann upp í fjöllunum og svo eru bara, meðfram fjöllunum eru bara þú veist það svona venjulega búðir og þú veist það sem fólk sem bara hérna íbúar, landsmenn, versla á og svo, en svo kemur á sjónum við stórendina þar eru lúksushótelin.
0: Já, einmitt.
26: Og hérna, þannig að þetta er nú svolítið tvískipt.
0: Einmitt.
26: Og það var mjög gaman líka að vera í aðeins frá, en svo gat maður ekki að fara bara nýra strönd og maður gat hérna kefti bara að passa í sundlöfarnar í þessum hótelum.
0: Já, akkurat.
26: Þannig að maður gat fengið eiginlega prófa ýmislegt á þess samt að vera á sko verandilega einhverjum rándýrum hótelum.
0: Nákvæmlega.
26: Og hérna, og það var bara virkilega eftirminnilegt.
0: En skemmtilegt.
26: Og, já.
0: Og til að mæla með bara, hennlega.
26: Ég mæli bara alveg eindreiði með.
0: Hvernig fluguðu þarna?
26: Í gegnum Frankfurt beinti Seychelles. Ég veit, já, ég held mér að það sé ennþá það flug sé ennþá allavega öru hverju í bóði.
0: Já.
26: Sem er eiginlega alveg líðlegt. Þetta bara næturflug og þú ertu komin hann alveg bara fáránlega langt í burtu með tveimur dagjum.
0: Og þetta er einu daldið langt frá Afríku, þetta er langt út í hafi.
26: Já, þetta er út í hafi, já.
0: Þannig að þú ert svona, já.
26: Já.
0: Út í Indlandshafinu ekki staðar, miðju.
26: Já, og hérna er, þetta er svona sömu stofum og Maldífs og svona en aðeins öruvísi.
0: Og hvað tungum allt talaði þannig?
26: Ensku? Ég, já, við tölum bara ensku
0: heldur. Já, bara gengið, já, kannski ekki dumleitt annar.
26: Ég held það nú að sé Ég mæli með þessu eina sem ég mæli ekki með er að fara út og lappa nóttina. Já. Það ég gerði það einu sinni til að fara að sjá meistaradeildarleik.
0: Já.
26: Það var ekki á, í húsinu, var ekki svona
0: ekki sjómar.
26: Gott sjómar.
0: Já.
26: Þannig ég lappaði niður fjallið, niður að sko hóteli við ströndinu og pantaði alltaf að það að setjast
0: og horfa leikin.
26: Mér, hérna, horfa leikin. En þegar ég var að lappa niður, þá var sko, þegar ég var komin svona hálfa leið og ofseint að snúa við, þá byrjuðu svona hundar að gelta, sko, rosa hátt. Og ég var svo hrættur.
0: Því trúi
26: ég. Og ég hugsaði, eins og ég hugsaði með mér, þeir eru örugglega bara, þeir eru örugglega vel girtir af, eins og hérna í, eins og vera ber.
0: Já.
26: Og ég komst þér á hótelið og alveg svona smá sveittur og horfði á leikinn. Ég sagði, ok, þetta var nú kannski ekki svo hættulegt. Svo ætlaði ég að fara tilbaka og ég, hérna, og var að byrja að greiða leigubíl og það var nú mjög erfiðar en það var hægara satt að geta að fá leigubíl og kvöldi til á Seychelles. Þetta er ekki alveg, hérna, ekki mikið svona, ekki, það var ekki auðvelt. Þannig að ég sagði við manninn á hótelinu, ég lappa þá bara tilbaka og hann sagði, nei, það gerur ekki, þú ferð ekki út þannig með, meðan úlfundarnir eru þannig og ég bara,
0: Jesus.
26: Þannig að ég held að ég við sloppi vel.
0: Já, það var ágætt að þú vissir þetta ekki.
26: Þannig að ég bjó mig undir að gista í lobbyinu, en svo hringdi hann einhvern frænda sinn og ég fekk far.
0: Og fyrst var, vel gert, svona á að gera þetta. Já, það þarf að bjarga sér, það er, en svona eru ævintýrin. Já, þetta kemur, ég mun fylgjast með því hvort þetta kemur ekki einhverju bókinni þinni einhvern tímann manninn sem gekk niður hlíðina á Seychelles. Heyrðu síðasta land, fimmta land.
26: Já, síðasta landi, það er nú bara það sem að ég, það er svona efst í huga því ég nýbúin að vera þar bara þess ári. Og það er Perú einmitt.
0: Það er Perú.
26: Og það er nú bara vegna þess að það er land sem var og vera draumur hjá mér að fara til lengi, lengi.
0: Ertu ekki búin að taka Suður Ameríku mikið?
26: Nei, bara Brasilíu áður.
0: Ok.
26: Og hérna, sem var líka frábært.
0: Já.
26: Og, en svona svolítið hættulega þann.
0: Já, einmitt.
26: En virkilega eftir mér leitt. En það var nú, hann ekki, já, orðið vera 20 ár síðan.
0: Já.
26: Eða 15 ár. Og, en Perú var bara búin að vera listanum mínum í bara ára, tug eða eitthvað. Svo hugsaði ég bara í jólinu og ætlaði Það er ekki að fresta þessu lengur. Og þetta var algjör draumur líka.
0: Og fórstu einn eða fórstu með dæturna með? Eða?
26: Nei, þær komist nú ekki. Þetta var á skóla tíma.
0: Já, akkurat.
26: Og hérna, en það var nú aðeins, hérna, þetta var kannski aðeins svona intens ferð, því þetta voru kannski innan við vika að bæði sko Lima og Cusco og Machu Picchu.
0: Já, akkurat.
26: En það var hægt að gera þetta á stundum tíma og það var, og þetta er land sem ég langar rosalega mikið til að fara aftur til.
0: Já.
26: Og sérstaklega, sko, Machu Picchu gerir mannur kannski að vera einu sinni, það er nú svona að tikki eitthvað box. Og en það var frábær, þetta var ekki mikið mála en það labbaði, en það hérna tók nú bara rúta okkur upp á toppin.
0: Emitt.
26: Og svo, en að vera þannig er virkilega óraunverulegt, þetta er svo ótrúlega sögufrægustæður og hérna bara hefur úkomið.
0: Já, ég komið þarna og það er svo makalust þetta hafi horfið í öll þessi ár. Það finnst mér eiginlega magnast af öllu, sko. Að þetta hafi náða hverfa einhvern veginn þessi ótrúlegi staður.
26: Já, sko. Og bara einhver arkitektur, sko verkfræðilegt undur og svo fallegt allt og svo voru ekki, þetta var nú í febrúar, þannig þú kannski ekki há annað tíma en þetta var svo virkilega rólegt. Það var ekkert, sko. En ég held ég líka temperaðins...
0: Þeir stjórna umferðinni, þú þarft að kaupa þig inn einhvern veginn og það er bara orðið uppselt ef það eru margir.
26: Þannig að það var, gerði það upplifuna líka miklu betri. Það hefði verið búið að leiðilt að vera þannig einhverjum kraðaki.
0: Já,
26: þannig að var eiginlega allir sem voru, held ég, bara fengu mjög góð upplifun.
0: Já, og beðist eftir sólarlæginu, sástu sólarlægið?
26: Nei.
0: Ég mann svo, þeir eru alltaf að tala um þetta sólarlæg, já.
26: Nei. Það þarf ég að fara aftur.
0: Já, það er greinilegt, það er bara greinilegt. Og taka dæturna með þá.
26: Já, En þetta var mjög gaman og þetta var náttúrulega hátt uppi líka. Þetta er hátt uppi, en Cusco var nú svo verst, kannski loft, það var erfiðast að vera þar.
0: Já. Fékkstu háfjallaveiki?
26: Nei, en ég var svona, mér leið ekkert vel.
0: Nei, ég skil. Já, ég skil.
26: Og það er erfitt að maður getur ekki hreift sér mikið.
0: Þú er ekki tökkið kakólauð?
26: Jú, bara allt sem að þeir, sko, allt sem var löglegt. Sko.
0: Já,
26: akkurat. Þeir gefa manni náttúrulega leið og maður lendir gefaði manni, sko, te
0: já,
26: með svona kakólauðum.
0: Já.
26: Sem að á að, þú veist,
0: á að hjálpa til
26: ykkur þenni að jafna. Það er bara, já, leið og maður mættu á hótelið, þá var það bara búrið fram. Þeir en versta, erfið að ég hleyp nú alla daga, þá var það nú versta í heimi að þurfa að hlaupa í Cusco.
0: Því trú ég.
26: Þetta var alveg
0: en þú látið hafa það?
26: Já, ég ætlaði ekki að missa úr dag.
0: Að vel gert, ánæði með því, Ragnar Jónasson. Og tíminn flóin frá okkur, eins og alltaf, þegar maður er að tala eitthvað skemmtilegt.
26: Já.
0: Þarna, hvernig kemur bókin?
26: Nýja? Hún kemur 14. oktober.
0: Það er bara, ég er bara nokkri dagar í það.
26: Já, þetta er styttist.
0: Þannig að hún er bara á leiðinni til landsins.
26: Já, ég ætla rétt að vona það.
0: Já. Og svo er það bókmyndaháttíðin mikla.
26: Já, heyrðu, það er bara í nóvember, þannig að það er nóg að gera í vetur.
0: Já, frábært. Ég bara óskaði allsins besta í þínu verkefnum og hlakka til að heyra af því og svo auðvitað, fleiri löndum, næst í næðir.
26: Já, takk fyrir.
0: Kæra, takk fyrir komuna.

0: Síðasta sýningarhelgi á lauf hjólum í hönnunarsafninu Garðatorgi, menningi Garðabæ. Tölum saman um líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Flamingo, Flamingo, fjölskyldu viðburðurinn klemmur fest í dag klukkan 14-17, frýttinn, opin stúdíó, tónlist og vinnustofur, klemmur haus, Laugavegur 114. Hreyfill hvetur ökumenn til að sýna tillitssemi í umferðinni Ökum örugg Hreyfill. Kringlukasti Timberland, 25% af öllum skóm auk sér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Jóla, jóla útsölu vista alla helgina, jólagarðurinn. Sýnileika vesti fyrir hunda og smala, kb.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóa bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið. Verið velkominn á Filsson viðburð hjá Kormáki og Skildi í dag, klukkan 14-18, Kormákur og Skjöldur. Krækiber og aðalbláber, melabúðin. Útsölumarkaðu Sportís, Skeifunni 11. Reyktur Þjórsálags, Salkerafélagi Kolaportinu. Sönggyðjurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir flytja Kurt Weill ásamt eða hljónsveit 30. október óperudagar.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Fyrsta skóflustungan vegna átaks ríkisstjórnarinnar við endurheimt votlendis á ríkisjörðum var tekin í gær.
2: Endurheimt votlendis er meðal forgangsverkefna ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Hún dregur úr losun gróðurhúsa lofttegunda frá framræstu landi og getur aukið seglu vist kerfi gagnvart áhrifum loftslagsbreytinga sem og stuttir líffræðilega fjölbreytni. Þá er endurheimt votlendis ein þeirra aðgerða sem ætlaði að stuðla að markmiði Íslands um árlegan 400-500.000 tonna samdrátt á losun á koltvísýringi frá landi árið 2035 miðað við árið 2025. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, tók fyrstu skóflustunguna að verkefninu á ríkisjörðina Sogni í Ölfusi í gær. Þar verður lokað 4 kilometrum að framræstu skurðum og votlendi endurheimta 25 hekturum. Í haust stendur til að endurheimta votlendi á 5 ríkisjörðum sem nema alls 225 hekturum og 23 kilometrum af framræstu skurðum verður lokað. Stærðin jafngildir 315 fótboltavöllum. Í tilkynningu stjórnarráðs Íslands segir að á þessu ári og því næsta verður endurheimt stærra svæði raskas votlendi sem gert hefur verið síðust 30 ár.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Tveir kallmenn á fertugsaldri með íranskan ríkisborgararétt hafa verið handteknir á Bretlandi og ákærðir fyrir ráðabrugum hryðjuverk gegn samfélagi gyðinga í borginni.
3: Þeir Salam Amadian og Rahman Saleh eru grunaður að hafa undirbúið verknaðin í samráði við þriðja aðila erlendis að þeir segir í sameiginlegri yfirlýsingu lögreglu embætta Manchester, Lundúna og hryðjuverkadeildar lögreglu. Sá kann að hafa haft aðsetur í Íran að sögnu lögreglu. Mennirnir voru handteknir 20. september og hafa síðan verið í varðhaldi. Þeim var birt ákæra í gær, föstudag. Náin samvinna lögreglu embættanna var til þess að upp mennina komst að sögn Viki Evans, yfirmanns innan hryðjuverkadeildarinnar, sem segir ásakanirnar á hendur tvímenningunum mjög alvarlegar. Evans ítrekkar að almenningur sé ekki hættu en hvetur fólk til árverkni og að tilkynna lögreglu kvikningurinn sem þeir ólöglega háttsemi. Eðlilega sé samfélagi gyðinga brugðið enda standi nú yfir helgustu dagar gyðingdóms. Ár sé liðið frá hryðjuverka árásinu á bænahúsið í Heaton Park í Manchester ásamt því að atvikum tengdum gyðinga andúð hafi fjölgað á Bretlandseyjum. Lögregla verði mjög sýnilega á næstunni að sögn yfirvalda.
1: Markus Þóraldsson sagði frá. Meira en 111 miljónir króna söfnuðust í landsöfnun Hollvina Reykjalundar til styrtar endurhæfingastöðinni Reykjalundi í gærkvöld. Söfnuna þáttur var í beinni útsendingu í sjónvarpi þar sem tekið var á móti framlögum. Markmiðinu, 100 miljónum króna, var náð og rúmlega það. Ýmiss konar endurbætur eru nauðsynlegar á húsnæði og aðstöðu Reykjalundar og var yfirskrift söfnunareinar einmitt endurhæfum Reykjalund. Krista Pike liggur meðvitundarlaus á spítala eftir að tvær tilraunir til að taka hann af lífi í Tennessee í Bandaríkjunum fóru út þúfur.
4: Á miðvikudag átti aftaka Pike að fara fram og fekk hún tvær banvænar sprautur af pentobarbitóli. Pike lést hins vegar ekki og var aftöku hennar því frestað. Samkvæmt heimildum AFP-fréttaveitunar var hún flutt á sjúkrahús með bólgna og brunna handleggi. Þar gekkst hún undir barkaþræðingu og liggur nú meðvitundarlaus í öndunarvél. Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, þvertók fyrir að náða Pike, samkvæmt fréttum NBC fréttastöðvarinnar. Aftökum í Tennessee hefur þó verið frestað í bilið þar sem þetta önnur misefnaða aftakan í ríkinu á þessu ári. Pike hefur verið á dauðadeild í Tennessee í 30 ár, en þegar hún var 18 ára gömul banaði hún ásamt kærasta sínum hinni 19 ára gömlu Colleen Slemmer í Knoxville í Tennessee. May Martinez, móðir Slemmers, býr í Flórida en safnaði sérstaklega fyrir ferðinni til að vera við stödd aftökuna. Hún reið yfir mistökunum og segir yfirvöld í Tennessee skulda sér afsökunarbeiðni. Hefði aftakan heppnast væri Pike fyrsta konan til að vera tekin af lífi í ríkinu í meira en 2 áratugi. Í Bandaríkjunum öllum hafa aðeins 18 konur verið teknar af lífi síðan árið 1976.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Flugmaðurinn sem réðist á flugstjóra í flugi Flight Dubai til Ísraels í vikunni hafði undirbúið hryðjuverk. Þetta segja rannsakendur frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Flugmaðurinn, Ómani að nafni Hammam al-Hammami, veittist að flugstjóranum með neyðaroxi sem var í stórklefanum og beindi flugvélinni niður í áttajörðu en var yfirbugaður af farþegum sem réttu flugvélina af. Rannsóknin leiti meðal annars í ljós að al-Hammami hafði verið bannað að fljúga í heimalandi sínu Óman vegna öfgafullra skoðana. Fréttiverar sagar klukkan 11, fréttilestri lokið.
5: Rástvö
6: Fyrst og fremst helgar
5: Fram og tilbaka
6: Rástvö

komið sæl aftur á getur lustendur þá höldum við áfram í fram og tilbaka og Ragnar Jónasson farin á dyr frábært að fá hann í heimsókn að heyra fimmun og hans sem voru fimm lönd og ef þið mistuð að spjalli nokkur í morgun þá getið þið bara spólað tilbaka hérna á tímalínunni eða fundið þennan þátt í RÚV appinu eða á rúv.is og ég mæli eindreið með spjalli nú við Ragnar hann var stór skemmtilegur og hafði frá miklu að segja og en náttúrulega alveg ótrúlega duglegur maður, það vantar ekki og já, svona gott að taka með sér hafi ég rónu þegar maður fyrir göngutúrin í dag haust göngutúrin en yndislegt veðri hjá okkur þessa dagana, það vantar ekki en það voru svo Ellen strákarnir sem hófu leikja okkur hérna eftir tíu og þetta ný útgáfa þeirra af bubbalaginu Foxtrot og þetta eru þetta til að heiðra bubba Mortens á 70 sammælinu hvorki meirinni minna Gaman að því. En hér eftir smástund ætla ég aðeins að kíkja á það sem gerast á deginum en samt svolítið annan máta en venjulega því að ég ætla bara að einbytta mér að einu afmælisbarni og hljómsveitinni hans. Og það kemur ljós ég eftir hver það en fyrst skulum við heyra. Þetta frábærlega menni Taylor Swift úr Toy Story 5.

0: Lottó.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lottó, leikurinn okkar í 40 ár. Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athugað birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
3: Það er opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
4: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
5: Quick Step Vínilparkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Fram og tilbaka.
9: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Já, við erum að hlusta á hljómsveitina Scissor Sisters og þetta lag sem að heitir Filthy Gorgeous og þetta spila ég tilbuna því að söngvari hljómsveitarinnar þessi sem fer algjörlega á kostum þarna í þessu lagi hann Jake Shears, hann á afmæli í dag og er náttúrulega einstaklega flottur listamaður á allan máta bæði söngvari og leikari en hefur marga fjöruna sopið því hann vann lengi vel sem go-go dansari í New York en ég var að hugsa í staðin fyrir að fara alveg í gegnum það sem að ég vannur að gera að fjalla það sem gerast á deginum þá var kannski að grípa þennan afmælisdag Jake Shears og frekar fjalla aðeins hljómsveitina Scissor Sisters það mikil öskubösku saga hvernig hljómsveit úr neðanjarðar klúba menningu New York borgar varð allt í einu að einni stærstu popsveit Bretlands og heimsins áður en hún hætti nánast alveg í rúman áratug en er nýlega komin tilbaka en við skulum rífa upp þessa sögu og fyrsta varða er þetta lag hér sungið að Pink Floyd en svo átti það nú eftir að breytast

Já, það er þessi útgáfa Sis og Sisters af Comfortably Numb sem að breytti öllu fyrir bandið árið 2002. Það er þá sem að breskir klúpar fara að taka upp þessa útgáfu þeirra af þessu lagi Pink Floyd sem við heyrðum hér áðan. Og þetta varð mikið svona klúpa, mikið klúpasmellur í Bretlandi. En sagan hafist svona tveimur árum áður þegar að Jake Shears og Baby Daddy eða Scott Hoffman kynntust og Sis og Sisters urðu til. Þeir félagar fóru að semja og spila saman í neðanjarðarsenu New York aldamótin. Þeir voru undir miklum áhrifum frá Electro Clash, glam music, discoi og auðvitað 1970 og 1980 poppinu. Og Baby Daddy, þessi er sem sagt tónlistamaður og pródúser, heitir réttunafni Scott Hoffman. Þeir félagar taka fleiri inn í hljónstina. Anna Matronic kemur inn sem söngvari þarna. Del Marquis kemur á gítar og Patti Boom á trommur. Og nafnið Sis og Sisters, svona, já, svona vísaði aðeins til hinsegin menningar og í raun vísar til kynlísatafna milli kvenna. Svolítið skemmtilegt, gaman að velta því fyrir sér. Ég hélt alltaf að þetta tengdist því að vera hárgreiðslumaður en ekki aldeilis. Þetta vísar er miklu dónalegri átt en það. Þannig var Sis og Sisters orðin til þarna í kringum 2000. Og það var semst lítil plata sem að breytir öllu þarna 2002. Þeir gefa út hjá New York útgáfunni A Touch of Class. Og það er síðan árið 2003 sem þeir fá tækifæri til að spila í London. Og svo árið 2004 kemur út stóra platan sem að gerði allt hitt.

0: Já, þetta er lagið sem að kom svona Sissor Sisters inn í megin ströminn. Take Your Mama og þetta lag var einstaklega, þetta er einstaklega grípandi poplag, en textin fjallar maður segja móður sinni sannleikanum sjálfan sig og lifa lífinu eins og maður er og bara drífa mömmu út á djammið. Já, Jake hafi síðar listi hvernig hugmyndin var að gera eitthvað sem væri svolítið svona, já, á grensunni en samt svo grípandi að fólk geti dansa við það án þess að þurfa að skilja allan undir textan. Og það er mjög merkilegt í þessu öllu saman og þó að Sissy Sisters væri amerísk hljómsveit, þá var hún fyrst og fremst risastór í Bretlandi. Þessi plata, fyrsta stóra plata þeirra, Sissor Sisters, varð söluhæsta plata Bretlands árið 2004 og seldist í yfir 3 milljónum eintaka á heimsvísu. Og þetta var svona menningarlegt fyrirbæri og Sissor Sisters unnu þrenn Britvelun árið 2005 og það var semst öll 3 alþjóðlegu flokksverlaunin sem þau unnu og svo komu þau fram á þessum verlaunum og áttu stórkostlegt gegn þar sem þau meira sér dróin einhverja brúður frá Jim Henson. Stórkostlega skemmtilegt. Þeir voru frábær á tónleikum. Þau voru mjög svona þekkt tónleikarljómsveitt. Og var mjög gaman að finna tónleika upptökur að þeim, til dæmis á YouTube.
1: You know who else loves the G-string? I want you to give it up for Miss Jessie Ware!

Já, þetta eru Sis og Sisters á tónleikum, algjörlega frábært tónleikaband og vegur þeirra fór mjög stækandi og þarna eru þau að syngja á Glastonbury festivalinu og slóu algjörlega í gegn svo gaman að heyra hvað áhorfendur taka vel undir. Og það svo árið 2006 sem næsta plata, Tada, kemur og þá kemur Elton John inn í söguna.

Já, þetta er hið frábæra I Don't Feel Like Dancing sem átti eftir að verða risastórt fór í fyrsta sæti Bretlandi samið af Jake Shears, Baby Daddy og Elton John og þetta er svona, já, ég vil ekki segja þetta er svona hið fullkomna Sister Sisters lag Disco og glam og Elton og piano stór kór, húmor og verur kynfrislegur undir tón og hérna og annað lag af þessari plötu I Can't Decide var líka vinsælt sérstaklega á TikTok Já og síðan hélt sagan áfram þau hélt áfram að gefa út plötur og gerðu allan fjandan til dæmis hið frábæra laga Let's Have a Kiki en svo árið 2012 kom áfallið Sisters Sisters tilkynntu að þau væri farin í pásu Og þau fóru að gera, já, allskins skemmtilegt, Jake Shears fór í sóloferil og fór líka inn í leikhús og inn í bíó

ég sá hann nú bara nýlega í stórkostlegri kvikmynd sem að, já, það sem hann fór á kostum Animatronic, hún fór líka inn í sjónvarp og útvarp meðal annars The Voice í Bretlandi og Eurovision tengd verkefni og Baby Daddy hélt áfram að vinna sem lag og höfundu tónlistamaður og pródúser þau gerðu eitt lag árið 2016 til stuðnings fórnarlömbum skotárásarinnar á Pulse næturklúbnum í Orlando og það náttúrulega er fyrst og fremst stuðnings yfirlýsing við hinsegin samfélagið í Bandaríkjunum en svo gerist það árið 2024 að þau fara að tala aftur saman og það verður úr að þeir koma saman, strákarnir þrýr, Anna var ekki tilbúin að fá koma og þeir eru mættir aftur og farnir að túra. Sist og sisters eru komin aftur. Hvað gerist svo? Já, það verður bara komið í ljós. Við skulum heyra Let's Have a Kiki. Þetta var saga Sis og Sisters í stórum skrefum og ég segi bara Jake Shears innanlega til hamingjum í daginn. So I had to put on the wigs and the heels and the lashes and the hair and take the train to the club. And you know the air.

0: and turn and
1: honey.
2: Yes!
3: Incredible!
4: Vinsæla brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
8: Flottar yfirhafnir í stæðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
10: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
11: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
12: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er bjúgu og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
13: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
14: Ertu með helgaflöðum? Þér er nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
13: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.
15: Velkomin á Fætur.
13: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Já, þetta var nýtt lag frá Tínu Díkó og Emilíönu Torrini, aldeilis frábært, This Fire. Og Tína Díkó náttúrulega býr á Seltjarnarnesinu og er þar fyrirverandi bæjarlistamaður, ef ekki bara núverandi, já, minnskosti fyrirverandi. Hún og Helgi maður hennar búa þar og eru náttúrulega að gera út þaðan í þeirra tónlistarferli sem að gengur príðilega og það gaman að fylgjast með henni á internetinu og þetta lag gerðu þær Emiliana saman var, eins og ég segi, aldeilis frábært This Fire heitir það en Frikki Dór hekkur á stóra hluti með sinfoníunni fyrir Norðan og það eru tónleikar þar sem eru framundan og þeir hafa verið að senda frá sér músík svona þessa dagana og þetta er lag, eitt af þeim lögum sem viðum heyrst það heitir Hvað er það versta sem gæti gerst og enn og ný frábært pop frá Frikka Dór
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð Þú færir heim

Já, ég gat ekki sleppt því að spila þessa 50 rockara eða þessa hljómsveit sem 50 ára þessar myndir, þeir eru nú orðnir eldri blessaðir Þetta var hérna U2 og aldeilis frábært hvernig þeir heldu upp á þetta ammæli með að spila í gamla skólanu sínum og niður í Dublin auðvitað líka í miðborginni og glöttu þar gestu og gangandi og þetta var lagið Mysterious Ways sem af hinni frábæru Achtung Baby sem gerði í Hansa Studios í Berlín og þetta var lag sem átti miklum vandræðum með og það segir sagan segir að þeir hafi rifist heilmikið við upptökustjóran sinn Daniel Anois rétt að sagt Bono og Daniel rifust heilmikið það hvernig þeir vildu hafa þetta lag þetta byrjaði á bassatakti frá Adam Clayton en þeir fundu ekki leiðin að þessu en það var ekki fyrir að kom þetta gítarriff frá The Edge að einhvern veginn fór að finna leiðina að þessu lagi og svo kom textin frá Bono ég hef meila mann sem að hrættur við konur og aðeins það hvernig hann já, hvernig hann dýrkar konur Bono sjálfur svo það skemmtilegt, skemmtileg pæling En þetta að vera búið hjá mér í dag. Það voru frábært að sitja með ykkur eins og alltaf hér í fram og tilbaka og ég þakka sérstaklega gesti mínum, Ragnari Jónasinni, sem kom hér í morgun. Og ef þið mistuðu að spjallinu með hann, þá endilega finniði það á netinu. En við skulum, við hefum samt einhver lög hérna eftir og við skulum byrja á því að heyra Dolly lag dagsins. Og ég var nú hugsa að hafa það bara þetta klassiska. 9 to 5, kom okkur í gott skap.

Og þá endanlega búið í fram og tilbaka í dag. Vikulokin taka við og þar verður nú örugglega margt gott í boði. Fullt búið að vera að gerast í fréttunum í vikunni og margt að ræða. Og það verður gert hér í vikulokunum. Bæði á Rás 1 og Rás 2 og auðvitað líka á rúf.is en þið þekkið þetta allt saman. En ég ætla að enda á afmælisbarni. Högni Egilsson á afmæli í dag sá er nú aldeilis að gera það gott nú sem kvikmyndatónskáld en hann hafði þetta sló í gegn upprunalega í hljónstinni Hjaltalín og þar komu fleiri fram til dæmis er í Thorlacius og við skulum bara enda þetta á laginu sem að svona vakti aðtiklaðum fyrst það heiti Goodbye July eða Martað Ugga og Félix Bergson kveður þakk ykkur fyrir að vera með í fram og tilbaka og ég hlakka til að vera með ykkur aftur eftir viku bless bless Goodbye.

0: Fast verð í tvö ár. Komdu í kosmos.
1: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði, föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðum pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Nú okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
6: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
7: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
8: Fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
9: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
11: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
12: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
13: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
14: Ný og stærri heimilistækjadeild opnar 5. daginn 1. oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
15: Stöndum vörðum íslenskan iðnað Brúnás innréttingar. Jólatónleikar í úrvali, baggalútur. Parketurðir, flísar og innréttingar. Opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Kringlukast í Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Almenna bílaverstaði vill biðja ökumenna sína aðgátt í umferðinni, passa hraðan og koma heil heim, almenna bílaverstaði. Augað 25% afsláttur af öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Ný sending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins. Nitritsalt, saltkjötstunnur og pækilmælar, KB Borganesi. Ekki missa bókamarkaðanum fiskislóð, lokahelgin forlagið. Hlýjar, kasmír, ullarpeysur, lagstanski polti. Helgar tilboð, osso búkko, nautaribbæ, marinera lambafili og lambaleggir, melabúðin. AB varahlutir minna ökumenn á að sína aðgátt við akstur og passa hraðan komum heil heim. AB vara hlutir. Hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Karitró, vetra sendingin lend, sportís skeifunni 11. Hjá Hrafnildi finnur þú eitt mesta úrval landsins af vönduðum yfirhöfnum hjá Hrafnildi.
16: Fréttastofa RÚF klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Flugmaðurinn sem réðist á flugstjóra í flugi Flight Dubai til Ísraels í vikunni hafði undirbúið hryðjuverk. Þetta segja rannsakendur frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Flugmaðurinn, Ómani að nafni Hamam al-Hamami, veittist að flugstjóranum með neyðaröxi sem var í stjórnklefanum og beindi flugvélinni niður í áttajörðu en var yfirbugaður af farþegum sem réttu svo flugvélina af. Alþjóða heilbrigðisstofnunin lýsti því yfir í gær að flutningur margskonar mannúðar aðstoðar til Gaza einkenndist af síendurteknum töfum og gaggrindi langvinnan skort á lækningavörum.
17: Reinhilde van der Werft, fulltrúi alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í Palestínu, segir stöðu heilbrigðismál á Gaza en þá afar alvarlega, enda ekkert sjúkrahús þar full starfhæft. Langt í frá sé að næg hjálpargögn berist svo endur reisa megi heilbrigðisþjónustu með markvissum hætti. Flöskuhálsin sé innan regluverks Ísraels samþykki afhendingar lækningavara og annarra neyðarbirða. Ferlið sé þunglamalegt og tímafrekt auk þess sem árangur sé alls óviss. Van der Werft segir að samkvæmt nýjustu greiningu alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar líði að meðaltali 74 dagar frá umsókn og þar til leyfi til innflutnings hjálpargagna veitt. Lyf og almenn lækningatæki séu yfirleitt samþykkt fljótt en samþykki fyrir flóknari tækjum tefjist vonur viti. Regluverkið taki einnig sífelldum breytingum. Ísraelsk stjórnvöld segjast með þessu vilja komið veg fyrir að til Gaza berist hlutir sem unnt sé að beita í hernaðarlegum tilgangi. Þau segjast gruna Hamas hreyfinguna að undirbúa grimmdarverk á borð við hryðjuverka árásina 7. oktober 2023.
16: Markus Þórhallsson sagði frá, en hátíðisfréttir verða sagðar klukkan 12.20, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, mér Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlusta á vikulokin laugardaginn 3. október á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Við ræðum eitt og annað í þætti dagsins kjaramál, landsvirkjun og í lokþáttar við forseta Íslands samtalið, frið, gervigreind og fleira. Ef einu samkvæmt þá hefjum við leika á að fara við það helst úr fréttum vikunar. ESA eftirlitsstofnun EFTAM hefur höfða mál gegn íslenskum stjórnvöldum vegna bókunar 35 í samningnum evrópska efnahagssvæðið. Stofnunin segir að Ísland hafi ekki innleitt skuldbindingar sína með fullnægjandi hætti.
1: Fólk að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref.
0: Þá var sjónum beint að notkun sterkra geðlyfja og hjúkrunarheimilum í fréttaskýringaþættinum Kveik í vikunni.
2: Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila landsins fengu sterk geðlyf í fyrra.
0: Og stjórnarfundi RÚV var lögð fram bókun að RÚV tæki ekki þátt í Eurovision nema að Ísrael verið meinuð þáttaka.
2: Sem var samþykkt af 6 stjórnarmönnum af 9.
0: Þá var Hildar hættumat veðurstofunar vegna stöðunar og Reykjaneskaga uppfært og rætt við Kristínu Jónsdóttur deildarstjóra á veðurstofunni.
3: Þetta samt ennþá viðvarandi yfirvofandi hætta?
4: Já, við metum það svo að meðan að landrisi í gangi þá hætta á eldgosi.
0: Hörður Arnarsson ákvað láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar vegna ágreining sem stjórnarhætti. Rætt var við fjármálaráðherra tíðindin.
5: Það sér hver maður að hann átti lykil, það var lykil maður því að snúa rekstri fyrirtækisins á þá jákvæðu braut sem í dag. Þannig að okkar samskipti hafa alltaf verið mjög uppbyggileg og jákvæð.
0: En fátt hefur verið meira rætt en efnahagsmál. Verðbólga var 5,9% í síðasta mánuði og hefur ekki verið meiri í 2 ár.
2: Aukninguna má mestu rekja til hækkunar og eldsneytisverði eftir að tímabundin lækkunarvirðisaukaskatti rann út í byrjun mánaðar. Þá höfðu komugjöld á heilsugæslu einnig áhrif.
0: Dagvöruverslanir keppast við að lækka eða frysta verð.
6: Og okkur fannst mikilvægt að leggja okkur á mörkum til
0: Og forsætisráðherra lagði fram aðgerðir til að liðka fyrir að kjarasamningar haldi þrátt fyrir brostnar forsendur. Gjaldskrár hækkanir áramót verða 2,5% en ekki 5,2%.
7: Þetta ekki nóg. Ég hafði auðvitað margt jákvætt í þessum aðgerðum sem að stjórnvöld boða. Sumt algjörlega sjálfsagt eins og þetta með gjaldskrárhækkanirnar að sjálfsagt.
0: Og við ætlum að byrja þarna. Hingað eru komin Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri hjá Bónus, Arna Lóra Jónsdóttir, þingmaður og formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis og Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Velkomin og góðan dag.
8: Takk fyrir,
9: góðan dag.
0: Finnbjörn, verkalýðshreyfingin hefur til 8. október til ákvað hvort þið segið upp kjarasamningum. Það fimmtudagurinn í næstu viku. Hvar stöndum við?
8: Við stöndum þar að það ekki búið að taka þessu ákvörðun. Við höfum verið í samtali við ríkisstjórnina á samtökum atvinnulífsins. Það liggur svona nokkurn veginn fyrir hvað ríkisstjórnin tilbúin til þess að gera til þess að liðka fyrir samningum. Samtökum atvinnulífsins hafa ennþá skilað auðu og það verða fundir núna á mánudag, þriðjudag með samtökum atvinnulífsins og þeir verða náttúrulega að leggja einhvað inn í búkið vegna þess að þetta eru unna forsendur sem er að bresta á kjarasamningum alþýðusambandsins og samtaka atvinnulífsins þannig að hérna, þeir eru jafn ábyrgir fyrir framhaldi kjarasamninga eins og við og eins og ríkisstjórnin.
0: Já, þannig eins og staðinni núna þá og með það í huga hvað ríkisstjórnin að leggja borðið þá bresta kjarasamningar, ef ekkert annað breytist.
8: Það ekki búið að taka ákvörðinu það, sko. Við skoðum þetta bara heildstætt í lokin, hvað kemur frá hverjum á einum og þannig að við þurfum bara setjast niður eftir helgi og skoða þetta heildstætt. Við erum alltaf að hugsa hag okkar félagsmanna og það það sem við höfum að leiða ljósi.
0: Arna, Finnbjörn tala hérna það sem stjórnvöld ætlaði ekki á borðið til að liðka fyrir því að kjarasamningar bresti ekki. Ríki allir hérna að takmarka gjaldskrárhækkanir við 2,5% áramótin í stað þess að horfa upp á 5,2% hækkun og þetta er svo sem búið að vera til umræði í lengri tíma. Þá ætti tölvöraða og mikla athygli núna síðustu helgi þegar þú sagðir að þetta væri taktík. Hvað áttur við?
10: Já, hafa nú maður notað kannski önnur orði fyrir þetta en það náttúrulega bara verið að semja og hérna, og ég var nú bara að lýsa því sem áður hafði komið fram og hefur verið á borði hérna ala vinnumorgans og ríkisstjórnun í allt sumar að ríkisstjórnun var tilbúin að hérna að leggja fram gjaldskrárslækkun upp á 2,5% svo framalega sem aðrir kom á borðinu en það voru bara engin aðrir komnir að og og þetta er bara þannig verkefni þeirri starðagrúðu, það þurfa bara allir að vera með. Laun þegar einur og sér geta ekki borið hitun og þungun af þessu og ekki stjórnvöld, þannig að það verða bara allir að vera með svo við náum árangri. Það bara verða allir að róa í sömu átt. Verðbólgan er svo þrálát og það verða bara allir að vera með.
0: Já, þú heyrðir það að fólk verða ekki sátt með þessa orðanotkun og það verða að tala taktík einhvern inn í þessu. Samling.
10: Já, eða bara hérna, samningatækni og menna, það má nota ýmis orði yfir þetta.
0: Mm-hmm.
10: Þannig að hérna, ég kippi nú ekki fyrir það.
0: Nei, akkurat.
10: Ég er nú bara frekar hreinskip þegar kemur að hérna, lýsa hlutum og það getur vel verið að það strúki í fólki eitthvað öfugt en, hérna, en ég var nú bara að vísi orð fjármálaráðherra og forsætisráðherra en þau höfðu lýst í að ríkisstjórnin var tilbúin að koma með þetta borðinu. Fleiri kemur með.
0: Já, og þetta er eitthvað sem þið hafa kynnt núna en grípa stjórnvöld til frekari aðgerða. Eru fleiri tillögur á borðinu sem miklu máli skipta þarna og hvað þá?
10: Já, ég tel það. Ég hef náttúrulega ekki séð ofan í það en ég veit að það hef verið að ræða aðgerði til að standa við fyrirheiti sem voru gefin upp á kjarasamningana, meðal annars aðgerða húsnæðismarkaði, aðgerðir sem snúa barnabótum og fleira sem eftir að skipta barnafjölskyldu mjög miklu máli. Þannig ég veit að það er fleira þarna undir en ég svo sem ekki fengið að sjá ofan í það.
0: Þannig að það er eitt og annað.
10: Já.
0: Eitt ána framöndan. Björgvin, sko, verslanir hafa í vikunni kjast við að frista verð eða jafnvel lækka það. Hvers vegna grípið þið til þeirra aðgerða á þessum tímapunkti?
9: Bara, kannski bara fyrst til að byrja, veist, það sem er, við skiljum öll að það þurfa allir að leggja hönd á plóg hér og veist, við töldum bara að á meðan margir eru að hvað var að segja, haldis undir 2,5% með að frista, að þá töldum við að veist, okkar Ef við ættum að gera eitthvað virkilega vel, þá ættum við að lækka og við tókum þá afstöðu og settum út hérna 20% af vöruvalin okkar og af ein mörkjum í 2% lækkun og töldum að það myndi koma og hjálpa til við þessa þrálátu verðbólgu og það sýnir sjálfur sjálft ef við skoðum verðbólguna í matvöru síðustu 6 mánuði að það búið að gera helling, mikil vinna búin.
0: Mm-hmm. En sko fólk þetta spyr sig þegar þið grípir til þess að aðgera þessum tímapunkti bæði bara hvort að tímasetningin hefði getað raunnið hvort hefði getað gert þetta fyrr og síðan spyrir menn þetta kannski ekki hérna ef við skorum bara krónurnar sem eru þarna baki þá var þetta kannski ekki mikið og auk þess þegar hortir á styrkingu krónunar og fleira það sé þetta sjálfsagt og jafnvel rúmlega sjálfsagt og eitthvað sem löngu hefði átt að gera
9: Algjörlega. Fyrst og fremst að alltaf gott að segja átt að segja hvað er, hvað svigrúm er í gangi í verslunum í dag ég held að það hefur komið nokkur oft fram að hvað 3 krónur og hverjum 100 krónum er skila til í hagna hjá smásölu eins og í verslunum eins og bónus og bara almennt það sem við horfum hins vegar á er að þetta er ekkit einskiptis aðgerð í bónus ef við lítum yfir 12 mánuði þá erum við búin að ég heldur sem einhver stær í kringum 1800 vörur sem eru búin að halda verði milli ára, sem sagt fristing, við erum ekkert að tala þannig sérstaklega, við erum að vinna í þessu alla daga, á þessu ári erum við líka búin að lækka aðrar 850 vörur, við erum sama gildir þar, við erum stöðugt að vinna í þessu, þetta er ekki einskiptis aðgerð, og ef við horfum kannski á það sem er búin að hafa gríðlega áhrif að okkar mati núna í sumar, við komum hérna inn með rosalega sterkt innkaupasamband að nafni Salling, bara núna í vor. Og þar lækku við 650 vörur á sambærilegu vörum og hérna 15% með í gegnum, hvað var að segja, bara ótrúlega sterkt samband sem við erum að ná inn. Og þetta hefur bara vissulega mikil áhrif og kíkir á hvar vísitala dagvöru, eða sem sagt mat og drykkjar í dag, hvar hún stendur í 4% en ekki 5,9% eins og verðbólgan, þannig að veist, við vitum alveg það að við erum að leggja hönd á pló alla daga, en þetta var eiginlega svona, hvað var að segja, einskiptis aðgerð til þess að hjálpa enn frekar og ég horfi ekki á þetta sem neitt nema viðbótar í ákvæðinni í það sem við gerum alla daga og bónus gerir ekkit annað en að reyna að leggja hönd á pló alla daga.
0: Finnbjörn, sko, þú ert auðvitað bæði hérna í samskipti við stjórnvöld aðgerði sem eiga að grípa til núna til að verja þessa kjarasamninga. Ja, þú ert líka að vakta Björgvin og félaga og passa upp á verðlag og fleira og fylgjast með því og þetta er ekki bara bónus heldur aðra verslanir líka hafa verið að frista verð eða jafnvel lækka það núna ákveðna vöruflokka og ákveðna tegundir. Hvernig annars vegar horfir það við þér sem Arna er hér að kynna og síðan Björgvin og aðrir framkvæmdastjórar þessara verslana sem við verslum í og hverju mennst þetta
11: Þegar við gerum þess að kjarasamlinga 2024, þá láð það alveg fyrir að verslunum ætla að fara með okkur í þessa vegferð, ásamt ríki og sveitafélögum Það byrjaði ágætlega og alveg framundir sko haust 25 að þá, en þá bara gerðist eitthvað, þá misti fólk virtist vera trúna á þetta verkefni og þá fóru allir að hækka eins og engin væri morgundagurinn. Þannig að hérna, við erum að reyna að berja í brestina núna og við erum með sömu aðila og við erum að reyna að fá þá til þess að hérna, fara í sömu átt og við erum að fara. Þannig að hérna, við fögnum því náttúrulega hverri verslun sem að hérna, lýsa þess yfir. Maturinn er náttúrulega 15% meðaltali í grunnvísitölunni og það segir okkur að þetta er náttúrulega þungt í á hverju heimili. Og fyrir láglaunum fjölskylduna er náttúrulega maturinn miklu starra hlutfall heldur en hérna 15%.
12: Mm-hmm.
11: Þannig að hvert prósent sem að verslunin getur lækkað vöruverði sitt, náttúrulega skipti verulega miklu máli, en ég, það sem þú sagði rána var ekki styrkingu krónuna, sko.
12: Mm.
11: Við náttúrulega erum að halda út í mjög öflugu verðlagseftirliti á alþýðusambandinu og við erum alveg að sjá það að það er mikil tregða í því þegar að styrking krónuna á sér stað, að það skila sér ekki inn í vöruverðið, en aftur á móti þegar hún veikist, þá er það komið bara daginn eftir.
12: Mm.
11: Og þetta höfum við verið að gaggrína verslanir og aðra þá sem er að selja hérna á íslensku markaði. Þannig að hérna, við sko munum fylgjast með þessu áfram og þetta lofa sem að verslanirnar er að gefa núna, að það er náttúrulega mjög gott innlegg inn í þetta verkefni sem við erum með, og þetta er meðal annars það sem við erum að skoða, er þetta nógu trúverðugt sem við erum að gera núna með verslunni. Þannig að þetta haldi, við erum, ef að samningar sem sagt verða framlengdir, þá erum við að framlengja þá til janúar loka 28 og við ætlum ekki að vera sko þau einu sem eru föst inni.
12: Mm.
11: Að það verða allir að vera ábergi fyrir því sem þeir eru að segja. Þannig að hérna sko, eins og ég segi, þegar allt er komið fram og þá tökum við þessu endalegu ákvörðun. Og þetta sem að ríkisstjórnin er að leggja fram og ef að það gengur eftir sem að Arna var hérna að segja og síðan eru svona leiðréttingar eða bætur varðandi réttindamál sem að eru til viðbótar sem við höfum verið í viðræðum við ríkisstjórnarum að koma fram með sem að krefst lagabreytinga. Þá erum við með sko þokkalega pakka frá ríkisstjórninni, en á móti verðum við náttúrulega átt okkur á því að við erum í sko 5,9% verðbólgu, við erum í 6,8% atvinnuleysi og við erum í heilu prósentu meira í atvinnuleysi í dag heldur við á sama tími í fyrra. Mm-hmm.
12: Og við kemum að atvinnuleysinu hér og eftir við langa að fá Björgvin aðeins að svara með tregðun og fleira en koma við hérna hjá þér átna og á þína skoðun á því hvernig verslanir hafa verið að mæta þessu núna í vikunni.
10: Já, ég held að það sé bara réttmætar ábendingar sem Fimbulli með að það virðist vera meira svigrúm miðað við hvað gengi krónunnar er sterkt og þannig að hérna, ég er bara að skora á Samtök atvinnulífsins að gera betur og það er hægt að gera betur og ég fannst mjög leitt að lesa, ég held að það hefur verið viðskiptablaðinu í gær, það sem maður er að rekna hvað bankaskatturinn, hvað hann myndi kosta í hærra vaxtastigi, það sem við höfum verið að vísa því til hérna fjármálafyrirtækjana, að setja þetta ekki yfir að viðskiptablaðinu, heldur koma með okkur í þetta og axla sína ábyrð á, hérna, á stöðunni. Þannig að hérna, mér var svo mjög leitt að lesa það í blöðunum, en mér langar líka að nefna það eitt sem hefur kannski ekki farið mikið fyrir, er að heiti vor. Þá áttu að steiga alþingi inn í hérna, sjálfverk og launahækkar aðstöðu embættismanna og þingmanna og settu lög um að, hérna, að lög þessar fólks myndi ekki hækka meir en 3,5% næstu árin. Þannig að hérna, ég held að það hefði verið mikilvægt skref og sína líka okkur svona fordæmi að því að við viljum taka þátt í þessu og þetta er alveg hárrið sem Fimbulli segir, það er ekki hægt alltaf laun þegar einu og sér axla þessi ábyrgð. Við hinn verðum að fylgja með.
12: Já, Björg, þú heyrið það að auðvitað er fagnað bæði hér og í samfélaginu þegar verslanir fara og lækka verðið að frista það á fleira, en það er alltaf þessi spurning um þessa trægðu, eins og Fimbulli orðaði að þegar krónan styrkist á einhvern veginn er þetta hægt að skila sér og síðan öfugt vilja menn meina. Hvernig horfðu það þér?
9: Algjörlega, ég skil alveg sjónum með það en veist, raunin er í raunin svo að veist, gengið er alltaf að hjálpa okkur að berjast gegn þeim hækkun sem er að koma. Veist, við áttum okkur alltaf að vera bólga ástandi sem við erum í. Veist, launakostnaður og annað hefur hækkað. þegar gengið er að styrkjast eins og núna, þá förum við bara, ef ég tek bónus, þá förum við alltaf að stað og sækjum þessar lækkanir hjá okkar samstarfsaðilum og ég get alveg sagt það að það gengur bara mjög vel, þú veist, það er að koma, eða það er búin að koma lækkanir frá einhverjum innflytjendum núna inn og er búið að semja um aðra sem eru þá að koma á veist, næstunni vonandi og veist, við erum bara í þessu samtali alla daga. Það er ekki að mínu mati tregða önnur en svo að þetta er, veist, það hefur allt sinn hvað ég að segja, tíma, veist, það er innflutningur, það er til lagerir hér og þar og veist, þetta tekur smá tíma en þetta skila sér endan til okkur og þegar gengislækunin kemur til okkar, bara þannig ég segi það þá fer hún bara beint út veist, hún situr ekki, við situm ekki á einhverjum auka prósentum í bónus eða gengilækkar, það er ekki hvað sem við vinnum með, það fer bara beint út.
11: Við höfum verið að reyna að meta þetta, við erum með mjög öflugan gagnagrunn vöruverð á Íslandi og ég held öruglega það besta sem að til er hérna á landinu og okkar mat er það að ef að gengi lækkar þá er þetta svona 10 daga til hérna 20 að fara út í verðlagið, ef það styrkist þá er þetta svona 6-8 mánuðir þannig að við höfum en sko þetta er ekki mjög vísindalegt en enga síður þetta eru svona þessa vísbendinga sem við höfum í þetta þannig að það er alveg klárt að hérna og þá vorum við að tala bara heilt yfir, að það er alveg klart að það fer miklu hægar út heldur en inn.
12: Mm. Sko, fá maður svona betri mynd af stöðunni almennt núna, Björgur, þú ert í þessum daglega rekstri og þekkir rekstur ágætlega bæðið þarna hjá þessu fyrirtæki sem við vinnum hjá núna, en líka áður, hvað þýða, bara sko, ef samningar bresta í næstu viku, hvernig horfir þessi staði við þér í efnarslífunu?
9: Sko, okkar afstæð er raunin svo að við viljum bara samningarnir haldi þannig að myndist þennar stöðuleiki til þess að geta haldi áfram að breiðast við eins og við erum að gera í dag og ná allri verðbólgunni niður með tímanum. Það er bara okkar afstæða. Ef þetta brestur þá þurfum við bara að skoða hvernig svo mynd verður en vissulega hefur þetta gríðarlega mikil áhrif og við teljum að þetta hafi neikva áhrif fyrir okkar viðskiptavinni. Þannig að við erum allan daginn að vona eftir að þetta haldi og getum haldið áfram að gera það sem við erum að gera.
12: Já, Arna, þetta hefur auðvitað mjög víðtæk áhrif. Ef þetta brestur núna bara á fimmtudaginn?
10: Já, þetta er bara alveg afleitt. Þannig að hérna, ég er bara að vona að þeir aðalega sem sitja við samlanguborði hérna, áttu sig á alvarleika málsins og náu saman að því að þetta skiptir bara landa því að vera alveg miklu máli að samlangan haldi.
12: Sko, á þessum nótum verðum við að ræða líka hérna vinnumarkaðin, atvinnuleysi og uppsagnir, 181 var sagt upp í hóp uppsagnar núna í síðasta mánuði. Þetta eru þetta mjög sérstakir tímar, Fimmun.
11: Já, og við höfum bara verulega ráð að gera þessu og hérna, við höfum aðeins verið að skoða þetta svona aftur í tíman og langtíma atvinnuleysi, það er að aukast líka. Að við erum með einhvað ríflega 1700 mann sem eru sem búin að vera ári eða meira núna í hérna atvinnuleysir. Í fyrra vorum við með 1500 manns og horfandi á það að ríkisstjórnin hún stytti atvinnuleysi tímabilið niður í 24 mánuði. Þannig að við komum til með að hérna, sjá fólk detta út á atvinnuleysisbótum og þá er ekkit annað heldur en félagskerfi sveitarfélaganna sem að hérna, býður þeirra. Þannig að þessi gjörð er náttúrulega á alveg galnum tíma sem að þetta er að gerast og þetta er náttúrulega þessi kirkingar hérna, starfsemi sem að Seðlabankinn er með á atvinnulífinu með því að halda uppi svona miklum hérna, stýrivöxtum og það að við séum með sko, rúmlega 30% raunvexti á milli sko, hérna, verðbólgu og stýrivaxta er náttúrulega bara galið. Og þetta hefur sko áhrif allstaðar vegna þess að ávöxtunarkrafan, hún náttúrulega hækkar út af svona háum stýrivöxtum og allt samfélagið þarf að standa undir þessi, bæði verslun og fyrirtækin og aðri sem eru með lán, þannig að sko þetta er ekki að hjálpa.
12: Hvernig horfðu þessi staðið þér, Björgun, á vinnumarkaði og þessar tíðu uppsagnir sem við sjáum núna?
9: Þetta er alltaf skelvilegt að fylgjast með þessu, veist, ef ég horfi á hérna, hvernig staðan liggur hjá okkur, veist, þetta er ekki raunveruleiki sem við erum að stefna í og veist, við erum ekki að búast við neinum svona hjá okkur, en við finnum visslega fyrir þessu í kringum okkur neytendur, bara sem dæmi, veist, veist, við störtum fyrir hvað rúm ári síðan svona vikulegum tilbúðum sem heita ódýrast vikunar til þess að reyna að hjálpa fólki að kaupa að velja vel hérna kjúkling og kjöt og heitt og þetta inn í vikuna. Það er gríðalega aukning í þessu alltaf rétt undir mánaðamótina því að það er bara, það er minn á milli handana veist, og það lítur að hafa bein áhrif á hvernig staðan í með atvinnulífs er í dag.
12: Mm-hmm. Fólk er að velja ódýrari vöru.
9: Algjörlega.
12: Já, akkurat. Arna, þetta er afskaplega vond staða sem er komin í að mikið uppsagnir vextir eru enn háir verðbólga en mikil samningar mögulega að bresta núna í næstu viku og áherslan á hallaleysið og þessi hávaxta stefna Seðlabankans mun síðan maður til að bæta enn ofan á atvinnuleysið eða hvað?
10: Men ég held að við séum bara á mjög krítiskum tíma núna og ég held að segja mitt mjög mikilvægt núna að við höldum í hallaleysið. Af því við höfum þetta verið að keyra ríkissjóð bara á yfirdrætti og það gengur ekki lengur. Ríkis og útgjöldin verður þetta styðja við peningastefnuna og allt þetta. Þannig að hérna, ég held að það sé mjög mikilvægt svona merkjum að við ætlum ekki að láta Seðlabankann vera einan í þessu og við sjáum það líka undirliggjandi verðbólga, hún er að hérna, minnka. Þannig að ég held að gera ráð fyrir þig og svo allir greiningaraðilar, ég er nú svo sem ekki mikil greiningaraðili sjálf, að hérna, verðbólga muni fara sígandi og maður þetta horfir svolítið í það. En ég hef þetta eins og kollega mín áhyggjur af vinnumarkaðunum og vaxandi atvinnuleysi. Og það er þetta bara afleiðing af því að nú er, það er þetta verið að kæla hagkerfið. Það má náttúrulega bara ekki kæla of mikið og það er þetta þessi, kannski þessi línudansi við erum í að það má ekki kæla of mikið en það gengur þetta ekki að kæra þetta þjóðfélag áfram á hérna fólksfjölgun og sem er með því mikla álagi sem hefur verið hér á innviði, það þarf aðeins að kæla og ná tökum á efnahagslífinu og ríkisútgjöldunum ekki síst. Þannig að hérna, við erum á bara mjög krítiskun tíma og þetta þarf einhvern veginn allt að falla saman með okkur.
12: Já, en fólk kannski spyr hvort að sko að nefnir að það sé verið markmið að ná hér hallaleysi en spyrir mitt hvort að þetta sé rétti tíminn til að vera að stefna að þessu draga einhverjum verkefnum og fleira þegar við sjáum atvinnuleysistölurnar með þessum hætti til að mynda.
10: Já, ég held að þetta sé bara góðu tími og hérna til að gera þetta og þetta er bara mjög gott markmið í sjálfu sér að reyna að ná tökum á þessu og hérna það eru þetta að vera samlega þessu, það eru þetta að vera að ná þessu með, hérna, með hagræðingu og það er verið að saminastofnanir, verið að fara í samlu hérna, innkaup og reyna ná svona góðum aðgjörðum og svo er líka verið að fara í tekjuöflun hérna, með því að hérna, varandi bankaskattinn og balun og það þarf að vera ná, ákveði samingi af því og við erum þetta núna svolítið að rýna hérna, fjárlögin og reyna að greina áhrifin á þau á mismunandi hópa og það skiptir þetta máli hver þetta lendir en ég held að við höfum verið svolítið að vera að horfa í það að horfa á greinar sem við teljum geta borið meiri byrðar og hérna þess vegna er verið að horfa bæði í fjármálafyrirtækin og svo í balunum því þau hafa bara verið að sýna það góða arðsemi og við teljum að þau eiga geta borið þetta en hérna og ég tel það vera skynsanlegt að hérna þegar við erum að ná niður hallanum að horfa bæði í aukna tekjuöflun og svo hagræðingu og það verður að koma saman en eins og segir við erum bara núna að vinna fjárlögin og við þurfum þetta að fara mjög markvisst þetta hvaða áhrif þau hafa á hérna mismunandi hópa og þá verður þetta fyrir mjög sem jafnaðamann þá verður þetta við að horfa á tekjulága barnafjölskyldur og svo framvegis.
12: Já, og er ljóst enn að þið verðið með hallalaus fjárlög?
10: Já, það eru þetta búið að vera miklir veikleikar í kerfinu og núna, til dæmis núna erum við að eiga við alveg afleitt hérna, mistök í bóði framsóknarflokksins vil ég segja og fyrirvarandi ríkisstjórnar með það sem við erum að glíma við núna það eru ófjármagna læknasamningar sem voru gerðir í nóvember 2024 og kannski þið munið það var kosið í nóvember 2024 og þá voru gerðir ófjármagna læknasamningar og við erum að sjá það núna bara á stöðinu núna í þetta árið að það er bara gríðarlegur halli á heilbrigðisstofnunum víðum land. Ástæðan er svo að læknasamningarnir voru ófjármagnir og það eru veikleikar svona í kerfinu og það er þetta það sem við erum að reyna að taka á og það er þetta kannski það er ekki auðvelt en við verðum að gera það.
12: Já.
10: Og hérna og stjórnmálamenn verður þetta rísundur ábyrgð að vera ekki með ófjármagna loforð eins og við höfum svo oft séð.
12: Hvað segir þú Finnbjörn um hallaleysið og veiturinn framöndan? Er ódýrt að klína þessu á læknana og samningana þeirra?
10: Já, það er náttúrulega, ég ætla bara að segja, þetta er nú ekki læknunum að kenna. Þetta var samningarnir ríkisins og fjármálaráð.
12: Það er náttúrulega fleira sem spilur inn í stöðuna sem upp er komin en þessi samningur sem gerir voru við lækna.
10: Já, en þeir náttúrulega, ég skil lækna bara mjög vel, þeir eru lítið að ná sem bestu samning fyrir þínast félagsmenn. En ég er nú ekki skamma þá,
12: Fimm, hvað segir þú?
11: Ég hefur reynd að trúa á því að verðbólgan muni fara niður ef að allir þeir aðilar sem að, hérna, hafa gefið yfirlýsingar það að þeir ætla að standa með því að ná niður verðbólgunni. Þá mun hún fara niður og hún er náttúrulega sko eiginlega vesti sök

0: gegnum stýrivexti eða lægri vexti. Það er nefnilega hópar sem ekki hafa haldið í við hérna, verðbólguna í tekjum. Þannig að, hérna, sko, ég gerir ráð fyrir því að atvinnuleysi muni aukast enn frekar fram á veturinn. Og það er bara mjög slæmt ef að sko kostnaðurinn við þetta allt saman er að lenda alltaf á almenningi í landinu. Og þess vegna hérna bara segi eins og spurningi þín var hérna er staður og stund fyrir hallalaus fjárlög sko í prinsipinu þá styðji það að ríki sé alltaf rekið í semst jákvætt. En ég tel þetta ekki vera tíman til þess að fara að keyra í hallalaus fjárlög þegar ég held að þetta séu bara núna einhverja krónur sem er í mun sko og þegar fjáraukalögin koma svo í lok ása þá náttúrulega förum við í mínus. En hérna þessi ofur áhersla á hallalaus fjárlög þau eru að vinna á móti okkur núna.
1: Já, Björgvin, þú ert í sem dælega rekstri Er erfiður vetur framöndan, er ólgusvór framöndan í rekstri á Íslandi? Ertu bjartsýnn eða svartsýnn það kemur að næstu mánuði?
2: Sko, vissulega er ég persónulega frekar bjartsýnn einstaklingur en við sjáum alveg öll ummerki sem er í gangi. Ég ætla ekki að fara að spá fyrir hvernig veturinn verður annað en það sem ég horfa á bara er að við verðum öll að stíga í takt. Þetta er bara þetta tímabil sem að allir bæði ríki, sveitafjölög og verslun og allur annar rekstur þarf að hugsa sitt hvernig ætlum að gera þetta af því að þetta má ekki bíða og lengi, við sjáum það alveg hvort sem veturinn sé bjartsýnn eða svartsýnn sko, þá, hérna, þá þurfum við bara öll að stíga í takt.
1: Sjá hvernig þetta fer 8. október er dagurinn. Það kemur að forsendu ákvæði kjara samninga Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður og formaður efnaðars og viðskiptanefndar og Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Takk fyrir komuna í vikulokin.
2: Takk svo leiðis.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Lagerreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
4: Vínilparkett frá Quickstep. Harðið á all. Vandaðu valið.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Leið endurreiknið. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
7: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
8: Fallega bleika Oktoberstjarnan er komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
1: Jú, þeir eru að lísta á vikulokin hér á samtundin á sem 1 og 2 og á vefnum ruv.is. Vorum að ræða kjaramál, verðlag og fleira við Björgvin Víkingsson, hann er framkvæmdastjóri Bónus, Örnu Láru Jónsdóttur, þingmann og formann efnahags- og viðskiptanefndar og Finnbjörn Hermannsson, forseta ASÍ. En málefni Landsvirkjunar eru næsta á dagskrá. Það vakti auðvitað töluverða athygli í vikunni. Það greinir frá því að Hörður Arnarsson hefði ákveða láta af störfum sem forstjóri eftir 17 ár vegna ágreinings við stjórnina stjórnarhætti, eins og það var orðað. Andrés Jónsson, almennatengill og stjórnendar ráðgjafi og Guðmundur Hálfdanarson, sagnfræðingur er hingað komnir. Góðan daginn.
9: Góðan dag.
1: Hvað er gengið að ná, Andrés? Hvað er ósagt?
9: Já, ég held að sjálfur rétt og sem að stjórnarformaðurinn hefur nú farið í nokkuð viðtöl og svona reynt að bregðast við eftirspurn fólks eftir að vita. Það er eiginlega alltaf þannig þegar það er ykkur svona átakamál þá og viljum við rétta í þeim sjálf og fá allar staðrendur på borði í fjölmjölum. En hún hefur sagt að þetta sé ekki eitthvað eitt mál heldur að sé þetta í rauninni, bara trösti hafi horfið þarna milli aðila og það bara hvernig svona nálgun var vinnubröð eins og hún kallar það. Við talaði hann í gærkvöldi á MBL sem gefur svona ágætt sinni. Ég held að ég hef nú ekki ráðlagt kannski herði að þetta byrja svona kannski á því að hann lætur

0: krummæli falla á lokuðum starfsmannafundi um það þetta um þennan skoðanamun.
1: Mm-hmm.
0: Hugsanlega hefði hann bara átt að hætta og fá það uppklapp sem hann á skilið þegar þess að hann hefur verið bara mjög farsæll og mjög mikilvægur stjórnandi þessa fyrirtæki sem hann tíma.
1: En það hefði kannski, var ekki líka einhverja spurningar bara aldur sinns vegna af hverju núna en ekki eftir fáin ár?
0: Já, já, reyndar hefur nú verið svona ákveðin skilningur því að hann hafi hugsað sér að hætta
1: já.
0: Á næstunni og hérna og ég svona eins og mín skoðun svo að 17 ára sé nú full langur tími í svona embætti sama það með hérna unga stjórnmálamenn eins og Katrín Jakobsdóttur og Bjarna Benediktsson og hérna þau hefur voru lengi í sínum embættum
1: mm-hmm.
0: formannsembættum og það svona mín tilfinning að hvort sem það í viðskiptalífinu eða stjórnmálunum að það sé svona styttast aðeins endingatímin og maður megi ekki vera umfram hérna Já, það en að eftirspennir eftir að mann byrjar að minka og mikið, sko.
1: Já, en stjórnarformaður er nefnt að þetta snúist í raunum vinnubröð, eins og nú orðið að ekki stefnu stjórn eða rekstur beint.
0: Já.
1: En þetta er raun ekki, þetta er ekki mjög skýrt ennþá. Er þetta nægilegt, sko, gagnsæi frá stjórn fyrirtækis í eigu þjóðarinnar?
0: Ég held sé að bæði segja já og nei við því, sko. Ég held að sé, þetta er þannig fyrirtæki að það þarf að hald og það þarf umræðum það og stundum fyrst með umræðum það að vera jafnvel of lítil síðasta ár. Það var auðvitað mjög umdelt á tímum Kárahnjúkavirkja. Eitt af því sem Hörður gerði vel var að hann skapaði mikið traust í garð fyrirtækisins og sín sjálfs. Gagnrinn sem hefur svona verið kvíslað að Hörður þykir of ráðuríkur. Hann sé svona einhver liti mikrostjórnandi, sé hafa ekki alveg þróast í takti tíman. Vil ég hafa hendi bakka með flest sem er ákveð þarna og eins og hún lísti sjálf Brynja Baldursdóttir nýji stjórnarformaðurinn sem er reyndur stjórnandi að hún segir að nú bara komið nýji stjórn þetta ekki eitthvað pólitíkusar, þetta reyndur stjórnandur og við vinna hlutin ákveðin hátt og þau rákvast ekki vel saman
1: Já, Guðmundur, þú þekkir sögu efnaðarsögu þjóðrannar nokkuð vel og landsvirkinu er þetta mjög sérstök stofnun það kemur að efnaðarsögunni og uppbyggingu hér á landi
2: Já, já, Landsvirkjun er sem sagt svona eitt af þessum krónudjársnum ríkisinn sem var ekki selt á tíunda áratugnum og upphafi þessar aldar. Það er ennþá í eigu ríkisins mm-hmm. og það eru þetta ástæði fyrir því. Það er svona litið á Landsvirkjum sem eiginlega svona eiginlega tengilið þjóðarinnar við auðlindinnar og Landsvirkjun eru þetta fyrirtæki sem að nýtir vatnsaflið og það held ég að sé mikil svona það lítill áhugi hjá almenningi að þetta fyrirtæki sé selt það eiginlega menn vilja að það sé eigur ríkisins
1: mm-hmm.
2: og það þetta hluta til vegna þess að það svona hluti að þessari svona breytingu sem verður í íslensku efnahagslífi á síðustu aldar þar sem að svona það hefur verið að skjóta fleiri stoðum undir efnahagslífi að við höfum verið mjög háð fiskveiðum og eru það svo sem með þá einhver leit en þessi svona sókn inn á svona nýtingu stórnýtingu raforku að það svona ákveðið skref í áttuna til þess að skjóta fleiri stoðum undir efnahagslífi.
1: Já.
2: Og ég held að eins og segi, það gustaði nú alls mikið um fyrirtæki á tímabili, þá ég upphafi, lok síðust aldrei upphafi þessa þegar að Kárahnjúkavirkjun var í svona sviðsljósinu, þá minkaði mikið svona trausti til fyrirtækisins og herði hefur tekist að byggja það upp aftur, en um leið sjáum við að það hefur ekki verið virkja mikið síðan, að það hefur gengið illa á síðustu árum að koma í gegn áformum frekari virkjanir og það hefur verið svona pressa bæði frá fyrirtækinu sjálfu og reyndar hefur ráðherra tekið undir það að það sé svona stefni í raforku skort og það þurfum við að fara að gera meir þetta er mm-hmm. tíma. Það kann að vera það spila eitthvað inn í að þó svo að ég held að sé erfitt að kenna herðum það að þetta hafa ekki komist í gegn en það sé svona, það er, ég get vel trúa því að þessi byggjast upp eitthvað konar óþol í garð fyrirtækisins og garð svona þess að geira það eins og það hafi ekki gengið vel að taka síðan næstu skref að Kárahnjúkavirkjun svona eiginlega gekk frá hugmyndinum frekari svona risavirkjanir en hérna Já, við hljótum að vilja virka eitthvað meira en hvað á virka, það er hefur ekki ekki að leysa þeirri.
1: Það er eins og nefnirinn að sko staði styrum þetta batteri á tímum, bæði hvað var sko almenningssálitið og síðan er að reksturinn líka, en þetta hefur rauninni breyst nokkuð á meðan Hörður stjórnaði þessu.
2: Já, eins og Andrés var að segja, sko, það var alveg, hann tók það voru svona ákveðnar aðgerðu hjá honum í upphafið sem að beinlínis svona róguðu niður þessa og drógu þessari gagnrýni og það er alveg ljóst að hann var í meiri samræðu um umhverfismálin og hérna og var ekki tilbúin til þessum að eins og mann höfðu tilfinningu áður að þetta var bara valtað yfir skoðanumann að það var bara virkjað og hérna hvað sem mannum fannst þannig að ég held að hann sé skilfi fyrirtækið góðum stað í þýlitunum til að ég held að það sé alveg ég held að standi engin sérstakur styr um Landsvirkjun núna en kannski er þá bara komið tími til að breyta til núna og svona sem segi það þarf að stíga næstu skref og ég veit ekki alveg hvernig þau vera stígin það er ljóst að það er svona farið að kalla, það er mjög mikið kallað á nýjar virkjanir og það eru svona virkjanir sem eru komnar af stað en samt sem áður að þá hérna hafa þau skref ekki alveg verið stígin
1: Áður að ræðum hvað næst þá var að fá þig Andrés inn í þessa umræðu bæði ímyndina og líka þennan viðsnúning í rekstri því að Hörður tekur þarna við í miðri efnahagskreppu, þetta er ekki öðvelt verk
0: Nei, og fyrirtæki var skuldsett og það er ekki lán meðalans fyrir uppbyggingu Kárahnjúkavirkjunar og það hef nú verið svona umdelt síðan en kannski flestir á því að Kárahnjúkavirkjun hafi ekki þenni hefur ítt í gegna pólitískum fórsendum atvinnum pólitískum fórsendum sem að síðan er stefna sem að var breytt og máli að segja Hörður hafi leitt það einhver liti gagkast stjórnvöldum að þetta er að vera alltaf verið viðkvæmt mál í pólitíkinni, svona heitt kartafla einhver liti að af því að mjög margir hafi vilja beita fyrirtækinu í atvinnu skapandi tilgangi gagnvart ákveðnum eins og því tilfelli Austurlandi, bæta atvinnu ástand þar eða hérna, nýta meiri orku og okkur mangunum svæðum landsins að þá hefur verið mjög mikið að vera með svolítið svona öflugan stjórnanda þarna sem getur svolítið varist þessum sérhagsmunöflum og það eru þessi innlendu sérhagsmunöfl sem á íslenski stjórnmálumenn sem eru kostandi fjóra í senn eiga erfitt með að standa gegn og ég held að Hörður hafi verið betin engin í því og samaskapi tóka við á tíðanbili þar sem að þessa virkjarnir sem við höfum gert orkursal samninga við álver, stór innfyrirtæki, alþjóðlega fyrirtæki voru að koma endun í enn tíma og það þurfti virkilega sterk bein gegn mjög miklum fjárhagslegum hagsmunum að hækka verulega orkuverðið í framhaldssamningum, endursamningum og svo framvegis og það er náttúrulega mesta arfleginn, það er helst það hvað hann stóð fast í lappirnar bæði innlendum þrýstingi og erlendum þrýstingi er stór hluti af því okkur við erum að fá þessa 10 miljardar arf frá fyrirtækinu í dag. Þannig að hann ég held að hann fer hérna eftir að njóta þess sem hann hefur gert í þessu starfi og þetta er kannski vonandi bara eins og ég segi, ég hef ekki ráðlagt honum að hérna skella eftir sér við þetta tilefni en ég held að sagan muni fara nokkuð mjúkum höndum
1: Já. Akkurat, tekur undir það að sagði hann farið mjög höndum hörðu og hans verkefna
2: ekki veit í annað sko ég, eins og það er ekkert komið fram þann annað en að þetta sé þá bara þetta er þá einhver ágreiningu sem er í sjálfsög hitt óeðlilegur, ég meina það er alveg eðlilegt að fyrirtæki og stjórnandi sé stjórnfyrirtæki og stjórnandi sé ekki alltaf sammál stefnina og þegar búin að vera í 17 ára þá er kannski bara komið tími til þess að breyta til og svona fara vera meira með fjölskyldunni eins og sagt er.
1: Já, en maður sér það á samfélagsmiðlum vegna þess að Hörður er vel leiðin eins og því að nefnt hérna að spjótin beina svolítið að stjórninni og verkum hennar. Hvað áhrif hefur þetta á stjórnarstarfið og traust til Landsvirkjunum mögulega?
0: Ég held að sé alltaf erfitt fyrir sko fólk úr annars vegar með vinsælan forstjóra sem nýtur traust í samfélaginu búin að verna lengi og það er eitthvað deila sem er ekki nákvæmlega hægt að lýsa hvað gekk á að jú, það er erfitt að fara eigið deili við eitthvað sem er faststar og þú ert eitthvað skonar hérna, frekar lítið þekktur hérna, stjórnarformaður búin að vera stutt í starfi og svo ákveðið einbytt vantraust maður strax sá maður hefur nú á að selja Landsvirkjun eða nú á að eftir hvort fólk var til vinstri að hægri eða miðinni eða nú á að taka svo mikinn arð út úr því og alls konar samsæðiskenningar ég held að hérna, mikið að þeirra umfyllum sé bara mjög ósengjörn og hérna gagvart ég held að þetta fólk sé nú vanda fólk sem er hann í stjórninni og þetta er fyrsta sinn gosið sem gætt svona að það er hæfnisnefnd og það er henni hver sem er gætt búið sér fram sem að tala sig að bakurinn í að stýra eða sitja sér stjórn og fjármálaráðherra sem valdi 5 af 10 sem að hæfnisvændin valdi úr umsækjendum. Þannig að þetta er áður var þetta bara, þetta voru alls konar stjórnmálamenn mm-hmm. sem að höfðu engan bakgrunn og normenn og hafa farið þá leið að selja hluta í svona orkufyrirtækin sem þeir eiga á stórum innviðafyrirtækjum stundum 30% eða stundum 70% og haldið svona okkur ítökum en lyfti öðrum til þess að fáa mig til þess að faglegu stjórna af það ég sammála Guðmundi, það ekki stemning við því á Íslandi, allan ekki enn sem komið en þetta kannski svona ákveði skrifið þá átt og hérna þannig ég held að svona þetta munu fyrirtæki mun nú veðra vel þessi umskipti sko. Og ég held að næsti stjórnandi hvers maður verður hérna verði bara nútímalegur stjórnandi sem að fúist í sama anda valinu á svona faglegum fórsendum
1: Já, taldum hver tekur við þú byrtir fréttabréf síðdegis í gær þar sem þú varst að velta upp svona nöfnum hver geti mögulega tekið við blasið það við eins og þú sér það
0: Nei, minnst hún ekki blasa við ég held að það er alveg þó nokkri, ég nefndi hann að sex nöfn, fimm konur það engin kona er áður fórstjóri í landsvirkjuna hérna, og eitt kall, Tómas Már Sigurðsson í HS Orku sem að, hérna, er einna reyndastur í þessum geira og Ásta Fjellst Tinna Traustdóttir sem er það núna hérna, Ragna Árnadóttir sem nýtur líka mikið ströss og er fórstjóri Landsnets og Birna Ósk Einarsdóttir sem hefur líka starfið þarna og er mjög reyndur stjórnandi innlandsvælendis en ég held eins og það að ég ekkert samfæra með það að ég hef endilega gíska á rétt nafn en fólki fannst svona ég heyrði í fannst þetta að vera ágætar allt fólk með hérna, ágætis bakgrunni í þetta en ég held mögulega sé næsti fórstjóri ekki á þessum lista og verði, muni koma einhverjum á óvart sko.
1: Já, þetta getur verið og fáum Guðmundaðins til að ræða það getur líka eftir sko sögulega séð hvernig umhverfismálin hafa verið og virkjanir og fleira þetta getur verið mjög viðkomur málaflokku þrátt fyrir að núna sé kannski alþingi þannig skipað að fólk svona mest megnis einhvern veginn sammálum hvað þurfum við að gera skiptir miklu máli að þarna sé óumdeildur einstaklingur fórstjóri, Andrés er hættulegt að vera þarna með Ég, stóra típu sem fólk þekkir af öðrum störfum
0: ég held að óumdeildur sé kannski ekki rétt að hauta ekki ég held að þessi, þetta þarf að vera einstaklega sem er tilbúin að vera smá umdeildur þegar það á við sko. Mm. Og verði alltaf einhver leitt umdeildur og hörðu bara það og við verðum að gefa held ég að því að fyrir tíð harðar þá var alltaf Friðrik Sófusson sem kom bara beint úr stjórnmálunum með hérna millingungur Seðlabankana heimar eitt hérna sem hafði verið varaformaður sjálfstæðisflokksins og fjármála hérna ráðherra þar áður hefði og það var svona helmingaskipti milli Framsóknar og sjálfstæðisflokksins þannig að svona stór hagsmunarafl í samfélaginu hafa liti á þetta sem sinn stól og við höfum horfið af fyrir braut og það var lengi þrýst að Bjarna Benediktsson að losa sig við þennan hörð sem hafði verið ráðinn að stengri mjög Sigfúsinni og var ekki þeirra maður og liti ekki boðvaldi Þannig að það þarf svolítið aðlega með sterk bein en líka bara faglegan stjórnanda eins og ég held við séum að læra bara í meira og meira mæli að stjórnan er bara fag og hérna, og stjórnandi hefur ákveðið hlutverk og hann hefur ákveðið líftíma og mismunandi stjórnandi er henda fyrir mismunandi tímabil og hérna, þannig að ekki óumdeildur en eitthvað sem getur byggt upp traust, bæði innandýra og utandýra og svo þarf svolítið að ég fæ aðeins að predika Það sem ég, ef ég ætti að lasta hörð fyrir eitthvað, ég held að það sé dálítið margir að vinna á landsverkjun og það svolítið hættu því þegar þú ert með aðganga mikið, að fljóta inn peningar þó hann láti, þau hafi látið mikið að þeim peningum fara til ríkisir að þá er dálítið hérna, vel í lagt Martana og ég held að þú eru að vera meðveitur það, það er okkur einn fristnivandi að svo hefur gerst, við gerist með orkuveituna þegar hún byrði sér allt og fínar föðustöðar, byrjaði með listasafn og dýragarð og bústaði og hvað hérna og það er ákveðin tilneik hjá sem stór ríkisfyrirtækjum að verða ríkiríkinu hérna og svona Þannig að ég held að þurfi líka eitthvað sem er svolítið meðvitaður það að hérna, verði ekki of...
1: Fyrir fyrir mikil.
0: Já, ekki of fyrir fyrir mikil og bara, þú veist, byggja svo ómiklar glerhalli, sko.
1: Já, akkurat.
0: Þetta á bara að tryggja orku og aðgengi að atvinnupingu.
1: Já, Guðmundur, ef við fáum sagfræðingin aðeins til að pæla líka í framtíðinni, litið inn í fortíðina þó líka, hvað segir okkur um næstu ár í landsvirkjunni og þessa umræði núna sem eru þetta einstuka mörg og leiti um virkjanir og umhverfismál.
2: Já, ég held að við stöndum að svolum tímamótum í svona orkumálum í heiminum að hérna það hefur orðið gríðarlega framfarir í framleiðslu vistvænnar orku bæði sól og vindur og hérna og það má segja kannski að þetta forskot sem viðum haft með þessu vassablokkar sé ekki endilega gulltrypp til framtíðar þannig að ég held að svona að við þurfum að áttu okkur svolítið á því að það eru að vera breytingar í menn þegar að landsvirkjun fer af stað og þessi virkjana svona virkjana, stórvirkjani fara af stað og þá óttuðust menn kjarnokkuna, það var hún sem að það þyrfti að virkja strax og virkja mikið til þess að vinna það kaplum við rávorkuna, kjarnokkuna nú engin að tala að kjarnorkan sé svona keppinauturinn en keppinauturinn er ný tegunda framleiðslu sem er þá vindur og sól og það hafa kínverar tekið alveg gríðarlega forustu og meðan að bandaríkin eru að svona gefa það alveg eftir en þar held ég að svona í framtíðinni og ef við förum að tala að það þurfi að virkja þá er þetta ekki, við getum ekki bara reikna með því að þessi raforku okkar verði einhvern veginn mjög eftirsótt orka til allra framtíðar fyrir það að jöklanir er að hverfa og hérna þannig að í þessu umhverju svo á okkar þannig að ég held að og fyrirtæki virðist nú vera að taka svona horfa til þessa með framleiðslu með nota vindorku sólorka verður nú sérlega seint mikið notað á Íslandi en hérna en þetta eitt sem að svona næstu svona stjórnandi fyrirtæki sem þurfa að hafa í huga en ég held að það sem að velja nýjan stjórnanda þá held ég að hérna það sé mjög mikilvægt að leið og ég ekki vissum að það sé rétt að velja stjórnmálamann að þá þurfa þeir sem að sitja í þessu starfi að hafa stjórnmálavit af því þetta pólitískt fyrirtæki þetta ríkisfyrirtæki sem að vinna í alveg gríðarlega pólitísku viðkvæmum geira og sá sem að situr á þessum stóli og ég held að Hörður hafi almennt staðið sér vel í því þarf að tala við samfélagið og skynja sko hvernig vindandi blása í samfélagi gagnvart eins og segja því að virkjanir verða alltaf umdeildar og hafa verið og verða og eiga verða vegna þess að hérna, það verið að hérna, breyta náttúrulandsins og ásýndlandsins og það þurfum við alltaf að gera með varkárni og hugsa tilfinningafólks gagnvart þessu landi þannig að, hérna, já, að, þannig að þetta er ekkit auðvelt starf en örugglega mjög spennandi
1: Já Það er áverð að fá betri mynda þessi núna á næstu dögum og vikum Andrés Jónsson og Guðmundur Aldanason. Takk fyrir komuna í vikulokin.
2: Takk.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup. Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Degraðu við bræðlaugana. Hjá Jóni Restaurant á Parlament Hotelinu við Austurvöll.
6: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
7: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntuður málið epoxigolf.is.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
10: Sunnustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
11: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu birðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: It's oh so quiet.
13: Kringlukast, 20-60% afsláttur. Kringlan, inni ævintýri.
14: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: Ár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.

0: Jú, auðlýsingar að baki og morgunútarp Nei, það ekki morgunútarp, það vikulokin En nefni ég morgunútarp hér, þar var ég áður En þetta vikulokin núna Vorum að kveðja Góða gesti, rættum að stöðuna hjá Landsvirkjun Andrés Jónsson, almannatekjal og stjórnendaráðgjafi og Guðmundur Hálfdanarsson Sagfræðingur, professor Emeritus Rættu að stöðuna þetta mikilvæga fyrirtæki bæði í fortíð og nútíð og framtíð og talandum allt þetta þá ætlum við að ræða núna já, mikilvæg mál Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Lísa Margrét Gunnarsdóttir sem fer fyrir landsamtökum íslenskra stúdenta eru hinga komnar Góðan daginn og velkomnar
1: Góðan daginn, takk fyrir
0: Halla, þú átt frumkvæði að samtali núna næsta lögða til að ræða spurninguna hvernig samfélag við viljum skapa Hvert markmiðið?
1: Markmiðið fyrst og fremst að tala saman. Að æfa þessa borgaralegu vöðva sem að hafa aðeins látið á sjá eftir að við fórum öll að lifa meira kannski í rafrænum heimi og okkar eigin hornum í þeim heimi. Þannig að það stóra markmiðið. En auðvitað markmiðið að valdefla ungt fólk. Það að bjóða okkur sem eldri erum að koma inn í framhaldsskóla landsins og tala við það, hlusta á hvort annað og ræða hvernig við mætum áskorunum samtíðar og framtíðar í samtakamæti. Mm. Þetta mikilvægt samtal því að við höfum aldrei staðið frammi fyrir meiri breytingum, allavega ekki á mínum líftíma. Vissulega held ég að áður í mannkynssögunni höfum við staðið frammi fyrir umbrotatímum, en mögulega ekki mörgum áskorunum í einu eins og núna. Og Næ. Það flókin staða. Og við Lísa vorum að ræða að ég búin að vera mikið í framhaldsskólum í vikunni, mörg stóra amali búin að eiga sér stað í framhaldsskólum landsins og það þannig að eitthvað yfir 40% af ungu fólki segir okkur að þeim líði illa að minnstakosti einu sinni í viku. Og það bara ótrúlega erfið staða og ég held að við sem fullorðin erum bara berum núna ábyrð á því að mæta til leiks þegar þau bjóða okkur til samtals við að hlusta. En við höfum líka að æfa okkur í að skiptast á skoðunum jafnvel þegar við sjáum hlutina ekki eins, kunna að vera ósammála með virðingu. Það eitthvað sem að ég held að við þurfum öll að æfa núna.
0: Já, Lísa, hvað þarf að ræða? Hver eru stóru spurningarnar í þessu samingi?
2: Já, það svolítið undir þáttakendum komið. Það svo að það geta allir skráð sig á talasaman.is og þar hægt að nefna það sem hverjum og einum finnst mikilvægast að ræða. Það verður síðan tekið saman og á borðunum verða svona topp 5 hlutir sem þjóðin vill ræða svolítið rættir.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta verður mjög áhugaverð sneiðmynd af því sem þjóðin vill ræða.
0: Já, þú veit þetta hvernig að ræða við ungt fólk. Hvað vill það ræða, heldurðu? Hvað ratar þarna efst á lista?
2: Ég meina, geðheilsa alltaf stór, en kannski stærst akkurat núna þetta gervigreindin, sko. Ég hugsa að það verð alveg mikið umræðefni, en líka bara samfélagsmiðlar og hvað áhrif það hefur haft svolítið á líf okkar. Og ég held að þess vegna sé þetta átak svona mikilvægt vegna þess að hér í rauninni boð að horfast í augu, leggja frá sér símana og ræða saman, sem ég finnst mjög fallegt verkefni.
0: Halla, við tölum aðeins fyrstu með mitt gervigreindina sem vitaskuld stórt úrlausna efni á þessum tímum. Hvernig förum við með hana? Það eru miklar áskoranir þarna en líka mikil sóknarfæri og annars vegar teiknuð upp dómstagsbá endalok heimsins. Hinum megin dregin upp sviðsmynd það sem bara heimurinn allur þarf varla að vinna og allir búa við mikil efnahagsleg gæði. Hvernig sérð þú þetta? Þarf að setja þarna aukna reglur með gervigreindina eða er núna tíminn til að nálgast þetta eins rætt og við getum og reyna að sækja þessi efnaðarslegu gæði sem kunna að leynast í aukinni notkun gervigreindar?
1: Já, þetta held ég eina af þessum risavöxnu spurningum sem eru greinilega ólíkar sviðsmyndir og svör við eftir því við hvernig þú talar. Ég þrjósk bjartsýniskona að eðlisfari og ég vil að við Íslendingar setjum okkur það markmið að vera fyrirmynd í nýtingu gervigreindar til góðs. Ég tel okkur geta leist sum af stæðstu svona, já, hvað ég var að segja, áskorunni samtímans geta orðið minni með gervigreindinni. Við getum hjálpa til við að lækna krabbamein og marga aðra sjúkdóma, við getum nýtt orkuna betur, við getum stutt við geðheilsu og við getum bara sótt mörg sóknarfæri sem að búa til bæði verðmæti og velsæld. En ég held að við genum það ekki nema við hlustum á þá sem að þekkja tæknina best og segja að við þurfum aðeins að staldra við og spyrja okkur spurninga hvort að tækni sem uppfæri sér sjálf og haga sér án mannlegs eftirlits eða jafnvel vitundar geti jafnvel hafið stríð geti ráðist á þau kerfi sem að samfélag okkar byggist á, jafnvel án þess að nokkur hafi myndað því sé mjög mikilag. Mm-hmm. Og að því að við hittum snú í bíó fyrir skemmstu á myndinni sem að ég held að fara í frumsýningu einmitt í vikunni á barmi styrjaldar, að þá var hér fyrir 40 árum samtal sem breytti kúrs sögunnar afvopnun kjarnorkuvopna. Hér byrjaði traustið á milli þjóðhöfðingja stórveldana Reagans og Gorbatsjóf á þeim tíma og þeim fylgdu tveir menn sem héldu á kjarnorku fótboltanum eins og hann var stundum kallaður og þetta var flókin tækni og þarna reyndist viskan verða meiri á endanum og traustið sem var byggt upp í samtalinu heldur en að við leiðum þessari tækni að tortíma okkur. Ég held að við þurfum allavega jafnmikla visku núna því að kjarnorku ógnin er aftur komin inn á sviðið og stríð og átök að vaxa og til viðbótar þessi gervigreindarbylting þar sem að þeir sem að þekkjana langbest eru meir og minn allir að segja okkur að staldra við. Þannig að ég held að við ættum átt okkur á, gervigreindin er ekki að fara neitt, ég held að við eigum ekki að reyna að banna hana, en ég held að þurfum mikið átak í átt okkur á hversu áhrifaríkt þetta er. Og við fáum til landsins þann mann sem hefur líklega verið í flestum viðtölum í alþjóðlegum fjölmiðlum með þetta sem heitir Tristan Harris, en hann og félagar hann stofnuðu setur í kringum mannlega nýtingu gervigreindarinnar, gerðu á sínum tíma myndina Social Dilemma og eru nýbúin að gera myndina heimildamynd gervigreindarbyltinguna sem verður einmitt sýnd á RÚV 8. oktober í aðdraganda samtalsins og líka í mörgum framhaldsskólum landsins til þess að aðeins vekja okkur til vitundar.
0: Já.
1: Og svo ætlum við að vera með í tónum og tali á ringborði Norðurslóða svo lítið helstu staðreindir hverju við stöndum frammi fyrir og hvernig tryggjum við að þessi tækni og þessi umbreyting þjóni mannkyninu en ekki að við verðum þrælar hennar eða fórnarlömp hennar.
0: Já, það er margt undir. Ég með langar að dvelja aðeins við leiðtogafundin í höfða 40 ár síðan og þú myndist á þessa mynd sem núna er verið að byrja að sína. Þarna voru stíin skref í átt að afvopnun og friði og ég held að sé óvægt að segja að afvopnun og hernaðar anstæði sé ekkit endilega beint í tísku núna. Átökur er mjög áberandi, aukin útgjöld í hernað og varnir víða heim. Það vakti athygli í vor þegar Frakklandsforseti sagði næstu hálfu öldina verða öld kjarnorkuvopnana. Leið hann sagði ríkið að stækka kjarnorkuvopnabúrið sitt. Hvað þykir þér um þessa þróun á þessum tímamótum?
1: Ég tek auðvitað öryggis og varnamál alvarlega. Og það er ekkit annað hægt með að við þróunum í heiminum en ég segi stundum að við skilgreinum öryggi ansi þröngt og ég held til dæmis að þegar að öryggi og varnarmál taka ekki til líðan ungs fólks til átaka innan samfélaga eða milli til þess að traust og samtal eru innviðir sem þarf líka að fjárfesta í til að við búum í friðsælum samfélagum og búum í friðsælum heimi. Það er bara víða sem samtali hefur brotnað niður.
0: Mm-hmm.
1: Á milli landa og milli hópa innan samfélag og milli kynnslóða. Ein ástæða þess að unga fólkið er að taka forystu í þessu samtali sem er samfélagsleg tilraun hjá okkur er til að minna okkur á að við erum friðsælasta samfélagi heimi. Við höfum áður verið staður þar sem samtal sem breytti kúrs sögunar átti sér stað. Og hér hefur áður ýmislegt sem þótti ómögulegt, orðið mögulegt, til dæmis nýting jarðhita í að bæta lífsgæði okkar, til dæmis fórist okkar í jafnrétti kynjana. Því skildu við ekki vera samfélag sem ákveðum að staldra við og minna okkur á gildi samtals og friðar, minna okkur á að friður hlýtur alltaf að vera markmiðið og fjárfesting í mannlegum innviðum hlýtur þá að vera hluti af því að tryggja öryggi landsins og öryggi ungs fólks sem upplifir í vaxandi mæli vantrú á að við sem erum í forystu höfum í huga hvers konar framtíð býður þeirra.
0: Lísa, hvað segir þú að staldra við? Bæði þetta með gervigreindina auðvitað en síðan sjáum við átök í heiminum og annað og samtöl sem eru kannski ekki alveg að virka eins og þau hafa oft virkað á alþjóðvellinum.
2: Já, einmitt. Þetta er, ég held að vera ung manneskja í dag er stundum svolítið, hvað skal segja, óhugnarlegt. Það er eins og það séu fordæmalausir tímar á öðru hverju ári. En þetta er bara einn af þeim hlutum sem okkur langar ótrúlega mikið að ræða og horfast í augu þegar við ræðum það. En út frá kannski uppbyggilegu sjónamiði.
0: Mm-hmm.
2: Til að koma aðeins aftur að viðburunum okkar í næstu viku, þá sko er mjög mikilvægt fyrir alla á öllum aldri að skrá sig inn á talasaman.is. Ungt fólki meir en 20 framhaldsskólum ætlar að taka á móti fólki á öllum aldri og þá getum við rætt þessi máli. Er öll þjóðin rætt? Er öll þjóðin á þeirri skoðun að við þurfum að hætta að vera svona leiðileg við hvort annað í kommentakjárunum? Þú veist, sjáum hvernig samtalið þróast þegar maður situr á borði og horfist í augu við fólk sem væri kannski ekkert að spjalla við nema kannski á kommentakerfi DVF eða eitthvað. Ég held að samtali verði öðruvísi.
0: Já, hefur trú á þetta virki að ræða saman?
2: Ég hef mikla trú á því, já, því að oft er maður óbúslega ósamála einhverju manneski og maður er kannski orðin svolítið, við erum orðin svolítið skautuð finnst mér að því að við erum öll með okkar algrím eða algoritma og erum svolítið föst á okkar skoðun og ég hef alveg bara rekið mig á það að vera bara orðin virkilega perruði að reyði við skoðun einhvers á internetinu, en svo þegar maður er að ræða saman í ein personu það er allt annað mál, þá er maður ekki að breyður, maður afmennskar ekki manneskuna sem er þarna sitjandi á móti manni eða við hliðinu manni og ég hef ótrúlega mikla trú á þessu verkefni, mér finnst þetta mjög áhugaverð samfélagsleg tilraun og bara ótrúlega mikilvægt að allir sem er að hlusta skrái sig og taki þátt, það þarf ekki neina sérfræði þekkingu á neinu, bara að skrá sig og koma og sjá hvert samtalið leiðir.
0: Mm-hmm.
1: 3 klukkutímar til að fjárfesta í samtali samfélagsins og byrja að æfa þessa vöðva saman. Við munum læra margt á þessu fyrsta skipti en við vonumst til að halda áfram og þegar að ég held samtali á Bessastöðum, þar sem ég legg mig fram að hafa sem flest ungt fólk með, þá er alltaf fallegt samtal. Enda leggjum við frá okkur símana og horfum á hvort annað, hlustum á hvort annað. Það var greinum frá hérna í erlendum fjölmiðli sem ég las í morgunum að orðaforði okkar og sérstaklega ungsfólks hefur minga að því að við erum að hlusta svo miklu minna á hvort annað og milli kynslóða en áður. Eigum við ekki að segja að þetta sé líka tilraun til að viðhalda okkar dýrmætasta arfi íslenskunni.
0: Já.
1: En samt vil ég segja að það eru einhverju sem eru að æfa sig nýri íslensku og einhverju sem tala ekki íslensku og Lísa er með lausn við því. Það er mikilvægt að segja að Háskóli Íslands ætlar og nemendur þar ætlar að bjóða upp á samtal fyrir þá aðila líka.
0: Já,
2: þannig við stúdentarhreyfingin ætlum að taka okkur að vera með enskumælandi borð fyrir þau sem tala ekki íslensku að móðumáli, en líka borð fyrir fólk sem er að læra íslensku og vill æfa sig í samtali þá við Íslendinga, því oft er maður svolítið fljótur að skipta yfir í ensku ef manneskja talar ekki íslensku að móðumáli og þá fær fólk svolítið lítið tækifæri til að spreita sig og læra.
0: Já, akkurat.
2: Þannig að það verður í bóði í Háskóla Íslands.
0: Akkurat. Margt áhugavert í þessu en og þetta er samtalið eiga sér stað bæði ríki á milli og fólks á milli en líka sjáum við umræði hefðuna hérna heima. Mér langaði að spyrja þess út í það, Halla, vegna þess að við erum á svolítið ótrúlegum tímamóti núna. Á 5. dæni næstu viku liggur fyrir hvort að kjara samningar bresti. Hart tekist á í efnahagsmálum núna. Hvað hefur þér þótt um umræðina sem tengist þessum málum að undanförnu?
1: Já, ég hérna, það er auðvitað kannski ekki gott að forseti fari að stíga beint inn í samtalið stöðun á vinnumarkaði, en ég get þó sagt þetta, ég er alveg vissum að meira samtal myndi hjálpa stöðunni og betri hlustun. Ég fagna því að margir eru að byrja að stíga fram með og vilja vera hluta af lausninni, því að ef að uppnám á vinnumarkaði verður útkoman hérna eftir tæpa viku, að þá mun það bitna verst á þeim sem hafa það verst í samfélaginu okkar. Að þá missum við tökin með þeim hætti að það mun bitna verst á þeim sem er að berjast hvað mest. Þannig að ég vona að allir leggji sig fram þessa daga að auka samtalið og eiga það ekki bara með því að tala á samfélagsmiðlum eða við fjölmiðla, heldur við hvert annað.
0: Já.
1: Ég held að það sé lykillinn að lausninni og hagsmunir okkar hljóti að liggja saman í þessu máli, en þá þurfum allir að hlusta og allir að vera tilbúnir til þess að mætast einhvers staðar og það held ég að við verðum ekki þegar að við setjum bara hælana niður í okkar afstöðu og eigum ekki samtal við þá sem að eru með önnur gögn, aðra sýn, aðra staðrendir sem við þurfum kannski að fara yfir.
0: Já, þið fóru hérna ágætlega yfir það áðan þessa miklu viku sem er framöndan, margt að gerast hjá ykkur tengt þessu samtali, En maður hlýtur að spyrja hvað næst. Fólk kemur saman núna og ræðir málin, stór úrlausnarefni, gervigreind, frið, skólamál vantala og fleira. Hvað tekur síðan við?
1: Já, það er skemmtilegt að við ætlum að hérna, við erum hrifin að því að reyna svona að stilla tónin betur í samfélaginu. Þannig að sunnudaginn 11. oktober, þegar einmitt eru 40 ár liðin frá leiðtogafundinum fræga í Höfða, að þá ætlar ungt fólk og bæði karlakórar og stúlnakórar að svona syngja og tala helstu niðurstöður sem kom úr samtalinu. Mm-hmm. Þetta maður nýta gervigreindana til góðs yfir nótt til þess að ná utanum svona lykil þem og vera með það bara hérna, strax tilbúið fyrir þjóðina. Við erum ekki fyrirfram með þetta tilbúið, við ætlum að leifa þjóðinni að eiga samtal og leggja áherslutnar. Þannig að eftir það þurfum við að setjast yfir hvernig tökum við hlutin áfram og ég veit að margt ungt fólk er að vonast þess að við gerum þetta árlega eða annað hvert ár. Við munum læra margt af þessu, það verða öruglega einhver mistök, þetta er samfélags átak rekið af sjálfboðaliðum víða land, þetta er í fyrsta skipti sem eitthvað svona er gert, þannig að ég vona einlaglega að við lærum bæði af reynslinu og hvernig við getum gert það betur næst, en tökum niðurstöðunar, vörpum því til þjóðarinnar og finnum kannski öll að við höfum hlutverk við að móta samfélagi sem við viljum búi. Það er ekki bara forsetar eða ríkisstjórn eða fólk í forystu í verkalýðshreyfingu eða atvinnulífi sem gerir það. Hvert og eitt okkar leggur mikið til tónsins og samtalsins sem á sér stað bæði í eigin persónu og líka á þessum blessuðu miðlum okkar.
0: Já. Þetta er ágætt loka orð, mikilvæg mál og Marta Ræða Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Lísa Margrét Gunnarsdóttir, forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
0: Og gangi ykkur vel í næstu viku.
1: Takk, tölum saman.
0: Vikulokin verða eins og vera ekki lengri í þetta skiptið, þáttin og þættina almennt. Má nálgast í spilara RÚF og öllum helstu hlaðasveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku.

0: Bleikur október í Bústaðakirkju veri hjartanlega velkomin Bústaðakirkja. Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju, sunnudaginn 4. október klukkan 11 verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsók frá Latabæ, verið öll velkomin Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldumessa í Sandgerðiskirkju sunnudag klukkan 13, skólakóri syngur, Sandgerðiskirkja. Kemstu í gegnum nálarauga, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing, klukkan 10.30, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Guðsjónasta klukkan 13, sunnudag, í tilefni af 1150 ára afmæli Runamannahrepps, Hrepphólakirkja, Runamannahreppi. Endurminningar frá Eskifirði Hólar. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Jóla, útsöluvesta alla helgina, jólagarðurinn. Eftir if, kemur piff. Parket turði flísar og innréttingar, það opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Hjá Hrafnildi finnur þú eitt mesta úrval landsins af vönduðum yfirhöfnum hjá Hrafnildi. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Ný sendinga yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins. Kringlukast í Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Filsson, fatnaður tónlist og veitingar í dag klukkan 14-18, veri velkomin Kormákur og Skjöldur. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Kondu á skautahöllin í Laugardal. Reima, ný vetrasending, Sportís, Skeifunni 11.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
5: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
8: IKEA í samstarfi við Xbox kynnir. Ixtabi. Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is.
9: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
10: Vinsala brunnshlaðborðið á sínum stað á Dom Brasserie og Bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
11: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
12: Fast verð í 2 ár. Komdu í kosmos.
13: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
16: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
17: Fjölmennt viðbragðslið meðal annars björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar er á leið á Jökuldal, vestur af Egilsstöðum vegna umferðarslys sem var þar á 12. tímanum. Fjóri bílar lentu í slysinu en óvíst er hversu margir eru slasaðir og hversu alvarlega. Húsnæðismarkaðnum er mótmælt í meir en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Tillögur ríkisstjórnarinnar að leysa húsnæðiskreppuna voru felldar á spænska þinginu í gær. Langtíma atvinnuleysi er að aukast, segir forseti ASÍ og telur stýrivexti Seðlabankans koma niður á samfélaginu öllu. Formaður efnahags og atvinnuvega nefndar segir mikilvægt að stefna áfram að hallalausum ríkisrekstri og styðja við peningastefnuna. Flugmaður Fly Dubai réðist á flugstjóra í miðju flugi með öxi og ætlaði að fremja hryðjuverk. Þetta segir saksóknari í sameinuðu arabísku furstadæmunum sem rannsakar málið. Menningamálaráðherra segir ekki viðeigandi að hann lýsi skoðun sinni á því hvort Ísland eigi að taka þátt í söngvakeppni Eurovision og skipti sér þannig af dagskrárgerð RÚV. Rauði krossinum allt land æfir í dag viðbragð við því ef rafmagn færi af öllu Íslandi. Í höfuðstöðum Rauða krossins er búið að koma upp fjölda hjálparstöð í æfingaskyni. Þorgils Jónsson segir hádegisfréttir. Hópslysa áætlun hefur verið virkjuð vegna fjögurra bíla árekstus á Jökuldal á Austurlandi. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út 12:15. Viðbragðsaðilar voru kallaðir út vegna slysins en voru ekki komnir á vettvang þegar fréttastofa náði tala af lögreglunni á Austurlandi. Því fást ekki nánar upplýsingar hvað gerðist eða hversu margir voru í bílunum fjórum en slysið talið alvarlegt. En við segjum frekari fréttir af þessu þegar þær berast. Skipulögð mótmæli fara fram í meir en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Mótmælin snúað húsnæðismálum, ekki síst leigumarkaðnum, og þau hófust eftir að 87 ára gömul kona var borin út úr húsnæði sem hún hafði leikt áratugum saman í höfuðborginni Madrid. En Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður, aðgerðapakki ríkisstjórnarinnar var lagður fyrir spænska þingið í gær og var hafnað. Hvað er þá til ráða fyrir stjórnvöld?
18: Já, eitthvað þarf að gera ef að lægja á öldunar. Mótmælin breyða bara úr sér og stækka. Leyendasamtök Spánar segja að það hafi myndast gjá sem ekki verði brúið milli fólks og flokkan á þingi. En ef við skoðum aðeins tillögurnar sjálfar sem að Pedro Sánchez forsætisráðherra mælti fyrir í gær, þá felaðir meðal annars í sér að leigusamningar endurnýjist sjálfkrafa og sérstakar ráðstöfun til að koma í veg fyrir útburð leyenda í viðkvæmustöðu. Og þá átti líka banna útburð til 2030 og setja reglur tímabundna leigu og herbergjum. En flokkur aðskilnaða sinna í Katalóníu sem ver ríkisstjórnina vantrausti var á móti tillögunum og með andstöðu hans og hægri flokkana í stjórnarandstöðu voru þar felldar naumlega.
17: Ef að flokkur sem að ver ríkisstjórnina vantrausti er farin að vera á móti tillögum stjórninar, gæti þetta orðið að? Já, kosningum sem að kosningunum sem eiga að fara fram á næsta ári verði flýtt.
18: Já, það á að búa til kosninga eigi síðar en í ágúst á næsta ári og það er strax byrjað að þrýsta á Sánchez að búa til þeirra og helst núna strax. Og spænska dagblaði El País hefur eftir heimildum að Sánchez séð íhuga að búa til kosninga og það hefur verið hvíslað það að hann hafi svona í eitthvað tíma verið að bíða eftir rétta augnablikinu. Atkvæðagreiðslan á þinginu í gær var gerð þannig að þingmenn þurfti að rétt upp hönd og þurfti þannig hver og einn að gefa upp sína afstöðu og Sánchez kom þannig alveg fastu fyrir og sagðist ekki ætla að draga tilskipanir tilbaka og skrifaði ekki að nú var sannleikstundin runnin upp. Þannig að kannski sé hann þetta sem rétt augnablikið og boða til kostninga og gerir húsnæðismálina sínu svona aðall máli í kostningabartinni.
17: Það var nefnilega. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir. En forstjóri ASÍ segir langtíma atvinnuleysi að aukast. Bótatímabil atvinnuleysisbóta var í sumar stytt úr 24 mánuðum í 30.
19: 181 var sagt upp í hóp uppsögnum í síðasta mánuði. Arna Lára Jónsdóttir, formaður efnahags- og viðskiptanefndar og Finnbjörn A. Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, voru gestir í vikulokunum fyrir hádegi þar sem kjaramál og atvinnuleysi voru til umræðu. Finnbjörn segir mælingar ASÍ gefiðli kynna að langtíma atvinnuleysi sé að aukast. Ríflega 1700 manns hafi verið atvinnuleysi ár eða meira, en í fyrra hafi það verið 1500 manns.
20: Horfandi á það að ríkisstjórnin hún stytti atvinnuleysi tímabilið niður í 24 mánuði. Þannig að við komum til með að sjá fólk detta út á atvinnuleysi bótum og þá er ekkit annað heldur en félagskerfi sveitarfélaganna sem að bíður þeirra.
19: Þá segir Finnbjörn Seðlabanka Íslands hafa kirkingar taka á atvinnulífinu með háum stýrivöxtum.
20: Það að við séum með sko rúmlega 30% raunvexti á milli verðbólgu og stýrivaxta er náttúrulega bara galið og þetta hefur sko áhrif allstaðar vegna þess að vegna þess að ávöxtunarkrafan, hún náttúrulega hækkar út af svona háum stýrivöxtum og allt samfélagi þarf að standa undir þessu, bæði verslun og fyrirtækin og aðri sem eru með lán.
19: Arna Lára segir mikilvægt að stefna áfram að hallalausum ríkisrekstri og styðja við peningastefnu Seðlabanka Íslands. Greiningar gefið kynna að verðbólga sé á niðurleið.
0: Það er auðvitað verið að kæla hagkerfið. Það má náttúrulega bara ekki kæla það mikið, en það gengur auðvitað ekki að keyra þetta þjóðfélag áfram á hérna fólksfjölgun og sem er með því mikla álagi sem hefur verið hér á innviði. Það þarf aðeins að kæla og ná tökum á efnahagslífinu og ríkisútgjöldunum ekki síst.
17: Sagði Arna Lára Jónsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Saksóknari í sameinuðu arabísku furstadæmunum sem rannsakar árás flugmanns á flugstjóra Flight Dubai segir að hann hafi ráðist að honum með öxi og hann hafi ætlað sér að fremja hryðjuverk.
18: Fólk öskraði af hræðslu enda voru farþegar vissir að flugvélin myndi hrapa. Flughæðinnar hafði lækkað meir en helming þegar farþegar náðu að yfirbuga flugmanninn. Nafn flugmannsinn sem frá Óman hefur ekki verið staðfest opinberlega en ónafngreindir heimildarmenn hafa sagt erlendum miðlum að hann heiti Hamam al-Hamami. Hamad Saif al-Shamsi, ríkissaksóknari í sameinuðu arabísku furstadæmunum, greindi frá því í dag að rannsókn á atvikinu hafi leitt í ljós að hann hafi ætlað sér að fremja hryðjuverk. Þá hafa hann ráðist á flugmanninn með neyðaröxi sem er skildubúnar í flugvélum og ætlu til dæmis til þess að brjóta glugga í neyðartilvikum. Al-Shamsi segir rannsóknina nú miða aðalega því að varpa ljósi á aðdragandan og möguleg tengsl al-Hamami við öfgahópa. Annað sem ekki hefur staðfest en greint frá í erlendum miðlum er að al-Hamami hafi verið bannað að fljúa í Óman vegna öfgafullra skoðana. Vélin var á leið frá Dubai í sameinuðu arabísku furstadæmunum til Tel Aviv í Ísrael og nær allir farþegar sem voru um borð eru frá Ísrael. Flugstjórinn Smith Matshar sem er indverskur lísti því í gær hvernig högginn hafi

0: ekki vilja skipta sér af dagskrárgerð RÚF og gefur ekki upp persónlega afstöðu sína til þess hvort Ísland skuli taka þátt í Eurovision næsta vor. Sex af níu stjórnarmönnum RÚF lögðu fram bókun á síðasta stjórnarfundi þar sem þeim tilmælum var beint til útvarpsstjóra að tilkynna að Ísland taki ekki þátt nema Ísrael verði meinuð þáttaka eins og gert var í fyrra. Fréttamaður spurði Loga eftir ríkisstjórnarfundi í gær hvað honum fyndist þessa afstöðu meirihluta stjórnarinnar.
1: Sko, nú vil ég bara halda því til haga að stjórn RÚF er skipuð á Alþingi en ekki ráðherra. Þó að ráðherra fari með málefni ríkisútvarpsins og það er bara engan veginn við hæfi að ráðherra hafi einhverja skoðun á dagskrágerð ríkisútvarpsins.
2: En hvað finnst þér svona persónlega?
1: Ég ætla bara halda því fyrir mig. Ég ætla ekki að skipta mér að dagskrágerð ríkisútvarpsins.
0: Sagði Logi Einarsson, Erla María Davíðsdóttir rætti við hann. Ökukennari í Rangárvallasýslu furðar sig á þeirri ákvörðun samgöngustofu og frumherja að hætta að leyfa þeim sem að læra á bíl að taka ökupróf, verkleg og bókleg á Hvolsvelli eins og gert hefur verið í 30 ár. Nú þarf hann að korta að fara á Selfoss eða Höfn til að taka prófin.
3: Verkleg og bóklegu ökuprófin hafa farið fram til fjölda ára á Hvolsvelli fyrir þá ökunemendur sem búi í Rangárvallasýslu eða verstu Skaftafellssýslu en nú hefur það verið aflagt. Próa hefur á Hvolsvelli af starfsfólki frumherja fyrir hönd samgöngustofu. Guðni Ragnarsson ökukennari sem býr á Guðnastöðum í Landeyjum hefur vakið athygli á málinu með bréfi til sveitarstjórna. Hann mjög óánægður með þessa breytingu.
4: Minnkar náttúrulega bara þjónustuna við svæðið töluvert og verður miklu dýrara fyrir nemendur að fara alltaf á Selfoss í bókleg og verkefnapróf, talan ekki frá Vík og þar fyrir austan og sumir nemendur þurfa náttúrulega að fara þrisvar í próf. En þið ná kannski fyrsta þannig að þetta er á töluverður kostnaður.
3: Guðni segir að þjónusta frumherja á Hvolsvelli hafi verið til fyrirmyndar og skilur ekki þessa ákvörðun. En veit hann af hverju hún var tekin?
4: Þetta er ekki bara einhver hagræðingar krafa hjá þér. Maður skilur ekki alveg ástæðuna en þeir spara eitthvað smá þá náttúrulega kemur það á móti að það er allir aðrir að eyða miklu meira og meiri kostnaði og Við þurfum að fara í prófin með nemendurna á Selfossi með aukinu olíuneyslu og aukin tími og kostnaði við þetta allt saman.
3: Og Guðni heldur áfram.
4: Ég finnst bara vont þegar verið að minnka þjónustuna á landsbyrðinni og alltaf verið að draga hana nær höfuðborgarsvæðinu. Þetta er svona hlutur sem við þurfum að passa og Hvolsvöllur er náttúrulega öllt vaxandi sveitafélag.
3: Hvorki fengust svör frá samgöngustofu nefrumherja lokun próftöku staðarins á Hvolsvelli.
0: Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Bandaríkjaforseti segir að yfir 20 milljónir roskinna landsmanna fái næstum 100 dala eingreiðslu til að greiða fyrir iðgjöld í sjúkratryggingakerfinu. Hann lofar enn landsmönnum peningagreiðslu, segir republikanar í kosningum haustsins.
5: Donald Trump greindi frá fyrirhugaðri greiðslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. B hluti kerfisins ætlað að greiða fyrir lækniskostnað og komur á göngudeildir sjúkrahúsa. Trump segir í færslunni að fjármunir komur Medicare umbótasjóðnum sem demokratar hafi einungis nýtt til fjármögnunar svika, sóunar og misnotkunar í þágu sérhagsmuna vinna sinna, eins og hann orðaði það. Trump bætir við að hann hafi heitið að vernda og varðveita Medicare og almannatryggingakerfið sem hafi verið komið að fótum fram vegna athæfis Joe Biden. Af heimsku og illvilja hleyftan tugum milljóna ólöglegra innflytjenda inn í landið og það mitt það sem við erum að gera fyrir aldraða í Bandaríkjunum. Með því að tryggja öldruðum þessa greiðslu sem hann hafði áður lofað, segju jafnframt allir að hann stæði við loforðið að borga öllum 5.000 dali. Ef og þegar republikanar hafa sigur í miðkjörtímabilskostningunum í nóvember.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Rauði krossin stendur fyrir stórum æfingum í opnun fjöldahjálparstöðva í dag. Æfingin, sem heitir Skjól 2026, er nú í gangi allt land og Ástrós Signíadóttir fréttamaður er í höfuðstöðum Rauða krossins.
6: Já, það getur eins þörfa að opna fjöldahjálparstöðar þegar hættu eða neyðar ástand skapast og það hlutverk í höndum Rauðakrossins á Íslandi. Jakob Smári Magnússon, neyðarvarnar fulltrúi, er hérna hjá mér. Jakob, hver er tilgangur svona æfingar?
7: Þetta er rauninni fyrst og fremst gert til þess að sjálfboðulegarnir okkar allt land bara fáið þjálfun og æfingu í því að opna fjöldahjálparstöð þegar á reynir. Þá er þetta líka tækjafæri til að fara yfir búnaðinn og hérna, gera mistök og hérna, læra og vera bara viðbúinn. Þetta er náttúrulega eitt af okkur skilduverkefnum.

0: farnir. Þannig að við þurfum að vera viðbúin ef eitthvað gerist.
1: Hvernig ferlið ef að berst beiðinu opnar slíkrar miðstöður? Maður sér hér að hér er allt vel merkt og allir virðast hafa ákveðið hlutverk.
0: Já, við erum með bakvakt alla sólarhringin og þegar það er opnum fjöldtjálfstöð þá er haft samband til bakvaktina og bakvaktin síðan ræsir út sjálfbúðarlega raunin á því svæði sem við á í gegnum svona sérstætt kerfi sem við erum með, sendum SMS, ringjum og hérna sett köllum fólk út og þá mæta einhverju sjálfbúðarlega að opna húsið, sko það eru... Húsin eru fyrirfram ákveðin, það eru sveitafélagin sem leggja til húsin og þetta er yfirleitt skólar eða félagseimili eða íþrótahús og þá er bara opnað, það er sótt neyðarvarnakerran, við erum með 28 neyðarvarnakerran um allt land og í henni eru beddar og annað sem þarf, allur helsti búnaður. Þannig að það er bara sett upp og það er, við skráum alla sem koma, þannig að þetta er bara svona ákveði ferli sem og gengur er vilt mjög fljótt fyrir sig.
1: Takk kærlega fyrir þetta Jakob Smári og við vonum að halda áfram vel hér í dag.
2: Og takk fyrir það Ástrós Signýjadóttir. En meir en 111 miljónir söfnuðust í landsöfnun Hollvina Reykjalundar til styrtar endurhæfingastöðinni Reykjalundi í gærkvöld. Söfnuna þáttur var í beinni útsendingu í sjónvarpinu þar sem tekið var að móti framlögum. En markmiðinu 100 miljónum var náð og rúmlega það. Ýmiss konar endurbætur eru nauðsynlegar á húsnæði og aðstöðu Reykjalundar og var yfirskrift söfnunarinnar einmitt endurhæfum Reykjalund.
3: Markmið okkar var að safna 100 miljónum og við erum komin yfir það, þannig að það er bara mjög ánægilegt og ég vil líka bara nota tækifærið og þakka öllum þeim fyrirtækjum, öllu því fólki, íslensku þjóðinni bara fyrir að taka þátt í þessu með okkur, að því að við viljum að Reykjalundur verði áfram flottasta og besta endurhæfingar bara stöðin á Íslandi og er náttúrulega svo mælilega svo eina og besta, þannig að við viljum bara að Reykjalundur lifa áfram og það er bara það sem við viljum.
2: Sagði Kolbrún G. Þorsteinsdóttir hjá Hollvinum Reykjalundar í söfnunarþættunum í sjónvarpinu í gær. Japanski bæjarstjórinn Shoko Kawata var valinn á lista tímaritsins Time yfir 100 áhrifamestu rísandi stjörnur heims fyrir að taka sér fæðingarorlof.
4: Shoko Kawata er 36 ára bæjarstjóri í bænum Yawata sem er rétt sunnan við borgina Kyoto í Japan. Hún vakti mikla athygli fyrir á árinu þegar hún tilkynnti að hún hygðist taka sér fæðingarorlof fyrst allra bæjarstjóra í Japan. Þegar Kawata var kjörin í embættið árið 2023, þá 33 ára gömul, var hún jafnframt yngsta konan til að gegna starfi bæjarstjóra í landinu. Fréttamiðlinn Japan Times greinir frá því að fyrir ákvörðun sína hafi Kawata fengið bæði hól og last í Japan þar sem hlutfall kvenna í stjórnmálum er afarlágt og kynbundin mismunun og vinnustað er þeim oft fjöturum fót. Í umsögn Time val þeirra á Kawata segir jafnframt að gagnrýnin sem beitist að henni hafi varpa ljósi á þau vandamál sem valda stöðugri fólksfækkun í landinu. 15. september eignaðist Kawata dóttur. Fæðingarorlof hennar hófst í júli og stendur yfir til 8. november. Í fjarverunni sinnir hún þó raunar ýmsum starfskyldum sínum í fjarvinu.
2: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Og þá er að íþróttir, Valur og Víkingur leika í næst efstu deild kvenna í fótbolta næsta sumar. Þetta var ljóst eftir lokaumferð neðri hluta bestu deildarinnar í gærkvöld. Valur hefur aldrei áður fallið.
5: Valur var í erfiðustu stöðunni fyrir leiki gærkvöldsins með 21 stig. Víkingur og Þór Káa voru með 22 stig en Fram var örugt með 26. Valur var því að vinna Fram og treysta á jafntefli hjá Víkingi og Þór Káa. Helmingurinn gekk upp fyrir Val. Þær unnu Fram í Úlfarsárdal 2-1 en Þór Káa gerði líka sitt í Víkinni. Norðangonur unnu þar með tveimur mörkum gegn engu og björguðu sér. Víkingur er því fallið eftir þrjú samfelld tímabil í efstu deild, en Valur hefur verið deild þeirra bestu síðan liði sendi fyrst lið til keppni árið 1977.
6: Súr tilfinning að við höfum ekki náð að gera meira í ár til þess að verðskulda það að halda okkur uppi. Það er bara, já, opaslega súrt. Ég hef alltaf trúa því að móti sé nógu langt til að skera úr verðskulda að sigur vera og þá hlýtur það að vera nógu langt líka til að skera úr hvaða lið verðskulda að falla og það er okkar hlutskipti ár og það er alveg svakalega súrt og hérna, já, ég veit ekki hvað ég get sagt meir það.
5: Sagði Málfríður Anna Eiríksdóttir fyrirliði Vals. Miklar mannabreytingar hafa orðið á Valsliðinu síðustu ár og Matthías Guðmundsson, þjálfari liðsins, segir að ungir leikmenn Vals hafi lært mikið af sumrinu.
7: Ef ég seti þetta í einhverju myndlingingu þá held ég að stelpurnar hafi verið búið með grunnskóla, líkis við nám, sleppt menntaskóla og eru komið að háskólagráðu þetta. Reynslan verður mikilvæg eftir þetta.
8: Næsta deilda á næsta ári, vilt þú halda áfram með liðið og vera sá sem kemur liðinu þá aftur upp?
7: Ég er áfram með samning og hef fullan hérna, huga því, já.
5: Sagði Matthías Guðmundsson. Og íslenska karlalandsli í fótbolta tekur á móti Búlgaríu í þjóðadeild Evrópu í dag. Ísland er á toppi riðilsins með 4 stig eftir 2 leiki en Búlgaríu er neðsta sæti með 1. Leikið verður á Laugardalsvelli og hefst leikurinn 4:00.
2: Almar Ormarsson sagði frá íþróttum og þá var að veðurhorfur. Sunnan og suðaustan 8-13 metrar á sekund og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framundi kvöld, hiti 7-12 stig. Vestan og norðvestan 8-13 í fyrramálið en mun hvassari í vindstrengjum suðaustan til framundir hádegi. Víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. Hægari norðanátt annað kvöld með súld á norðanverulandinu annars þurrt að kalla kólnar smán saman í veðri, engum fyrir norðan. En það var helst í hádegisfréttum að fjölmennt viðbragðslið meðal annars björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar er á leið á Jökuldal vestur af Egilsstöðum vegna umferðarslys sem var þar á 12. tímanum. 4 bílar lentu í slysinu og óvíst er hversu margir eru slasaðir og hversu alvarlega. Húsnæðismarkaðnum er mótmælt í meira en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Tillögur ríkisstjórnarinnar að leysa húsnæðiskreppuna voru felldar á spænska þinginu í gær. Langtíma atvinnuleysi er að aukast, segir forseti ASI sem telur stýrivexti Seðlabankans koma niður á samfélaginu öllu. Formaður efnahags- og atvinnuveganefndar Alþingis segir mikilvægt að stefna áfram að hallalausum ríkisrekstri og styðja við peningastefnuna. Flugmaður Fly Dubai réðist á flugstjóra í miðju flugi með öxi og ætlaði að fremja hryðjuverk. Þetta segir saksóknari í Sameinuðu arabísku furstadæmunum sem rannsakar atvikið. Menningamálaráðherra segir ekki viðeigandi að hann lýsi skoðun sinni á því hvort Ísland eigi að taka þátt í Eurovision og skipti sér þannig af dagskrárgerð RÚF. En umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
9: Vegna gífurlegrar eftirspurnar verður aukasýning á myndinni Hinsta ferðinn á K2 svaðilför Jóns Snorra á hættulegasta tind heims í hátíðarsal Háskólabíós sunnudaginn 4. oktober klukkan 19:30 með umræðum í kjölfarið treyðu miða á riff.is. Japan, Bali, Vietnam og grænhöfðaeyjar ævintýraferðir Örnólfs örnólfur.is. Hörku, plánka, harparkett og lúksus vínilparkett, mikið úrval og gott verð Birgisson Ármúla. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Kringlukast í Timberland, 25% af öllum skóm auk sér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Verkfæralagurinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagurinn, Smáratorgi. Opnum klukkan 1, skauta höllin í Laugardal. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
10: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
11: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
12: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
13: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
14: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
15: Vilt þú gera heimilið hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
16: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
17: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
18: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
19: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
20: Rás 2.
21: Fyrst og fremst helgar.
20: helgar útgáfan.
21: Rás 2.
22: Góðan dag, kæra hlustendur og velkomin öll að helgar útgáfunni hér á Rás 2. Ég heiti Kristján Freyr og heilsa frá Akureyri á þessum fína og fyrsta laugardegi októbermánaðar. Við skulum byrja á norðlenskum nótum. Hér lag sem heitir Stopp nr. 7 og fyrtundur.

Góðan dag, kæru vinir, segi ég bara aftur. Ég heiti Kristján Freyr og þetta helgarútgáfan sem að heilsar að þessu sinni frá höfuðstað Norðurlands, Akureyri. Fyrsti laugardagur, oktober mánaðar, 3. oktober og já, Eyjafjörður mætti mér í sérdeilis, já, fallegum spari búningi, myndi ég orða það bara. Þennan morguninn, haustlitirnir, hér eru alveg dásanlegir, rétt eins og ég bara ímynda mér að séu að færa ykkar nágrinni víða land. Nú, ég stattur hérna við Lundargötu á Eyrinni, hérna, niðri á Eyrinni á Akureyri. Ég kannski ekki alveg nægilega kunnur staðáttum og svona, þetta er þorpið og þetta er, já, nei, ég ætla ekki að fara þangað, en allavega, ég ætla heimsækja þorpið, en ég er ekki alveg viss hvernig þetta skiptist allt saman, en hér er allt fallegt og skemmtilegt og mikil uppbygging hérna í þessu gammal gróna hverfi hér á gömlu Eyrinni og virkilega gaman að sjá þessi fallegu hús hér og hérna og ég er hér í einu slíku og ætla að vera með eitthvað til klukkan 4 í dag. Nú, ég ætla bara að spila góða tónlist fyrir að fyrsta. Ég komið með kaffi við hönd, bragkaffi held ég og ætla líka að taka púls á góðu fólki hérna í dag. Og hér í bæ, eða borg, Akureyri og borg, þá er hátíð, það er hátíð í bæ og borg. Og það er mér að segja bara heiti næsta húsi og það er hátíð sem heitir Eyrar Rock og við ætlum að kynnast þessari hátíð aðeins hérna og eftir. Hún fer fram hérna á verkstæðinu á Akureyri og hófst í gærkvöldi og heldur áfram hérna í kvöld. Og við fáum hann Rögnvald Braga sem er eitt skipuleggjanda til okkar í kaffisopa og hann ætla að segja okkur aðeins frá þessu. Nú, og ein af þeim hljómsöndum sem að skemmtu hérna á hátíðin í gær er Konrasa Krókriðandi og hún Elisa Newman, hún er söngspýra sveitarinnar. Hún ætlar að tilla sér hérna hjá mér eða okkur hérna upp úr klukkan 2. Og sömuleiðis, þá ætlum við að frumflýta nýtt lag sem að er flutt af Hemúlnum og vinum hans. Og þetta er hljómsveit sem að kalla sig bara Hemúlinn. Við ætlum að heyra það á eftir og þetta er fyrsta lag þessara hljómsveitar þrátt fyrir það að það séu svona 25 ár frá því að þetta verkefni hófst í einhvers konar tölvu pönki árið 2001. Þannig að hann heitir Arnar og hann ætlar að kíkja til okkar. Nú, svo ætlum ég bara að spila skemmtileg lög og bara hafa gott og náðu til þarna með ykkur til klukkan 4 í dag og ég spyr bara hvað langar ykkur að heyra? Eru með óskalög? Endilega sendið mér bara línu hérna á Facebook síður Rása 2 og bara svona eitthvað sem kallast á við laugardag og laugardagsstemningu. Og við erum á Akureyri, eins og ég segi, og þess að það finnst mér viðeigandi að spila lag hérna. Hann Gunnar Hjálmarsson, sem er oftast nefndur Dóttur Gunni, hann sagði mér, hann er nú Akureyringur eða Eyfirðingur í aðra röndina, hann sagði mér að hann syngi alltaf hástöfum sjálfur Halló Akureyri þegar hann kemur hérna að Akureyri keirir hinga inn í bæinn og þetta er Lútó og Stefán, ég ætla að spila þetta fyrir Gunnar, þetta er frábært lag Lútó og Stefán, Halló Akureyri

Albuquerque. Þetta er sálsöðu Prífab Sprout sem að sungu hér King of Rock and Roll og það var mörgla við, við varum mörgla mörg sem að sungu textan alveg svona okkar hátt með sínu nefi hver og einn I buy cookies og hvað sem þetta var allt saman en þetta var Albuquerque auðvitað. Nú við ætlum að spila hérna eitt lag á henni fyrir að kíkja hans yfir það sem í gangi helgina það eru framundan í október þannig að komin október núna og í undir lok október mánada þá eru tónleikar í laugardagshöllinni ég veit að það reyndir alveg uppselt en það Queens of the Stone Age sem að er að heimsækja okkur hingað upp að fróni og þetta eru þetta bara Íslands vinir eða ekki Queens of the Stone Age, ég man nú einu sinni eftir því að okkar maður Múkisson hitaði einu sinni upp fyrir þessa hljómsveit Queens of the Stone Age og ég held að hann hafi bryddað upp á ansi bíræfnu apríl gabbi á þann tíma og gaf það út að Queens of the Stone Age myndi spila á aldrei fór í söður hátíðinni sem nú svona afsprengi Múkisson á Ísafirði og það var alveg allt vitlaust og það hringdu allar línur og var að vera óskæfti miðum aldrei fór í söður en því miður þá aldrei verið miðasala á þá hátíð það aldrei selt inn alltaf frítt inn, þannig að það var fótur og fitt, en við ætlum að heyra svona til þess að hita upp fyrir þau eitthvað sem að náðu miða, þetta eru 24. oktober sem að hljómsnið kemur, þetta Insignificant Other, með þetta lag

0: Rás 2.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Helgar útgáfan.
1: Rás 2.
2: Jú, þeir að hlusta á helgar útgáfana og ég heiti Kristján Freyr og eins og ég kom inn á hérna áðan þá ég staddur á Akureyri og unum mig vel bara þar, virkilega gott alltaf að koma hingað norður og það tónlistahátíðin Eyrarokk sem að við ætlum að fá að kynnast þetta rétt á eftir en ég var að orða það, ef að þið vildu hlusta á einhver lög sem að svona kannski bara kallast á við laugardags stemningu, svona sitið stemningu og svona keyra inn þessa helgi þá endilega sendið mig tillögur á Facebook síður Rása 2 þar mynd af, já, óhugulegum manni mér sjálfum og svo öðru fallegu fólki hérna og þá má finna fullt af aðtöðsendum þar og það fullt af frábærum tillögum komnar og ég ætla að spila hérna eina það hann Gunnar Páll Gunnarsson sem nú bara diggur hlustandi þáttarins, takk fyrir að hlusta Gunnar Páll og hann sendir hér hvað með einhvað norlenskt hvað með baraflokkin til dæmis I don't like your style og ég segi bara Gunnar Páll, já hvað með það einmitt, hvers vegna sendir það bara akkurat núna undir nálinna. Bara flokkurinn, I don't like your style, að sjálfsögum.

Þetta þekkjum við, þetta að sjálfsögðu Coldplay og Viva La Vida. Við ætlum að heyra hérna eitt lag næst sem er eftir Elísu Newman en hún ætlar að vera hérna gestur hérna rétt á eftir eða þarf að segja eftir klukkan 2 hún kom fram á þessari tónlistahátíð á Akureyri í gær sem að kallast Eira Rock og við fáum að kynnast betur hérna innan skams þetta er plata, nei, þetta er, jú, þetta er plata sem að kom út árið 2016 og heitir Straumhvörf og þar er lag sem að heitir Kognís og þar spilar Elísa þar fyrir utan að syngja þetta, þar spilar hún á fiðlu strengi, ukulele, gítar blokkflötu, hljómborð og slagverk já, já, það munur ekki það þetta er frábært lag hjá Elísu Newman, heitir Kognís

0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Dývolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dývolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dývolt.
2: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í símann á orkan.is. Orkan.
3: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
6: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
7: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
8: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem afmæliðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djúvillir flottur og Mér langar upp á þig í Tilum tár og Stjörnublik.
11: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
10: Þú þarf að útskýra þetta.
11: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 vansatíngjambíli.
12: Já, upp í 1000 mann,
11: stækkuðu. Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara að vera í rikning.
10: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heim.

0: Þetta er kannski með svona vinsælustu lögunum um þessa mundir. Þetta er Lasa á milli línanna. Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson. Nú, við ætlum að kíkja aðeins hvað er svona á seyði um helgina. Það er sitt hvað eins og vill oft verða að sjálfsögðum. Nú, og ég svona hjó eftir hérna nokkur hlutu sem ég langaði að segja ykkur frá og fer nú kannski ekki yfir allt heila klappið. Það var algjört fláræði. Nú, Maurarnir mæta í Kópavoginn er yfirskrift viðburðar sem mér fannst já, fjári áhugaverður svo ekki sem minna sagt en þetta er á vegum náttúrufræðistofu Kópavogs og gerist núna klukkan 13 eða frá klukkan 1, það var áðan það sem að er eins konar fjölskyldustund, það sem að gestir og gangandi geta komið við í náttúrusafninu í Kópaví og bara lifandi maura augum og fræðist þá leið og maurar eru auðvitað mögnu dýr og það er kannski eitthvað sem að maður sér ekki hverjum degi hér í Kópavogi og ekki á Íslandi þannig að ég mæli með þessu bara hreinlega við burur á vegum náttúrufræðistofu Kópavogs Maurarnir mæta í Kópavoginn ég held að þetta væri hljómsættir Maurarnir eða eitthvað leðis en það er eins og frábært hljómsættina gæti verið laust en hér á Akureyri þá sýning sem á hófsklukkan 13 í deiglunni afmæli sýning Jóns Viðars Valsteinssonar betur þekktur sem nonni og ég mæli með að kíkja við ég sem að gera það sjálfur ef ég fæ tíma það var allavega opið hérna til klukkan 5 í dag þessi yfirskrift með mínum augum og nonni mæli með þessu í deiglunni Kaupangsstræti 23 nú og svo sé ég hér að bóka kaffið á Selfossi Bjarna Harðarssonar og fjölskyldu þau fagna 20 ára afmæli bóka kaffis sinns og það er heilmikil dagskrá þarna, það er bæjarfulltrúinn Kjartan Björnsson flytur ávarp og ýmsir bóksalar bóksalar og aðri gestir blása og kerti og borða kökur og Vala Hauksdóttir les upp Guðmundur Brynjórsson og Séra Hildur Eir Bollandóttir og fleiri og fleiri þetta hefst klukkan 14 og það er bara innan skams Nú, svo er það á Ísafirði, þá hafa þau verið dugleg að halda eins konar stefnumót við íslensku, hrað íslenska og þetta gera þau núna á dokkunni Brugghúsi klukkan 16 og þarna getur fólk sem að kannski hefur ekki íslensku sem móðumál að kíkja við og spjalla á íslensku. Þetta er skemmtilegt og frábær leið fyrir marga, mörg sem að vilja kannski spreita sig á íslensku og læra. Nú svo er það Riff í Reykjavík þetta í fullum gangi og þá maður kynna sér það á frábæri heimasíðu þeirra riff.is og svo hérna eitt viðbót bjórháttíð Ölverk þetta er Þelamörk þetta er alls konar þarna sem í gangi litla brugghúsið, mjólkusamsalan vikingbrugghús það eru allir hérna að halda upp á einhvers konar einhverja bjórháttíð þetta er skemmtilegt, endilega kynni ykkur það sem að hafið smekk fyrir því öllu saman og svo hérna að lokum þá er hérna bara rétt í grennd við mig það sem ég sit hérna í góðu yfirleiti við Lundargötu á Akureyri, rétt hjá er menningarhúsið einfinninga hérna og norlendinga Hof og þar í kvöld eða núna í dag 16.30 afsakið, það geti við kannski verið, er þetta tvenni tónleikar Ætli það ekki bara. Þetta er Friðrik Dór og Sinfonía Nord sem að ætla að stíga á svið. Þetta er aldeilis og ég held að sé nú bara við hæfi að spila næst eftir þessa þá hérna held ég að það sé bara besta hlusta lag sem að heitir Hvað er að versta sem að geti gerst? Þetta er nýtt frá Friðrik Dór og Sinfonía Nord.
1: Hvað er að versta sem að geti skeð? Þú færir heim

Þetta er nýtt frá hljómsveitinni U2 írsku sem að fögnuðu, var það ekki 50 ára afmæli hljómsveitarinnar. Stofnuðu 1976 og þeir spiluðu I Will Follow, einhvers staðar upp á svölum sá ég, einhvers staðar í Dyflinni. Þetta var virkilega tilkomum mikið og skemmtilegt að fylgjast með þessari hljómsveitu og það er mikið búið að fjalla U2 upp á síðkastið. Til dæmis mínir kollegar, Ólafur Páll og fleiri og þarna eru undir auðvitað stórkostlegt sarpur af lögum og frábæri sögu af þessum fjóru drengjum frá Dublin á Írlandi. Þetta var Silencio. Ég ætla að setja hérna eitt lag á fónin áður en að ég tek á móti gesti mínum því að hann Rögnvaldur Bragi, einn af skipuleggjendum Eira Rocks, hann ætlar að koma hérna til mín og við, ja, hann bara komið til mín, ætlar að fá sér smá kaffi og svo ætlum við aðeins að forræðast þessa hátíð, Eira Rock. Hér er næst Grafík. Já, ég get það, heitir þetta lag.

0: er opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
1: Að ykkur allar lukuturunar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986 Lotto Leikurinn okkar í 40 ár
2: Flækist skipulagi fyrir þér Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA
3: Það meira næði í lúunum Rendu við Lyfjaval
4: Harðparkett, harðparkett Harðviðarval, vandaðu valið.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
6: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: Rás 2
8: Þetta Rás 2
9: Fyrir að hlusta á helgar útgáfuna og ég heiti Kristján Freyr og eins og ég var búin að segja ykkur örugla þeir sem að fylgja mér hér inn í þennan fína laugardag þá ég staddur á Akureyri og ég ætla að kynnast hér tónlistarhátíð sem í gangi hér í bæ eða borg eftir þessu hvernig við orðum það og það tónlistarhátíð sem heitir Eyra Rock og hingað til mín á Lundagötuna á Eyrinni hér, á Eyrina
10: Eyrina.
9: Á Eyrina.
10: Já.
9: Rögnvaldur Bragi, vertu hjartalega velkominn.
10: Já, takk jaðlega.
9: Takk fyrir að koma til mín hérna.
10: Já, alla þessa leið.
9: Alla þessa leið, akkurat. það Eyra Rock og hingað erum við komin helgar útgáfan og ætlum að fá að kynnast henni aðeins þessari tónlistahátíð.
10: Já.
9: Þetta spratt fram, allavega svona, ég tók nú auðvitað eftir þessu öllu saman, mikill áhuga maður um tónlistahátíðir við um land. Þetta hvað, 5-6 ár
10: Þetta
9: síðan?
10: Þetta sjötta hátíð
9: Þetta sjötta hátíð,
10: já.
9: Einmitt.
10: Byrjum 2021, þannig að auðvitað reikna þetta.
9: Já, það mjög gott.
10: Man tekur bara síðasta stæðun, það sjötta hátíðin. svona gott. Í bíl allan.
9: Já, það mjög sniðut svona að fer að stað, að geta reiknað. En segðu mér, Ragnaldur, bara svona tilurð þessara hátíða. Hvað varð úr að þið félagarnir fóru að stað?
10: Sko, það var nú þannig að við vorum í svona gamla kalla hljómsveit sem ég lengi nefnt að hlusta á.
9: Já, já.
10: Og við sitjum út á, já, við sitjum út á sólpalli og sömma og ég segi, við ætum bara að gera eins og í gamla daga, fá bara fullt að hljónstu með okkur og halda bara, við gerum þetta inn á Akureyri í gamla daga, það var ekkit mikil tónleika menningina þá og þá tóku sig saman kannski 6-8 bönd og heldu tónleika saman. Og þá voru það allan að meðlimitnir úr hljónsitónum í salnum, sko. Annars var það svo tómlegt, sko, ef maður var einn eða það voru bara einhver nokkri vinnum og svo frænkur eða eitthvað sem að kunni ekki annan að koma.
9: Akkurat.
10: Og Summi er svona, hann er nú tölvöld yngri, hann var ekki, er ekki að þessari kynslu sem var að brasi þessu í gamla daga. Og hann bara, já, býtu, þetta getur skemmtilegt. Og þá komum við bara að prófa.
9: Já. Einmitt.
10: Gekk svaklega vel fyrsta hátíðin, önnur hátíðin hafa kom pínu bakslag, ég veit ekki alveg hvað klikkaði sko. Og síðan þriðja gekk rosalega vel og fjórða, fymta og sjötta er búið að vera uppselt. Já. Og núna síðar seldist upp bara á nokkrum klukkutímum.
9: Einmitt.
10: En þetta er náttúrulega, þetta er lítil hátíð.
9: Já.
10: Þannig að er, við erum bara að selja 180-200 meða.
9: Þetta er lítil hátíð með stórt hjarta.
10: Með stórt hjarta, það er slagvörðu sko.
9: Akkurat.
10: Og lögheimili nostalgíunar, það er líka, það er auka slagvörð.
9: Og þetta er svona farið bara áfram með ástríðinni, ástríðina og bara hreinlega, já, eins og þeir halda áfram að ringja í góða vinni. Og
10: já, já, við reynum náttúrulega að því að það er... Lélitt agna á önglinum, það eru ekki miklu peningar í svo, þetta er óhagnaða drefin hátíð.
9: Já, einmitt.
10: Og við tökum brengkominu og skiptum því á milli hljónstanna í ferðakostnaða þegar 90% af fólkinu eru koma ekki í hérðan og bænum.
9: Já, einmitt. Er þó einhvað eða ekki eða hvað? Eða
10: jú, við reynum að byrja alltaf bæði föstas og lögðaskvöld á hljónset frá Akureyri.
9: Já.
10: Svo eru hljónstíð hérna og þaðan af landinu.
9: Einmitt, skemmtilegt. Segðu mér aðeins af tónleika staðnum, þetta er verkstæðið, eða ekki?
10: Þetta heitir verkstæðið, en þetta heitir líka vitinn.
9: Já,
10: þetta einmitt. Nefnilega, þetta á daginn er þetta veitingahús með heimilsmatt bara fyrir gesti og gangandi, mikið iðnamönnum og svona sem borðarnir hátínu. Þetta er svona held ég svipa á múlakaffi.
9: Já, já.
10: Og það er, þetta er náttúrulega stór og mikið hús og hérna Helgi sem er með okkur í svo á húsið, hann er búinn að setja þarna svið og hljóðkerfi og ljós og hann á þetta allt saman.
9: Já, já.
10: Þannig að þetta var náttúrulega bara kjörinn staður, hann leir þetta út líka fyrir ásatíðir og svona salinn.
9: Einmitt.
10: Þannig að við heyrðum í honum og fengum hann með okkur í lið og en dagstælega er þetta bara sko matsölu staður.
9: Já, einmitt, svona öllu jafnum.
10: Já,
9: já
10: og er bara opið í hátíðinu.
9: Já, akkurat. Ég var að mynda að tala við mann sem ég þekki sem að bara kom, var með í flugvélinni sko og ég var að tala um hvert ég, hvað er þetta ég ætti hér og allt svo og hérna þá einmitt sko bara já, þetta er hérna var ég svona að reyna að vandræðast með það ég bara glemdi allt í og þá sagði ég, já, þetta er ekki vitin nei, þetta er hérna
10: verkstæði,
9: eitthvað sko þannig að það kemur heim og saman sko,
10: já, hérna. Þetta er einn og sami staðurinn
9: já, akkurat, og þetta er sérst bara nýra á eyrinni það sem við erum staddir hérna akkurat núna og það er mikil uppbygging hvernig það finnst mér í kringum mig, ég var að orða á, er það ekki tilfelli?
10: Jú, það, ég er svo ánægð með það sko á tímabili vildi fullt af fólki bara jafna eyrinu og jörðu og byggja upp hérna háhísi og eitthvað en eins og Gunni hérna sem að lánaði þér þetta húsnæði hann er búinn að gera upp nokkur hús hérna á eyrinni og, og hérna og hjálpa vinnu sínum að gera upp hús og vinnur hans á hús hérna við hliðina og nú er þetta verða svo flott sko nú held ég allir sig á hætti við að vilja fara jafna þetta við jörðu sko.
9: Já, akkurat. Þetta er mikill myndaskapur. Hérna svona að hátíðinni, þetta hófst allt saman í gær.
10: Þetta hófst í gær.
9: Akkurat og gekk ekki vel og...
10: Gekk bara svaklega vel og mikil stemning og þetta er alltaf bara gaman sko.
9: Mm-hmm. Og svo heldur þetta áfram í kvöld og þetta eru sko frá klukkan 8 til 12 eða cirka þar ekki
10: stofað ekki. Já, svona milli 11 og 12 er þetta búið.
9: Já, einmitt.
10: Við vorum alltaf með 6 hljómsveitur á hverju kvöldi
9: mm-hmm.
10: og við minguðum það nýr í 5.
9: Já.
10: Bara þetta var rosa erfitt að ná soundtekinu fyrir allar hljómsveitirnar. Þannig að við minkum myndi 5 og þetta gekk rosalega vel í gær.
9: Já.
10: Við náðum að halda tíma og öllum bara alveg upp á mínútu, sko.
9: Einmitt. Og sko, manst þetta, þetta er náttúrulega, ég er með fyrir þetta, ég er með þetta fyrir fram mig að segja og ég sé hérna Kolossa Krókrendi spilaði í gær og Shape, það er nú Magni
10: á, okkar. Já, það er unglinga bandi hans Magna.
9: Einmitt.
10: Sem er stofn á Eyðum.
9: Og þeir hefur ekki komið fram saman í árafjöld eða eitthvað?
10: Ég held að þeir hafi komið fram á svona 10 ára fresti eða eitthvað.
9: Já.
10: Eitthvað svo leiðis. Og þeir gáðu út lag núna fyrir hátíðina. Og hérna, það er fyrsta lagi 25 ára eða eitthvað.
9: Já, akkurat. Þetta er magnað. Og drikkir innbyrðis er hljómsið tíðan.
10: Það er hljómsið tíðan.
9: Mm-hmm. Og svo Volkan Nova og Elin Herina sem að sló botnin í gær.
10: Já.
9: Akkurat. Og það er uppselt eins og...
10: Það er uppselt. Hérna. Við seljum það bara helgapassa núna, þannig að fólk kaupi sér bara á alla hátíðina.
9: Já, einmitt.
10: Það er bara einfaldaði okkur að brasið, sko.
9: En svona rétt í lokin, Rögnvaldur, hvernig er annars bara með sko, menningalífi, ef við bara spyr, ég hef nú bara var að fara hérna yfir nokkuð stöðu hérna þegar ég, maður sér að sjálfsögum mikið um viðbyrði hér í bæjarfélaginu og það eru listasöfnin og það er auðvitað hóf og svo er græni hatturinn eitthvað sem að við, kannski sem að búum hérna sunnarlands, horfum á öfund.
10: Já.
9: En hvernig annars finnst þér að þið eru að bæta í menningaflórunni hérna með eyrarokki?
10: Já, það er, við erum svo ánað sko, við eigum 5 tónleikastæði inn í miðbænum.
9: Einmitt.
10: Og sko, ef þú átt einlega enga þetta undur, þá getur þú spila á R5, það tekur svona 30-50 manns í sæti.
9: Já.
10: Svo Leinibærin, það er tónleikastæði sem tekur 100, græni hatturinn 200, verstæði getur það 300 manns ef það er standandi. Og svo bara hóf 500 manns.
9: Já.
10: Og áttu hann stærri það og það ætti bara að fara í hörpu.
9: Já, er ekki
10: eitthvað. Eða lögðu að sölna.
9: Íþróttamistuð er þetta líka
10: eitthvað? Jú, það er einhverjar íþróttahallirinn. Þannig, ég vild ekki tónleikar þar.
9: Nei, er mitt. En svo er það, eru okkur sem að hefst aftur í kvöld og býst ekki bara við sömu stemningu og í gær?
10: Jú, þetta er alltaf eins, sko.
9: Já.
10: Þetta er að verða einlega eins og ættamót, sko. Þetta er 90% sama fólki sem kemur á tónleikana. Þannig, það er alltaf mikið af fólki frá Reykjavík og allstaðar að.
9: Já.
10: Þannig að þetta er alltaf miklu fagnað fundir að hittast þarna, sko.
9: Já, svo hef ég, sko, ég veit til þess að kollegi minn hér og hérna á Rástvö og hann Óli Palli, hann hefur svona verið ykkar...
10: Já, hann hefur verið kynir tvær síðustu hátíðir.
9: Einmitt.
10: Hann þurfti að afbóka sér núna þegar fjallabræður voru með tónleika, kórin sem hann er í, akkurat að hitti á sömu helgi. Hann hefur fengum Heiðar Inga Svansson.
9: Já.
10: Og hvað snýrt að fá hana þegar hann búin að kaupa sín.
9: Já,
10: það þurftu sko, við borgum hún ekki neitt en hýrtum peningin að meðan og samt.
9: Þetta er mjög hagkvæmt og skemmtilegt.
10: Þetta er einu leiðin til þetta gangi að gera þetta annað svona fólk, taki ekki neitt eða borgi fyrir að koma
9: fram. Það er bara mjög, já. Og hann ætti að geta að rúla þessu upp, hann Heiðar Ingi.
10: Hann fór létt með það í gær.
9: Já, hann er þetta formaður, hérna, eða fyrrum formaður félags íslenska bókaútgefenda.
10: Ekki, ekki lengur í því.
9: Nei, akkurat. Og er bókaútgefandi hann Heiðar Ingi Svansson.
10: Já.
9: Rögnvaldur, þetta er í kvöld, þá hefist leika klukkan 8 og það er strákurinn fákurinn.
10: Já.
9: Það er hann Egill.
10: Egill.
9: Gauti, það ekki?
10: Logi.
9: Egill Logi, jú, fyrir geði, akkurat.
10: Húsið að opna 7, það er sniðut að það komið fram að því að fólk mæti tímalega og ná góðu spjalli og svona þarna djúfugangunni byrja, sko.
9: Svo þetta Dr. Gunni Innvortis, Dr. Spock og svo Sníklabandi.
10: Já.
9: Mér þetta skemmtilegt, akkurat. Þetta er bara frábært, frábært program.
10: Já,
9: ég held að þetta verði bara ekki leðilegt.
10: Þetta getur ekki klikkað, sko.
9: Ég er að hugsa að mæta.
10: Já.
9: En Rögnvaldur, það var gaman að fá að trufla þinn hérna aðeins og líta hérna inn til minn og í helgarútgáfuna. Og ég þakkaði bara hérna, fyrir þessa hátíð Eyrarokk og hérna, sem sannlega búin að sanna sig og góð viðbót í þessa menningaflóri hér fyrir norðan.
10: Já.
9: Ég ætla að spila hérna lag fyrir þig.
10: Já.
9: Til þess að hita upp fyrir kvöldið.
10: Okay.
9: Þetta er lag sem að kom fram held ég var frumflutt á Ammali Rása 2 2023.
10: Okay.
9: Og þetta er Sníklamandið.
10: Já.
9: Ég vonast til þess að þeir spili ekki þetta lag í kvöld.
10: Ok, er þetta ekki vont lag?
9: Mér finnst það ekki vont.
10: Nei.
9: En mér finnst vont að hlusta á það.
10: Já, óþægilegt.
9: Já, veist okkur að það er.
10: Textin vendlega eitthvað.
9: Já, slæmur. Textin er alveg fællugur.
10: Já, ég hef búið til mjög mikið óþölum lögum, einmitt sjálfur.
9: Akkurat, ég held ég fái póstu frá Málfarsraðum eftir þetta. En þetta er lag sem heiti Sóttónum. Þetta er Sníklamandið.
10: Já.
9: Rögnvaldur Bragi, kæra þakki fyrir komuna og til hamingju með Eyrarokk.
10: Já, takk fyrir mig.
9: Takk.

0: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Borgaðu árið fyrir fram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
8: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábær tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
10: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu. Og markmið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
11: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunni. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
12: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru bara að kyssa skjöld.
9: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
13: Þetta er Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
13: Með þér.
15: Áfram höldum við í helgarútgáfinni. Við ætlum að heyra hér næst lag sem að er að gera gott á Rás 2 og svona það fer að hillundir tvö fréttir að sjálfsögum og við vorum að kveðja hann Rögnvald Gáfaða eins og hann oft kallaður, Rögnvald Bragi og hann einn af skipuleikendum Eira Rocks sem að er hér í gangi á Akureyri helgina en þau sem að spila ekki þar eru til dæmis þau Tuvalu og Stromae. Hér er lag sem að heitir Diffleur, Stromae.

Þetta er frábært lag, Di Fleur et Stromae og þetta var Tuvalu og belgiski tónlistamaðurinn Stromae og er hún ekki sænsk. En það líður að tvö fréttum, við ætlum að hleypa þeim í fréttastofunni hérna að. Eftir fréttið þá ætlum við að kynnast Hemulnum og svo taka móti Elísu Njúmann úr Kolrössu. En hér fram að fréttum Green Day og Basket Case. Heinum sætti fréttir.

0: Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag klukkan 16. Á efnisskrá er Hortríor Jóhannes Abrams, aukverk eftir Jón Nordal, Franz Schubert og fleiri, Rás 1. Síðasta sýningarhelgi á laufhjólum í hönnunarsafninu Garðatorgi, menning í Garðabæ. Augað, 25% afsláttur af öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Jóla unnendur athugið, þið fáið miða á jólatónleika Baggalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri á tix.is, gleðilegan Baggalút. Jóla, jóla, útsölu veist alla helgina, jólagarðurinn. Ekki missa á bókamarkaðurum fiskislóð, loka helgin forlagið. Hrefnikjöt, hrefnikjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Opið, til hlukan 16, Sportís, Skeifunni 11. Verið velkomin á fylsum viðburð hjá Kormáki og Skildi í dag, klukkan 14 til 18, Kormákur og Skjöldur.
1: Réttastofa Rúf, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Tvær þyrlur landhelgisgæslunar voru kallaðar út að Háreksstaðakvísl á Jökuldal á Austurlandi vegna alvarlegs umferðarslyss. Hópslysa áætlun var virkjuð. Átta voru um borð í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra svo stöddu. En Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn, segir slysið alvarlegt og viðbragð eftir því. Kristján Ólafur sagðist þó ekki hafa upplýsingar hvort þeir sem hafi verið í bílunum væru erlendir ferðamenn eða íslendingar né á hvaða aldri þeir væru. En samkvæmt upplýsingu frá lögreglun á Austurlandi barst tilkynningum slysið klukkan 11:30 í dag og lögreglu og landhelgisgæslu voru sjúkralið björgunarsveitir og Rauðikrossinn boðuð á vettvang. Kristján segir vinnu á vettvangi ganga ágætlega en taka tíma og vegurinn Jökuldal er lokaður meðan vinna á vettvangi stendur yfir en ekki er á þessu stigi hægt að gefa frekari upplýsingar hvað hafði þannig gerst. Skipulögð mótmæli fara fram í meir en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Mótmælin snúað húsnæðismálum, ekki síst leigumarkaðnum og þau hófust eftir að 87 ára gömul kona var borin út úr húsnæði sem hún hafði leigt áratugum saman í höfuðborginni Madrid. Spænska þingið hafnaði gær að gera pakka ríkisstjórnar Pedro Sánchez í húsnæðismálum og leigjendasamtök Spánar segja að myndast hafi gjá sem ekki verði brúið milli fólksins og flokkana á þingi. Flokkur aðskilina sinna í Katalóníu sem ver ríkisstjórn Sánchez vantrausti var á móti til honum og stendur því staða ríkisstjórnarinnar tæft. Ekki er útilokað að Sánchez muni rjúfa þing og boða til kosninga fyrr en tilstóð en yfirstandandi kjörtímabil líkur í ágúst á næsta ári. En fréttalestur er lokið.
2: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.
3: Jú, við höldum áfram hér með helgar útgáfana. Ég heiti Kristján Freyr. Og ætlum að vera hér í fullu fjöri hér á þriðja tímanum að sjálfsögðu. Hér eftir smástund þá ætlum við að kynnast tónlistamanni sem að kalla sig Hemúlin eða Hemúlin og hann er, já, orðin hljómsveit. Við heyrum allt þetta hérna rétt og eftir en byrjum á íslensku lagið að sjálfsögðu. Þetta er Ásgeir Trausti og lagið Höndir.

0: Þeir að finnst á helgarútgáfuna, ég heiti Kristján Freyr og ég komið góða gest hingað í hljóðverð til mín. Það hann Arnar Snæberg Jónsson, ertu hjartalega velkomin?
1: Já, takk fyrir það.
0: Arnar Snæberg, þú kallar þig svona, já, oft á tíðum, Hemúlinn. Það kemur fram sem tónlistamaðurinn Hemúlinn og þess vegna langaði mig einmitt að fá þig hingað til mín af því að Hemúlinn var að gefa út nýtt lag.
1: Já, og bara gefa út sitt fyrsta lag.
0: Einmitt það, sko.
1: Já.
0: Gefa út nýtt lag, það er eitthvað sem kannski gerist oft að tónlistafólk gefur út nýtt lag. En Hemúlinn var að gefa út lag, bara
1: Já,
0: punktur.
1: Já, þetta eru stórtíðindi í sögu þessa fyrirbæri sem Hemúlinn er.
0: Einmitt.
1: Þetta er mjög gamalt band að gefa út mjög mikið nýtt lag.
0: Já,
1: bara fyrsta lagið í raunni.
0: Kom út á dögunum
1: mm-hmm. og heitir Hann er komin.
0: Einmitt.
1: Sem er svona tákgræn yfirlýsing yfir það Hemúlinn sem mættur á svæðið, loksins.
0: Einmitt. Á hvernig kemur að laginu? Bara aðeins að spyrja, hérna, eða kannski þú fáur, hérna, kannski fáur þess að segja mig bara frá tilurð Hemúlsins. Þetta verkefni sem ég ætla að mann eftir að hafa séð á tónlistahátti fyrir mörgum árum síðan.
1: Já.
0: Allt á mörgum árum síðan.
1: Og það er mér segja, sko, bara það er mjög mörg ár síðan að Hemúlinn var stofnaður.
0: Mm-hmm.
1: Hann var sem sagt settur á laggirnar af mér einum og sjálfum í apríl 2001. Uppur einhverju bölvuðu þunglindi bara held ég og leiðindum og vissi ekki hvað þetta gera. Músíktilraunir auglistar ég þarna rétt rúmlega tvítur og var með tölvu einhver svona heimilistölvu, svona stóran kassa með stórum skjá og ég hleð niður einhverju forriti sem býr til svona alls konar skrítin svona frumstæð hljóð einhver svona mítifæla og svoleiðis og svo byrja ég bara að búi til lög og byrja að spila þau og syngja og góla yfir alveg óvart
0: Alvóvart, já,
1: og þetta er 2001 og svo bara einhvern veginn svona þróast þetta út í það að ég svona spila á bæjarháttíðum og ströndum og koma fram þar einu svona ári, litlum engapartíum og svo sem í kringum 2014-15 kannski þá bara springur þú út í að uppfæri Guitar Pro 5 sem er nákvæmlega sama forrið með sömu mörkunum og gamla forriðið var og er þarna bara í mörg ára að syngja yfir tölvu og koma fram á hinum ýmsu tónlistarhátíðum og skítabúlum í bænum og alls konar.
0: Hvernig fór með músitilunir?
1: Það náðist afskaplega lítill árangur í músitilunum. Ég sem sagt, komst ekki áfram mjög slitt en fekk afskaplega góða gagrinni sem
0: þetta
1: er mjög vendum.
0: Já.
1: Mætti sann árið setna aftur í músitilunir og komst alls ekki áfram þá heldur og fekk þá talsvist slæma dóma fyrir framistöðuna en ég erum búin að jafna mig á því
0: Einmitt Sko, þetta er svona eins og nútíma söngvaskáld sko, mæta með tölvu og eins og ég kannski mann kannski fer ég með fleipur hérna Arnar en hérna, mér fannst svona eins og þú værið svolítið að stinga á kílum og syngja inn í samtíman
1: Já, Hemúlinn er ætlað að vera leiðilegur hún er ætlað að vera daldið kannski aggresífur gagnvart bara einmitt kýlum sem þarf að stinga á hann svona rýnir á varfærin hátt hvers konar samfélagi við lifum í og hvernig nútíminn er að fara með okkur og lætur fólk og málefni heyra það
0: Já.
1: Og fá það jafnvel frekar óþvegið og það hefur bara verið svona hans einkenni í gegnum tíðina
0: mhm Nafnið, þetta er kannski eitthvað sem að fólk kannast við, lesendur af sögum úr Múmindal,
1: Já, það er rétt, þetta er, það er Hemúlinn í stóru hlutverki, svona í sömu sagnana. Það er til reyndar sko fleiri Hemúlar, heldur en þessi eini sem var að safna frímerkjum og skordýrum.
0: Já.
1: En flestir eiga það sameiglegt að hafa hluti svona á hornum sér og vera kannski ekki endilega skemmtilegustu karakterin sem þú hittir. En þeir hafa ýmislegt að segja, hafa ýmislegt fram að færa og
0: hérna. Þú sem Hemúlinn ert bara ofta reyður það ekki og eitthvað svona, þú hefur erindi.
1: Hann hefur spilað mjög mikið til dæmis á mótmælum á Austurvelli,
0: Já.
1: Hemúlinn, hérna, mm-hmm. oft komið þar fram alls konar tilefni fyrir framan bæði örfá hræður en líka mörg þúsund manns sem hefur verið bara mjög, ég hvað maður að segja, gefandi og skemmtilegt. að gera það og einhvern veginn fá að vera rödd fyrir fólkið og
0: Málstað,
1: alþýðu þessa lands.
0: Einmitt, nefnilega. þú ert nú svona virkilega dagfarsprúðum maður, ertu reiður sjálfur?
1: Nei, ég nefnilega bara alls ekki reiður. Ég hérna, ég held að sé, ég held ég unni mér bara óskaplega vel í okkar góða samfélagi og hérna, þykir vænt fólki mitt og þykir vænt heiminn og en erum við ekki öll með akkurat þessa hlið?
0: Já.
1: Hérna, kannski maður komin hérna á þennan, þetta miðaldra tímabil og í staðin fyrir að fara einhver kommentakerfi að þá bara segjum við að texta.
0: Einmitt.
1: Ég held að það sé mörgu leiti bara helbriðara heldur en að hérna, vera hamra eitthvað inn á Facebook.
0: Það mjög gott. En það dregjóttu tíðinda hjá heimulnum sko fyrir einhver síðan. Þú stofnar þetta eins og þú segir hér tölvu pönk verkefni sko 2001 og það 25 ár komin í raun og verið frá því. Það rosalegt.
1: Já,
0: ég svona... Ég, þegar ég sagði þetta, þá bara hélt ég að vera að reikna villast. En þú stofnaðir band í kringum heimurinn.
1: Já, þetta er aldarfjórðungur nánast sem, að, hérna, sem ég var einn. Mm. Og það kemur náttúrulega bara til að vola hræddur við sko, svona félagskap manna.
0: Já, það er þannig.
1: Já, ég einhvern veginn hef aldrei vannst í að fara sko upp á fjöll með einhverjum að skjóta eitthvað í fjallgöngur með einhverjum svona bekkjarfjölögum með sumabústaði eitthvað þannig.
0: Og það ekki svona í kýmennisklúppi eða eitthvað?
1: Nei, alveg sko það síðast sem við getum bara... bara kýmennisklúppur er bara þetta ógnar mér þetta hugtak. En svona til þess að kannski akkurat að hérna að prófa þetta, prófa að hitta menn, prófa að verja með þeim tíma og sjá hvað gerist, að þetta var kannski skrefið þá átt að stofna hljómsveit og hún var til núna 2025 og erum búin að vera að taka upp og þetta er bara búið að vera óskaplega skemmtilegt og ekkert hættulegt.
0: Þú náða sérst að finna til góða menn.
1: Þetta snýst allt það að hérna að finna góða menn, gott fólk til að verja tíma með og þá verður það bara allt í lagi og maður getur lagt félagslega kvíðan til hliðar.
0: Fyrsta lagið er komið út og eina lag heimálsins komið á teip þar að segja ekki eina lagið heldur, það sem hefur verið gefið út fyrir geði og það er lag sem heitir Hann komin og ætlum að heyra það hérna eftir skammastund.
1: Já.
0: Hvað getur þú sagt mér það? Er þetta bara svona opnun til þess að kynna heimálinn fyrir alþjóð?
1: Þetta er bara heimúllinn. Þetta segir frá þessu fyrirbæri sem að þessi karakter er. Mm-hmm. Hann er verið þarna býsna lengi, hann safnar frímerkjum og er með bringuhár og
0: já.
1: Er að þjálfa knattspyrnu félagi Val, yngri flokka þar.
0: Einmitt.
1: Og tengist stjáknunum á Myrka og alls konar bara.
0: Já.
1: Og þetta er nú kannski, þetta lag er kannski einstakt að því leiti úr þessum katalóg að þetta er tiltölulega jákvætt lag, en það fjallar það heimúli sjálf.
0: Já, einmitt.
1: En svo náttúrulega plata á leiðinni núna í lok október.
0: Já.
1: Þá ætlum við að gefa út plötu með 17 pönklögum, pönkópusum sem að stinga á þessum ýmsu kýlum samfélagsins og hún heitir Guðblessi Ísland.
0: Guðblessi Ísland. Það er nú titill sem að fólk gæti þekkja, eða þarf að segja, þessi orð.
1: Já.
0: Sem voru sögð fyrir einhverju síðan og voruð fræg en margir hafa kannski orðið þetta
1: já.
0: Sem liti svona einhvern veginn, Guðblessi Ísland
1: já, ég held að þetta sé í raunni í fullu gildi ennþá þegar maður horfir á alls konar hluti
0: þannig að heimbúllin gerir þessi orða á sínum
1: já.
0: Það er bara mjög flott hvenær megum við vanta að þessara blödu
1: hún kemur út föstudaginn 30. oktober
0: það er þannig
1: og hérna en við ætlum að gefa út kannski eitt singul
0: Einmitt.
1: Fram að því.
0: En þetta er allt svona frekar heiðalegt og svona eila hérna bara svona gott hvað segir maður? Bara þetta fyrsta lag sem kemur, þetta er svo heiðalegt hérna opnunarlag, bara að því að kynna minnst það svona einmitt fallet að þér að byrja því að kynna bara heimurinn fyrir fólki.
1: Já, það verður,
0: það verður
1: útskýrða fyrst sko, áður en að það verður að kynna hljómsveitina áður en að stígur svið almennlega. En já, ég held að það sé hérna guðvögt markmið að fólk fá að kynnast þessu fyrst, bara hvernig er að ræða. Og svo getur það farið að kjarna hvað þið finnst um til dæmis BMI-stuðulinn. Það er tekið fyrir í ákveðnu lagi. Nú, Bogi Ágústsson, hann er hérna þar endar að fjallað hann, en það er einlega eina svona virkilega jákvæða lagið.
0: Já, hver er reyður út í hann?
1: Já, spilaður. Þetta er samið út frá því að það er bara heimóllin sá fyrir sér hvaða manneskja er, hvaða karakter getur fólk saminast í þessu landi. og það stóð einhvern veginn bara einn eftir að útilokana að fyrir var notuð og það var Bói Ákursson. En svo eru líka lögum Sigmund Davíð og svona Já. Fleiri góða menn og bara hvet til hlustunar þegar þetta kemur allt út.
0: Herði, við erum mjög spennt hér á Rástvö, Arnar, og bara ótrúlega ánægt að fá þið hérna í stutt viðtal hérna í helgarútgáfuna. Þannig að við býðum spennt eftir hérna enda ágúst, nei, óttobermánaðar afsakið og hérna fáum plötuna sem að mun heita Guð blessi Ísland og þetta fyrsta lag sem heitir Hann komin allir að fylgja sig eftir, verði eitthvað að spila hljómsindin eitthvað? Útgáð tónleikar eða slíkt, það er burða liðnum?
1: Nei, ég ætla bara að reyna að anda ofan í kviðin, sko. Jú, það verða útgáð tónleikar einhver tíman og við erum bara alveg slakir með þetta. Já. Ég hef stundum sagt að, sko, að pönkarar í dag, íslenski pönkarar, þetta er svona sko, eins og menn með skemmtara fyrir 20 árum, sko. Menn eru bara, þetta verður að vera gaman, ekki skipulegitt og mikið, látum bara vaða þegar okkur finnst að þurfa að okkur langar til að gera eitthvað. Og bara einmitt að mæta á svæðið.
0: Láta vaða, bara, akkurat. Arnar Snæberg Jónsson, heimullin, kæra þakki fyrir að koma og við hlökkum til að fylgjast með þér og hljómsettinni og hérna til lukkum með þetta.
1: Kæra þakki.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Degraðu við bræðlaugana. Hjá Jóni Restaurant á Parlament Hotelinu við Austurvöll.
2: Verðöryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismuninn og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
4: Lagerreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
5: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
7: Shh, it's oh so quiet.
8: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
9: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
10: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
11: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
12: Fallega bleika Oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
13: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
14: Ertu með helgaflöðum? Þér nefnilega boðið í fyrirpartí með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
13: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.
15: Rás 2.

Þetta var Ariana Grande sem að flutta okkur hérna ljúft lag á laugardegi. Hate that I made you love me. Við ætlum að heyra af henni Elísu Njúmar hérna rétt inn að skams. Ég plata hann til að kíkja til minn. Hún var á sviðinu í gær á Eyrarokki á samt sínum konum í hljóstinni Colors of Krókriðandi. Við heyrðum auðvitað lag frá henni hérna rétt áðan. Kannski bætu við hérna á eftir, hver veit, en við ætlum að spjalla við hana aðeins. En það margt að vera og við fórum aðeins yfir það, þetta bara hérna fyrir þættinum og svo það þessi landsleikur í knassbyrnu. Hann framundan bara núna, núna klukkan fjögur held ég. Ég held ég farið mér rétt mál. Ég hefði kannski mátt við að mér upplýsingum áður en þetta Búlgaría, Ísland og þetta... Það sérst klukkan fjögur, ég búin að hef fengið að staðfest hérna í eyrun sem bentu fer og þetta alveg öðvöldsvelli og mér skilst að þessi rigning en hér þetta blíða, nei það byrja að rigna hérna á Akureyri þetta alltaf gerast í beinni útsendingu hér en við ætlum að heyra hérna næst lag sem að við sáum og reyndar sem vorum að horfa, afsækið, horfa á sjónvarpið í gær þá var þetta risastór söfnun þjóðar átak fyrir Reykjalundi í Mosfellssveit, Mosfellsbæ afsækið og Þarna fluttu með annara Kristmundur Axel og Bubbi Mortens frábært lag sem ætlum að heyra hér, þetta komin heim.

0: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Lagerreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag. Opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
1: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
2: Laugardagskvöld. Fyrst og fremst.
3: Rástu.

0: Þetta var hljóstinn Blur, að sjálfsögðu, Bílbam, eitir þetta, skemmtilegt á laugardegi. Nú, og þér að hljóstu á helgar útgáfana, ef ég var ekki búin að minnast á það, hérna, fyrr í þættinum, og ég heiti Kristján Freyr. Og hinga til mín, hér á Akureyri, á Eyrinni, það sem að við erum stödd með helgar útgáfana þessa helgina, hún komin til mín Elísa Geistóttir. Hjartalega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að koma. Elísa Njúmann kynnti þeim nú áðan og ég bara svona sláði mig. Akkurat, já.
1: Ég líka bara eiglóðadóttir, hefur ekki bara bæta því
0: við. Nefnilega, akkurat. Já. Ég skal ætla áarpa þess og leysa eftir. Já. En jú, við vorum að tala Eyrarokk hérna fyrir í þættinum og við erum hérna að stödd á einmitt þessari Eyrarokk helgi og þar varst þú í gær á svo þínum bestu vinkunum í Konrads og Krókriðandi.
1: Við erum ennþá bestu vinkunum.
0: Er það ekki?
1: Fyrir allt.
0: Nefnilega. Ég hlýturilega að vera, annars væri það löngu hættar að hittast.
1: Já, já.
0: Sko, alveg. Ég var svona að reyna að rifið upp og ég náði ekki kannski alveg í tíma að fletta upp en þeir eru að sko vinna músertilinu 1992, getur það passað?
1: Það getur passað, já.
0: Ég minn eini. Þannig að þetta er stórkostlegt.
1: Þetta er alltaf, við vorum alltaf mjög ungar.
0: Sko. Jó,
1: mjög, nákvæmlega. Jú, við reynda vorum mjög ungar, en...
0: Já, akkurat.
1: Þetta er samt langt síðan.
0: Einmitt, en það er margt búið að gerast þetta síðan og mörg vöknun undir sjáar. Og, en þeir eru að þetta er bara upprunalega myndin af Kollursu Krókriðandi sem var komið þetta fram í gærkvöldi.
1: Já.
0: Og erum ekki, var ekki bara gaman.
1: Þetta var alveg frábært.
0: Já.
1: Og áhorfendur voru æðisleir og rosa mikið svona ást og svona í herbygginu.
0: Já. Þannig
1: að við nutum okkur í botn.
0: Já, dásamlegt.
1: Og við erum með náðum mér að spila þarna eitt nýtt lag.
0: Já, herðu.
1: Sem fekk alveg rosa góð viðbrögð, þannig að við vorum bara ekki
0: sko, ég nefnilega fylgist með ykkur annað samfélagsmiðlum og ég sá einmitt þetta var í vændum nýtt lag frá Colorsum og ætla að fara að spyrja þeim setna út í það en hérna, þetta komið skemmtilega óvart og bara það er að segja svo sem ekki þetta óvart en hérna, en samt sem áður það er eitthvað nýtt í spilunum eða bara svona fyrir að hittast og búa til tónlistu þetta að samlega því að spila gamlu og góðu.
1: Þetta er svona, við erum náttúrulega verið að koma saman reglulega bara þegar okkur er búið að gera eitthvað skemmtilegt og þá sláum við til og rifum upp eitthvað lög og svona.
0: Já.
1: Svo bara var að koma á þann punkt að við ákvæmum, hefum ekki bara að prófa.
0: Já.
1: Að búa til eitthvað nýtt, sjá hvað það eitthvað gerist.
0: Einmitt.
1: Og hérna, og það bara gerðist. Þannig að nú erum við að reyna að setja saman nokkur lög til þess að taka upp.
0: Já, frábært.
1: Fyrir næsta ár.
0: Æðislegt. Þetta eru skemmtilega fréttir.
1: Já, þetta er líka bara mjög gaman.
0: Já, eða ekki. Sko, mér langar bara svolítið aðeins að spyrja bara af því að við erum að tala þetta, hérna, þó við sem ekki endilega að tala tímann og hversu lengi við erum búin að vera að hjakkast í þessu öllu saman tónlistinu og svona 1992 sko, er þetta ekki bara fyrir að, eins og ég orðaði það er margt búið að gerast í mildtíðinni þetta er Bellatrix til dæmis og þetta er Bretland og það er alls konar og hérna,
1: þetta verður skemmtilega að æfa ég skal lofa því
0: já, algjörlega ég hefði gaman að skrifa hana með þér en hérna en hérna, er ekki svona góð orka að vera í, það fólk eru þetta bara að gera ýmislegt með sínum vinum og í góðra vinna hópi og fólk eru að fara í golf og svona hermaður og stangveið og slíkt og svona eitthvað en þið eru bara að hittast og draga fram hljófærin ykkar og spila og er þetta ekki bara svona eitthvað gott að halda í getum lífið?
1: Ég held það sko, við náttúrulega erum fórum í allar sikur átt lengi og komum svo aftur saman og ég meina þetta er eitthvað svona náttúrulega sér hljómsætti er byggð í kjarnana og vinahóp og það er náttúrulega ástæðan fyrir að við byrjum að vera í hljómsætti og það er mjög gaman að geta komið saman aftur og svona styrt þennan kjarna.
0: Já.
1: Og hérna farið aftur í gömur sömu förin allir að rífast Nei, hérna. En jú, þetta er náttúrulega bara æðislegt og í rauninni er þetta náttúrulega svona okkur, hérna, mega saumaklubur.
0: Já.
1: En við bara spilum rock.
0: Já, nákvæmlega.
1: Og höfum gaman. Og ég meina að bara skapa eitthvað með vinnu sínum er náttúrulega bara forréttindi
0: að
1: gera.
0: Akkurat.
1: Og hérna, og við sem svona miðaldra konur, við sáum það að það er augljóslega gat í markaðinum fyrir miðaldra konur rock.
0: Þannig
1: við ætlum að kýla í það.
0: Það er bara algjörlega frábært, bara góða fréttir. Og talandi það, jú, kvenna sveit og 1992, aftur og enn minnist á þetta á tal, en það var ekki svo mikið konur, bara í tónlist. Og þetta er búið að magna að fylgjast með hvað þetta er allt annað tími í dag. Menni, er það ekki bara, þið voru að reyða hann að braut?
1: Jú, við vissum það sem ekki, eða við vorum að pæla í því mikið, þú veist, fyrr en í rauninni við vinnum úr sér tölunir og við förum að fá þetta svona tala á okkur um að þið unni bara þeirri stelpur og allt þetta. Og þá fórum við svona að kýla í það sko að sann okkur að við værum nógu góðar.
0: Einmitt.
1: Þá hérna, svona metnaðurinn hækkaði 3 stig mm-hmm. bara til þess að afsanna það að þetta væri bara út að þeirri stelpur.
0: Já.
1: Sem ég held við mannum geta gert og gerðum.
0: Nákvæmlega.
1: En náttúrulega í dag kannski er maður ekki að tala hvenna hljónsveitir, maður bara tala hljónsveitir.
0: Algjörlega.
1: Og það ætti að vera þannig.
0: Sjálfsögðu.
1: En hérna, þú veist, við erum bara á vinahópur sem ákvaða að gera þetta.
0: Já, þess akkurat.
1: Þess að reyna við ekki eins mikla hneikslun og við gátum í Keflavík. Það var eiginlega upprunalega markmiðið.
0: Alveg svo bara fólk kemur saman og býtir tónlist.
1: Já.
0: Ekki á þeim forsöndum hvers kyns eða eitthvað slíkt.
1: Nei, já,
0: það er ekki. Akkurat.
1: En jú, jú, þetta
0: er
1: búið að vera mikið ævintýri.
0: Já, nákvæmlega, akkurat. Hvernig hérna, þið er náttúrulega stofnir hljómsveitina í Keflavík og hann náttúrulega mikil tónlistar menning þar. Þið er náttúrulega hafi farið þetta út um allt land að spila og svona og nú þess að tónlistarhátíð þetta og hérna er Eyra Rock sem að en núna í 7. sinn mm-hmm. er þetta ekki bara, finnst þetta ekki gaman að geta farið heimsótt landið í gegnum svona hluti eitthvað og þið
1: Þetta er náttúrulega bara glorified hérna húsmar og orlof fyrir okkur
0: hérna
1: helga fer til Akureyrar neða hérna, jú, auðvitað bara frábært
0: já.
1: Mér sé þetta frábært framtak hérna
0: mm-hmm.
1: þessi hátíð, hún æði
0: já.
1: Bara uppselt samtægur þetta komið til sölu og, mm-hmm. og það er auðvitað bara svona tónlistar elskandi fólk sem mætir þannig að þetta er frábært fyrir hljónsveitir
0: mm-hmm.
1: að fá að koma fram á svona tónlingum og aftur, forréttindi
0: þannig
1: að við erum alltaf til í það sem er stuð.
0: Akkurat, það er frábært. Akkurat, og ný tónlist á leiðinni, það er náttúrulega bara frábærlega gleðilegt.
1: Hérna,
0: og þið ætlaðu að vera hérna áfram yfir helgina og njóta þú þessi búin að spiliðu þannig í gær og þið er vantilega að horta á hérna prógrammi í gær og það var bara rímandi stemning sem það.
1: Það var æðislegt, bara ógíslega gaman
0: mm-hmm.
1: og hérna frábæra hljómsveitir og frábær stemming
0: já.
1: Og maður getur nú ekki beðið meira það
0: Nei.
1: Og vonandi bara að vera heldur þetta áfram í kvöld
0: já,
1: þar sem við allir doktorarnir eru að koma fram
0: Já, akkurat nákvæmlega fullt af fólki með forskeyti doktor hvort þú sé doktorar svo aftur það er nú annu spurning Akkurat, er eitthvað meira framundan fyrir utan hérna tónlistarsköpun og er það að fara að spila eitthvað meira á þess ári þið voru að ljósa nóttu þekki eða hvað varst það kannski bara þú sjálf með þitt sóló eða hvað?
1: Það var ég held ég
0: Já, það ekki, jú.
1: Ég er bara að reyna að muna bara ljósa nótt, hvernig var það Við vorum að spila einhverstaðar, hvað vorum að spila en daginn?
0: Já, þú varst örgulega og þú og Valdimar og fleiri einhverstaðar að spila
1: hérna, Jú, við vorum að spila hérna ammælis tónlingum FS
0: Já, Fjölbundaskóla Suðurlands
1: Suðurnesja,
0: segið Þið, Kolurusur
1: Já, það var mjög gaman, Ístapa Við erum ekki með einn bókuð gigg fram á jólum, en við stefnum á að gera meira á nýjárunni þegar við erum búin að taka upp. Aðeins að fókusera á hérna lagasmiðanur.
0: Akkurat.
1: Og henda okkur í stúdíó.
0: Og fylgjettir, já, akkurat, mm-hmm. og svo bara ný plata á leiðinni. Það er frábært, Elísa, það er ótrúlega gaman að hérna, fá að plata þið til þess að aðeins að trublaði bara hérna í sér að Akureyrar ferð og húsmæra á orlafinu
1: ekkert. Já, við vorum í jólahúsinu og hann.
0: Já, þú síndir með fallega mynd, Akureyrar, það er glæsilegt að sjá hennan gamla vingunuhóp
1: já.
0: Sem að þetta hverjast nú allt utanum að vinna þetta og svo verður þetta hljómsett og einhvað annað. Það er nú svolítið svona saga sem maður heyrir. Já, þau hugsa maður að spila, ég spila nú lag sem er í uppáldi hjá mér með þið sjálfri af plötunni Störungur hérna fyrir þættunum í dag, Kollnís og hérna, ég hafði hugsa maður að spila Kollnísulag sem að mér finnst svo skemmtilegt alltaf og að hefði svona hæfir finnst mér laugardegi finnst mér allavega
1: mm-hmm.
0: veit ég gott að þetta hafi verið á prógraminu í gæri þetta er lag sem heitir Opnaðu augun þín getur sagt bara eitthvað þetta lag
1: Opnaðu augun þín, þetta var svona fyrsti hittarinn okkar hérna á Íslandi svona útarsvittarinn
0: mm-hmm.
1: og svona indie pop í svona anda kardigan sem vorum svolítið svona hérna inspiraður af því textin er svona nett kalt henni en samt ótrúlega svona einlegt sem er mjög 90s
0: Já, akkurat, virkilega
1: En bara skemmtilegt lag
0: Já.
1: Og mjög skemmtilegt vídeo líka þetta
0: Já.
1: Sem er hægt að sjá á YouTube
0: Akkurat, ekki á Rástvö í útarpinu, einmitt Elísa Njúmann, kæra þakki fyrir að koma til mér hérna í helgarútgáfana og við að sjálfsögðu höldum áfram og hlökkum til að fylgjast með nýju efni frá Kolnísu Krókriðandi
1: Takk
0: fyrir að koma og góð helgi

0: afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Fyrst og fremst
3: með þér
2: á Rás 2.
4: Jú, áfram heldur við helgarútgáfan. Það var gaman að tala við hana Elísu Newman hérna rétt í þessu. Hún fer fyrir Kolrössu krókriðandi á samt sínum vinkonum, þeim Sigrúnu Birgittu og henni Esther Bibi og þær tróðu hérna upp á, á Eyrarokki í gær. Og allt gekk það nú vel að sjálfsögðum og við heyrum þetta eitt af þeirra, þeirra lögum, opnaðu augun þín. Nú, við ætlum að fara húra okkur bráðum á fréttastofuna aftur með 3 fréttir, en hér smá hérna lögatarsmellur frá hljómsinni The Killers. Þetta Mr. Brightside.

Þetta er stemning á laugardegi, þetta er The Killers og Mr. Brightside. Nú við ætlum að hleypa fréttastofuna að með þrjú fréttir en heyrum nokkra tóna frá honum alla degi. Þetta er So Long, svo ætlum við að snúa okkur að óskalögunum ykkar hérna eftir klukkan þrjú. Ekki fara langt.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Gulviðvörun er í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. Skriður og grjót hafa fallið þar síðustu daga. Meðal annars fjall 20 metra breið aurskriða á Hnífsdalsveg neðan við Eyrahlíð í Skutulsfirði í gær. Spáðir áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Á vef veðurstofunar segir að búast megi við skyndilegum vegalokunum sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum. Skriðuvakt veðurstofunar fylgist náið með aðstæðum og fólk hvað til að fylgjast vel með tilkynningum stöðumála. Tvær þyrlur landhelgisgæslunar voru kallaðar út að Háreksstaðakvísl á Jökuldal og Austurlandi vegna alvarlegs hópslyss í dag. Átta voru um borði fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra að svo stöddu. Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn, sagði slysið alvarlegt og viðbragði eftir því. Hvorki vitað hvort þeir sem voru í bílnum hafa verið erlendir ferðamenn eða íslendingar, né ákvaða aldri. Tilkynningum slysið barst klukkan 11:30 en auk lögreglu og landhelgisgæslu voru sjúkralið, björgunarsveitir og Rauðikrossinn boðuð á vettvang. Vegurinn Jökuldal er lokaður meðan vinna á vettvangi stendur yfir. Kosið er til þings í Lettlandi í dag. Varnar og öryggismál eru flestum kjósendum ofarlega í huga vegna ógna frá Rússlandi en búist er við því að núvarandi miðhægri stjórn eigi eftir að missa fylgi til populistaflokka vegna efnahagsmála og sennilega missa meiri hlutan á þingi. Og íslenska karlalandsliði fótbolta tekur á móti Búlgaríu í þjóðadeild Evrópu í dag. Ísland er á toppi riðilsins með 4 stig eftir 2 leiki en Búlgaría er í neðsta sæti með 1 stig. Leiki verður á Laugardalsvelli og hefst leikurinn klukkan 4. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri er lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Helgar útgáfan.
2: Rás 2.
3: Áfram heldur helgar útgáfan, ég heiti Kristján Freyr og hef alltaf játt gaman að því að fylgja ykkur hérna inn í hennan þessa laugardaga og við verðum hérna til klukkan 4 og nú ætla ég að snúa mér að lögunum sem að þið eru að hjálpa mér að velja laugardags stemningu og hér eitt óskala sem ég ætla að byrja á, það eru þetta íslenskt eins og við veljum alltaf. Þetta eru Fjallabræður, þetta er fyrir þig Edda Elisabeth Kjærúlf sem er mögulega á leiðinni á tónleika með Fjallabræðurum. Þetta er tröllasöngur.

Þetta eru þeir í fjallabræður, þessi frábæri kór frá Önundarfirði sem eru að fara að skemmta fólki sínu gestum í Háskólabíó í Reykjavík í kvöld og það held ég allt alveg snar uppselt. Og þetta var tröllasöngur, smá uppbytun og þetta var Edda Elisabeth Kerúl sem að já, kom með þetta óskalag. Og þetta bara frábær stemning og gott að byrja á svona krafti. Kraftmikli kallar að vestan, það nú ekkert betra en svo. En þetta næst. Þá það hana Hólmfríði sem að langa til þess að heyra eitthvað með Kim Larsen. Og ég hugsa að ég sé bara sammála. Og hérna kemur Papís Klipp.

0: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
1: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta
2: Superdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum Jusk, góð tilboð
3: Fyrst og fremst
4: Rás 2
3: Þetta Rás 2
5: Jú, ég að spila óskalögin hér í helgar útgáfinni, lög sem að þið voru svo væna að senda mér á Facebook síðu Rása 2. Og það var nú svo sem ekkert meira þema heldur en svo að við ætlum bara að hafa gaman. Við ætlum bara að undirstrika einhverja lögata stemningu og ég held þetta sé að skila sér því að þið eru komið frábær lög hérna, frábæra tillögur á skemmtilegum lögum. Og það var nú hér eitt sem að sendi mér línu og þetta nú bara góðvinnu þáttarins, hann Brynjar Emil sem að spyr Nei, hann segir ekkert, hann spyr ekkert, minna ég. Hann segir bara, walkabout með the sugar cubes. Og hérna koma syngumálarnir.

Þetta er aldeilis laugardagsstemning, myndi ég halda. Elton John og Saturday Night's Alright for Firing. En það er enginn að fara að slást þetta nokkuð í dag. Það er miklu meira gaman að hafa bara gaman í góðum vinna hópi. En þetta var hins vegar lag fyrir hann Arnar Geirs sem að baðum lagið laugardagur með Elton John og ég hygg að það, þetta sé það lag. Talandi að hafa gaman þá barst þættinum skeiti og það hljómaði nú bara svona hæ, við erum hérna nokkrar sex gellur í bústað að hlusta Rás 2, æðislega gaman og þetta er nú mjög skemmtilegt að fá svona skeiti og þó ég sé nú engin Siggi Hlö þá með bæði ljúft og skilt að senda góða kveður í pottin til þeirra í bústaðinn og spila óskalagið þeirra sem er Stella í Orlafi. Bestu kveður í pottin.

Þetta er alltaf jafn ljúft Stella í orlofi og þetta er okkar eina fremstu dittu að sjálfsögðu Sigrún Hjálmtísdóttir. Og áfram með óskalegin hér í helgarútgáfinni, það bárustu fjölmargar frábærar tillögur eða óskalög á Facebook síðu Rása 2 og líka úr pottinum í bústað og allt hvaðina, þannig að þetta er heljarinn stemning hér í helgarútgáfi þennan lögðaginn. Nú, Guðmunda Sigrún, hún er yðin við konan að senda mér frábæra tillögur og það vantaði ekki upp á. Núna í dag, hún segir hér, nú tökum við paint með Roxette og hún er alltaf að fara að taka þetta tilbaka og vel eitthvað annað en nei, ég ætla að fylgja þessu. Mér setta frábært lag. Þetta er Roxette, sænska og lagið paint.

0: Þetta er sérlega vinkun okkar að rástu Þetta er Robin, hinn sænska og Dancing on my own Þetta er alltaf fart að spila á laugardegi hér í helgarútgáfunni og við höfum verið í stuði frá klukkan ja, cirka 12.45 og ætlum að vera það alveg út þáttina sjálfsögðu til klukkan 16 Hérna réttinaskamst þá ætlum ég að spila lag sem að var beðið óskalag hér á Facebook síður Rása 2 og þetta er hljóðstinn Olympia og það nú bara gæluverkefni ja, Sigur Jóns Kjartanssonar sem nú forsprakki einn af þeim í hljómsveitinni Ham en hann stofnaði þessa hljómsveit Olympíu og var með Jóhann Jóhannsson heitinn með sér í liði og við ætlum að heyra lag sem heiti hvert sem er hérna rétt á eftir en sko Sigurjón kom og spilaði í mínum skóla á menntaskóla árum og hann sagði mér þá að hann þyrfti að fá ákveðin tækni ráðgjafa með sér og þannig að ég þurfti að kaupa flugmiða fyrir auka mann, svona aðstofmann hans í hljómsveitinni Olympíu, af því að hann kom einn fram með músík þetta var átti að vera mjög flókin tæknibúnaður en svo þegar honum var komið þá var það bara ótta proppi sem kom með honum og hann var með hálfgert að vasatiskó með eða svona lítið tæki sem er eins og farsými í dag það nú ennur sagði, það var bara gaman að fá þá kumpana með á ball vestur á fyrði með Olympíu en lag hvað sem er, við fáum það hérna eftir augnablik
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
2: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði, föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðum pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Já.
4: Já, ótrúlegustu hlutir hafa gerst síðan við byrjuðum að leika okkur saman á laugardagskvöldum 1986. Hvað allir gerist næst? Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

Þetta eru strákarnir í Kvarasím sem að spila hér ljúft lag, heiti Stars og þetta er óskalega fyrir fólk sem að sóttu tónleikana með Kvarasí á dögunum. Ferlega skemmtilega tónleikar skilst mér, ég misti nú snarlega að því öllu saman, en spilaði hérna rétt áðan reyndar Ólympíu og reynda minnast á það að það var Robert Gils Robertson sem að baði þetta lag, hvert sem er, og takk fyrir þetta. Frábært lag til þess að hlusta á í rigningar göngutúr, segir hann, og ég held að sé bara rétt hjá hann. Nú, ég ætla að snúa mér að öðru óskalagi og ég ætla að leifa mér að sameina hérna tvær óskir í eina því að hún Guðrún Smáradóttir, hún segir hér að hún sé til í Foxtrot með Sue Ellen en Sue Ellen var að gefa, já, Bubba Mortens í ammælisgjöf ábreiðið af þessu fína lagi og svo er það nú þannig að Sigríður Inga hún bað líka um lag með Bubba Mortens og ég ætla að fá að byrði ykkur að deila þessu með ykkur. Þetta er lag sem er Bubba lag vissulega en núna Sue Ellen, þetta er Foxtrot.

Þetta eru þeir austfirsku Sue Ellen með sína ábreiðu af Foxtrot. Þetta er skemmtilegt og gaman að heyra ábreiðu af bubbalögum alltaf. Ég ætla að spila hérna lag sem að tilheyrir laugardegi. Ég ætla að sé nú bara svona einhverju reglugerðum að maður þarf að spila ABBA. Jú, við erum búin að spila nokkra frændur okkar frá Svíþjóð. Tuvalu og Robin og fleiri og fleiri. Og að sjálfsögur spilum við ABBA. Þetta er Take a Chance on Me. Þið megi dansa. If you change

Þetta er stemning á laugardegi, þetta er Take a Chance on Me og hljómsveitin ABBA sjálfsögðum. Það komið að lokum hér í helgarútgáfunni þennan laugardaginn 3. október. Ég þakka ykkur kærlega fyrir öll óskalögin og samfylgdina í dag. Mér langar líka að þakka þeim Gunnari Árnasyni og Elfu Elefsen fyrir að hýsa mig hér, hýsa helgarútgáfuna að þessu sinni á Akureyri. Dásanlegt alveg og ég segi bara njótið helgarinnar sem mesti megið. Takk fyrir samfylgdina í dag og við heyrjumst á viku liðinni. Við endum á lagi sem er með Deep Edge Mode og með laginu fylgir góða kveðju til vina míns Þráins Steinssonar, Walking in my shoes. Þetta er lag sem að Bono í U2 hefði gjarnan vilja semja. Takk fyrir og góða helgi.

0: Ég hef starfað í bæði einka og opinbera geiranum og hef séð hversu fjölbreytt störf viðskipta og hagfræðingar eru að sinna og það hefur bara marg sanna sig hvað KFH öflugt kjara og hagsmunafélag alveg sama á hvaða markaði við erum að starfa.
1: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. kjarafélag.is
2: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf. Þökkum stuðningi við fólk með fötlun og íþróttastarfið í landinu síðan 1986. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár. Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
4: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju sunnudaginn 4. október klukkan 11 verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsókn frá Latabæ, verið öll velkominn Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldusmiðja með þýkjó í hönnunasafninu Garðatorgi á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Jólatónleikar, jólatónleikar og aftur jólatónleikar, baggalútur. Kemst í gegnum nálarauga, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing klukkan 10.30, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Eftir if, kemur piff. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Vaknað þú aftur og aftur til að pissa, prófað Saga Pro, saganatúra.is.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorkils Jónsson segir síðdegisfréttir. Gul viðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. Skriður og grjót hafa fallið þar síðustu daga, meðal annars fjall 20 metra breið aurskriða á Hnífsdalsveg neðan við Eyrarhlíð í Skutulsfirði í gær. Spáðir áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Á vef viðastofunar segir að búast megi við skyndilegum vegalókunum, sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum, en skriðuvakt viðastofunar fylgist náið með aðstæðum og fólk hvatt til að fylgjast með tilkynningum stöðu mála. Enn lokað fyrir umferðum þjóðveg 1 Háreksstaðakvísl á Jökuldal á Austurlandi eftir að alvarlegt umferðarslys var þar í hádeginu. Átta vorum borð í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra að svo stöddu. Þar þyrlur landhelgisgæslunar voru kallaðar á staðinn, auk annara viðbragðs aðila. Hvorki vitað hvort þeir sem voru í bílunum hafa verið erlendir ferðamenn eða íslendingar né á hvaða aldri þau voru. Skipulögð mótmæli fara fram í meir en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Mótmælin snúað húsnæðismálum, ekki síst leigumarkanum og þau hófust eftir að 87 ára gömul kona var borin út úr húsnæði sem hún hafði leigt áratugum saman í höfuðborginni Madrid. Spænska þingið hafnaði í gær aðgerðapakka ríkisstjórnar Pedro Sánchez forsætisráðherra í húsnæðismálum og leigjendasamtök Spánar segja þar með hafi myndast gjá sem ekki verði brúið milli alþýðunar og flokkana á þingi. Flokkur aðskilnaðar sinna í Katalóníu sem ver ríkisstjórnina vantrausti var á móti tillögunum og stendur því ríkisstjórnin tæft. Ekki útilokað að Sánchez muni rjúfa þing og boða til kosninga fyrr en til stóð en yfirstandandi kjörtímabili líkur í ágúst á næsta ári. Heilbrigðis yfirvöld í Irkutsk héraði í Síberíu í Rússlandi hafa sett tæplega 200 manns í einangrun eftir að kvenkyns starfsmaður á rannsóknarstofu lést af völdum lungnapestar eða plágu.
8: Konan var tæplega 30 starfsmaður sóttvarnar stofnunar Irkutsk héraðs. Samkvæmt frétt Moscow Times tjáði konan heilbrigðis starfsfólki að hún hefði við sýnatöku fyrir slistni brotið tilraunaglas með lifandi bakteríum. Konan var lögðin á sjúkrahús á þriðjudag með einkenni alvarlegrar lungnabólgu, var sett í öndunarvél og andaðist á fimmtudag. Sérstök heilbrigðisnefnd fyrirskipaði þá að sjúkrahúsið yrði sett í sóttkví og öll þau sem hún átti samskiptum við í einangrun. Ekkert þeirra með sjúkdómseinkenni. Yfirvöld í Irkutsk frestuðu öllum opinberum viðburðum og lögregla hóf rannsókn á hvort brotið hefði verið gegn heilbrigðisreglum í aðdraganda andláts konunar. Almenningur var kvattur til að halda rósinni. Alexei Titinov leiðtogi Búrja 10 í suður hluta Síberíu staðfestir að konan hefði látist úr ótilgreindri tegund pláu en segir hana aldrei hafa komið þangað. Titinov segir engan faraldur geisa í Búrja 10 að meðtöldum svæðum við landamærin að Mongóliu. Embættismenn í Irkutsk höfðu áður lýst veikindum konunar sem sérstaklega hættulegri sýkingu.
7: Markus Þóraldsson sagði frá. Kosið til þings í Lettlandi í dag, varnar og öryggismál eru flestum kjósendum ofarlega í huga vegna ógna frá Rússlandi en búist við að núverandi miðhægri stjórn eigi eftir að missa fylgi til populista flokka vegna efnahagsmála og sennilega missa meiruluta sinn á þingi. Íslenska kallalandsliðið í fótbolta tekur á móti Búlgaríu í þjóðadeild Evrópu í dag. Ísland á toppi riðilsins með 4 stig eftir 2 leiki en Búlgaría í neðsta sæti með 1 stig. Leikið er á Laugardalsvelli og leikurinn hófst núna klukkan 4 og hann sýndur í opinni dagskrá á sín sport. Forstöðumaður fangelsis í Tennessee-ríki í Bandaríkjunum, það sem aftaka á Kristu Pike, dæmdum morðingja, misfóst í síðustu viku, hefur sagt af sér. Pike, sem hlaut dóm fyrir 30 árum, liggur meðundundarlaus á spítala eftir að 2 tilraunir til að taka hana af lífi fóru út þúfur. Það var að veðurhorfur, sunnan og suðaustan 8-13 metrar á sekundu og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi fram á kvöld, en snýst síðan í suðvestan 8 með skúrum. Hiti 7-12 stig. Vestan og norðvestan 8-13 í fyrramálið, en mun hvassari vindstrengir suðaustan til framundir hádegi. Víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum. Kólnar smám saman í veðri, einkum fyrir norðan. En fréttalestri lokið.
9: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
10: Já, góðan dag, vinir. Þeir eru hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Vilborg heiti ég og á móti mér situr allra besta Ragga Hólm.
11: Góðan og blessaðan daginn.
10: Daginn.
11: Þetta góðu dagur í dag, ég finn það.
10: Já, hann bara, já,
11: en
10: þetta segið, hann byrjar vel.
11: Já, það komið mikið haust úti.
10: Já, já.
11: Skelfilega mikið haust.
10: Já.
11: Ég bara ekki þverfóta fyrir lauf.
10: Nei.
11: Ha, það ekki þverfóta fyrir laufblöðum.
10: Já.
11: Ég fór nú bara út í garða, það lígi. Mér langar út í garða raka.
10: Jaha.
11: Já. Það alveg svakalega, en bara haust fallegt.
10: Já, þetta hendislegt. Mér langar bara að taka svona eina góða lúku og kasta þessu upp í lofti.
11: Geti gert það.
10: Þetta svona dýfa mér ofan í hennar hrúu.
11: Einmitt. Mér langar að fara kannski og föndra svona haust listaverk.
10: Já, það alls konar þetta að gera með laufblöðum.
11: Já, já.
10: Þetta dýfaði mér málingu.
11: Já.
10: Og hérna þurrka þau og svona.
11: Það þetta að gera ýmislegt, sko. Mm. Ég hugsi þetta.
10: Já.
11: Ég finn mér ekkert alltaf nót til af laufblöðum.
10: Já, en þú gerir það aldrei.
11: Nei, þetta bara svipu.
10: Hann var látið að sér dreyma.
11: Já, já. Ég líka ekki droslega listræn í höndunum.
10: Já, ég svo mikil föndur konum. Ég ger ekki annað en að föndra.
11: Mér veist alltaf allir föndra allt flottar en ég.
10: Já.
11: Og ég alltaf droslega meðut fyrir hvað ég föndra, hvað er eitthvað bla.
10: Já.
11: Já.
10: Já, það bara, þú ert betri í öðru.
11: Já, já, ég frábær í alls konar.
10: Það getur ekki verið góður öllu.
11: Nei, það bara þannig. En herðu, já, við ætlum að fara svona að mestu leiti yfir 30 vinsælustu lög stöðvarinnar í dag.
10: Já.
11: Og eins og fyrir ykkur tveimur, þremur viku síðan, þá mikið nýtt á listanum. Mm-hmm. Þið munu heyra okkur mikið segja, þetta nýtt.
10: Já.
11: Og hérna, sína fyrstu viku á lista, sjálfsög. Þannig að, já, þetta er svakalegu listi.
10: Já.
11: Það eitthvað, sko, þegar maður færi nún lista í hendurnar. Mhm. Ég, það spenningur í mér.
10: Já.
11: Já, þetta svona smá.
10: En það eitthvað í loftinu greinlega.
11: Það eitthvað í loftinu, sko.
10: Svo var líka svolítið skemmtilegt að hérna, The VMAs, Video Music Awards, voru hérna núna 27. september.
11: Já, og ég rosalega ánægð að það sé ennþá bara í gangi, að fólk sé ennþá að gefa tónlistamyndbönd.
10: Já.
11: Þannig að búa að breyta stundum svolítið svona kannski í struktúrnum í kringum að það svolítið vera að setja út á samfélagsmiðlum og annað.
10: Mm-hmm.
11: En ég kann að meta að þetta sé ennþá í gangi.
10: Já, algjörlega. Og það var náttúrulega sko, ég sá að mitt að Madonna, hún var svona sigursælust, hún fór heim með 7 verðlun.
11: Í alvörunni?
10: Já, það er náttúrulega ekki að kom eitthvað svona, en hún var sko artist of the year.
11: Sko, ég sá að þú ætlar að tala um þetta, þannig ég kynnti mér þetta ekkert, ég ætla að bara fá að hlusta.
10: Sko, Snoop Dogg var kynnir.
11: Já, ok, æði.
10: Það er bara æðislegt.
11: Já.
10: En sko, það sem var svona, já, það var eiginlega Madonna sem stóð upp úr og hún var líka með rosalega flott atriði bæði með Sabrina Carpenter og Charlie XCX.
11: Já.
10: Og einmitt þær tvær Madonna og Sabrina unnu sem sagt best collaboration með laginu Bring Your Love sem var hérna á listanum í smástund.
11: Mm-hmm.
10: Svo var líka okkar allra besta Ella Langley, hún var með best country með hérna Choose in Texas og hann var það líka einmitt og Sienna Spyro við þekkjum hana, hún
11: já.
10: Er átti það svo sannlega skilið með best nú artist
11: já, já.
10: En ótrúlega mikið líka trailer
11: já,
10: ég var að lesa Taylor,
11: já Taylor
10: og svo hugsaði Taylor
11: The Swift
10: Taylor Swift já. Hún vann hérna Video of the Year fyrir The Fate of Ophelia
11: já.
10: Og fekk líka hérna fyrstu artist director honors velunin og með þessum verðlun fór hún upp í 31 verðlun sem sagt Video Music Awards verðlun
11: wow.
10: Og var þar með verðluna hæsti listamaður í sögu hátíðarnar og tók þá fram úr Beyoncé
11: það rosalegt
10: mm-hmm.
11: En kemur mér ekki óvart það bara þannig að þú duglegur að gefa tónlist
10: Já.
11: Duglegur að gefa tónlistamyndbönd heldur við efnið,
10: mm-hmm.
11: þá ertu bara vinsælistur
10: Já.
11: Sjáðu bara eina heima
10: mm-hmm.
11: hverjir gera það best þeir sem eru alltaf að gefa tónlist og að
10: mm-hmm. Ótrúlega skemmtilega.
11: Ótrúlega manna þessu.
10: En ef við þá ekki bara byrja hann að blessa að lista þessu mikið af nýju og skemmtilega sem við þurfum að fara yfir.
11: Jú, og við þurfum bara að vera bara í svolítið góðu tempói,
10: Já.
11: Svo mikið að tónlist.
10: Já, það lítur út fyrir það.
11: Já.
10: Þá ætlum ég að byrja hérna á 30. sæti og þetta nýtt og þetta hljómsveitin Queens of the Stone Age með lagið Insignificant Other. En þetta á plötunni Perfect sem kemur út 30. oktober. Og hljónsveitin hefur nú þegar gefið út 3 lög á plötunni og eitt af þeim Easy Street sem var á listanum minna hjá okkur síðast 12. september. En þetta lag, Insignificant Other, fjallar tilfinningalega fjarlægð og það hvernig manneskja sem áður skipti öllu máli getur skyndilega horfið úr lífumanns. Og ekki má gleyma að hljónsveitin verður með tónleika 24. oktober í lögatarsallinni, en það miður uppsett. Ég sá það.
11: Það eru uppsett?
10: Já, það eru uppsett.
11: Já, ok. Vá, þeir voru ekki lengi að því, held ég.
10: Nei.
11: En það frábær hljónsveit sem, sem að ég búin að, held ég, loksins finna út úr.
10: Já.
11: Ég ekki búin að sjá á tónleikum.
10: Nei, ok.
11: Ég er ekki búin að vera reyna að muna þetta.
10: Já, og þú ert búin að missa af tækifærinu fyrir að
11: sjá
10: greinlega mikil eftirvænt
11: ég og þú kippum í ykkur strengi við erum að sjá einnig vinsaldalistan á Íslandi
10: já, við trúum ykkur að ná bæði hér er nýtt lag á lista í

0: Þetta var Insignificant Other með hljómsveitinni Queens of the Stone Age hér í 30. sæti.
1: Og þið erum væntanlegir til landsins.
0: Já.
1: Og erum spennandi að fylgjast með því.
0: Mm-hmm.
1: Og já, það verður bara svolítið svona upp næstu, ég veit ekki, 10 sætinu eitthvað. Þetta allt saman nýtt hér á lista.
0: Mm-hmm.
1: Í 20. úr 30. sæti yfir í það 27. Þá erum við með Stellu Lefty með lagi Boston. Þetta 23 ára bandaríska sönguna og lagahöfundur sem að blanda saman country, fólk og pop og sló fyrst í gegn með já, myndböndum á TikTok eins og svo margir ungir hafa gerst einhvern veginn.
0: Mm-hmm.
1: En þetta lag kom út í mars núna á þessu ári og var hennar, þetta var svona hennar fyrsti stórsmellur og náði öðru sæti á Billboard Hot 100 og varð eitt stærsta country poplag ársins. Lagið fjallar að vera ástfanginn og ákveða að flýja ekki þegar sambandi verður alvarlegt eða bara að reyna eitthvað aðeins á.
0: Já.
1: Og já, þú varst með eitthvað upplýsingar um þetta lag, við varum að ræða þetta eitthvað daginn.
0: Já, sko, það nefnilega þetta lag, Boston,
1: já.
0: Talið vera rosalega líkt lagi með Noah Kahan,
1: já.
0: Sem heitir Sticks, ég fann.
1: Ok.
0: Og það alveg búið að bera þetta saman og þetta 100% mjög líkt.
1: Ok.
0: Þannig að eftir að lagið kom út nokkur veikur setna, þá sem sagt Noah Kahan komin á höfundaréttalistin af lagið.
1: Alveg,
0: hann að fá tekjur af laginu. Og það búið að tala svolítið þessa plötu að það nokkuð mörg lögarna sem að líkja stöður lögum eins og lögum með Blake Shelton til dæmis sem kantur stjarna og svona.
1: Einmitt.
0: Þannig að það aðeins verið að fara yfir þetta sko en hún alltaf var bara já, bara þetta alveg svipað, gjöra svo vel, nóg að kann hann bara. Þú ert gennilega innspóðið innblásturinn á bakvið lagi.
1: Einmitt. Sko, ég var nefnilega að googla þetta daginn.
0: Aha.
1: Hérna, hvað eru til mörg lög í heiminum?
0: Mm-hmm.
1: Og það verið að tala að það sé yfir, sko, yfir 100 milljónir laga,
0: mm-hmm.
1: skilur við.
0: Mm-hmm.
1: Og á einhverjum sko, tímabúti, það eru fleiri.
0: Já,
1: þetta bara svona sem er þarna úti.
0: Mm-hmm.
1: Á einhverjum tímabúti, þá alltaf, held ég alltaf bara að hljóma, þú veist, einhver tíma svipa.
0: 100%.
1: Þú veist, þetta nú ekki flókin laglína.
0: Nei,
1: skilurðu. Þetta svolítið svona, þetta bara þetta country, mikið að country alltaf svipað
0: mm-hmm.
1: og ástæðan fyrir að ég hef aldrei verið kannski mikið á country lestinni, ég ger bara ekki greina með námið til laga stundum. Skilurðu, þannig að...
0: Já, já. Það svona greinlega verið að vinna með svipaða formúlur.
1: Já, en gott að hún gat bara viðkjönt þetta og bara ána með þetta. En
0: já,
1: þetta, ég sko hrikalega hrifin að þessu lagi.
0: Já, algjörða.
1: Hér Stella Lefty í 27. sæti með lagið Boston.

0: Ella lefti í 27. sæti minni.
1: Ella, nú komið nýtt.
0: Nei, Stella.
1: Hún er eitthvað Stella Langley og Stella lefti.
0: Já, og gera 21 einhvern veginn hérna já, í tölfunni. Mm-hmm. Mér lagði Boston í 27. sæti. Stella lefti.
1: Já.
0: Og við hlustum aðeins á Noah Kahan og meðan við vorum líka hlust á þetta lag. Mm-hmm. Mér finnst þetta ekki eitthvað rosalega líkt. En skil hvað fólk er að fara en mér kannski óþæra hann fyrir að fá peningana fyrir lagi.
1: Já.
0: En þú veist.
1: Ég veit ekki, ég heyri þetta, kannski ég Noah Kahan aðdáandi og,
0: já, kannski,
1: og spotta þetta strax.
0: Kannski eftir mér betra tóneira en ég náttúrulega rappari.
1: Verið sko, já, já, það eru þetta vita að mála rapparar ekki með tóneira sko.
0: Það er bara svolítið svo leis. Þess vegna erum við rapparar.
1: Já, já, akkurlega. Við.
0: Já, við.
1: Það er ég ætla að skoða 2007. Sæti og einmitt nýtt lag á lista. Þetta er Michigander. Og lagið heitir Freaking Out og lagið á plötunni Over Before You Know It sem kom út í lok júli og bakvið nafni Michigander er í raun og veru bara einn maður, Jason Singer.
0: Og segðu mér allt, þetta nafn sko er alveg að flækast til.
1: Af hverju notaði hann ekki bara Jason Singer? Þetta er Michigander, en það er samt blott. En nýja lagið fjallar þessa kunnulegu tilfinningu þegar maður festist aðeins svo mikið í ein haus og fer að ofhugsa allt.
0: Nei, ég þól ekki fyrir að gera allt.
1: Hann bara freaking out hérna. Ja. En hann samdi þetta lag reyndar upphæðlega fyrir annan listamann sem ákvaða að nota það ekki. Og Jason var hins vegar bara mjög hrifin af laginu og fannst það vera svolítið persónlegt. Þannig að hann ákvaða að halda því sjálfur. Mm-hmm. Og kemur bara ótrúlega vel út. Þannig hér er 2007. Sætið nýtt lagalista Michigander með Freaking Out.

0: Freaking Out hér í 2006. sæti með Michigander, sem ég held að sé orði yfir ef þú ert eins og reykvíkingur. Mm-hmm. Þú ert bara Michigan, þá ert þið Michigander.
1: Ja, trúlegt.
0: Já,
1: trúlegt. Við höldum áfram að þjóta upp listan, það meira nýtt, 2003. sæti, úr því 2006. Michigander, 2006. Mm-hmm. Warmland flytjandinn og lagið heitir Violet Dreams. Flestir myndu halda að þetta væri eitthvað erlent, það það ekki, þetta íslenskt. Þetta af plötinni Violet Dreams sem kom út fyrir rúmlega ári, eða 10. oktober núna síðast, 25. Og þeir voru hérna hjá okkur að lista síðast 4. apríl með lag af sömu plötu, All for All. En Violet Dreams titillag samnefndra plötu hljómsveitarinnar Warmland.
0: Já, sveitinni skipu af þeim Arnari Guðjónssyni og Hrafni Thoroddsen sem semja bæði lag og texta, leika á öll hljóðfæri og sjá sjálfur mix og production.
1: Þetta þykir mér alltaf, og útsetningu,
0: já,
1: já. Þetta þykir mér alltaf aðdánumvert þegar tónlistu fólk getur bara að klára pakkar ykkur þeim
0: sjá. Já, algjörlega. En svo var hann Glenn Schick,
1: já,
0: sem annaðist masteringu. En mér finnst einmitt skrýta að þetta lag hafi ekki komið inn fyrr.
1: Já,
0: og þannig. Þetta ótrúlega flott lag og ég búin að heyra það áður.
1: Akkur.
0: Því ég hlusta á það, ég höfulega bara að býta námið. Þetta ekki búið að vera þeirna?
1: Einmitt.
0: Róslega það.
1: Já. Í 2003. Sæti, Warmland, Violet Dreams.

0: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
1: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
2: Verð okkur að

0: gera það með tvennum ammælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarft að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 manns á tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns, þannig að stærra stækkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem það bara að vera í reikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi,

0: glitrað í brotnum gítar sem hangir upp á vegg.
1: Það held ég nú, Vilborg, þetta er al íslenskt og gott.
2: Þetta er hugljúft.
1: Þetta er hugljúft. Magnús og Jóhann hér í 20. sæti með nýtt lagalista í Timburhúsi við Malargötu. Þetta er almennilegu titill líka.
2: Já.
1: Þetta lag kom út núna bara fyrir mjög stuttu síðan, 18. september. Og hér stendur að þeir hafa verið að gera tónlist saman í yfir 50 ár.
2: Já.
1: En lagið eftir Magnús Þór Sigmundsson og var tekið upp í hljóðrita af Guðmundi Kristni Jónssyni eða Kitta í hjálmum eins og við þekkjum að best.
2: Akkurat.
1: Þannig að já, það eitthvað sem að segja mér að Rás 2 eftir að kolfalla fyrir þessu lagi og þetta eftir að mjakast upp listan en það nýtt á lista bara strax í 2000 sæti.
2: Já.
1: Við köllum það gott.
2: Heldur betur.
1: Já.
2: Það er komið baksinspeglingu núna.
1: Er það?
2: Já, nefnilega.
1: Ok, herðu. Akkurat, ég með hann.
2: Er já, byrju, þá þarf ég einmitt að gera ekki neitt nema hlusta.
1: Já, bara koma þér í stefningar og fá þér einn sopa af vatninu.
2: Ég held að ætla að segja kannski vindir.
1: Jú, af því að við erum að fara 43 ára aftur í tíman þegar vindlamenningin var sem mest.
2: Og máttir ekki inni?
1: Já, akkurat. nei, það nú bara, ég bara uppspunni. En já, við ætlum að fara til ársins 1983. Og við erum með okkar allra bestu Vigdísi hérna í forsetastólnum og það Steingrímur Hermannsson sem að forsetis ráðherra. Kvennalistin nýstofnaður og það ýmislegt að gerast í pólitíkinni. Mér finnst alltaf svona aðeins gaman að kíkja aðeins á pólitíkina.
2: Já.
1: En ég get sagt þið það að eins og nú, 43 árum setna, þá fólkið að finna fyrir efnahags ástandinu.
2: Mm-hmm.
1: Af því að í maí þá gerðist alveg skelfilegt.
2: Já.
1: En krónan var felld 14,6%
2: okay.
1: Og verðbólgan komin í áður óþekktar hæðir að nálgast tryggjast af að töl. En já, hún endaði í tæpum 86% þetta ári. Verðbólga, ég fæst búið gæsa hún.
2: Já, bara neittak, takk samt.
1: En jörna, þetta virðist alltaf vera einhvern veginn sama sagan.
2: Mm-hmm.
1: Hún endur tekuð sig.
2: Já.
1: Verðlagið segir sína sögu. Árið 1983 var hægt að kaupa sér eldavél með rafindarstýrðu klukkuborði fyrir 16.900 krónur.
2: Já.
1: Sem að 116.000 krónur í dag með að við almennt verðlag.
2: Já, okay.
1: Og helgarferð til Glasgow á 8.202 krónur sem að gera 56.000 krónur í dag.
2: Já, ég læt það vera.
1: Ég læt það, þetta bara hljómar nokkuð svona...
2: Þetta er kunnulegt.
1: Þetta er kunnulegt. Nú, út í heimi árið 1983 eru tímamót í tónlist. Thriller með Michael Jackson að slá í gegn. David Bowie að gefa út Let's Dance. Og The Police eru með að gefa út Every Breath You Take.
2: Vá.
1: Wow. Þetta var rosalegt tónlistar ári. Ég skoðaði það aðeins í heilsinni. En við erum að stikla stóru.
2: Mm-hmm.
1: Og í bíó, það Return of the Jedi
2: wow.
1: Og Flashdance.
2: Flashdance?
1: Ó, já. Og svo erum við þá komin að laginu sem að við ætlum að fjalla hér í baksýnni speglunum. Og þetta lag sem að, já, allir þekkja held ég. Ég að sjálfsögðu að fara að tala hér Total Eclipse of the Heart með Bonnie Tyler.
2: Ok, smá væmni.
1: Já, við erum að taka smá, líta aðeins inn og Og það náttúrulega nýbúið líka að vera Solar Eclipse.
2: Já,
1: ok. Já. En já, þessa dagana þarna í október 1983 var þetta lag að klifra upp Billboard-listan, komin í fjórða sæti 19. september og aðeins tveimur vikum síðar verður það númer eitt. Og það í fjórar vikur.
2: Ok, það bara vel gert.
1: Já. Þetta að sjálfsögðu hinn stóra og dramatíska kraftbala sem að allir elska að syngja með. Totally Eclipse of the Heart og mér langar eiginlega bara hlusta á þetta lag eitt fyrir hverri.
2: Já, lækkum mækana svo við getum öskrað með.

0: Já, veistu, ég fæ einhvern veginn aldrei nóg að hlusta á þetta lag. Ég get alltaf, ég get alltaf sungið með því.
1: Já, 100%.
0: Og maður fer alltaf í einhvern svona gýr.
1: Já, já.
0: Þetta og hérna.
1: Kröftuballa.
0: Já, hérna, it's all coming back to me, Miss Celine Dion.
1: Já, bara byttu fyrir þeir, sko. Já. Það ég bara...
0: Sjö mínúta lag.
1: Aha, vá.
0: Lengsta átrói og introi í sögulaga.
1: Aha.
0: En, herri, baksýnisbeil minn, Totally Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, takk fyrir mig.
1: Já, bara, takk fyrir mig.
0: Verðið það góð.
1: Ég ætla þá að fara í 19. sætið. Það happa tala mín, þeir sem voru að spá í því. Þetta nýtt lag, Kristmundur Axel. Nei, ég get nú ekki sagt þessi nýtt lag, þetta nýtt á lista.
0: Nýtt á lista, sjálfsögðu.
1: En þetta Kristmundur Axel með lagið Bakkus. Og þetta af plötunni Íslenski draumurinn sem kom út í febrúar, 25. febrúar.
0: Já.
1: Og hérna, skrítið að það hafi ekki lent á listanum á sínum tíma. Þetta verið nú búin að vera með nokkur lög af þessari plötu.
0: En þægilega drifti einhvern veginn fyrir hann.
1: Hann er alveg að gera eitthvað rétt.
0: Já.
1: En svo sá ég að Kristmundur Axel og Úlfur verða með tónleika í Sjallanum núna 3. október klukkan 11.
0: Ok.
1: Það þýði bara partí.
0: Það þýði partí.
1: Og síðan sá ég að Kristmundur deildi í story á Instagram tilkynningunni frá Herra Hnetusmjör.
0: Herri, ég ætla, þú ég fekk automatist, ég fekk svona skyndi gæs og
1: þá,
0: að það rosalegt.
1: En hann verður, sem sagt Herra Hnetusmjör, verður með tvenna tónleika í höllinni 22. maí. Ég ger þar ábyrði að Kristmundur láti sjá sig þar, finnst hann var að deila þessu.
0: Veistu, ég verð bara að segja
1: Já.
0: Að mér finnst hann bratt.
1: Hver?
0: Hann herra.
1: Já.
0: Að bara bomba í aðra.
1: Mm-hmm.
0: Skilju, þú veist, komfett, hérna, sjálfstrusti sem þú þarf að vera með þetta. Já, ég ætla að gera þetta aftur.
1: Já.
0: Það bara æðislegt. Ég ekki að taka neitt af því. Ég bara að segja, Nei. Þetta rosalegt.
1: En með þess að lá þessa tónleika hefst núna á mánudaginn. Þannig ég myndi vera tilbúin
0: Já.
1: Því að það seldist upp á síðustu tónleikana hans á einn helgi.
0: Það staðreynd.
1: Og við ekki bara að fara þessa líka að
0: það? Mér finnst það bara lámark að hann kannski ringi okkur og bjóða okkur bara.
1: Já.
0: Já.
1: Eða Kristmundur getur kannski að bóða okkur.
0: Frizzy.
1: My man.
0: Heyrið þið okkur.
1: Já. Bara hann allir að heyrið okkur.
0: Aldrei að vita nefnum hún byrtist í fyrsta sæti einn dag.
1: Nei.
0: Bara spyrir.
1: Við höfum enga stjórn á því.
0: Við höfum enga stjórn á því. Þetta tölfræðin ein. Flustandi okkar megin.
1: Algjörlega. En þá hér 19. sæti, nýtt lag á lista. Þetta Kristmundur Axel með lagi

0: í 19. sæti.
1: Skemmtileg stefna sem að hann tók einhvern veginn í tónlist.
0: Já, ég ána með hana.
1: Já.
0: Þó ég hattaði nú ekkit gömlu tónlistuna.
1: Nei.
0: Alls ekki.
1: Hann fór í pop country feeling.
0: Eitthvað,
1: og hérna, mér líkar það sem ég heyri.
0: Já, ég elska þetta.
1: Og það eru margir sem að tala að þessi plata við ekki fengið þá athygli sem hún átti að fá.
0: Mm.
1: Og endilega, fara á hlusti.
0: Já.
1: Við hvetum alltaf til.
0: Algjörlega.
1: En við höldum þú áfram að, já, telja upp á fyrsta sætinu og við ætlum í 18. sæti. Þetta eru Tina Disco og Emilia Torrini, Emiliana.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta lag heitir This Fire, með upprópunum ekki, sko.
0: Ok.
1: En þetta samstarf tveggja sterkra norræna listamanna. Hún dönsk Tina og svo okkar íslenska Emiliana Torrini. Þetta lag kom út núna 18. september og önnur smáskifa af væntalegri plötu hennar Disco. Ég kalla hana Disco. Ég sagði Tina Disco. Ég alveg viss það.
0: Oh, ok.
1: Hún heitir Tina Disco. En mér bara svo mikið stemming að kalla hana Disco.
0: Já.
1: En sú plata heitir Balancing Small Things on Sharp Edges.
0: Oh.
1: En hún kemur út 23. oktober, tveimur dögum eftir að ég hef haldið upp á mitt afmæli.
0: Yeah.
1: Já. En þetta lag This Fire snýst eða fjallar já, hvað gerist þegar maður, þegar, sko, internetu segir, nýja brumi, hverfur? Ég veit ekki alveg hvað þýðir, en þetta ekki eitthvað svona bara eldmóðurinn?
0: Nýja brumi?
1: Ég get ekki, bara þetta það sem ég, já.
0: Ok, mm-hmm. En jú, ég hefði haldið eins og segir að það sé svona...
1: Já, svona eldmóðurinn
0: mm-hmm.
1: og sérstaklega eftir langan og farsælan fyrr.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, ég hefði kannski að segja bara þegar eldmóðurinn hverfi.
0: Já.
1: En nýja brumið var það sem að internetið valdi fyrir mig.
0: Ok.
1: Já. Herru, Tina Disco og Emiliana Torrini með lagið This Fire hér í 18. sæti og þetta að sjálfsög nýtt lag á listu.

0: feel it at night. Þetta þykir mér alveg afskaplega gott lag.
1: Þetta er skemmtileg.
0: Ég held alveg mikið upp á þetta lag. Ég bara heyri þetta fyrst núna þegar þetta datt inn á listan.
1: Mm-hmm.
0: Og mér líkar það sem ég heyri.
1: Já, þetta töff.
0: Já, Tina Digo, Emilia Torini, This Fire í 18. sæti.
1: Þú varst að tala um þetta nýja brum?
0: Já, sem ég var hrædd um að ég væri að búa til.
1: Já, orðið til,
0: já.
1: En meiningin var ekki alveg rétt.
0: Nei, já, já. Ég var að tala um eldmóð.
1: Já, sko, nýja brum, eða nýja brumi, sko, svona ef eitthvað hættir að vera nýtt og spennandi.
0: Já, já, já.
1: Og það
0: já.
1: Er dæmið, þarna, að nú nú mesta nýja brumið farið af þessu tækið, þarna.
0: Já,
1: einmitt. Nýjast iPhone ekki, nú, hann ekki, að nýja brumið farið.
0: Já, og kannski eins og eitthvað svona matsölustaður sem að slæri gegn í smá,
1: já.
0: Nýja brumið búið, fólk farið að fara eitthvað annað.
1: Já,
0: ok.
1: Já.
0: Herri,
1: ég var að nota þetta.
0: Já, ég tekið því.
1: Ég ætla að fá að skoða hvað, 17. sætið.
0: Já.
1: Og nýtt á lista. Þetta Anderson .Paak með lagið A Good Day. Og þetta fyrsta smáskjána. Væntar eru sameilir plötu þegar Anderson .Paak og Kordae hefjast að Crown sem kemur á 2003. Oktober og þeir sampla Lovely Day með Bill Withers. Virkilega flott. Þannig að hér nýtt lag í 17. sæti.

0: ímyndað ykkur allar lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðvum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
2: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Enn lokað fyrir umferðum þjóðvegi 1 með fram Háreksstaða kvísla á Jökuldal á Austurlandi eftir alvarlegt umferðarslys var þar í hátíðinu. Umferð beint Möðrudalsleið. Átta voru í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra að svo stöddu. Frank Strata, fangelsismálastjóri í Tennessee ríkis í Bandaríkjunum, hefur tilkynnt uppsögn eftir að aftaka Kristu Pike mistókst á miðvikudag. Pike var dæmd til dauða fyrir manndráp fyrir 30 árum þegar hún var 18 ára gömul. Pike liggur nú meðvitundarlaus á spítala eftir að tvær tilraunir til að taka hann af lífi mistókust. Hún fekk tvær sprautur af pentobarbitóli sem áttu að vera banvænar en aftöku hennar hefur verið frestað. Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, greindi frá afsögn Strata í dag og segir fangelsismálastjóran ljúkastörfum í þessum mánuði. Gulviðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum. Skriður og grjót hafa fallið þar síðustu daga meðal annars fjall 20 metra breið örskrið á Hnífsdalsveg í gær. Spáðir áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi en á vef veðurstofunar segir að búast megi við skyndilegum vegalokunum sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum. Íslenska landsliðið í fótbolta er yfir 1-0 í hálfleik í leik gegn Búlgaríu í leikliðana í þjóðadeild Evrópu. Fyrirliðin Orri Steinn Óskarsson kom Íslandi yfir á 37. mínútu eftir laglega sendingu frá Hákoni Arnari Haraldssyni. Fyrir leikin var Ísland á toppi riðilsliðana með 4 stig eftir 2 leiki en Búlgaría í neðsta sæti með 1 stig. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestur er lokið.
4: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Sunnustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto.

0: Whole World með Kings of Leon hér í tíunda sæti, nýtt lag á lista.
1: Já.
0: En þetta er fyrsta smáskifa af væntalegri plötu þeirra, Oh My Beloved, sem kemur út 7. nóvember og verður svo tíunda frá sveitinni og svo fyrsta sem þeir framleiða alfarið sjálfir.
1: En, já, ok.
0: Já, þannig það margir að taka þetta í sínar eigin hendur, já. Sem að segir.
1: Mm-hmm.
0: En svo er að Caleb Followill, söngvari og gítarleikarinn, segir plötan að vera ákveð uppgjör við ferðalagsveitarnar hinga til þar sem þau líta tilbaka og sækja meðal annars í fjölskylduna, æskuna og minningarnar sem hafa móta þá.
1: Já, þeir hljóta að upplifa ýmislegt.
0: Já.
1: Á túra þeir búin að spila svo mikið.
0: Já.
1: Já.
0: Skiljanlega.
1: Já, ég ná, hallar sér að segja það en
0: að þú hefur séð þá.
1: Ég hef séð þá. Ég svo á Róskeldu. Þeir voru geggjær. Já. En já, þetta tíunda sæti, þá raglirðis í það níunda og nú förum við bara já, upp listan frá tíunda upp í fyrsta sæti. Ertu ekki spennt?
0: Jú.
1: Herðu, að sjálfsögðu það Aaron Khan sem er hér í níunda sæti, var í 2008. sæti í síðustu viku. Sína aðra viku á lista og hann án efa einn þekktasti rappari Íslands og frumkvöðull í að poppa eða hiphop tónlist. Það alveg ljóst.
0: Mm-hmm.
1: Hann var með 10 ára já, bransatónleika núna síðustu helgi
0: mm-hmm.
1: og af samfélagsmiðlum að dæma Vilborg,
0: já.
1: Þá get ég ekki annað séð en að þetta hafi gengið eins og í sögum.
0: Já.
1: Þetta var ótrúlega flott.
0: Mm-hmm.
1: Það sem þessir tónlistamenn eru farnir að leggja í svið og ljós og elda og leysera og það allt upp á 10.
0: Já, algjörlega.
1: Já, en já, fættur til þess að vera þinn lagið sem er hér í 9. sæti og kom út 10. september og þetta meðal nýjustu lagana hans. Það nú náð góðri spilun og komið í annars sæti á íslenska Spotify Top 50 listan.
0: Ok.
1: Og já, þetta svona ástarlag eins og hann kann að gera.
0: Æði.
1: Já.
0: Ég kannski ringið mig anbráðum bara.
1: Það alltaf að vita. Aaron Khan í 9. sæti með lagið fættur til þess að vera þinn. Og ég

0: fæddur til þess að vera þinn, pældi að vera með þessum dúdda en alltaf sem ég ástælug
1: ég bara að
0: vera gaman, já. En já, í 9. sæti úr 28. sæti í það 9. það stökk
1: já, heldur betur, en ég held hann sé ekki að hástökkar hann samt
0: nei
1: því við erum ekki búin í því nýja
0: nei.
1: Ég ætla að skoða 8. sæti, nýtt lag á lista The Game með lagið Love It or Hate It með Snoop Dogg, Sela V Cool and Dre
0: og ég, það heldur skilir ekki hvað ég á fegin þegar ég sá þetta lag og lista
1: já.
0: Því ég rampaði inn á þess að plötu um daginn
1: mm-hmm.
0: og ég fæ ég ný útgáfa af þessi gamla lagi, þetta er náttúrulega gamalt lag
1: mm-hmm.
0: á rástfu þetta er yndislegt fjölbreytnin er alveg sko. Ég er svolítið, ég er að yfirpeppast
1: já, það er mikil fjölbreytni á þessum lista
0: já.
1: And The Game með Love It or Hate It á samt Snoop Dogg, Sela V og Cool and Dre. Titillinn ætti að hringja einhverjum bjöllum því fyrir rúmlega 20 árum gaf The Game út sinn stærsta smell Hate It or Love It með 50 Cent.
0: Já.
1: Og nýja lagi á plötunni The Documentary 3 eða 3. Þriðju plötunni í documentary seríunni sem hófst árið 2005 og þar sko, þar samplað sko, What You Won't Do For Love með Bobby Caldwell samanlag og Tupac samplaði í Do For Love þannig að þetta hljómar svolítið eins og Hate It or Love It og Do For Love já. Sem hafa verið blandað saman
0: akkurat
1: þetta er svona sampl og svolítið sampl í þessari plötu líka aldrei
0: það það sko þetta og þetta passa rosalega vel saman
1: já, þetta bara styrlalag þannig að hækki í græjunum hér nýtt lag á lista í 8. sæti The Game með Love It or Hate It I guess you wonder where I've been I search to find a love within I came back to let you know Got a thing for you And I can't

0: Þetta er alveg hiphop billboard.
1: Þetta er rosalegt.
0: Já, þetta er rosalegt samstarf sko.
1: The Game, Love It or Hate It.
0: Já, við höldum áfram og það er, já, kemur núna í ljós að það eru breytingar á toppnum. En Ásgeir Trausti er hér kominn í sjöunda sæti með lagið sitt Hunter. En hann var í toppsætinu í síðustu viku. Og já, það er nú varla að kynna þennan mann hér á Rás 2. En það eru 14 ár síðan hann gaf út plötuna Dýrði í dauðaþögn sem að fangaði hjörtu allra Íslendinga á örskömmum tíma. Þetta gerist rosalega hratt.
1: Ég mun aldrei gleyma þessar plötu.
0: Ég mun aldrei og ég get ekki hætt að hlusta á hana.
1: Nei.
0: Ég seti hann alveg reglulega á. Og hann hefur náð töluverðum alþjóðlegum vinsældum líka. Og við heyrðum nú í honum í síðustu viku og þá var hann bara ný kominn erlendis frá af tónlistartúr. Tónlistartúr.
1: Já,
0: flott. Og hann náttúrulega snillingur í að blanda saman bara fólk, tónlist, pop tónlist, raf tónlist og búa til einhvern sinn eigin heim sem alveg bara yndislegt. Og þetta lag Hunter kom út í ágúst á þessu ári og hluti af Julia Deluxe plötunni. Þannig að, já, hann kominn hér í sjöunda sæti, sem því það, breytingu toppnum, Ásgeir Trausti með lagið Hunter.

0: Ásgeir Trausti hér í sjöunda sæti með lagið Hunter var í fyrsta sæti í síðustu viku og breytingar á tónnum, segi það bara aftur.
1: Já, ég fæði ekki leið á þessu lagi.
0: Nei.
1: Eða bara leið á Ásgeiri.
0: Aldrei.
1: En þá komið að sjötta sætinu. Þetta Tove Lo og Strome með lagið De Fleur.
0: De Fleur.
1: Og ja, akkurat, akkurat. Þú ætti kannski bara að sjá hann að segja titilinn. En þetta að sjálfsögðu spákúlulagið mitt sem maður má ekki gleyma.
0: Má bara aldrei gleymast.
1: En samstarfið hjá þeim byrjaði raun fyrir tæpum 4 árum. Tove hafði lengi vilja vinna með Strome og árið 2022 sendi hann henni loksins svona nokkra instrumental búta.
0: Já.
1: Og hún valdi sem sagt þetta, píanóið og bítið sem varð að De Fleur. Og samdi laglínu og texta yfir það og sendi það aftur á Strome og upphaflega átti hún að syngja lagið ein en eftir að Strome heyrði lagið spurði hann hvort það mætti vera mem og bætti við franska versunni sínu og útkoman reynt út sagt stórkostleg.
0: Má ég vera með?
1: Já, bara please, þetta svo gott lag.
0: Já.
1: Bara, og þau saman chef's kiss sem maður segir.
0: Já, vá. Wow.
1: Kokkakoss En hér sjötta sætið Tove Lo og Strome með De Fleur

0: Við erum mikið tala það að þetta búið að vera ár margra góðra samstarfa í tónlist.
1: Já, algjörlega.
0: Og þetta engin undantekning.
1: Nei, ég bara, þetta klálega í topp 5 lögunum mínum á þessu ári.
0: Já, já.
1: 100%.
0: Algjörlega.
1: Elska þetta. Tófló, strómaði, neð.
0: Deflöða.
1: Já.
0: Já. Og við höldum áfram að telja upp og okkar allra besta Ariana Grande, hún búin að vera í 3 vikur á lista með lagið Petal. Það í síðustu viku í 10. sæti og í 5. sæti núna. Og já, hún náttúrulega einstæðsta popstjörna samtímans, það bara þannig. Og hún þrefaldur Grammy-veluna hafi auk þess að var slegið í gegn sem leikkona.
1: Mm-hmm.
0: Hún búin að gera það líka og hún búin að gera alla pakkan. En Petal kom út 31. júli núna 2026 sem já, titilag 8. stúdíóplötu hennar. Og lagið fjallar lífið undir stöðugu augnaráði almennings, hjartasorg og pressuna að þurfa að breyta eigin sársauka í list.
1: Akkurat.
0: Já. En já, Petal af samnendri plötu sem að inniheldur 13 lög, hvorki meira en ég minna. Og já, blessunarlega eins og við erum svolítið búin að tala hérna, hún farin í frí.
1: Mm-hmm.
0: Alls ekki hætt að semja tónlist.
1: Nei.
0: En tónleika frí. Og já. Vonandi hún bara næra sál og líkama og hafa það náðugt.
1: Svo má líka ekki gleyma að hún vann ein velun núna á VMAs 27. september. Hún vann Song of the Summer með lagið Hate That They Made You Love Me sem var lengi enn á listanum.
0: Já, þannig að engin furða. En hún hér í 5. sæti, Ariana Grande með lagið Petal.

0: lag á lista. Þetta hann Teitur Magnússon með lagið Askur. En hann sendi frá sér nýja vínulplötu 10. september er nefnist Askur og fagnar því með útgáfutónleikum í Tónabíó 3. oktober. Oh. Það vantar ekki tónleikana.
1: Nei.
0: En þetta fjórða sóloplata Teits síðan reggisveitin Rómaða Oipa Rasta lagðist í dvala. Á Aski heldur tónheimur Teits áfram að þróast í lífræna átt, folk, pop, rock og tropikalia. Í bland við íslenska texta úr fortíð og nútíð. Titillag plötunar samið við nokkur erindi úr Völuspá, rúmlega 1000 ára kvæði, og fjallar lífsins tré, örlaga nornirnar þrjár og þá heimsmynd sem birtist okkur í ásatrú.
1: Vá, hvernig dettur fólki svona í hug?
0: Þetta ótrúlega flott og flottur texti.
1: Erum við að tala að Teitur Magnússon sé hástökkvari vikunar?
0: Já, ég myndi segja það.
1: Því hann kemur hér með nýtt lag á lista rakleiðis í fjórðarsæti.
0: Já, já, hann hástökkvari vikunar. En hér Teitur Magnússon í fjórðarsæti með nýtt lag Ask.

0: gerir og þetta. Herri, þá komið að spákúlinu áður en við förum í topp 3. Og sko, ég ákvað að velja lag bara persónlega, finnst mér þetta lag. Líka klárlega í topp 5 hjá mér þetta árið.
1: Já, já.
0: Út af því að við þekkjum öll Arya Star, hún var hérna á listanum hjá okkur með Peggy Goo, með lagi Woman.
1: Akkurat.
0: Og það líka búið að vera í miklu uppáhaldi hjá okkur báðum. Mikið stemningslag og hún var að gefa út plötu sem kom út hérna 14. ágúst, Star Girl. Og þetta lag heitir Heaven Baby með Arya Star og Zane.
1: Mm-hmm.
0: Og við þekkjum alls Zane úr One Direction.
1: Það gerum við svo sannarlega.
0: Og svo líka hefur staðið sér vel á soloferðinu sínum.
1: Já.
0: Og þetta lag rosalega væmið. En ég elska væminlög.
1: Já.
0: Þau geta verið mjög viðeigandi. Þannig að þetta svona lag ef þið þykir raun og verið vænt einhvern eða eitthvað saman hvort það sé makiðin eða sískinni foreldrar eða jafnvel gæludýrið þitt.
1: Akkurat.
0: Að þetta eitthvað sem mér langar bara alls ekki að missa á lífinu og veist ekki hvað myndi gerast ef hann myndi fara.
1: Einmitt.
0: Þannig þetta væmna spákvöldlagi mitt þessa vikuna Heaven Baby með Arya Star og

0: Teitur Magnússon með glænýtt lag á lista. Lagið Askur hér í fjórða sæti og eins og við segjum, þetta bara lag sem honum líkt. Þetta bara svona það sem við vildum fá frá Teit.
1: Já, já. Ég myndi segja það. Já. Hann líka róslega flottur live.
0: Hann það.
1: Ég sé hann, hindi ég að það var einu sinni.
0: Já.
1: Kannski tveisvar.
0: Já.
1: Hann töffari.
0: Hann töffari. Var hann ekki, var hann á spóla tilbaka? Með steininni? Er það Jones?
1: Já.
0: Engi.

0: Já, vel væmið og gott.
1: Mm-hmm. Ha, þetta var spákula mín þessa vikuna. Heaven Baby, Arya Star og Zane.
0: Já, þeir sem ætla að hafa það kósi í kvöld, er ég að vel sofnaðir bara?
1: Núna. Já, eða langar að grenja.
0: Já.
1: Þá, eða skal þetta henda í þetta lag.
0: Einmitt, eða þú ert í ástasorg.
1: Já.
0: Já, já, þetta fallegt. Mm-hmm. Mjög góð spákula, frábæri tónlistamenn.
1: Já,
0: og
1: takk.
0: eins og ég segi, what a duo.
1: Já, ég farin að sakna Arya Star, fyrst að hún fór. Ég vil halda henni hérna.
0: Já, já. Vonandi kemur hún inn á listan aftur. Svo talandi dúó, þá er meira af því.
1: Mm-hmm.
0: Við erum með lag
1: mm-hmm.
0: sem heitir Endalaus framtíð með Jónfrí og Lúpínu.
1: Já.
0: Og þau eru núna hér í þriðja sæti.
1: Já.
0: Og við erum nokkuð vissar það eftir samantæktin okkar Mm-hmm. að þau eru koma aftur inn á lista.
1: Já, sko, þau komu inn hér í sjötta sæti fyrir tveim vikum 19. september.
0: Já.
1: Og svo einhverjum ástæðum tóku þessu smá pásu fyrir listanum,
0: Já.
1: Komu aftur inn
0: Já,
1: og í þriðja sæti.
0: Sterkar inn fyrir vikið.
1: Já.
0: Já. En það er nú þannig að þetta er náttúrulega tveir frábærir íslenski tónlistamenn með mjög sérstakan stíl og sinn hátt
1: mm-hmm.
0: og hafa vakið athygli fyrir það. Og þetta lag Endalaus framtíð kom út já bara núna fyrir stuttu síðan og er samstarf þeirra tveggja. Og þetta er svona draumkennt og ljóðrænt og fjallar von, framtíðardraum og óvissuna sem að fylgir því að horfa fram á veginn.
1: Mm-hmm.
0: Sem að getur verið krefjandi verkefni. Horfa bara fram á við.
1: Já.
0: Og hér, ég held að þau sé að vinna saman inn í fyrsta skipti.
1: Já, ég held að líka.
0: Og, vá.
1: Þetta er rosalega gott lag.
0: Já, þetta er það. Ekki nema vona að þetta skjótast upp í þriðarsæti. Fyrir Jónfrí og Lúpína hér í þriðarsæti með lagið Endalaus framtíð.

0: Endalaus framtíð hér í þriðja sæti með Jón Frí og Lúpínu. Og já, þá eru við bara þá fyrir að styttast í toppin. Ég er farin að sjá glitt í hann.
1: Já, akkurat. Við erum fyrst að skoða annað sætið.
0: Algjörlega.
1: Silfri þessa vikuna.
0: Það silfri.
1: En þetta lag var í sjötta sæti í síðustu viku. Þriðji vikuna sín á lista. Þetta Johnny Marr með lagið It's Time. Og ég segi Marr út af það tvö R.
0: Það eru tvö R.
1: Þetta svo Johnny Marr.
0: Johnny Marr.
1: En nýja platan hans The Age of Everything kemur út núna annan oktober og Marr fór svolítið óvinnilega leið við gerð plötunar og prófaði mörg lagana ókláruð á tónleikum áður en hann tók þau upp.
0: Það reyndar rosalega.
1: Þetta bara svo uppistandari að prófa nýtt efni áður en hann klárar atriði sitt.
0: Já, þetta hvort þú fílar líka að spila það live og svona.
1: Já, og þetta lag einmitt It's Time þróaðist einmitt þannig og þegar hann prófaði óhlutan, en það skrifa ó, en þetta nú manni það ekki. Og eitthvað svona þannig dæmi.
0: Já.
1: Hann prófaði þann kafla og salurinn sem tók strax undir. Þannig að hann vissi bara, ok, þetta virkar.
0: Já.
1: Þannig að það fór inn í loka útgáfu lagsins og þó það sé næstum 40 ár frá The Smiths sem bilun að hérna er gamli Marr gítarhljómurinn enn mjög áberandi í tónlistina hans og líka í þessu lagi. Þannig hér annað sæti þessa vikuna, Johnny Marr með lagið It's Time.

0: Mér finnst þess að ég hef nú heyrt þetta ykkur tíma náður.
1: Já.
0: Hver ætli fáið þessi stefgjöld?
1: Johnny Marr. En þetta var Johnny Marr með lagi It's Time hér í öðru sæti.
0: Já, finnst þetta ekki kunnulegt laga?
1: Jú, en eins og voru að tala snemma í þættinum.
0: Já.
1: Eins og með lagi Boston.
0: Já.
1: Það maður heyrir alltaf eitthvað sem minnir mann á eitthvað já. Því það eru til svo svakalega mikið lögum.
0: Sko, já.
1: Og það erfitt að finna upp á nýju ói.
0: Það er það, það er það.
1: Þannig komdu með nýtt ó núna. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó
2: dáin.
1: En þetta var erfitt, þurftur að hugsa.
0: Já, en ég varð að drífa mig, en ég mátti ekki ofhugsa þetta, sko.
1: En ég geti aldrei endurtekið þetta, þannig að þetta verður engin hittari.
0: Nei, en það, ég legg ekki mikið upp úr hérna óunum, sko.
1: Ekki röpunum?
0: Ó,
1: jó,
0: ég segi jó.
1: Já, ok, þú minnir mig jóið.
0: Já, ok. Æ, þetta nú meiri vitlesan. Æ, það komið smá, æ, helgar gýri mér.
1: Já, ekki lega.
0: Ég nefnilega svo dásalegt að eiga fríhelgi. Já. Ég vinn mikið helgar, en þessi helgi bara fríhelgi, en ég ætla að taka eftir róla í kvöld.
1: Já.
0: En þú?
1: Úff. Ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Æ, ætli ég verið ekki að fagna út, ég klára eitt próf í vikunni.
0: Já, vel gert.
1: Já, takk.
0: Að gera.
1: Já, ég vil helst reyna að fagna öllu. Lítil til henni. Vakna snemma, brjóta saman þvott.
0: Já.
1: Alls konar svona.
0: Það má öllu fagna, sko.
1: Já.
0: Það líka bara að gera, finna bara tilefni fyrir það.
1: Já.
0: Lífið eru stutt til þess að gera ekki stórt, fyrst mikið úr litum hlutum.
1: 100%.
0: Á góðan hátt.
1: Já, já, algjörn. Já,
0: ekki drama.
1: Nei, ég heldur ekki að tala bara að barinn alla daga, sko. Þetta líka bara leifa sér smá súkkulega bita.
0: Já, heldur að góða mat.
1: Kíkja í bíó.
0: Ó, ég get alveg fara í bíó í kvöld.
1: Já.
0: Já.
1: Er eitthvað skemmtilegt?
0: Já, örugglega.
1: Já, já, fá þetta.
0: Hvað draumur? Það byrja sínum?
1: Herði, já.
0: Já.
1: Svo líka hérna ný mynd úti, það þetta riff búið að vera í gangi.
0: Já.
1: Þetta ekki riff?
0: Jú.
1: Að hérna Wicker Man held ég að heiti, já. Alexander Skarsgård var hérna á þriðjudaginn.
0: Já, alveg rétt.
1: Mm-hmm. Mér langar rosalega mikið að sjá hana.
0: Þegar leik eitt.
1: Og Lydia.
0: Já. Alls konar skemmtlegt.
1: Já. Það er mikið um í gangi, þannig að ykkur mun ekki leiðast þessa helgina. Þeir hljóta að finna ykkur eitthvað að gera.
0: Þið gerir það?
1: Við berum ekki ábyrð á því.
0: Nei, alls ekki. En við berum þó ábyrð á því að tilkynna að það komið að lokum hjá okkur í dag og aðeins eitt sæti eftir og það toppsætið. Glöggir hafa átt að segja á því að það breyting þar sem að okkar allra besti Áskir Trausti í sjöunda sæti þessa vikuna og var í fyrsta sæti síðustu viku.
1: Mm-hmm.
0: Og já, Vilborg,
1: já.
0: Ég hugsa að leyfa þér bara að eiga heiðurinn.
1: Já, þakka þér. Þetta lag búin að vera í þrjár vikur lista, í síðustu viku í fyrsta sæti. En þetta Friðrik Dór og Sinfonía Nord hér með lagið Hvað það versta sem gæti gerst?
0: Já.
1: Nú ég biluð fagnarlæti allt land.
0: Brjáluð fagnarlæti!
1: En þetta samstarf er ótrúlega flott og Friðrik verður sjálfsögð með tónleika núna í Hofi og Hörpu.
0: Já.
1: Það 3. oktober í Hofi og í Hörpu á Hrekkjavöku, 31. oktober.
0: Já.
1: Þannig að þið viljið alls ekki missa því að sjá þetta í beinni.
0: Nei.
1: Og já, þetta lag klárlega skilja að vera í fyrsta sæti.
0: Algjörlega.
1: Virkilega vel gert.
0: Mjög vel gert.
1: En þá komum við að lokum.
0: Held ég. Það fyrsta sætið Friðrik Dór og Sinfonía Nord, það þannig sem við endum þáttinn í dag. Hvað það versta sem geti gerst? Má slá botnin í þetta, Vilborg.
1: Já, ég þakka bara fyrir mig. Nei, ég gera það ekki.
0: Nei.
1: Takk og bless.
0: Nei,
1: takk og bæ.
3: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
1: Ertu með helgaplön? Þér nefnilega boðið í fyrirpartí með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
0: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.
2: Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju Sunnudaginn 4. október klukkan 11 verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsókn frá Latabæ, verið öll velkominn Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldusmiðja með þykjó í hönnunasafninu Garðatorgi á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Jólatónleikar, jólatónleikar og aftur jólatónleikar, baggalútur. Kemst í gegnum nálarauga, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing klukkan 10.30, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Eftir if, kemur piff. Veitingastaðurinn fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Vaknað þú aftur og aftur til að pissa, prófað saga pró, saganatúra.is.
0: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að hætta útgáfu dvalarleyfa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu sem au pair. Erfitt sé að tryggja réttindi þeirra og aðbúnað, segir vinnumarkaðs sérfræðingur. Alvarlegt umferðarslys varð á Jökuldalsheiði á Austurlandi rétt fyrir hádegi í dag. Átta manns voru í fjórum bílum sem lentu í slysinu. Fyrrverandi forsætisráðherra Rússlands segir Vladimir Putin Rússlandsforseta ekki þora að viðurkenna að hann hafi gert mistök með því að ráðast inn í Úkraínu. Vesturlönd þurfa að þétta raðirnar og ekki óttast Putin. Forseti Íslands segir mikilvægt að allir leiti lausna við að ná sáttum á vinnumarkaði. Hagsmunir allra séu undir. Bekkjarferð til Pompei, æska afganskra barna, bíó og stríð eru meðal umfjöllunar efna þeirra kvikmynda sem unnu til verðlauna á RIF í ár. Og íslenska karlalandsliði fótbolta vann Búlgaríu 3-0 í leik liðana í þjóðadeild Evrópu í dag og efst í sínum riðli eftir þrjá leiki. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að veita fólki utan EES ekki dvalarleyfi til að koma hinga til lands í vistráningu eða sem au pair. Átta af hverjum tíu sem fengu slík leyfi í fyrra komu frá Filippseyjum. Vinnumarkaðssérfræðingur segir erfitt að tryggja réttindi þeirra og þau vinni oft mun meira en leyfilegt er.
2: Ungmenni frá Filippseyjum mest konur hafa komið í stórum stíl til Íslands síðustu ára á svokölluðu au pair leyfi í vistráningu. Á síðasta ári fóru 80% allra leyfa til Filippseyinga. Nái frumvarp dómsmálaráðherra fram að ganga verður útgáfu leyfa til fólks utan EES vegna vistráningar hætt. Þau sem þegar hafi dvalarleyfi halda því þó út leyfistíman. Saga Kjartansdóttir, sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum hjá ASÍ, segir verkalýðshreyfinguna lengi hafa haft áhyggjur af vistráningarkerfinu sem sé misnotað hér á landi.
3: Upprunalegur tilgangur er menningaskipti og þetta hafi verið orðin leið til þess að fá ódýrt vinnu inn á heimili. Þessir einstaklingar þóðu með ekki vinna að þá eru þau stundum á tveimur heimilum að vinna jafnvel, reyna að snappa sér auka pening. Þannig að við teljum að þarna hafi kerfið einhvern veginn þróast í frá upprunalegum tilgangi og þá eru við komin með bara fólk sem nýtur ekki verndar kjarasamninga, ekki stéttafélaga en er samt að vinna.
2: Fólk á slíku leyfi utan EES hafi ekki leyfi til að sækjum vinnu gangi vistin illa og oft lítið bakland. Þá séu dæmi að þau búi við slæman aðbúnað og erfitt sé að tryggja aðbúnað og réttindi þeirra, þar sem þau eru inni á heimilum fólks.
1: Eva Björk Benediktsdóttir tók saman. Enn er lokað fyrir umferðum þjóðvegi 1 með fram Háreksstaðakvísl á Jökuldal á Austurlandi eftir að alvarlegt umferðarslys var þar rétt fyrir hádegi. Umferð er beint Möðrudalsleið. Átta voru í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra. Mikill viðbúnaður var á slysstað og einhverjir hinna slösuðu voru fluttir til Reykjavíkur með sjúkraflugi. Fyrrverandi forsætisráðherra Rússlands, segir Vladimir Putin Rússlandsforseta, ekki reiðubúinn til að semja stríðslok í Úkraínu. Putin þori ekki að viðurkenna að hann hafi gert mistök.
4: Mikhail Kasianov var forsætisráðherra Rússlands frá 2000 til 2004. Í viðtali við AFP sagði hann Rússlandsforseta hafa málað sig út í horn. Hann hafi gert þau hrapallegu mistök að trúa öryggisráði sínu að Úkraína væri veikburða fyrir innrásina árið 2022. Hann segist því ekki vissum að stríðið tæki enda á næsta ári, þrátt fyrir stígandi efnahagsvanda og óróleika meðal rússnesku þjóðarinnar. Putin sé enn sannfærður að hann geti haldið út gegn Úkraínumönnum og megi ekki sína veikleika með því að gefast upp. Rússar hvöttu diplomata og útlendinga til að yfirgefa Kiev í dag og boðuðu miklar loftárásir á borgina aðeins nokkrum klukkustundum eftir árás þeirra á brú í borginni þar sem tveir særðust. Kasianov segir Putin eflaust gleðjast vegna ágreinings á milli Bandaríkjanna og Evrópu hvernig skuli takast á við innrásastríð Rússa í Úkraínu sem og hækkun olíuverðs vegna átaka Bandaríkjanna við Íran. Stærstu mistök Vesturlanda og Evrópubúa séu að óttast Putin of mikið. Hann sé ekki jafn sterkur og hann virðist. Fjölþótta árásir hans á bandamenn Úkraínu séu beint upp úr verkfærakistu KGB leyniþjónustu Sovjetríkjana sem Putin var hluti af á sínum tíma. Þeim sé ætlaði augra en Putin hyggi ekki á stríðið Evrópu. Kasianov segir að gera megi ráð fyrir erfiðum vetri framundan fyrir Úkraínumenn. Hann hvetur Vesturlönd til að þétta raðirnar og gefa Úkraínumennum loftvarnaflaugar til að verjast loftárásum Rússa. Kasianov kveðst enn í samskiptum við fólk úr rússnesku elitunni og segir mikinn ótta ríkja innan hennar. Allir vilja að stríðinu ljúki. Kasianov hefur verið í útlegð frá Rússlandi síðan 2022 skömmu eftir innrásina og hefur verið gagnrýninn á Kreml.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, segir mikilvægt að allir hlutaðeigandi ræði saman og leiti lausna til að komast hjá því að kjarasamningum verði sagt upp. Atvinnurekendur og stéttafélögin hafa fram á fimmtudag til að ákveða hvort uppsagnarákvæði þeirra verði virkjað. Forseti ræddi stöðuna í vikulokunum í dag.
5: Ég alveg viss að meira samtal myndi hjálpa stöðunni og betri hlustun. Ég fagna því að margir eru að byrja að stíga fram með og vilja vera hluta af lausninni því að ef að uppnám á vinnumarkaði verður útkoman hérna eftir tæpa viku að þá mun það bitna verst á þeim sem hafa það verst í samfélaginu okkar.
1: Ríki og sveitafélög hafa líst yfir vilja til að halda aftur af gjaldskrárhækkunum og sum fyrirtæki hafa lækkað eða frist verð.
5: Ég vona að allir leggi sig fram þessa daga að auka samtalið og eiga það ekki bara með því að tala á samfélagsmiðlum eða við fjölmiðla, heldur við hvert annað.
6: Já.
5: Ég held að það sé lykillinn að lausninni og hagsmunir okkar hljóti að liggja saman í þessu máli, en þá þurfum allir að lusta og allir að vera tilbúnir til þess að mætast eitthvað stöðar og það held ég að við verðum ekki þegar að við setjum bara hælana niður í okkar afstöðu og eigum ekki samtal við þá sem að eru með önnur gögn, aðra sín, aðra staðrendir sem við þurfum kannski að fara yfir.
1: Sagði Halla Tómasdóttir í forseti Íslands í vikulokunum. Kvikmyndin Spor í öskunni hlaut gullna lundan aðalverðlaun alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík, RIFF, í dag.
7: Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík, RIFF, er haldin í 2003. Sinnum þessar mundir. Sjö kvikmyndir voru verðlunar á hátíðin í dag. Sigurmyndin í ár, Spor í öskunni eða La Gradiva, er eftir franska leikstjóran Marín Atlan. Kvikmyndin fjallar framhaldsskóla bekk sem heldur í ferða til Pompei að skoða rústirnar og líkin sem eldfjalli Vesuvius hefur varðveitt undir ösku. Spor í öskunni vann til tvennra verðluna, gullna lundan og í flokki vitrana. Í umsögn dómnefndar segir að Atlan sýnir rafmögnuðu tilfinninganæmi ungra persóna sinna virðingu eða þær takast á við þrá, berskjöldun og ódöðuleika. Einnig voru veitt verðlaun fyrir bestu alþjóðlegu stuttmyndina, bestu stuttmyndin og kvikmyndasmiðju RIFF, í flokkinum Önnur framtíð og sérstök verðlaun dómnefndar unga fólksins. Þá fengu tvær íslenskar stuttmyndir verðlaun á hátíðinni. Til hamingju fáviti eftir Orra Guðmundsson fekk verðlaun fyrir bestu íslensku nemastuttmyndina. Fancy Sogo er leikstjóri bestu íslensku stuttmyndarinnar, Sundrunar. Hún fjallar vikulegar ferðir Nímu, ungs innflytjanda í Sundlu á Íslandi. Sundrun, sem 12 mínútur að lengd, þriðja kvikmynd hennar. Dómnefnd segir einfaldleika styrk myndarinnar sem gefi myndmálinu færi á að tjá það sem orð þó ekki líst með fallegri teiknimyndagerð.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Íslenska kallalandsliðið í fótbolta vann Búlgaríu 3-0 í leikliðina í þjóðadeild Evrópu sem er nýlokið á Laugardalsvelli. Ári Steinn Óskarsson landsliðs fyrir liði skoraði fyrstu tvö mörkin, það fyrir á 37. mínútu og það setna á 60. mínútu. Mikael Egill Ellertsson skoraði svo síðasta mark Íslands undir lok leiksins. Ísland er sem fyrr efst í sériðliði með 7 stig eftir 3 leiki og Búlgaríu vermir botnsætið með 1 stig. Þá er það veðurhorfur, sunnan og suðaustan 8-13 metrar á sekundu og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi fram á kvöldin snýst síðan í suðvestan 8 með skúrum. Hitti 7-12 stig, vestan og norðvestan 8-13 í fyrramálið, en mun hvassari vindstrengir suðaustan til fram undir hádegi. Víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. Hægari norðan 8 annað kvöld með súld á norðanverðu landinu, en fer að regna allra síðst. Kólnar smám saman í veðri, einkum fyrir norðan. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkils Jónsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestir er lokið.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst helgar.
8: Músík milli frétta.
9: Rás 2.
6: This is the beginning.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíó 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djöfull flottur og Mig langar upp á þig í Tilum tár og Stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 manns á tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns,
1: þannig
2: að þetta er stækkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara að vera í rykning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rokkland, í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.

0: frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju. Sunnudaginn 4. október klukkan 11 verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsókn frá Latabæ. Verið öll velkominn Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldusmiðja með þýkjó í hönnunasafninu Garðatorgi á morgun klukkan 13 menning í Garðabæ. Jólatónleikar og aftur jólatónleikar Baggalútur. Kemst í gegnum nálarauga, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing klukkan 10.30, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Eftir if, kemur piff. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Vaknað þú aftur og aftur til að pissa, prófað Saga Pro, saganatúra.is.
1: Prósenta afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Rás 2.
6: Við erum Rás 2.
7: Átta voru fluttir á spítala, þar af nokkrir alvarlega slasaðir eftir 4 bíla árekstur á Jökuldalsheiði í dag. ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að hætta útgáfu dvalarleyfa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu eða sem au pair. Erfitt að tryggja réttindi þeirra og aðbúnað, segir vinnumarkaðssérfræðingur sem telur að kerfið sé misnotað. 500.000 hinn minnsta kom saman á götum höfuborgar Spánar í dag til að mótmæla ástandinu á leigumarkaði. Mótmælendur tvíeldust eftir að þingið hafnaði húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar í gær. Og Fjallabræður halda 20 ára afmælistónleika í kvöld, en við lítum til þeirra í fréttatímanum þar sem þeir eru að hita upp.

0: Gott kvöld. Nokkrir slösuðust alvarlega þegar fjórir bílar með átta innanborðs lentu í árekstri á Jökuldalsheiði í dag.
1: Slysið varð á Háreksstaðaleið á þjóðvegi 1 miðja vegu milli Egilsstaða og Mývatns. Veginum var lokað fram á kvöld og umferð beint Möðruvallaleið. Viðbragðið var mjög mikið eins og þessar myndir af vettvangi sína. Hópslysa áætlun var virkjuð og auk lögreglu og sjúkraliðs voru björgunarsveitir og Rauði krossinn boðuð á vettvang. Þá voru tvær þyrlur Landhelgisgæslunar auk sjúkraflugvéla sendar austur að sækja slasaða og flytja þá til Reykjavíkur. Ekki hafa fengist nánari upplýsingar líðan hinna slösuðu. Rauði krossinn veitti vitnum að slysinu áfallahjálp. Tildrög slyssins eru til rannsóknar hjá lögreglu og rannsóknarnefnd samgönguslysa.
0: ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að veita fólki utan EES ekki dvalarleyfi til að koma hingað til lands í vistráðningu eða sem au pair. Átta af hverjum tíu sem fengu slík leyfi fyrra komu frá Filippseyjum. Vinnumarkaðssérfræðingur segir erfitt að tryggja réttindi þeirra og segir dæmi að kerfið sé misnotað hér á landi.
2: Ungmenni frá Filippseyjum mest konur hafa komið í stórum stíl til Íslands síðustu ára á svokölluðu au pair leyfi. Í vistráðningu. Frá 2017 til 2024 voru 766 dvalarleyfi gefin út og 78% þeirra voru til Filippseyinga og í fyrra fóru 80% allra leyfa til Filippseyinga. Nái frumvarp dómsmálaráðherra fram að ganga verður útgáfu leyfa til fólks utan EES vegna vistráðningar hætt. Þau sem þegar hafi dvalarleyfi halda því þó út leyfistíman. Þá verður enn hægt að koma á au-pair sambandi innan Evrópu.
3: Auðvitað getur fólk ennþá sótt leyfi til þess að vera með au-pair inn á sínum heimilum. Hins vegar hefur það verið ákall meðal annars innan úr verkalýðshreyfingunni. Að dæmin vonda meðferð stelpna til dæmis frá Filippseyjum séu einfaldlega of mörg.
2: Nýlega var sama breyting gerð í Noregi. Verkalýðshreyfingin hefur viðrað áhyggjur af vistráðningakerfinu sér í lagi vegna fólks sem kemur frá ríkjum utan EES. Því það hefur nær engin réttindi og ekki leyfi til að sækjum aðra vinnu í landinu ef vistin gengur illa.
3: Upprunalega tilgangur menningaskipti og þetta hafi verið rauninni orðin leið til þess að fá ódýrt vinnu inn á heimili. Þessir einstaklingar þóðu með ekki vinna að þá eru þau stundum á tveimur heimilum að vinna jafnvel, reyna að snappa sér auka pening. Þannig að við teljum að þarna hafi kerfið einhvern veginn þróast í frá upprunalegum tilgangi.
2: Fólk sé þá farið að vinna mun meira en gert er ráð fyrir og njóti ekki réttinda kjarasamningan í stéttafélaga. Eins og lögin eru núna má einstaklingur í vistráðningu aðstoða fjölskylduna í alltaf 30 klukkustundir á viku og fá vasapening sem nemur 60.000 krónum á mánuði. Saga segir að ekki þurfa að leita lengi á samfélagsmiðlum til að sjá dæmi að einstaklingar hafi unnið mun meira en leyfilegt er. Fólk auglýsi eftir au pair sem sé til í að taka sér aukavinnu, passa fleiri börn, þrif eða hreinlega hvort tvö heimili sé til í að deila einni. Þá sýni úrskurður kærunefndar útlendingamála frá 2022 fram á misnotkun kerfisins hér á landi. Og útlendingastofnun sem gefur út leyfin hefur fengið þó nokkrar kvartanir og ábendingar illa meðferð.
4: Það hefði ekki verið eðlilega eitthvað mati að gera að hafa skýrari bara reglur au-pair á Íslandi heldur en að bara taka algjörlega fyrir þetta fyrir fólk utan EES.
3: Við teljum það ekki raunhæft að það sé hægt að hafa nægilegt eftirlit með þeirra kjörum og passa nógu vel upp á þau. Af því að þau eru ekki, þetta er ekki skilgreind vinna. Þau eru ekki treyðuð af allara þessari umgjörð sem við höfum byggt upp fyrir vinnumarkaðin. Auk þess er þetta eitthvað sem á sér staðinn á heimilum og það mjög erfitt að hafa eftirlit með kjörum fólks inn á heimilum.
0: Mótmælendur á Spáni tvíeldust eftir að þingið hafnaði húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar í gær og að minnstakosti 500.000 manna kom saman til mótmæla í Madrid. Skipulögð mótmæli fóru fram í meir en 50 borgum og bæjum í landinu í dag.
5: Íbúunum fækkar ár frá ári því íbúður eru leiðar til ferðamanna. Praktikamente la vivienda a los turistas. Flestallt húsnæði, einkum í miðborgunum, er í eigu vogunarsjóða sem sérhæfa sig í ferðaiðnaðinum. Slíkt gengur ekki, þetta húsnæði á að vera til búsetu.
6: Fólki
5: mótmælir og krefst úrbóta svo það geti átt heimili og lifa sómasamlega. Ákvæðin voru gagnslaus fyrir okkur, þetta voru bara plástrar. Svo það liggur fyrir að við höldum mótmælinum áfram. Þetta verður ekki stöðvar og sannleikurinn sá að við þurfum að halda áfram með mótmælin og skipuleggja önnur úrræði.
0: Ólöf Ragnarsdóttir, það var í raun flokkur sem ver ríkisstjórnin á Spáni vantrausti sem að felldi tillögurnar sem að forsætisráðherra kynnti á þinginu í gær. Er þetta ekki merki að ríkisstjórnin standi höllum fæti?
7: Jú, þetta er vissulega áfall fyrir minnihlutastjórn Pedro Sánchez. Hann er sagður íhuga nú þegar hvort hann eigi að búa til kostninga. Það er eiga að fara fram á næsta ári, hvort sem er, en í ágústi síðasta lagi. Þannig að það myndi þá þýða að þær færi fram mun fyrr ef hann ákveður að láta slag standa. Hann getur tekið þá ákveðun bara einn og óstuttur. Það þarf greinlega eitthvað að gera til að lægja eldunar því það bætir bara í mótmælin og reiðin svona magnast upp á meðal fólk. Svo í Valencia í dag þá beitti lögregla táragasi á mótmælendur en þessi mótmæli hafa samt að mestu leiti farið mjög friðsamlega fram og bara í Madrid komið þarna 100.000 saman, 5 til 700.000, þannig að ber ekki öllum sama hversu margir þetta voru nákvæmlega.
0: En mótmæli þau snúa að húsnæðismálum og ekki sísta leigumarkaðinum, getur aðeins rifjað upp fyrir okkur hvernig þetta byrja allt saman?
7: Já, það var mál hinnar 87 ára, Mari Carmen, hún er líka öryrki og hún hafði búið þarna í sama húsnæði, leiguhúsnæði í Madrid áratugum saman og svo ætlaði fasteignafélagi sem á þá íbúð að hækka leiguna hjá henni 430% sem að hún réði alls ekki við og svo þú veist fór þetta svolítið fram og tilbaka, leigufélagi dróa hans í land en endaði samtidig því að hún var borin út en svo núna í vikunni náðust reyndar samningar þannig að hún fekk að flytja aftur inn í þessa íbúð og borga svipaða leigu en máli hennar, þetta mál, er samt sem áður talið varpaljósi á vandan sem Spánverjar standa frammi fyrir og leigjandi samtökin á Spáni sem eru svona kannski eina driffjöðrunum í þessum mótmælum núna segja að það hafi bara myndast þarna gjá sem að verði ekki brúið á milli fólksins og flokkana á þingi þannig að við höldum áfram að fylgjast með og það er svona kvíslað það að Sánchez forsætisráðherra hafi í smá tíma verið að leita rétta augnablikinu og til þess að boða til kostninga og kannski sér hann þetta sem rétta augnablikið og gerir þá þessi húsnæðismál að sínu aðalmáli í kostningabartinu. Það verður fróðlegt að fylgjast með allavega.
0: Takk fyrir þetta, Ólöf. Gul viðvörun er í gildi vegna skriðu hættu á norðanverðum Vestfjörðum. Síðustu dagar hafa verið mjög úrkomusamir og skriður og grjót fallið á svæðinu. Stór skriða féll á Hnífsdalsveg neðan við Eyrarhlíð í gær sem var 20 metra breið á veginum. Áframhaldandi úrkomu er spáð fram yfir helgi og veðurstofan varar við frekari skriðu hættu, sérstaklega í Eyrarhlíð og Gleiðarhjalla. Búast má við skyndilegum lokunum á Hnífsdalsvegi, en fólk er hvatt til að fylgjast með tilkynningum frá lögreglu og á vef vegagerðarinnar sé það á ferðinni. Flugmaður Fly Dubai sem réðst á flugstjóran í miðju flugi notaði öxi og ætlaði sér að fremja hryðjuverk samkvæmt rannsókn Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Smátt og smátt kemur betur ljós hvað nákvæmlega gekk á borð.
8: Ein mínúta, það virkaði lengur, en þessa einu mínútu sem við stemdum niður var líklega lengsta mínúta lífs míns. Þetta var hryllingur.
9: Börn æftu, mæður æftu, við reyndum að róa börnin, dót hentist til og frá.
10: Going from one side to another.
11: Flugið lækkaði úr ríflega 33.000 fetum niður í 15.000 og það mjög snögglega, segir Daniel.
10: Few seconds after that.
9: Sekundum þar á eftir sá ég Yanif sem var fyrstur til að nálgast flugstjórnarklefa.
10: The cockpit area.
9: Engir flugmenn voru í sætum sínum, einn lá niðri, annar var við stjórntækin og annar kom inn með mér. Ég þreif í árásarmanni, tók hann hálstaki og dró hann út fyrir.
6: Ég tók svo í stjórntækin.
12: Fleiri stukku til og saman náðu þeir að yfirbuga flugmanninn. Læknir hugaði að flugstjóranum og meðan klöngruðust flugmenn sem voru farþegar inn í flugstjórnarklefan. Þeir lentu vélinni í Tabúki, Sáti Arabíu.
6: Við
12: þurfum bara lögregluna, aðeins Þar lögregluna. Það komist farþegarnir heilir á húfi til Tel Aviv í Ísrael. Flugmaðurinn sem frá Óman hefur verið nafngreindur í erlendum miðlum sem Hammam al-Hammami. Hamad Seif al-Shamsi, ríkissaksóknari í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, greindi frá því í dag að hann hefði ætlað að fremja hryðjuverk. Þá hefði hann ráðist á flugstjóran með neyðaröxi sem skildubúnaður í flugvélum. Al-Shamsi segir að nú miði rannsóknina því að varpa ljósi á aðdragandan og möguleg tengsl al-Hammami við öfgahópa.
0: Rauði krossin hélt stóra æfingu í opnun fjöldahjálparstöðva í rafmagnsleysi allt land í dag. 500 sjálfboðaliðar félagsins hafa fengið þjálfun í neyðarvörnum.
13: Í 28 fjöldahjálparkerrum víðsvegar landið allt það helsta sem þarf til að opna fjöldahjálparstöð, til dæmis beddar, teppi, skyndihjálparbúnaður, rafstöð og fleira. Fjöldahjálparstöðvar eru opnaðar vegna rýminga, ofanflóða og hópslysa, svo eitthvað sé nefnt.
14: Hvað heitir þú?
15: Ástrós, Signía dóttir.
14: Möntu vera hjá einhverjum bandamönnum?
15: Ég verður sem að fá að vera hér.
14: Já, ok. Er eitthvað sem við þurfum að vita einhver heilsufarsástæður, eitthvað sérstakt sem
15: Ég held ekki.
14: Nei,
15: ég held ekki.
13: Í fjöldahjálparstöðum fær fólk örugt húsaskjól, sálrænan stuðning og skyndihjálp.
16: Heyrðu, þá ætlum ég bara að fylgja hérna inn. Og hérna bjóða þeirra gerðu
15: svo vel. Sæl.
16: Velkomin í fjöldahjálparstöð. Ég ætla að sína þér aðeins hérna hvernig við erum búin að setja þetta upp. Hérna erum við búin að setja upp betta. Og ég ætla bara að fá að útluta þér þessum betta.
15: Já.
16: Og hérna bara aðstæða til að hvíla sig og vera í ró og öryggi á meðan við sjáum hvernig hlutirni þróast. Hérna í salnum eru sjálfboðaliðar sem allir eru í viðbragðsteymi Rauðakrossins og með reynslu af áfallahjálp. Og þeir eru tilbúnir að svara öllum spurningum sem þú hefur. Og ég bara vona að geta látið líða vel hérna meðan þú þarft að vera. Er einhverja spurningar sem þú hefur kannski núna?
15: Veitum við hvað þetta rafmagnsleysi mun vera lengi?
16: Því miður þá vitum við ekki neitt, en við erum að fylgjast með fréttum, þannig að við hérna höldum ykkur upplýstum eins og við getum.
17: Og fyrir þá sem vilja gerast sjálfboðaliðar í neyðarvörnum, þá hefst námskeið í næstu viku. Það má kynna sér allt málið á heimasíðu Rauðakrossins.
0: Fjallabræður fagna 20 ára afmæli með stórtónleikum í Háskólabíó í kvöld. Og þar Ástrós Signíadóttir, fréttamaður okkar, komin. Ástrós, kórsöngurinn farin að óma?
18: Já, hér ómar heldur betur falleg tónlist. Þetta styttist í að salurinn fyllist af fólki. Og það ljóst að tónleikagestir eiga von og góðu hér í kvöld.

0: Gunnar, 20 ár.
1: 20 ár?
0: Hvað stendur upp úr á 20 ára ferli?
2: Hvað stendur upp á 20 árum? Hætti að syngja, strókar. Ég er í viðtali, sko. Það er náttúrulega þessi hópur. Þessi fallegu kallar. Það er fólkið, það er alltaf fólkið. Við myndi segja það.
0: Sko, það eru mörg lög með fjallabræðurum sem að gefa manni gæsáð.
2: Ok.
0: Hvert er þitt uppáhaldslag?
2: Í dag er það lag sem heitir Tímabundin. Það er bara þannig. En það er bara svo mörg lög þarna sem að, ég veit ekki, skipta mig bara svo miklu máli. Það sem hjartaslag er líka, það bara hefur breytt svo miklu fyrir okkur, það lag. To name a few.
0: En þessi félagskapur, fjallabræður, hvað gefur þetta ykkur?
2: Hvað gefur þetta okkur? Vá, wow, strókar. Allt. Þetta er bara svona bræðralag og bara kærleikur, góði kallar sem eru þarna fyrir hvern annan. Ekki bara til að syngja, sko. Heimahöfn, bræður, vinir, félagar.
0: Og við kíktum við hjá okkur á æfingu fyrir í dag og við ætlum að kveðja hérna úr Háskóla Bíó með fallegum flutningi á laginu Freyja. Og þar var það Magnús Þór Sigmundsson sem tók undir með fjallabræðrum.

0: Ég fekk gæsahúð, örugglega ekki, svo eina. En þá veðri, vestan og norðvestan 8 til 13 fyrir partinn á morgun en mun hvassari vindstrengir suðaustan til fram undir hádegi. Víða væta en allvíða sést til sólar á suðausturlandi og austfjörðum. Hægari norðanátt annað kvöld með súld eða á norðanverðu landinu en annars þurft að kalla og hiti verður bilinu 5 til 13 stig, mildast austar en fer svo kólnandi með kvöldinu. En nánarum veðrið að loknum íþróttum.
1: Íslenska karlalandsliði í fótbolta mætti því búlgarska á Laugardalsvelli í dag. Fyrirliðin Orri Steinn Óskarsson var í miklu stuði. Neðri hluta bestu deildar kvenna í fótbolta lauk í gærkvöld, Víkingur féll líkt og Valur í fyrsta skipti í sögu félagsins. Það sögð upp úr á blaðamannafundi Heimis Hallgrímssonar fyrir leik Írlands gegn Ísrael sem á morgun. Við kíkjum einu á Formúlu 1 og fleira í íþróttum hér eftir örskamma stund.
0: Og aðru kveðum ykkur skulum rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 8 voru fluttir á spítala, þar af nokkrir alvarlega slasaðir eftir fjögurabíla árekstur á Jökuldalsheiði í dag. ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að hætta útgáfu dvalarleyfa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu eða sem óper. Erfitt að tryggja réttindi þeirra og aðbúnað, segir vinnumarkaðssérfræðingur sem telur kerfið misnotað. 500,000 hið minnsta kom saman á götum höfuðborgar Spánar í dag til að mótmæla ástandin á leigumarkaði. Mótmælendur tvíeldust eftir að þingið hafnaði húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar í gær.

0: Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á dix.is.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
3: GMT.
2: Rás 2.
3: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
3: GMT.
2: Rás 2.

Góð kvöldið, kæru hlustendur og verið velkomin í GMT á þessu laugardagskvöldi. Ég heiti Nanna Guðrún og ég verð með ykkur eins og vanalega til klukka 9 í kvöld. Það komin oktober, september leið eitthvað vola hratt hjá. Það var auðvitað mánuður pumpkin spice latteana og svona notalegra stunda á haust göngutúra jafnvel í þessu fína haustveri sem að lék við okkur í september. Ég held að sé bara að gera að nýta þetta haust til fulls áðurunar að veturinn og skammdegi taka formlega við. En úr því að það komin oktober þá fer nú að styttast í það að sko samfélagsmiðlarnir hreinlega fyllist af myndum að fólki í búningum. Það svona finnst mér fara að færast í aukana hvað við Íslendingar en duglega haldi upp á hrekkjavökuna sem náttúrulega kannski fyrst og fremst bara stemningsatriði. Þannig að það að gera fyrir ykkur sem eruð heit fyrir svona stemningu að fara að velta fyrir ykkur já, skemmtulegum búningum fyrir svona þessi hrekkjavöku partí haustsins. En við erum auðvitað hinga komin til að gera okkur til saman og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 í kvöld og við ætlum að vera í góðum gír. Gjallavikunar verður að sjálfsögðu á sínum stað. Við skulum byrja á því að heyra þeins hér í Nelly og

Alicia Keys þarna auðvitað á ferð en næst er ég með eina hérna sem að skaust upp á stjörnuhimininn þegar hún var ekki nema 14 ár gömul og meðal annars með þessu lagi hér, hún er algjörlega mögnuð, þetta er hún Jojo.

Gjallurnar, Jojo og J-Lo þarna á ferðinni en fyrir ykkur sem voruð að kveikja á græjunum þá erum við rétt að byrja hér í GMT og við eigum nóg eftir af góðri tónlist.

ofur skvísunar í Destiny's Child með þetta lag Independent Women. Þær eru þarna í upphafi lags að nefna skytturnar þrjár Lucy Liu, Drew Barrymore og Cameron Diaz sem að fóru með ja, aðalhlutverk í myndinni Charlie's Angels sem að koma út árið 2000 og það sko gellumynd með stóru geði, skal ég segja ykkur, sem að ég mæli nú alveg með ef einhverjum vantar skemmtilega mynd fyrir næstu haustlægð. En við ætlum að færa okkur aftur til ársins 1998 því að þá færði Lauryn Hill okkur þessa snild hér.

alvöru tvíeki hér á ferð. Þetta voru þau Katy Perry og Snoop Dogg auðvitað. En nú fer svona að líða af því að ég útnefni hér gælnu vikunar. Þetta hefur verið fastur liður hjá okkur hér í GMT síðustu vikur. En prinsinn sem hér næst á lista að halda tónleika í kvöld og það í hófi á Akureyri á samt Sinfoníu Nord. Ég auðvitað að tala hann Frikka Dór. Mikið innilega vona ég að hann taki þetta lag hér í kvöld.

Justin, Beyoncé og Jay-Z þarna á ferðinni með þetta sturlaða lag. En nú komið að gælu vikunar hjá okkur hér í GMT. Við höfum reyndar rættana áður og það var sko vegna þess að jú, þessi tiltekna gæla að eldast alveg einstaklega vel. Ég flétti því upp daginn hvað hún var gömul og ég endaði í reynu áfalli því sem munið. Þessi gæla ánefla afmæli í dag og ég auðvitað hér að tala hana Gwen Stefani sem að hvorki meira en ég minna en 57 ára gömul í dag. Hún lítur auðvitað ekki út fyrir að vera deginum eldri en 30. Ég segi bara til hamingju með þig Gwen og til hamingju með það. En við skulum fá að heyra hérna eitt gamalt og gott frá henni frá því hún var í alvörunni rétt rúmlega.

Nelly Furtado þarna á ferðinni en hún hefur einmitt sko unnið mikið með manninum sem að ég með hér næst á lista sem heitir Timbaland. Sko ég væri til að fá rannsóknarnefnd til að kanna hvað varð þetta góða fólk. Þau Nelly og Timbaland voru mjög áberandi svona kringum 2006-2007 og sendu sko frá sér slagara og eftir slagara. Þau þurftu eiginlega ekki annað en bara að hósta á upptöku og úr því varð hittari. Ég veit ekki með ykkur en ég saknaði þeirra. Við skulum fá að heyra hérna í þeim á samt Justin Timberlake.

T-Pain og Flo Rida uppáhalds Eurovision farin okkar hérna í GMT þarna á ferðinni en já eins og ég segi þá eru þau að hlusta á GMT og ég heiti Nanna Guðrún og verð með ykkur til klukkan 9 í kvöld. Ég vona þessu aðeins farin að hitna en við eigum nóg inni hér af góðri tónlist. Fáum að heyra í Kristínu Aguileru.

Jason Derulo þarna á ferð algjörlega geggjaður en við ætlum aðeins að fara að bæta í hitan og tempóið hérna í GMT Næst hérna á lista ég með slagara frá þeim T.I. og Rihönnu frá árinu 2008 Sjáum hvort að þið kannist ekki eitthvað aðeins við þetta

ei þarna á ferð en nú fer svona líða því að klukkan slái 9 sem þýðir að það fari að styttast í annan endan hjá okkur hérna í GMT en við erum ekki alveg hægt, skulum heyra aðeins í skvísunum í Pussycat.

0: Það eru fáir sem að gera þetta betur en þessi skvísa hér, þetta eru auðvitað Rihanna. Það eru nú einhverja sögur af því að hún sé farin að kokka upp nýja tónlist sem er, já, tímabært ef þú spyrir mig enda 10 ár síðan að síðasta platan hennar Andy kom út. Ég veit að við erum mörg allavega að bíða fyrst eftir meiri músík frá henni. En hér þurfum við að setja punktin í kvöld, kæru hlustendur. Það búið að vera mikið stuð á okkur hér í GMT og það alltaf jafn gaman að vera með ykkur. Ég heiti Nanna Guðrún og ég þakka kærlega fyrir samfylgdina í kvöld. Ég bið ykkur hér sem eruð rétt að byrja kvöldið að skemmt ykkur vel og njóta kvöldsins í botn. Þangað til næst, mín kæru.
1: I like stunning, I like shining,

0: hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
7: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2-4.
8: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu. Og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Þetta ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
9: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég hafa hennar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
10: Mér veist bara að vera langbesta lið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
7: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst helgar.
11: Nætur vakt.

Gott kvöld, kæru hlustendur, Rása 2. Þá nættu að þeim farin í gang á þessu lögataskvöldi. Þessu blauta lögataskvöldi. Þetta nú meiri rigningin en það alltaf hreinna. En ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ég ætla að vera þetta til miðnættis næstu þrjá tímana og þetta verður bara með nákvæmlega sama snið eins og vanlega. Við erum að fara að opna síman hérna. Símanúmer eins og vanlega 5687123 og svo hægt að hafa samband við þáttinn með tveimur öðrum leiðum sko. Þetta náttúrulega þrjá leiðir. Það fyrst og fremst síminn sko. Svo hægt að senda póst á ingith@ruv.is eða þá bara finna hérna nætuvaktina á Facebookinni og senda skilaboð. Ha. Þetta svo einfalt og þægilegt að hála væri hellingu sko. Og þetta samvinnuverkefni þessi þáttur, þetta bara svona, ég stýri tökkunum og set lögin af stað og þú velur lögin, það bara svoleiðis. Og svo nú alltaf gaman að fá einu litla kveðju með líka, sko. Það tala ekki að vera ástakveðja, sko. Það náttúrulega bara toppurum, sko. En það var lottó í kvöld og það var einhver einn áskrifandi. Sem að var með fyrsta vinning í þarna, lottóinni kvöldmæður ha, og þessi spilari fær 12,2 milljónir króna og en svo er ykkur tveir með ávar sem að skipta með þessir bónusvinningum og fær hvort vera 215 skjall í vinning og báði með þarna voru kiptir á lottó.is það bara svoleiðis þannig að það einhver hérna úti rúmum 12 milljónum krónum ríkari en hann var fyrir kvöldmatt, það bara svoleiðis en já hérna, við ætlum að spila einhverja músík hérna og ég veit ekki alveg hvað er að fara að gerast en ég búin að læna upp þetta nokkrum lögum og við ætlum að byrja þetta á skemmtlu bandi sem heitir Parquet Court og lag sem heitir Borrowed

Hressandi maður, Parkey Courts Herðu, og ég skellti bara tónleika í gær maður Fór á hérna Deus í Austurbæbi og þar var hérna ensími að hita upp og þetta var alveg stór kostlegt kvöld ha? Og þetta var bara svona eins og maður var honum tvítuður aftur sko stanna, þetta var bara svo gaman félagandi sama maður og svo var með þess að slagur á danskólunum sem var náttúrulega var alveg glada sko en það var bara eitthvað svo fyndi sko það var svona eins og ári væri þú veist, 90 og eitthvað sko en það þetta band var þetta band upp á sitt besta 90 og eitthvað sko það að segja Deus og þú sko hlusta þetta eitthvað með Deus þetta alltaf bara flagskipið þeirra sko Suds and Soda, við tókum þetta með þetta í gær rosa gaman sko

þetta Search and Soda og við erum að taka eitthvað sem ég líka maður hefur alveg frábæri í gær og bara ef að þeir eru að spila eitthvað staðar og bara hvetið til þess að kíkja á þeir eru ekki smá þéttir og flottir og náttúrulega bara æðislega lög sem að þessi gæja skilja eftir sín þetta eitt aðeim Atari

Skulum tjúna þetta aðeins meira niður mér sá og hérna, þetta eitthvað sem hefur farið alveg að framjá mér og heldi bara mörgum öðrum en hún, Hildigunnur Árnadóttir, hún var að benda mér á þessa söngkonu og hún heitir Nora Nor og fætt 1979 og hún sómölsk norsk og hún var að gefa út tónlist allt frá sko, fyrsta platan hann kom 1999 og svo kom önnur 2004 og svo kom bara loka platan hann 2009 það ekkert komin eitt hérna, meira út með henni en þessi plata heitir Soul Deep og hún sem sagt og hún fættist meira þess að í Dubai sko. Þetta alveg, hún alveg svakalega þessi sko. Og við skulum hlusta þetta eitt lam að þessari plötu sem heitir Forget What I Said

Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own, þetta er lagið. Og skulum skella okkur í fyrsta óskalagi kvöld maður, þetta er hann Palli Axel Þjónustunni, hann segir að hann skrifar post hérna á ingitihá.ru.is og að hann hefði farið á sturla Deep Purple tónleika bara fyrir slettri viku segja með Vintage Caravan, Eyþór Inga og Tómasi Jónssyni og þetta var vist eitthvað svakalegt þegar hann sko og hann pantar hérna og vill fá að heyra Burn lag með Deep Purple í flutningi Vintage Caravan og ég veit ekki alveg hver að syngja þetta ég geti vel tróð að sé bara Eyþór Ingi sjálfur en allavega hljómar þetta mjög vel hækkum í greiðan

Algjörlega geggja þjá þeim er wow. Það komið þetta Herru, tökum eitt lægibót og svo skulum við opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þetta er óskalag fyrir Úlfrúnu og þetta er Rod Stewart og Úlala og þetta er svona nýrri útgáfa af Úlala við leiðum þess að hljóma þetta svo opnum við síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Herði og við skulum fara að opna síman hérna hjá okkur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 númerið og við bara ítum okkar að taka hérna Rástuðu gott kvöld
1: Góð kvöldi vinur
0: Já, góðan kvöldi vinur Hvað séru segir við?
1: Bara, svona meinast bara
0: Já, já, já, það bara gott í hljóði
1: Já, því ekki danna
0: Nei, nákvæmlega
1: Ertu búin ekki? Ég er í stofu fangelsi
0: Nú, akkurri
1: Það skiptum lyftu í húsinu
0: Skiptum liftu?
1: Já.
0: Já, þú meikar ekki stigana Þannig að þú ert bara först að upp á annari hæð
1: Já,
0: ég er það Og hvað er lengi að græða þessa liftu?
1: Það þeir byrju í pirata
0: Já
1: Svo segist vera búin í tólta
0: Tólta, vá
1: Já
0: Vá, wow, það er sko það er níu dagar í tólta pældi því
1: Já, já, það ekki lengi að líða
0: Nei, nei, nákvæmlega, nákvæmlega Og það náttúrulega eitthvað sem að fer út í búð fyrir því og eitthvað svona og...
1: Ei, ég var nú búin að kaupa flest allt áður en ég tór
0: Já, já
1: Í stofufangelsi
0: Já Já, þetta er svo sannlega stofufangelsi Það er alveg að hreinu
1: Já,
0: já
1: Svo enn búið að bjóðast þess að sækja fyrir mig ef ég vantar eitthvað.
0: Já, já, já, það er hugsað um mig, sko. Það er alveg
1: sjálfsögð. Já, þó þannig væri.
0: Já. Og svo náttúrulega bara já, fólk já. Að kíkja í heimsókn og svona, verður ekki eitthvað meira um heimsóknu bara?
1: Jú, jú, já. Ég ekki það kvarta.
0: Nei,
1: mitt. Ég var hérna með lambalæri í kvöld og komið trú í matinn minn.
0: Já, næs. Nice. Og hvernig hefnaðast lærið? Góð sósa og svona?
1: Alltaf besta
0: Alltaf besta, gekk, það ekki að spyrja því Þú ættir að kunna þetta
1: Já Ég segi það, ef ég kann þetta ekki þá held ég ætti nú bara að fara að leggja þetta til liðar
0: Já, nákvæmlega Og ég var að rifja upp þegar ég hérna flutti til Englands eitthvað kringum 20 eitthvað, sko, ég kunni ekki neitt, ég kunni ekki svona hita með bakaða baunir sko. og hérna ég veist ekki hvert hérna ég var að leigja svona hús var svona einn, við vorum sjö saman að leigja eitt hús og þegar ég setti hérna bökuðu baunirnar inn í ofn sko, bara lokaða dós og hitaði ofnin og það var bara eitthvað
1: Og lokaðið
0: Já, já, bara what are you doing? What are you doing? ég bara, ég kunni ekki neitt sko

0: Hvaða uppbyggi var þetta á þér eiginlega?
1: Já, sko, þú veist, ég var alltaf bara eitthvað að dandala, skilur, og svo var bara mamma, hún var bara alltaf með mat og eitthvað svona, og ég þurfti aldrei að, ég bara grillaði með samlokur, það var eina sem ég gerði, skilur, borðaði ógeðslega mikið að samlokum, skilur.
0: En hérna, fjöxt ekkert að fá að læra hjá henni?
1: Nei, ég hefði bara ekki áhuga á því, sko. Þú veist, ef ég hefði sýnt þessu áhuga þá hefði hún sjálfsagt kennt mér, sko. Ég var bara alltaf bara eitthvað vesana, skilur.
0: Þannig meira vesana á því.
1: Já, ég veit það, en svo börnin mín hafa alveg sýnt þessu áhuga og ég hef kennt þeim, skilur, að steikja sér ekku og eitthvað svona.
0: Já.
1: Já, þetta er rosa mikið bara svona hvernig karakter þú ert og hvernig þú ferði gegnum lífi, sko. Þú hefur kannski lært, hvað varst þú gömur þegar þú lærðir að þetta læri? Sjöra?
0: Ég var sjöra
1: þegar
0: ég
1: byrjaði að mjölka kýrnar. Já, þetta er ekki að spyrja því. Ha?
0: Já. Svo fór ég náttúrulega á húsmæðraskóla.
1: Já.
0: Ég var 19 ára.
1: Já, þar hefur lært heilan hellinga alls konar stöfi.
0: Já, já. En ég er náttúrulega bara... Ég kunni í mislita að þessu.
1: Já, einmitt. Varstu þarna bara
0: eitthvað svona? Verra.
1: Varstu bara aðeins í skólan bara, hvað er ég að gera þetta? Ég kann þetta allt.
0: Já, það var eins og því fór alltaf í námskei, skal ég segja
1: þetta. Já, ok. Fórstu bara alltaf í námskei og þú vissir meira nættfræðingur einhvers kjæða.
0: Sko, svo var ég láti kynna mig fyrst á þessu námskeiði.
1: Já.
0: Og ég náttúrulega sagði bara, ég heiti Sigurði Jóns, dóttir fyrir Stóla Kristjánssona, Jenssona, Nikulássona. Og allir störru á mig. Og sagði, til hvað sem þú að koma hér á námsku.
1: Já, einmitt nákvæmlega.
0: En pappi var nefnilega ættfræðingur.
1: Já, hann var ættfræðingur, ok. Hann var ekki látt fyrir að sækja þetta.
0: Já, og ég sjálf það.
1: Já.
0: Nei, ég sjálf þá mér líka svo mikið.
1: Já, og þú hefur sjálfsagt haft áhuga á þessu líka bara þegar þú varst lítilskilir bara hverja manna á værir og svona og ættar tríð og svona, ekki satt?
0: Já, já,
1: já. Jú,
0: auðvitað, maður er að vita hvaðan ræturna liggja.
1: Já, auðvitað, nákvæmlega. En herðu, Sigur, langar þér að fá að heyra eitthvað óskalega eitthvað slis?
0: Ég hef verið að spekulera í því. Mér langar svolítið til þess að heyri honum en Demis Rousseau.
1: Já, einmitt.
0: Þetta heiti hvað? Goodbye, love, goodbye, ég þekki svolítið.
1: Eitthvað svolítið, goodbye, eitthvað.
0: Og svo langar mér að senda eina snemm bæra ammæliskvæðu.
1: Já.
0: Já. Mann sem heitir Ingi Þór Ingibergsson.
1: Já, má ég var bara eitthvað. Það er rétt það, ég er alltaf ammæli hvað eftir tvo daga.
0: Mánudaginn.
1: Þú ættfræðingurinn er með þetta á reynu, sko. Það er alveg að spila.
0: Það
1: er
0: við það. Já.
1: Takk fyrir þetta, segjum við. Takk fyrir þess að snembúinu ammæli, sko.
0: Já. Já. Ég var alveg ákveðni, ég ætla að ná í skotti á þeirri töl.
1: Þú ert í oktober líka, ekki?
0: Jó, ég er 15.
1: Þú ert 15, alveg rétt maður.
0: Já.
1: Ég man ekki sko tengdapappi minn og máur minn. Ég held að tengdapappi minn sé 15 líka sko og máur minn 16.
0: Aumingja fólk. Nei.
1: Vóginn er besta fólki. Það er alveg satt, sko. Við erum öll þessi stjörnumerki. Það er alveg bara besta fólk, skilur. Það er bara svolítið. Finnst mér, sko.
0: Já. Hefur eitthvað heyrt í Guðmundi Bónda?
1: Ekki nema bara í útvarpinu, bara hérna einhvern tímann í daginn. Hérna, ég man ekki hvenar. Hvort það var það síðast eitthvað svolítið?
0: Það er
1: hálfum mánuð síðan. Já.
0: Nei, maður meira.
1: Já, það.
0: Meira.
1: Já.
0: Einmitt, já.
1: Það verður gaman að heyra honum hljóðið og heyra hvernig gekk hjá honum og svona hérna, að finna
0: fjöð.
1: Hvað segirðu?
0: Hvað
1: segirðu? Já, lítur honum góðandi byggða, Karlin.
0: Já, maður veit aldrei. Það var neins í kassettindistýr, í smalamennsku á svipuðum stað og hann fannst ekki fyrir löngu, löngu setna og svo þegar hann fannst á var hann aldrei kallað Anna Jón heitin lifandi.
1: Jón heitin lifandi.
0: Já.
1: Það er alveg stórkostlegt.
0: Þetta var í Skagafirði.
1: Í alveg. Jón heitin lifandi.
0: Já.
1: Þetta er gott. Herði, alltaf gaman að heyri þessi við og hérna og við vonum að við heyrim eitthvað í bóndanum í kvöld og hann að fáum fréttir af kjallin.
0: Já, ég
1: segi
0: vona
1: hann
0: ekki
1: orðið ofröðli
0: hann
1: upp í sælúsi. Nei, ég held segið
0: þetta
1: því.
0: Nei.
1: Ekki, sko.
0: Nei, ég segi bara svona.
1: Já, algjörlega.
0: Á ekki að segja svona,
1: ljótt. Þú ættu að læra þetta eins og að elda lambalæri.
0: Já. Það nú ekki mikið vandi að elda lambalæri.
1: Nei, já, satt sér.
0: Ert þú ekki hættur að borra kjöt alveg?
1: Jú, alveg hættur að borra kjöt.
0: Ég er hætt að borra nauta kjöt.
1: Nú, ok.
0: Það er bara því að það er sprauta sem einhverju helvís eitir.
1: Já,
0: það. Er að gera það tengra.
1: Ok.
0: Já, og líka kjúklinga.
1: Já, einmitt.
0: Yeah. Hvað borður einu að þá?
1: Ég borða bara tófu, ég er hann svakalega góður hérna að elda tófu. Og bara nýrnabönir og það er bara svona sojakjött. Þetta er bara svipað eins og bara kjúkling sko, en maður eldar þetta rétt sko. Og þannig að
0: já,
1: bara mjög gott sko. Já, svo er ég bara í alls konar, veist, hérna, ég borða alveg fisk síl, ég borða fullt af sardinum og hérna kaviar og náttúrulega bara alls konar fisk skilur.
0: Borður ekki
1: bæði lax
0: og
1: síl og... Jú, ég borður þetta allt með þér nema skötu, kæsta skötu. Eða hvað sem maður segir.
0: Já, þú eru bara að læra bara skötu.
1: Ég get það ekki. Ég er búin að reyna svo oft. Ég er búin að reyna og reyna og reyna. Alltaf þegar þetta er, þá fæ ég mig smá. Ég er bara hvað.
0: Ekki vorkennar.
1: Nei, ég er ekki að vorkennar. Bara mér finnst þetta bara ekki gott. Það er bara þannig.
0: En borður ekki signa gráðsipur?
1: Ég veit ekki. Ég held ekki. Ég man ekki eftir að smakka það, sko.
0: Nei, en síðan fisk og borða hann.
1: Ég er ekki viss. Ég held ekki, sko.
0: Nei.
1: Ég er eitthvað fest, skilur.
0: Þetta er líka gott, þú það sé ekki alveg fest.
1: Já, einmitt, þetta er náttúrulega bara smekksatri, sigur, þú veist.
0: En alltaf er þá að hafa neitt hangi þetta á jólunum.
1: Já, ég meina, kona mín er alveg að borða kjöt og eitthvað svona og bönni mín og svona, það eru alveg hangi kjöt, sko.
0: Já.
1: Svo bara alltaf svona eitthvað annað fyrir mig.
0: Það
1: er
0: bara
1: þannig
0: að
1: hafa fyrir
0: að
1: sér mata og nýttir. Já, það er bara eins og hafa lasagna í kvöldmat, skilur. Ég fór bara að stekta mér tófu og bara salat og eitthvað svona. Mjög fínt bara. Það er ekki reiskot, ég er að finna þetta lag hérna með þessum hann og Demis Rússum.
0: Þú hefur spilað þetta fyrir með áður.
1: Aha. What?
0: Já.
1: Sko.
0: Hann er eiginlega upp á söngvari minn.
1: Já, er það? Það er bara svo leys.
0: Já, mistu æðislegur.
1: Já.
0: Það er alveg synd, hann skulle hafa dáið svona snemma.
1: Já, það, dóið að snemma kallinn.
0: Já. Ég hef vilja sjá hann í lífandi lífi.
1: Já.
0: En ég vissi ekki dum að hann kom vist einhvern tjönd til Íslausinn.
1: Já,
0: þá
1: það.
0: Þá var ég bara fyrir norðan. Já.
1: Sko.
0: Ef þú finnur ekki þetta, þá spilur bara fyrir okkur. Það var þóskinn svo tipir í póskinn svo mig.
1: Já, það verður sko lítið mál að finna það, sko.
0: Já, ég veit
1: það.
0: Algjörlega.
1: Já.
0: En þú skalt ekki leggja hartaði við finna þetta en...
1: Ég er búin að finna þetta lag, sko. En ég er ekki að finna þetta lag með, ég er að finna alveg fleiri lög með honum, sko. Þarna þessum, hann er Dennis Russo, sko. En ekki þetta, sko. Ég meina My Friend the Wind og Forever and Ever. En við erum komið með það að fá fólk hérna. Það þarf fólk eins og þig með Rúna Júl. Við ekki bara skella þig á fóninn.
0: En það ekki bara.
1: Jó.
0: Heyrðu, bara njóttu mánudagsir.
1: Já, takk fyrir það. Er þetta mánudaginn sem ég á ámali? Já, það er eitthvað, mánudaginn. Já. Það er satt ég þér. Takk fyrir það.
0: Mánudaginn.
1: Já.
0: Já.
1: Ég ætla að gera það, sko.
0: Og bara, já. Og fá þér eitthvað gott að borða.
1: Já, ég gerði það, fæ mér eitthvað. Ég panta...
0: Ekki rosakur.
1: Nei, það var með hnetustygg. Bara alveg að bara fara all in, sko.
0: Jesus mig. Ég spor ekki hnetur. Ég þól ekki hnetur.
1: Nei, en hnetustygg er allt öðru seldur en að borða bara að dræða hnetur, sko. Þú verður eitthvað að hann að gefa sér séns. Ha, segjum við.
0: Ég veit það nú ekki, ég
1: hafði
0: nú ekki
1: gefa öllu sér. Nei, það er samt, það er samt. Herðu, ofsala gott að heyri. Gott að heyri
0: þessu. Við verðum bara að hafa það sem allra best vinnur.
1: Takk fyrir það, við hinum setna.
0: Allt í góðu.
1: Ok,
0: bye.
1: Við erum búin að tala svo mikið að ég verð bara að skella lægi á, sko, það eru fleira hringið hérna, en við óttum að bara strax og eftir tökum eitt lag hérna.

út, Rúni Júlmaður. Herri, við höfum ekki tíma fyrir annað símtal, en það svo stutt í fréttir og við tökum bara annað lag hérna, förum svo í fréttir, tökum eitt lag í bót og svo opnum við símana. Það bara svoleið sem við rúlum með það. Og það hann Einar sem að sendi póstið á ingith.is og hann var ánægð með að heyra Atari með ensím á hann. Og fyrst að hann heyrði það, þá verður hann að fá að heyra þetta líka, sko. Ég skýna bara mjög vel. Þetta arpeggiator með ensíma. Og bara leiðum þessu að hljóma hérna til tíu frétta og svo heldum við áfram með þetta nættu að þetta til miðnættis.

0: Fréttastofa RÚF, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir segir fréttir. Nokkrir jarðskjálftar í kringum þrjá að stærð hafa orðið í Kötlösku í Mýrdalsjökli í kvöld. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúrufarsérfræðingur og veðurstofu Íslands, segir minni skjálfta hafa fyllt í kjálfarið. Jarðhiti hafi einnig leki í Múlakvísl síðan í gær. Það hefur gerst nokkru sinnum í sumar. Engin merki eru hlaup í Múlakvísl. Hann segir vel fylst með áfram en eins og séu engin merki gosóróa. Allir átta sem voru í fjórum bílum sem lentu í árekstri á Jökuldalsheiði í dag voru erlendir ríkisborgarar. Sumir voru ferðamenn en aðrir búsettir hér á landi, samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi í kvöld. Lögregla veitir ekki nánari upplýsingar líðan hinna slösu. Slysið varð á Háreksstaðaleið á þjóðvegi 1 á Austurlandi. Aðgerðum lögreglunar á vettvangi lokið. Hópslys áætlun var virkir rétt fyrir hádegi eftir fjögurra bíla árekstur. Veginum var lokað fram á kvöld en hann hefur verið opnaður á ný. Lögreglan á Austurlandi fer með rannsókn á tildrögum slyssins ásamt rannsóknarnefnd samgönguslysa. Ísraels her segist hafa gert loftarás á Gaza í dag gegn leiðtoga Hamas, Ali al-Amudi. Yfirvöld á Gaza segir fimm hafa verið drepið í árásinni. Það á fjóra konur. Ísraels her segir al-Amudi hafa verið hægri hönd Yahya Sinwar, leiðtoga Hamas sem drepin var af Ísraels her í október 2024. Herinn segir al-Amudi einnig hafa komið að skipulagningur hryðjuverkaárásar á Ísraels 7. október 2023. Í yfirlýsingu hersins segir að árás hafi verið gerð á íbúð sem hann hafi verið í og Hamas notið til hryðjuverkas þessa starfsemi. Hún hafi verið gerð til að fjarlæga þá ógn sem að honum steðji. Í tilkynningunni kom ekki fram hvort hann hafi fallið í árásinni eða ekki. Frá með gerdeinum bannað að selja og framreiða áfengi í sveitafélaginu Kujalleq á Grænlandi. Á VF heimastjórnar Grænlands greint frá því að henni hafi borist beiðni frá sveitastjórn Kujalleq að setja bannið á tímabundið. Tilgangur þess sé að útrýma ógn við velferð barna og öryggi íbúa. Bæjarstjórnin í Kujalleq hafi lýst yfir áhyggjum vegna nýlegra banaslýsa sem talin eru vera bein afleiðing áfengistrykju. Kujalleq syðsta sveitafélagið á Grænlandi þar búa á 700.000 manns. Þar meðal annars bærin Kakortok sem sá fjórði stærsti á Grænlandi með 3.000 íbúa. Áfengisbannið ótímabundið og varir þar til það verður tekið úr gildi. Íþróttir íslenska karlalandsliði fótbolta vann Búlgaríu 3-0 í leikliðana í þjóðadeild Evrópu sem lauk á Laugardalsvelli í kvöld. Orri Steinn Óskarsson landsliðsfyrirlið skoraði fyrstu mörkin það fyrir á 37. og það seinna á 60. mínútu. Mikael Eil Erlarsson skoraði síðasta marki undir lok leiks. Ísland efst í sériðli með 7 stig eftir 3 leiki. Fréttalestri lokið.
1: Rástvö
2: Fyrst og fremst helgar
1: Nætur vaktin
2: Rástvö
3: Já, það bara svolítið Svo við höldum þetta áfram á nætur vaktinni og skellum okkur í næsta óskala Árum við opnum síman 5-6-8-7-2-3 En þetta Teitur Magnússon og lag með honum sem heitir Bros og þetta fyrir hann að Birnu sem að sendi hérna á Facebook síðu nætur vaktinarnar Hækka með þessu, svo síminn

0: Vá, wow, frábært lagaðan frá með Teiti. Það er einhvern byrnum fyrir þetta að mér. En nú er það símin 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Það er númeri. Og við ítum okkur að taka hana. Rástu, gott kvöld, halló, halló. Halló.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað segir þú
1: halló.
0: Gott? Halló.
1: Ég er bara mjög hress.
0: Já, gott að heyra. Hvað heitir þú og hvað er þetta að hringja?
1: Herði, ég heitir Ragnhildur.
0: Já. Og hringir, og hvað er næstu?
1: Herði, ég er bara frá Reykjavík.
0: Já, já, svoleiðis. Ertu búin að gera eitthvað skemmtilegt í dag, Ragnhildur?
1: Já, ég er bara hérna á Arnastapa, stötu Arnastapa.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, við erum hérna bara hjónin hérna, bara að hlusta á þig og spila Sequence.
0: Já, geggjað maður, það er frábært spil, Sequence, það klikkar ekki, sko.
1: Það bara klikkar ekki, sko, hérna, við erum svolítið hérna svona bara hjón og best aldri.
0: Já, já, já, og gott sjá okkur, bara eitthvað, og eruð þið með eitthvað hús þarna, þarna út að Arnastapa?
1: Já, já, við erum hérna með bara bústa sem við erum búin að, eða, Halli maður minn búin að byggja og hann búin að vera hérna byggja gestahúsinni allan dag.
0: Ok, vá, wow, frábært. Þetta á Snæfellsnesi, ekki, hvað stað það eða?
1: Arnastapa.
0: Já, já, Arnastapa, er það ekki á Snæfellsnesi?
1: Jú, já. Það er hérna á Snæfellsnesi, það er hérna eitt fallegasta hérna pláss held ég á Íslandi, myndi ég segja.
0: Ha, það bara skólis, ok, maður.
1: Yes,
0: ég er að segja
1: það sko.
0: Maður þarf að
1: tjekka það. Það er svolítið gaman að segja frá því.
0: Já.
1: Að hérna, ég er örlítið yngri en maður minn.
0: Já.
1: Og ég er hlust alltaf á bylgjuna.
0: Ok, og er hann rás á tvömeginna?
1: Já, það er nákvæmlega þannig. Ég segi venheyrðu, ég ætla nú að reyna að láta á að reyna að hringja hérna í hennan guða hérna sem er með hérna þáttin í kvöld og því að hann hlustar sko. Þú veist, hann fær yfirlega alltaf að ráða.
0: Já, ok, ok.
1: Þannig að bylgjan er ekki hérna.
0: Það er ekki fyrir varðinu.
1: Ég er með.
0: Já, lítur í lægra hald, eins og maður segir þetta.
1: Jú, jú, mikið rétt. Þannig að hérna, samakortaði því að fölta morgun eins og núna, við erum að spila og hlusta rostu. Og það er alveg merktið að því að náði gegn.
0: Já, bara geggja, bara verður velkomin.
1: Já,
0: já. Já.
1: En ég er samt sem á að vera hikra með þetta. Mér varst mjög gaman að hlusta á konu hefnum undan. Mér varst þetta mjög skemmt. Þú fór með tófúið þitt og svona.
0: Já, já, já.
1: En hérna, þú svaraði samt aldrei það er alltaf hún þú að þær að borða hérna í stað bara hangikjöti, sko.
0: Já, ég, það er bara, þú veist, netustu ekki eða fisk eða eitthvað, þú veist, hérna, hvað, þú veist, hérna, risarækjur eða eitthvað skilur, þú veist, það er bara svona alls konar sem að ég fæ mér á jólunum, sko.
1: Netust ekki nú alltaf góð. Ég erum búin að vera náttan fjölskylda búin að það er náttúrulega grammið sættur í fjölskyldun okkar og,
0: já,
1: og netust ekki hefur nú alltaf verið alltaf líka til borðs í okkur.
0: Já, já, já. Og stundum er hún bara betur en allt hitt, sko. Ertu sammála því? Já, ósammála því.
1: Herðu, ég fær með alltaf netustegna því að ég, sko, ég er alveg sko efni í grammiðsættu.
0: Já, með mitt.
1: En hérna og þegar ég elda, þá elda ég svona grammetis rétti.
0: Já.
1: En hún fellur ekki mikið svona í geð.
0: Já, hinna.
1: Fjölskyldunar.
0: Já, já, einmitt. Þetta er svona svipað á mér, sko. Veist, ég er bara eini, bara sonum en er bara, hann skilur mig ekki, sko.
1: Þetta er svolítið erfitt, gamli, sko. Þetta er svolítið erfitt, sko.
0: Já, þetta er ekki erfitt fyrir mig, sko. Þetta er glæruðara fyrir hinna, eitthvað. Þú veist, að finna til með mér. Þetta er samt þóttu þurfi ekki að finna til með mér.
1: Nei, maður þarf svolítið að vera með svolítið svona sterkan svona sjálfsvilja að
0: já,
1: geta þetta.
0: Já, algjörlega, sko. Ég er rosalega áhrifagjarn, hérna, bara maður. Og bara margt sem ég hef gert í lífinu bara er bara undir áhrifum einhver annara, sko, og ég horfði á einhverja mynd og þegar ég kláraði þessa mynd þá bara gat ég ekki borða kjöt áfram bara eftir að horta á þessa mynd og það er bara tvö ár síðan og ég hef ekki smakka kjöt
1: síðan.
0: Já, það eru nokkra myndir í gangi, sko, þetta er eina
1: já,
0: þeim, sko.
1: Já, já.
0: Og ég bara horfði á þetta, ég er bara hættur, ég geti ekki, ég bara vil ekki taka þátt í þessu.
1: Nei, ég skilir vel.
0: Já, nokkala.
1: En segðu mér nú eitt, af því að hérna, Halli minn, hann mikill rása tömaður.
0: Já, einmitt.
1: Og hann, hérna, ég sagði, hvað við náum ekki, hvað laglungar hlust á?
0: Já,
1: eitthvað með hipsum haps.
0: Eitthvað með hipsum haps. Þeir eru sammála tónlistina en ekki útastöðunar. Það er gaman að hérna.
1: Alls ekki, sko.
0: Ok. Þið náðu alltaf lendingu, þú skulum orða á þannig.
1: Já, ég að jókið, við náum lendingu.
0: Já, nákvæmlega.
1: Við erum búin að hjóna í 30 ár, þannig að við náum lendingu.
0: Þið náðu alltaf lendingu með þér.
1: Já.
0: Þið eru svona...
1: Svo sem að Halli, maður með að segja það þetta lag sem þetta Hip Hop Halli.
0: Hip Hop Halli, í alvegurinni, með hipsum hapstafa.
1: Já.
0: Ok.
1: Já, ég ekki alveg viss, en hérna, að því ég get ekki verið nált að hann þegar glemur það svo í, þú veist, þegar tækin og síminn farið saman.
0: Já, ég skili.
1: En anyways, þá bara dásað að hlusta, þú ert með góða rödd og hérna, og góða nærveru.
0: Já,
1: þú set ekki nált okkur, skilur
0: við? Já, ég veit. Við erum alls...
1: Við sendum bara alveg frábæra kveður hérna frá Arnarstapa og hérna og ef fólk hefur ekki koma á þann stað þá er það missa miklu.
0: Ég bara eftir að tala við því, út að ég svo áhrif ekki að sko, ég verða heimsækja hennar stað sko, það bara, þú ert búin að tala þetta svo upp sko, þannig sko þetta standundir hérna yfirlýsingunum þínum.
1: Ég get alveg lofað því, ég held að engin annar nokkuð maður sem hefur heimsótt staðinn að hann verður ekki, við erum náttúrulega undir hérna jöklinum, sko, þú er alltaf því.
0: Já, það er
1: alveg. Þið fáum kraft úr snæfisjökli og bárður og allt þetta. Ég meina, þú veist, það sem ekki búið að gera þetta á stapanum er náttúrulega bara, þú veist, já.
0: Já, einmitt, þetta er náttúrulega kegja. En hérna, varðandi þetta lag, hérna, Hip Hop Halli, ég er ekki að finna þetta lag, sko, þú veist, þannig að...
1: Nei.
0: Er ekki bara spurning að taka þá bara, hérna, eitthvað annað, eitthvað sem að vil ég bara eitthvað með hipsum haps eða eru þið með eitthvað sérstætt?
1: Já, eitthvað sérstætt með hipsum haps fyrst að finnur ekki hipa á palla ég held að Halli væri bara sáttur við allt með hipsum haps
0: sko, hérna þetta er lag sem að sko, hvað var það? Var það meðal mannsins eða eitthvað svolítið sem að hérna, jú, meðal mannsin sko, ég held
1: að
0: þetta væri nýtt lag, þetta er gamalt lag með hipsum haf, sko, þetta er frábært lag til í það
1: já, ég bara verum til í allt sko við erum bara að spila sequence
0: já, gaman, sko. Nákvæmlega er skiptist á að vinna er annað eitthvað svona svolítið betra í sequence erum við að tala um það, hvað erum við að tala
1: ég
0: held
1: bara
0: að segja
1: þeir eitt að ég er að rústa þessu
0: við þetta hefur
1: Það er eiginlega bara staðan í kvöld en hún er ekki þannig alltaf daga
0: nei,
1: en hún er bara nákvæmlega þannig í kvöld
0: Já, einmitt
1: Þannig að ég held að hann er alveg skili gottlega með hefsum hafs
0: Já, ég og kona mín spila svolítið Scrabble sko og ég átti svona svakalegt hérna svona rönn í svolítið tíma og ég var alveg sannfærður að ég væri með miklu herra skor en hún svona old time skor Herri, svo fórum við yfir bókaldi, sko. Við fórum yfir bókaldi,
1: já.
0: Hún var miklu herri en ég, sko, sem að kemur ekkert á orð, sko.
1: Svo er þetta jafnvægi, sko, þú veist, það er bara stundum áttu gott kvöld og stert kvöld, en þetta er kvöldi mitt,
0: sko. Algjörlega, þetta er svona ying og yang, alveg svo þið hjónin, sko, þið eru gott ying og yang, sko, hann er bylgjumaður, nei, hann, hann er rásar tömaður, þú ert bylgjukonar, skilur, saman eru þeir svona góðu ballans á milli, sko, ha.
1: Yeah. Ég meina, þú veist, árið segja bara til skilur við, hvað er í gangi
0: Nákvæmlega, það er eitthvað gott í gangi það er alveg hreinu
1: Já, þetta virkar allt saman
0: Það er Ragnar, ósvælega gaman að spjalla við og bara bestu kveðir hérna á Snæfisnesi hérna á Arnarstapa
1: Ég skila því, ég þekki ansi marga hér þannig að ég skal skila því
0: Frábært, og gangi ykkur vel hérna og skemmtu ykkur vel í sequence
1: Herði, gott
0: kvöld Ok, takk,
1: bye-bye
0: Tökum hérna eitt hlustandi aðeibót og þarna segjum þetta svo gott hérna aðeins í bíli hérna maður sem hún verið ekki að senda maður Halló, varst þú gott kvöld?
2: Halló
0: Halló, hvað heitir þú?
2: Halló
0: Halló
2: Hingið þú?
0: Já
2: Ég að hringja
0: Þú ert að hringja? Nei, já, sæl og blessu, er þetta Erla?
2: Já
0: Já, gott að heyri þér maður, hvað er að frétta?
2: Það var bara
0: að stilla
2: mér
0: yfir vekk hérna. Já, er það er bara svolis.
2: Já,
0: já. Hvað ertu búin að vera að bralla þetta?
2: Já,
0: hérna
2: er þrjá svarta rustafoka út í garði.
0: Já, að byrja af ykkur svona laufið og hvað svo leysið það?
2: Bara allt öfulegt heimitrén.
0: Já, svoleiðis bara. Ertu svona, já, er þetta svona haustverk hjá þér? Svona árlegt haustverk?
2: Já.
0: Að fara út með svartan ruslaboka og bara tróði það? Já, einmitt. Yes. Það bara svoleiðis maður. Og hvað þú á landinu?
2: Ég fyrir norðan.
0: Þú ert fyrir norðan, já. Og hvernig búið að viðra á okkur? Það búið svo blöitt hérna með þér? Þetta búið að svipa
2: ykkur?
0: Nei.
2: Mm? Það bara gott
0: haustveður. Já, ó, til hann ekki með það. Innilega til hann ekki með það, sko. Það bara búið að rigna og rigna og rigna hérna, sko.
2: Er það?
0: Já, mér finnst það, sko. Ég veit ekki, sko. Ég var að hjálpa mái minnum að hann er að smíða hús og það bara ringdi og ringdi og ringdi, sko. Þetta var svaka.
2: Já, já, það ringdi
0: alltaf
2: september hér, sko.
0: Já, það. Já, september var, mér fannst september svolítið góður hérna á þessu svæði, hérna, söðu vesturhorninu, sko.
2: Já,
0: ég var að mála húsið mitt og fekk alveg góð, mjög góð að dag.
2: Sko, svo oktober kominn og þú bráðum að mali.
0: Já, ég meitt nákvæmlega, sigur við varum að tala um það hérna á hann.
2: Já.
0: Mér þess að vissi betur en ég, sko, hvenær ég ætti ammali, sko.
2: Já, en ég veit það, sko.
0: Já, þú veist það líka, maður. Þið ættfræðingarnir alveg með þetta á hreinu, sko.
2: Já, herðu, þetta eru svo fárulegt það.
0: Nú, hvað?
2: En, ég veit, maður ekki hvað lagi að það byrðum.
0: Nei, ég trúi ekki, maður stuð með hverjum að...
2: Nei.
0: Nei.
2: En ég var ekki búin að byrðlega, en sko, ég ætla bara byrðum, herru, ef ekki fjallabræður annar í dag?
0: Það bara, er góð spurning, ég bara veit ekki.
2: Ég veit ekki heldur.
0: Já.
2: Það er núna þessum dagana.
0: Já, þessum dagana, það er nákvæmlega einmitt, já.
2: Nei. Ég ætla ekki að byrja blús núna.
0: Já. Sko, já, þeir voru stopnaðir hérna haustið 2006. Þannig að þú veist, við erum að tala um það er haust núna, sko, hann
2: að... Já.
0: Já, já.
2: Ég hefði annars byrðin blús.
0: Annars byrðin blús, já, ok. En hvað ertu þá að pæla með fjallabræðum? Hvað sérst þetta?
2: Já.
0: Já.
2: Ef það eru fjallabræður, þeir eru góðir, þá verða bara freyjan.
0: Freyjan, já, nákvæmlega. Algjörlega, kom með það. Þetta er náttúrulega fjallabræður og Magnúsdór, þetta er náttúrulega bara rjómin, sko.
2: Já, þeir eru bara flottir, sko.
0: Já, gekk
2: ég
0: að mér.
2: Sko, þetta er í fyrsta skipti sína í einn.
0: Já, til að mikið með það, ha? Þó fyrr hefði verið, ætla. Ha?
2: Ég þakka þér bara kjærlega fyrir.
0: Já, þú ert búin að vera duglega að skrifa þættinu, sko, alveg, og dyggur hlustandi og fyrsta skipti sem þú ringir inn, þetta er magnað. Er þetta í alvörinni fyrsta skipti það? Erum að tala það?
2: Ég held það.
0: Já, þetta er magnað.
2: Það er kannski fyrir 10 árum eða.
0: Já, já, já, já, kannski back in the day, einmitt.
2: Já, þegar á dilla tímabilinu en ég er alltaf dilla, þú veist það.
0: Já, já, já, einmitt.
2: Já, já, já, já.
0: Það er algjöf dillan kona, sko.
2: Já, já, já, já. Hann er mætastinni, sko.
0: Já. Algjöfilega. Herri, já, þú eru bara að hringja sem oftast bara, Erla. Nú ertu búin að stíja skrefi.
2: Sko, heldur þú að ég hef ekki reynd oft?
0: Ég veit ekki, er það?
2: Já,
0: já, já, bara tímið því komin að þú varst undir puttanum á mér. Ég er bara ítið á einhverju að takka, sko.
2: Ég veit þetta. Ég er bara
0: að rugla. Já, já, já.
2: En ég gangi bara allt í haginn.
0: Takk að þið fyrir, sömu leiðis, bara og gott að heyri þið, loksins.
2: Loksins. Já, heyrðu. Við höfum það bara freyjuna í dag, ja. Sko, ég var með annað í huga,
0: já.
2: En við skulum bara hafa það þannig.
0: Við höfum það bara freyjuna, það er bara vel til fundið, sko. Ha.
2: Já, freyjun.
0: Já, komið með í gang.
2: Fjallabræðum.
0: Já.
2: Ok.
0: Gott að heyri, bestu hverju norður.
2: Sömmulegðis, takk að heyri.
0: Takk fyrir, bye bye.
2: Bye.

litla lægið maður. Óff. Það kom erlu fyrir þetta maður og Magnús og Þór og fjallabræðurum. Þetta rosalegt sko. Þá er það eitthvað með hipsum haps fyrir Ragnheiði og Halla sem hann hringdu þetta frá Arnarstapa á Snæfellsnesi og eitthvað með hipsum haps, þetta er eitt þetta meðalmannsins fínasta

Já, meðalmannsins heipsum haps. Og við skulum taka hérna eitt hérna á pósturum og það er hann Láru sem að pantar þetta hérna lag með hljómsveitinni Rolf House Bentner Band ásamt Gretari Matt og lag sem heitir Feel the Flow og þessi hljómsveit er að spila á tónleikum í Hljómahöll 8. oktober þar sem að Gretari Matt kemur fram og ásamt duld en er þetta Feel the Flow Rolf House Bentner Band

er næturvaktinni rástu. Símanúmer er 5687123 og klukkan ekki neitt, pæliði því. Það alveg magna. Og við ætlum að já maður að sjá ítta okkur að takka hérna hvernig virkar þetta sjá, já ég minni líka á póstin ingi.th@ru.is þetta senda póstar símanúmer eins og hennilega 5687123 og svo að sjálfsögðu Facebook síðan nætuvaktin á rástu eða nætuvakta rása 2 það þetta að finna þar en nú það símin 5687123 og við erum með alveg slatta af óskalegum þetta sem á eftir að vinsa í gegnum hérna

0: bóndin sjálfur maður. Við vorum einmitt að tala með það maður, okkur vantaði fréttir
1: að. Veistu það að ég hefði gefist upp í okkar góða sambandi ef hún hefði ekki svarað mér núna?
0: Ég trúi þér ekki.
1: ég hefði gefist upp, ég kvaldi svo fyrir hálfum mánuði.
0: Nei, varst að reyna þá? Ó, þú náðir ekkert inn. Það var alveg brjála að gera þá, sko. Það var alveg...
1: Já,
0: allt vitlega,
1: náði aldrei inn góðum inn og alveg var að brjálast yfir því því að mér langaði svo að heyra í þér.
0: Já, skiljanlega maður. En hvað er að frétta þeim maður? Finnst það að komin í loftin?
1: Og það er margt að frétta góðum inn. Maður er nú búin að fá vaskið í dag.
0: Fá hvað séru?
1: Vaskið í dag.
0: Já.
1: Veistu ekki hvað það þýðir
0: kannski? Vaskið? Nei, þetta ekki.
1: Já. Fá vaskið, fá helvítis djöfusins rigninguna yfir sig.
0: Já, vaskið, já, ég skil meiri væta maður. En er ekki, allt fyrir?
1: Við erum berjast endalaust í þessum göngum og smala með, sko, fólki skilur þetta náttúrulega ekki kannski.
0: En byrju,
1: eða þið?
0: Vá, ég hefði haldið að væri búin að finna allt fyrir. Er það ekki svo?
1: Nei. Það er nú ekki búið.
0: Ha?
1: Við vorum að berjast í dag, í langan dag og fengum þetta á okkur, þetta djöfulsins veður rigningu.
0: Oh,
1: það rann af okkur þegar að loksins komustum heim.
0: Já.
1: Og ég var...
0: En varst þið góðum regnfötum það? Varst þið svona appisunum gulum galla?
1: Nei, ég var það ekki.
0: Uppbúsi.
1: Ég var það ekki vegna þess að það var nú svo gott veður í morgun.
0: Já.
1: Sem var lagt af stað.
0: Já.
1: Og ég þurfti að labba, ég var nú labbandi í dag og sem labba svona, sem var nú halli og erfitt frekar og... Og ég hringi mig svo mikið fötin.
0: Mhm.
1: Það ég fór nú ekki dísóleis. En það var ekki engin kvöldi en ég með það kalt þegar ég kom heim og ég er nú sem að sofa í lópapeysinu nótt kannski.
0: Já, ég mjög veist það ekki skrýti. Þú var helga
1: bara... Svo mér verið sýtti í fyrramáli.
0: Einmitt. Og er bara aftur út bara hérna að leita á morgunu? Erum að tala það?
1: Já, það er, en þetta er nú að klárast núna.
0: Já.
1: Það tíleiti til að þetta er síðustu sko síðustu göngur sem að er svona eða eru svona lögbundnar ef maður má segja svo.
0: Já.
1: Þetta eru síðustu smalamennskur um þessa helgi sem eru svona lögbundnar eða skildar.
0: Já, ég skil, ok.
1: Já, það er skilda að gera það.
0: Já.
1: En svo verður náttúrulega eftir helgina eða seinna þá þarf bara að fara það sem hefur sloppið og er eftir.
0: Já, einmitt. En segjum að sé ykkur ein, að vantar eina rollið eitthvað. Ertu þá bara eitthvað, herri, ég ætla að kíkja bara að leita henni? Eða ertu bara eitthvað svona,
1: Það á að leita henni,
0: já, einmitt.
1: Það á að leita henni, vinnu minn.
0: Já, það er bara svolítið, já.
1: Svo,
0: og hefur
1: ekki lesi biblíuna?
0: Nei, reyndar ekki. Ha? Hefur þú lesi biblíuna?
1: Já, ég verð að gera það annars lagi því að maður verður að fylgjast með og hvað var ekki henni þegar að fjárherrin var með sínar 100 kindur og hann var með 99 og tínd einni.
0: Já.
1: Og þá leita hann þessar 99 eiga sig til þess að leita þessar einu.
0: Já.
1: Hmm.
0: Og hann fann hana og allir bara...
1: Hann vantaði eitt sauðin og hann lagði áherslu á það að finna þennan týnda sauð.
0: Já.
1: Nei, þú skalt nú lesa þetta sjálfur, ég ætla nú ekki að fara að eða tími að rausa þetta við þig.
0: Það er ekki eins og í sunnudagur, sko, það er bara maður er komin í sunnudagarskólan þetta.
1: Já.
0: Já, einhvern tíma læti verða því að lesa biblíuna, sko. Það kemur einhvern tíma.
1: Óskaplega, hérna, það var gaman að heyra í þér og ég skal nú segja þér svo lítið frá þessu sem við höfum verið að baksa.
0: Endilega, kóttum
1: við
0: eitthvað
1: að sögum. Við fórum nú þarna 8. september.
0: Já.
1: Þá fórum við þarna í fyrstu leitir upp á Hofsjökli.
0: Já, það er bráðum komið mánuðu síðan það.
1: Já. Og ég er búin að vera að vasast í þessu allan tíma síðan.
0: Wow.
1: Ég var alltaf lagt mig inni hér heima.

0: eftir hádegið síðan.
1: Ok. Jeepers.
0: Það er bara, tekur allt eitt við og öðru. Maður hefur verið líka að hefur í sláturstíð.
2: Já.
0: Maður hefur verið að ná kindunum og koma í sláturhús og ég slátra miklu heima.
2: Já.
0: Til þess að hafa bara fyrir mat fyrir árið.
2: Já, einmitt.
0: Maður hefur vinn í því. Setja hérna í hangikjöt og, mm-hmm. og búa til hakk.
2: Já, já. Þú ert að baksa við þetta sjálfur bara?
0: Já, já, hvað heldur þú?
2: Já, þetta, það ekki að spyrja því.
0: Mér þú stótti voðalega gaman að heyra í Sigurveig.
2: Já, einmitt, sama segi ég.
0: Þú talaði nú við hana bara í langa tíma, mér þú væntum það.
2: Já, einmitt, þá slóum eitthvað metan að því.
0: Já, já, við fórum þarna þennan 8. september.
2: Já.
0: Vorum þá að leita með hófsjökli.
2: Ok.
0: Og það einhver fallegasti dagur sem að ég hef nú eiginlega lifað þar.
2: Vá, vá, geggjað að hafa upplifað það með.
0: Það var alveg vita dásamlegt veður, glampandi sól.
2: Ó. Oh.
0: Það fraus reyndar nóttina.
2: Já.
0: Og það voru svona smá skarir af kvíslum hérna uppbyndir jökli klukkan 11 morguninn.
2: Já. Hvað það eru? Skarir af kvíslum?
0: Skarir, já. Mm. Vissi hvað það er? Það er bara ís.
2: Já.
0: Ís sem að myndast.
2: Já, já.
0: Við landið.
2: Já, bara svolítið.
0: Það heita skarir. Já. Það voru á kvíslum þarna morguninn klukkan 11 og það síður það bara að hafi verið svona 50-60 frost.
2: Já, vá.
0: Og svo kemur sólin alveg vita svona eldsnemi morguninn og glampandi upp þarna.
2: Já, já, og hýtast þið ríkur upp?
0: Já, það ríkur upp og ég náttúrulega búin að, ég veit það ekki, ég ruglar í því og það ekki verið ákveðan eitt það, hvað ég búin að vera þarna mörg haust. Mm. Það einhverju tugir.
2: Já, einmitt.
0: Sem ég búin að leita þarna en mér minnir nú hálfpartinn að ég hef lifað einn annan svona dag þarna.
2: Já.
0: Eins og þennan því að það er alltaf vindur.
2: Já.
0: Oft vindur og leiðindi þarna við jökulinn.
2: Já, bara á þessum tíma ás bara, eða bara alltaf.
0: Já. Nei, ég veit það ekki, ég fer ekki á vorin þarna uppi til.
2: Nei, þetta ekki bara eitthvað, lakki ekki þessum að jökul bara.
0: Nei, þannig á þessum tíma sko að þá er yfirleitt alltaf vindur og kalt svona og en þetta var dásamlegu dagur þessi þriðu dagur og þarna fundum við 25 kindur góðu minn
2: nei, bara bingo
0: 25 kindur á þessum helvítis raunum þarna og grjóti þetta er svo lýs bara það er blettir
2: já, það eru blettir sem er náða að býta eitthvað á
0: Já, fallegir blettir og það eru til drög þarna í þessu en megnið af þessu er bara brunar hrun og grót.
2: Já, já. Og hvernig gekk hóa fyrir saman?
0: Nú, við náttúrulega tökum þetta bara.
2: Já, tökum þetta bara.
0: Við erum með trökk.
2: Já, þið getið keift þarna bara upp að jöglunum bara.
0: Já, er með grind, hann er með fjárgrindur og pallinum
2: bara skutlað
0: og
2: pall.
0: Við tökum bara allt.
2: Já, helviti snið.
0: Kerðum það niður kvöldið.
2: Já.
0: Nei, það var alveg dýlugur dagur.
2: Já, örgulega sungi bara. Ég þarf að veðja, það var sungið á leiðinni tilbaka. Er ekki, passar það?
0: Já,
2: vissi
0: það var gert og kvöldið. Fallegar hérna gangnavísur bara.
2: Já, einmitt. Þú hefur nú skrifað nokkrar gangnavísum þar.
0: Já, en svo er þetta búið að vera svona síðan.
2: Já.
0: Það er bara alveg skelfilegt.
2: Já, bara vera...
0: Það er búið að rigna líklega flest alla daga.
2: Ó my god, þetta er bara svipað hérna fyrir söður vesturhorninu, sko. Þetta er rosalegt.
0: Er það?
2: Já, reyndar september var mjög fýtt, sko, en bara sko, undir lokin, þetta er bara búið að rigning, bara straight.
0: Ég er að tala september.
2: Já, ég veit að þetta, það er alltaf bara oktober nýbyrjar, já, þetta er bara fyrir liti september,
0: það
2: var alveg æðist.
0: Það er ekki þetta að segja oktober, en þá, ég er að tala september.
2: Já,
0: ég
2: líka.
0: Þetta búið að vera alveg skelfilegt.
2: Já.
0: Og í dag, við vorum berjast á móti þessum sunnan, svona ekki miklu vindi en svona húðarrigningu dag í göngunum í dag
2: Já.
0: Og við erum að fara á morgun og, og reyna að ná saman einhverju
2: Já.
0: Einhverju fjö sem ennþá hérna í svona vondum stað eða í, í, í fjöllum hér og í óskýrum
2: Já, já, með mitt
0: Og já. Það nú síðasti dagurinn sem
2: að
0: er nú svona, eins og ég segi lögbundin smalamennska og svo, svo síðustu réttir hérna á bóndaginn
2: En hvað vantar þið margar rollur í, í, hérna, í búið? Veistu það?
0: Mér vantar enga
2: Þið vantar enga? Þetta bara svona
0: Nei
2: Þú ert að vinna fyrir Silla á næsta bæ og, og, og Steina á þannasta bæ og okkur svona.
0: Já, já, já, já, já.
2: Þetta er gott samfélag.
0: Ég er ekki að þessu til að leita mínum kindum.
2: Nei.
0: Það eru konar allar hér heim á tún og, og töluð við mig hérna í kvöld þegar ég kom heim hundrunandi og uppgefin.
2: Já,
0: heim. Það voru þær komnar hérna heim að afleggjaranum og ég gat nú ekki annað þar að tala við þar og spjalla við þar og þá kom nú bara sex hérna. Alveg til mín og, og vildu láta mig strúka sér
2: Já, heimmitt, heimmitt Já, örgla
0: Mér hótti nú vænt um það Örgla, vænt um það.
2: Örgla ánæðar að vera komnar heim Heldurðu það ekki, finnurðu það á þeim?
0: Jú, jú, já. Mikið hefði nú sigur verið glöði og hún er býsjað þetta
2: Já, heimmitt, heimmitt Bóka
0: Hvernig tók á móti mér þegar ég kom hérna heim í kvöld já.
2: Ég hefði nú verið ánæðar að sjá það líka Ah, það verið gaman að
0: já, já.
2: Fylgjast með þessu
0: það er alveg rétt því að við verðum að leggja áherslu á að, að láta þær njóta vafas
2: já, algjörlega einmitt, ekki spurning
0: þær eru háðar okkur þessar skepnu bara
2: það er bara svo les
0: hefðu gjörsamlega háðar okkur góðu minn og við verðum að reyna sína þeim einhverja samúð
2: já, algjörlega það eru tilfinninga verið líka
0: sko ég var að slátra slátra lömbunum mínum núna
2: á
0: þriðjudaginn var
2: Það hlýtur að vera erfitt fyrir því
0: Já, það er volið erfitt en, en það kom í ljós að ég hafði nú líklega hugsað vel þetta eða sæmilega vel það því að það ótrúlegur þungi á þessum lömbum
2: Já, ok
0: Ótrúlegur þungi ég á, á hérna kind sem að heitir sikkerna og hún náttúrulega hefur nú gefið mér alltaf almennilega heitt og ég hef svo sem sýnt henni gott líka
2: Já.
0: Og hún átti tvo hrúta og annar að var 25 kíló og hinn 28
2: Já, ok, og er það svona yfir meðalagi þá eða meðal þýnt?
0: Yfir?
2: Já, langt yfir
0: veistu það að ær sem er með tvo lömba ef að þau eru svona 20 kíló hefur komið sláttrús það er mjög gott
2: Já, ok og þessi var áheimitt, það er bara landið 20 mann þess að þetta er bara rákalett
0: Hún kemur hún með 25 kíló annan hrútin og hinn 28
2: Já.
0: Ég er búin að marg lesa þessa nótu og ég ætla ekki að trúa þessu
2: Nei, við veit Þetta er ekki ekki Það er mikið að gaman að heyri þér Guðmundur maður, þú fást má fréttir
0: Mér finnst að Mér finnst það líka góði minn að það sé og hugsaður það að við, við fórum þarna hvað ég þannig að segja fórum þarna á mánudegi sem við lögðum á stað það var 7. september
2: já, okay.
0: Og erum að leita þarna við jökulinn á þriðjudegi
2: já
0: Og svo komistu við með þetta niður í stafsrest í Svartadal á föstudagskvöld.
2: Já, já.
0: Og hugsaði það að nóttina þá hríðar svona.
2: Já.
0: Djöfulega. Og það var eitt áfalli náttúrulega í viðbót í sambandi við þetta veður sem er búin að vera hérna núna í september.
2: Já.
0: Það hríðar svona nóttina, það var alkvítt honni á.
2: Já, bara svoleiðis. Að það bæja svart, þér á, það hérna, og Eiríksstöðum
0: já, já, hjá mér og, og inn í stafstætt það voru all hvítt af snjó
2: já, hérna,
0: á laugardags morgunin þegar ofta að fara rétta
2: já.
0: En sjáðu nú hvað við höfum verið hryllilega bænherðir með það að þetta skildi ekki koma degi fyrr
2: já, einmitt á meðan þið voru á leiðinni hérna
0: Já.
2: Já, leiðinni til byrða.
0: Ef þetta er komið á föstansnúttina, þá í tíu hvernig óskupunum að þetta við farið, því að þetta var engin leið að leita eða smala þarna morguninn.
2: Já.
0: Það var snjór og skyggni ekki nokkuð skapaðan hlutur.
2: Já. Á, já.
0: Þetta var alveg ótrúlegt hvað þetta slapp vel til.
2: Já. Þetta var bara þvíri glukka maður, þetta skildi hafa komið þetta bara alveg í bara raskati.
0: Já, það bara, það munaði einu sólarring og
2: annan. Já, einmitt. Helviti.
0: Það bara munaði einu sólarring.
2: Já.
0: En þetta var nú, þetta hressi mig nú ekki, ég kemst nú alveg yfir næstu viku að ná í því núna og.
2: Já, já, allt er betur.
0: Og senda góða kveðju bara á fólkið. Mhm. Mér langar að senda nú kveði á Sigurveig.
2: Já, endilega.
0: Hún var bara óskaplega hress.
2: Já, það var bara mjög gott inn ljóði, sko. Algjörlega.
0: Fannst ekki hvað hún var hress?
2: Jó, ég bara, hún var bara ánað með að vera í stofufangir þessu, sko. Það bara, það var ekki, það var ekki að neinum blöðum og það að fletta, sko.
0: Já, ég held hún myndi fara kvarta yfir þessu, en hún var ekki aldrei svo
2: því. Já, hún var bara hress og gott, maður líka búin að vera með gesti og bara já. Borða góða mat og okkar svona.
0: Og við veit að mér skaman heyri inn og stendir nú bennilega hverju en ég er lengt í vesinni þarna fyrir hálfum mánuði síðan.
2: Já, þegar hún náður ekki inn.
0: Barðist við að ná í þig.
2: Ítla að fara með gott kvöld hjá kallinum.
0: Var með vísukott þarna þá sem ég ætla að skjóta á þig.
2: Já, ertu manst hana?
0: Hún getur nú komið, já, hún getur komið þarna núna.
2: Já,
0: en það var nú út að því að þá var ég nú að koma þarna úr Gánafer.
2: Já.
0: Og það er hægt að fá voska í hérna hálslítis plastpela.
2: Ok.
0: Og það stendur á honum glens.
2: Ok. Það er svona sveita vodki eða?
0: Nei, hann er helvítis ríkinu fyrir miður.
2: Ok.
0: Já. Og þá datt mér nú huga að senda þér þetta, en það er eftir lagið þó að komið seinna.
2: Já, eftir lagið.
0: Léttist í bóndans brasinu, blessun eikur honum, að ég að glens í glasinu og góða nótt í honum.
2: Ég glens í glasinu og góða nótt í honum.
0: Já.
2: Í vonum, sagði það.
0: En svo, góða nótt í vonum, já.
2: Já,
0: eftir. Já, ég var nú búin að, ég var búin að hitta þá skvísu.
2: Já.
0: Sem að ég ætla nú jafnilega að gista hjá þetta er alveg undarlegt komin eftir mikil vitleysa í hug
2: Þetta meiri kallinn
0: En það er svo hérna ennþá eru til alvöru konur
2: Já, fullt af þeim er
0: sem að fala bæði sjúks og sitt seinni hluta nættur
2: Já, einmitt
0: Það er svo merkilegt, en þá til.
2: Já, það er ekki það.
0: En þetta eru gott, ég kátur við að ná til lífið minn bara. Og...
2: Rosa gott að fá fregnir að þig, kalli minn.
0: En þú voru að fá líklega nýja vísu núna. Ég var að hugsa um hvort ég ætti að gera vísu með að vera bölva hérna yfir því að ná ekki inn.
2: Já, í alvörinni, ok.
0: En hún var til alveg.
2: Já.
0: Þú ert vinur, vætn og stór. Og virðir glaða þáttin en þá getur Ingisór örvar hjartaslátt.
2: Ó, vá, þessi er mögnuð maður, þetta.
0: Já, en hún átti ekki að fara nefn í næðin.
2: Já, nákvæmlega, einmitt. Þú er hugsanlega breyttin eitthvað aðeins að þú hefur ekki náðin í kvöld og sett aðeins já, svona neikvæðan tóni í
0: þetta. Breyttin ítla, því að það hefði nú örfa hjartasláttin eitt tán.
2: Já,
0: en nú skulum við bara segja þetta gott og takkar innlega fyrir að svara mér.
2: Gott að þetta.
0: Við fáum kannski laga, er það ekki?
2: Jú, endilega. Hvað erum að tala um?
0: Já, það er nú tvennt kannski. Sem ég nú að byggjum en sendi alveg innilega kveðjur til þessa vina minna sem er nú að fylgjast með þessum þætti
2: Já, algjörlega
0: og ég veit ekki manast ekki hvernig þetta er það er Baggalútur sem er með nú að lægið ég er komin á heiðinni
2: Já, einmitt
0: Manstu til því?
2: Já, ég manstu til því.
0: Með, mér þetta passa vel við. En ef þú ert ekki með það að finnur það, þá er nú annað þarna fallegt lag sem heitir Hvert sem liggur mín leið.
2: Hvað sjöpum þetta er? Já, já, þetta er þarna, settu brennið inn í mjölkuglasi, vina mín og mæna,
0: mæna, mæna. Já. Ég kom inn á heiðinni.
2: Já, algjörlega.
0: Gerðu það, minnur, spilaðu það fyrir okkur.
2: Algjörlega, ekki
0: bara. Það passar við núna.
2: Já, heldur betur, það passar við.
0: Gangið svo óskaplega vel, en þú mátt ekki hérna agitera neitt í þessum þættum það að fólk er ekki að borra hangikjöld.
2: Ég er ekkert að gera það. Fólk gerir það bara sem að fólk vil gera. Ég passa mig á því, sko. Ég agitera ekki
0: getur, fyrir minn, sko. Þú getur út tínt í því einhverja bálvaðar bönir og eitthvað.
2: Einhverja helgjóðis netur.
0: Já, einhverja netur. Vispanum er ekki að tala mikið það í þessum góða þættinum.
2: Já, ég meina, hún byrjaði. Ég var ekkert að fara að tala um þetta fyrrabræði, sko. Hún byrjaði.
0: Ég veit það, ég hefði það. Hún byrjaði.
2: Herðu, alltaf gott að heyra eitthvað myndir.
0: Já, gott vinur minn og láttu mig nú hafa lag og mér er að hitna núna og ég líklega fer úr lopapeysunni á þenni legg mig.
2: Æ, gott maður, gott að heyra. Bara sóðu vel takk og gangi er og svo vel.
0: Þetta er líka og allt árum að vera með góðan þátt bara.
2: Ég gerir mitt besta.
0: Hangar til við heyrustum
2: það. Já, segir það. Takk fyrir.
0: Takk fyrir það, góðan nótt.
2: Ok, góðan nótt.

Guðmundur Pálsson að maður. Hann var hann kominn í nýtt hlutverk hérna í upp á Rúf að stýra ykkur spurningu þetta sem var heldur bara á dagskrá kvöld sko, ég hef ekki ennþá sé þetta en alveg örugglega gott stöf ef við ekki hann Guðma Pálsrétt en kíkjum við aðeins á Messenger og þar hún Anna Heiða, hún pantar þetta hérna þetta líf allt í læg með Sigurður Guðmunds og Unu Tóra

Flott, tví ekki hérna Sigur Guðmunds og hérna Torfa Herðu, tökum eitt lag viðbótt hérna sem að þetta í þessu tilfelli kemur á úr skilabóðum á Messenger á hérna Facebook síðuna þetta öttir hann og það hann Ívar Már og hann byrður með þetta Þetta Flame to the Moon með Astrud Gilberto en svo skulum opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Má, flott maður, við förum út um að, við förum út um víðan völl hérna eins og venjulega hérna á, á rástuðum, það bara svoleiðis, við erum bara, það bara, við getum farið úr einhverju þungar ekki yfir einhvern kór, sko, og það bara allt í góðu með það, sko, hann þetta bara hérna hjá okkur á, á nætavættinni. En nú það síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við getum okkar að taka hennar. Þingur skurna á þetta. Rásu, gott kvöld, halló.
1: Já, góða kvöldi.
0: Góða kvöldi. Hvað heitir þú og hvaðan er þú að hringja?
1: Ég er hringja á Selfossi og Greta heiti ég.
0: Já, blessu Greta. Hvað ertu búin að vera að bralla þetta að Greta?
1: Ná, bralla þetta ekki mikið þegar alltaf er slagveði rigning.
0: Já, einmitt. En þú ert ekki eitthvað samt að skella þér út í göngutúri eða eitthvað?
1: Jú, ég
0: fer
1: í búðina og
0: svona. Já, auðvitað.
1: Já.
0: En hvað er Greta þá að bralla hérna bara yfir daginn heima á sér? Ekki valla að horfa upp í loftið?
1: Það nú hægt. Nei, ég
0: prjóna
1: og svona, ég
0: tek
1: til og
0: gerir
1: í
0: sökt. Já, nokkanlega.
1: Já, já.
0: Hvað ertu með á prjónunum? Lopa peysu? Nei.
1: Sokka
0: Já,
1: ég veit Á barnabörnin, sko
0: Já, já, það alltaf vöntun á svona sokkum, sko Það alveg sokka
1: Alltaf vöntun á Alltaf að pjóna eitthvað á börnin, sko
0: Já ég er bara nýbúin að uppkvæta svona þunna ullarsokka Það bara, ég elska það Bara svona göngusokka
1: Já
0: Þetta bara...
1: Svo göngusokkar?
0: Já, þetta eru ykkur svona göngusokkar. Eða svona, þú veist, skilur fyrir gönguskó, eitthvað svona, maður að labba eitthvað staðar og þá vill maður ekki veri í þessum hérna bómullar eða hvað sem þetta er. Þessi venjulegu sokkar,
1: sko? Búðasokkar.
0: Hvað serðu?
1: Já,
0: já.
1: Ekki svona búðasokkar?
0: Ekki svona búðasokkar, nei. Og þetta eru bara svona þunnir, og þetta er eitthvað alveg keift út í búð, sko, einhvern svona útivistabúðum, sko. Þetta er bara eitthvað, og maður getur verið blautur í lappirnar, skilur við, en maður fattar ekki að maður sé blautur, vegna þess að það er svo skrítið með þess að soka, er eitthvað neginn.
1: Og hvar færðu svona soka?
0: Ég bara kefti því, hvað heita þess að búðir, hérna, Icewear, til dæmis, þeir eru að selja svona útivist að fatna, okay. sko. Og
1: okay.
0: já, bara svona þunnir, bara svona venjulegir svona sokkar á að líta, en eru bara ullarsokkar, einhvern veginn. Þetta er bara geggja, sko.
1: Já,
0: ullin
1: er góð.
0: Ullin er góð, sko, nákvæmlega, maður.
1: Já, já.
0: Og hvernig finnst þér að vinna ullina? Er það ekkert málega?
1: Nei, það er bara allt í lagi að prjóna úr ull, sko, já. Það mér var mjög gott.
0: Já, og er svona mismunandi eftir svona íslensku ull, við hliðin á einhverjur erlendri ull? Er þetta allt annað dæmið það?
1: Nei, ég tek bara íslenska, bara íslensk.
0: Já, ömmit.
1: Já.
0: Hefur eitthvað hann
1: Við langaðum að senda kveði
0: Já, ég ætla að halda áfram með þessu ullartali En já, hvað segir, hver fær kveði
1: Já, það
0: er það að tala ekki að
1: það, sko
0: Nei, allt í lagi, þetta var akkurat rétti tími sem hún komst með þetta Það er að senda kveði
1: Ég ætla að senda mákonum minni Svölu Bjarnandóttir, hún var 85 ári
0: í gær Já, til hamingju með mákonuna Hvað segir, Svala Bjarnandóttir
1: Já,
0: 85, glæsilegt
1: Já, það er ekki þessu sko
0: Já, heldur betur maður
1: Alveg hér dundur þessu og fín, já
0: Gekkja maður
1: wow. Það vantar ekki sko
0: Frábær já, já. Og hvað,
1: Ég vona að sé bara fyrsta
0: Já, ég vona það líka og ég vona að þú sinst að var sendin í lag líka með kveðinni Passar það?
1: Já, ég sendi það lag hérna undir blá himni.
0: Undir blá himni. Einmitt, nógulega, þetta var ekki alveg rétt.
1: Þú erum eitthvað páskur í þessu.
0: Já, ég var búin að gleyma lægin leiðið byrja.
1: Ertu hættur að koma að Selfossi? Hvernig er það?
0: Ég bara kem bara af og til. Ég var hérna bara hérna núna... Hvenær var ég? Bara fyrir nokkur dögum. Ég var lögðar þetta. Þetta var eitthvað enn í vikunni. Þá var ég á Selfossi. Jú.
1: Já.
0: Ég komið tvis.
1: Og ferðu þá í bónus og svona? Klónuna?
0: Það... kemur fyrir, ofta sem er bara að droppa í heimsóknu eða eitthvað, eða kíkja á máminn hérna út í sveit eða eitthvað skilur algjörlega sko
1: áttu má eitthvað hérna í sveitinni?
0: Já, eitthvað staðar hérna, ég er náttúrulega þekki ekki þetta er hérna rétt að gulvur að bæ hérna sem sagt Já, þessi staður hann.
1: Ekki
0: í Gólarabæ. Ekki í Gólarabæ, nei. Hanna, þetta er hann rétt hjá Gólarabæ. Það er máur minn og fjölskyldan hans og þau eru með að byggja sér hús þar.
1: Já, ok. Mm-hmm. Já, það er allir að byggja ykkur þar.
0: Já, ég mitt þetta er í tískuðnaður.
1: Já, þetta er í tísku.
0: Já, heldur betur.
1: Það er margt í tísku.
0: Já, nógulega.
1: Já, herðu.
0: Já.
1: Þú kemur með hérna undir bláhæmni fyrir
0: þeim. Ég kemur þá. Já, og kveðina til hérna mákonunar.
1: Og kveðina til hérna svolu.
0: Ekki máli.
1: Herðu.
0: Gott að heyri ekkert
1: það. Takk að þið fyrir það.
0: Herðu.
1: Takk að þið
0: svolítið. Ok, segja það. Bye. Já, greita hann á hérna, Selfossi, tökum næsta lausnanda. Rástu, gott kvöld.
2: Góð kvöldi.
0: Já, góð kvöldi. Hvað segir þú?
2: Bara gott, erum þetta búskalægður?
0: Já, það er sko minnsta máli. En hvað heitir og hvað er þetta reyngja?
2: Ég ringi úr skáðurinn.
0: Já, er þetta Arnbjörg?
2: Já.
0: Já, bless og sæl.
2: Bless.
0: Hvað ert þú búin að vera að bralla þetta, Arnbjörg? Verið eitthvað úti í rigningunni það?
2: Já.
0: Mm-hmm. Eitthvað að bóndast
2: það?
0: Eitthvað að bóndast það?
2: Já, alltaf að gera það.
0: Þú ert alltaf eitthvað að bóndast. Samt býrðu þarna eitthvað staðar þarna, í þéttbýlinu þarna, rétt hjá þarna, hvað heitir þetta?
2: Sveðakrókur.
0: Sveðakrókur, já, sorry.
2: Já, ég er alltaf að brasa í kringum hann.
0: Já, nokkarlega maður. En hjartað í sveitinni, það er bara svolis.
2: Það er upp að lengu þannig að það er bara þannig.
0: Já, og séð ekki fyrir að bara flýta upp í sveita?
2: Ég myndi alveg gera það, sko.
0: Já, bara ef að tækja færi byggst og hurðarnar opnast og eitthvað svona, þá myndur þú stökkvað.
2: Já, ég myndi gera það.
0: Já.
2: Þetta er bara mitt líf, sko.
0: Já, nókvælega.
2: Það er bara sveitin og skeppinuðar.
0: Já, maður á að gera það bara sem maður bara unir sér best í, skilur, þú veist. Og það er allt og mikið af fólki sem er kannski að vinna ykkur að vinnu og bara finnst þetta ógeðslega leðilegt.
2: Já, það er bara þannig í miður.
0: Já, það er bara þannig, skilur. En þá er manneskjan ekki alveg að gera það sem hann er langar að gera, skilur.
2: Já, og gera það af því að sem langar að gera það, en gera það samt, sko.
0: Já, með mitt. Já, og hefur kannski ekkert val líka, sko, þetta er allir gangur á sem er.
2: Jú, það er nú bara þannig.
0: Já, en hvað segir þú?
2: Þetta er bara þannig.
0: Hvað segir?
2: Jú, það er bara þannig.
0: Já, algjörlega. En þú varst að tala um hérna eitthvað óskala, hvað ætlar að byggja okkur upp á?
2: Mér langar með hérna Pálu Róskans.
0: Já.
2: Í ljósinu.
0: Í ljósinu.
2: Já.
0: Það tók þessu til hérna.
2: Það er sko mikið til í ljósinu.
0: Hæðu, þetta er til hérna mér. Heldur betur mér. Er þetta lag eftir Geirmund Valdís?
2: Já.
0: Já, þetta er lag eftir hann. Og svo text eftir Kristján Hreins. Þetta er eitthvað neglaður glas, sko.
2: Það gæti verið því.
0: Já, lakala. Þetta er maður að sá. Já, þetta er hérna maður. Þetta er komið maður. Já, hann kannar að senda eitthvað að kveðja með leiðinu.
2: Nei, bara bændu gangi bara vel í göngum og allt það.
0: Já.
2: Er allt að gerast í dag.
0: Nákvæmlega, einmitt. Eins og Guðmundur sagði, síðast er lögbundni dagurinn er á morgun. Ganga dagurinn.
2: Já, Guðmundur bóndi.
0: Já, einmitt.
2: Já. Jú, það er bara svo lýst þetta.
0: Já.
2: Þetta þarf að gerast, það þarf að gera þetta.
0: Heldur betur.
2: Það er til fjalla og ná í kindur.
0: Einmitt, algjörlega. Það er bara...
2: Það er bara svo lýst.
0: Það er bara svo lýst. Það er gott að heyri þér að byrgum.
2: Ok, takk.
0: Ok, takk. Bye bye.
2: Jó, bless.

Hjarta knúsarinn, Páll Rósinkar hans aðna Og við skulum skella okkur í Ólaf Þórarinsson eða Lappa í Mánum og það sem hann flyttu fyrir okkur undir bláheimni og þetta var Greta sem að baða þetta frá Selfossi og hún sendir afmæliskveður til hennar mákonu sinnar Svölu Bjarnadóttur sem að var að fagna 85 ára afmæli maður og bara óskumunni innrætt til hamingjum með afmælið og hérna Lappi undir bláheimni

Og nú skulum við kíkja hérna aðeins á skilaboðun og það Maggias Rúnas og hann að byggja með þetta Black Veils of Melancholy með Status Quo og hér það og klukkan, hún ekki neitt þetta alveg magnaðar

Já, tökum við þetta annað hérna á skilabóðanum og það Sævar Björnsson og hann nýr hlustandi segir hann að uppgöta þáttinn og svona ánægð með þetta maður og gaman að heyra og þetta fyrsta óskalagi hans, þetta Debaser með Pixies

0: Já, er ekki komið tíma að opna símana aftur? Ég held það, maður, ha? 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið. Og við erum hérna á nætuvættinni, maður, ha? Var ekki eins og komið nótt, samt heitir þetta nætuvætt, en það dimmt. Dimmuvættin. Það reikalegt. Og við skulum hérna Opna síman, ít okkur að taka hana. Rástu, gott kvöld, halló, halló.
1: Nei, góða kvöldið.
0: Nei, góða kvöldið.
1: Gaman að heyra yfir og heyra í sem fínu sem búin að hringja bæði Guðmundi og henni Sigurveigu, hvað hún heitir.
0: Alveg samanlega, og gott að heyri þér líka, Guðrún. Hvað að frétta þig, Guðrún?
1: Allt fínt bara leiðileg rigningin.
0: Já, einmitt maður, þetta svona, þú veist, það ekkert að rigningur, það bara svona rók líka og svona...
1: Já. Á, bara prjóna ég á með hann, ég prjóna svo mikið fyrir hjálpræðisherinn í Keflavík.
0: Alveg rétt maður, það rosalega
1: flott. Já, ég búin að prjóna rosalega fínir sokkar sem voru kallaðir hérna sjónvarsokkar í gömlu daga.
0: Já, hvernig...
1: Það er engin hæll.
0: Það engin hæll, já.
1: Nei,
0: okay.
1: Já, og svo getur fólki bara, og svo bara brýtur það niður á hvernig sem að við hafa það.
0: Já, og ég skildi.
1: Og þetta er allavega lit, ég nota bara afganga á gatni, ég fæ gatni frá þeim.
0: Já.
1: Og svo prjóna ég bara gana alls konar bæti, hýti bara saman alls konar litur, þetta verður vola skrittnir sokkar og fallir á litin.
0: Já, vá. Það er gaman
1: að... En þetta selstrax, þetta fer svo mikið út líka bæði til fólk kemur utan og kaupir í sérstaklega ef við komum frá Kanada, kartar og veturnar.
0: Já.
1: Og þær kaupir bara konanda en sex pör og það fór allt sem ég sendið á.
0: Já, og hvað er þetta eitthvað verslun eða eitthvað að hjálpa að sérin í Keflavík?
1: Jú, þeir fá sko afganga og lopa frá hinum og öðrum fyrirtækjum.
0: Já. Og er þetta svo sest bara þarna í hjálpræðisherðu með það?
1: Já, eitthvað svo, sko það er bara komið til mín, ég er ekki að borga, ég fæ bara lopana, kemur allt gatni til mín frá þeim sem er svona sem ég þarf að nota.
0: Nei mitt, og svo klára þú sokkana og svo fer þetta aftur hann á suður og...
1: Já, svo fer þetta suður og hinga ánga út um allan heim og Úkraínu og út um allt.
0: Já, vau, gott hjá þeim. Og hvað ertu lengi að prjóna eitt svona sokkabar?
1: Svona sokkabar, ef ég sit alveg við allan daginn, þá get ég klárað á dag.
0: Já, og með að við veðrið núna síðustu dag, þá ertu kannski búin að klára sokkabar á dag.
1: Já, ég klára meira eldri en ég á að gera.
0: Já, nákvæmlega.
1: ég hætti að telja það.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: En ertu eitthvað búin að fara út og eitthvað að viðra þegar?
1: Ég fyrir hérna bara í búðina rétt að fara í bónus, ég er hérna upp í hólunum.
0: Já, einmitt.
1: Stutt. Og bónus er alveg hjá mér og líka Dominós.
0: Já, einmitt.
1: Já, og ég er lítið í pitsu, ég er ekki mikið verið pitsu en það stundum af gaman að fá sér einu litla.
0: Já, einmitt, það kemur fyrir svona.
1: Já.
0: Algjörlega, ég er alveg með þetta.
1: Annars er þetta svona fínt.
0: Já, en rosa gott að vera með bónus svona nála til, þetta er bara eins og að vera með ískápin hérna rétt hjá sér, skilur við.
1: Já. Og svo allir ég bara að senda lagu til allir sem þekkja mig og allir allstaf bara sem hlusta og það er hérna með honum Páli Rósenkrans, Liljan.
0: Já,
1: hún er svo falleg.
0: Það er rosalega fallið til honum.
1: Já.
0: Það gerir þetta rosalega vel.
1: Senda Guðmundi bónda svo hann sofi betur í nótt.
0: Já, einmitt nákvæmlega. Við vonum að hann sofi vel, kallinn með þér.
1: Já, og hún sigur...
0: Hún sigur þig.
1: Já, hún... Senda þig bara hann kæra kveðjur.
0: Já, sigur þig sem er í stofufangelsi.
1: Já, hún fór að tala að það er nú ár síðan að var skiptum, með rúmt ár sem var skiptum, lyftu hjá okkur í áttahæða blokk.
0: Já.
1: Að skiptum lyftu fyrir komið ár í februar sem var á annað ár.
0: Og þeir hafa verið eitthvað aðeins lengur en...
1: Þeir voru snöggir, þeir koma frá útlöndum held ég og bara til að rífa og setja upp lyftur og þeir rífu allt inn á lyftuhúsinu á einum og halva sólaring og það var gott rygg fram á gangi.
0: Vá, trúið því maður, ha?
1: Já, þetta gekk svo vel hjá, þetta er alveg rosalega vel gert.
0: Já.
1: Já, og, við erum með lyfturnar frá Sjöklir.
0: Já, já, já.
1: Það eru mjög góðar og er líka

0: allar hellur. Ég er búin að búa hér núna í 46 ár.
1: Já, vá.
0: Já, þetta var voðalegt að fólk vera að flytja, kom ekki vörunum upp, nema fara utan frá og sem fara með trillu þar utan á og upp á svo allanar.
1: Já.
0: Það var að gera það, sko, það sem að færi band upp.
1: Já, einmitt.
0: Já, utan frá.
1: Vá.
0: Það verði að gera það, þetta fyrir að lyftan var svo slítil, ég bara skil ekki hversu verði að byggja þetta.
1: Já, ok.
0: Engin sjúk, ekki fyrir sjúkrakorfur, má segja að reykur ykkur litlar, engar sjúkrakorfur sem núna eru stóra þar, það ekki fara núna, það ekki aftur ekki farið áður, fara með fólki niður hálsitandi í stól.
1: Já, eða bara ringja þyrlu og bara sækja fólk út svaladirnar.
0: Já, þyrst að gera það.
1: Já, ég mynd, en ekki lengur.
0: Ég var aldrei skilja þetta, þetta eru aldrei skammar.
1: Já, þetta er lyftan sem að var í húsinu, segir þau, og var henni skipt út.
0: Þú sem var, já. Nú var skipt út fyrir að komið annað ár á februar, eða komið ár, núna, rúmt ár, ráðum 21. februar, það komið 2 ár sem það skipt alveg upp og slef góð lyfta.
1: Já, og var alveg pláss fyrir alla þessa lyftu, skilur þau, þegar hinn var svona lítið.
0: Það var hægt að sitja, það var bakvið sem að fólk kvartaði ekki, það var nóg pláss bakvið.
1: Nú er það,
0: já, ok. Já, það mátti að stækka hann inn og enginn nettur hug að fatta þetta. Ég bara ágjór.
1: Hefur verið eitthvað sparnaður eða eitthvað hann í hann
0: Ekki fyrir skrattinu verið á þessum tíma.
1: Já, einmitt.
0: Já, ég bara býði heilsu öllum sem ég þekki og senda þetta fínalag.
1: Já, gott að heyra ykkur og við fáum meðla liljum með þér.
0: Já, og bless.
1: Æja, Guðrún, alltaf res. Tökum næsta listan daginn að sjáum hvað gerist. Rástu, gott kvöld. Halló.
2: Ingi minn.
1: Já.
2: Já, lesað, hvað segir þið?
1: Ég segi bara ljúma, þetta er gott með þér.
2: Hvað? Þannig að segja hérti, er þetta ekki bara rúmt á sig, heyrði ég séast.
1: Já, er þetta Sigurður, að?
2: Já.
1: Já, sæll og blessað.
2: Nei, sko, á öllum ljósvakans, ég maður kannski hérti þér að öðrum þetta vangi.
1: Já, nákvæmlega, algjörlega. Já, en langt sérna þú hefur náð inn hérna, þú hefur náttúrulega oft skrifað og svo hefur heist og
2: eitthvað. Já. Ég er svo sem ekki verið alveg að hamast á rítagjaldakkanum, sko,
1: en Nei.
2: Reynt öðru kóru.
1: Sko. Öðru kóru, einmitt. Maður, ég sé
2: Gota er gott
1: að Já, sömulegis, maður. Ég sé síðasta, hérna, með að við frásögnunar bóndan, sko, hann, hérna, reyndi allt kvöldið, hérna, það sé, sko. Pældi að vera bara allt kvöldið, bara með síman á aukslinni, bara eitthvað, og það svara er engin. Það er það bara hrikalegt kvöld, sko.
2: Já. Ég datt að reyða að prófa.
1: Já, bara gott að heyri. Hvað er að frétta á kallinu?
2: Hvað er að frétta? Nú að frétta, nú að gera.
1: Já.
2: Já, þess að þú veist, bara kenna og vinna.
1: Uh-huh.
2: Bæri vinnur og svona, eins og mjög margir fyrir líka.
1: Nei, mitt nákvæmlega, kannastu það.
2: og stundum finnst manni það ekki duga til, sko.
1: Nei, þetta er alveg magna, sko. Þetta er alveg magna mér. En ertu búin að gera eitthvað uppbyggilegt í dag?
2: Uppbyggilegt í dag, já, ég er búin að gera uppbyggilegt. Ég er nefnilega í fæðingarorlofi.
1: Já. Þá er bara að ræða tímanu sinni vel, sko.
2: Ég veit, og ætti að vera að fara maður svo, en það sé ég að bara vakna með sexi fyrramúli, sko.
1: Já.
2: Það er ekki þannig, sko. Þannig að ég ætla bara að enda dæna að heyri þér og fá eitthvað óskalag, sko.
1: Já, þú voru að fá eitt fyrir svefnin með þér, ha? Ég meina, sko, eða voru að vakna á sex, sko, bara, hú veist, sex já, tíma svef, sko, hú veist, segjum að það sopnið klá tól, sko. Nei, maður er á alltaf einhverja innistæðu, skiljur, svo bara ferða svo aðeins lengur, ferða aðeins fyrir að svo á morgun og eitthvað svona, skiljur.
2: Já. Nei, mér langar, þú veist, já, búin að gera, þetta er bara svona yndislegt að fá upplega þetta aftur, en svo, hérna, þú fekkir maður, sko,
1: já.
2: Hérna, maður fær rosa mikið af svona, hérna, hvernig nennir þessu, hérna, það var að í batningni svona þessum aldrei, svona, en bara fólk fattar ekki hvað þetta er mikil guðskjöf að fá upplega þessa hluti aftur.
1: En nákvæmlega, heyr, sko, ha?
2: Já.
1: Við verðum bara að klappa fyrir þetta. Þetta er bara þetta er náttúrulega bara geggjað. Þetta er guðskjöf og þetta er
2: já.
1: Þetta er bara svo börn eru best, það er bara svoleiðis. Það er bara
2: Hérna bara að tekja rammali hérna núna og hérna á mondaginn og svo erum einn nýjum mann og þetta er bara hrikalega gaman.
1: Já, geggjað mörg. Þetta er yndir.
2: En hérna, en eitt eitt hérna bara í lokvöldsins, það ég veit að þáttum fyrir

0: vera búin. Þú veist, eins og þú veist, lífið er svona alls konar og maður kynist ymsu fólki í svona lífsleginni.
1: Já.
0: Einn maður sem ég fekk að kynnast og ég hef voðað duglegur að senda þér hérna óskalum með Halla.
1: Já, hans. Já, einmitt.
0: Ég ætla að breyta út af venjun í dag.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, Halli, hann svona óbeint kynnti mig fyrir manni sem að heitir Guðmundur Rafnkell Gíslason.
1: Já.
0: Svo Ellen.
1: Já, já, já.
0: Hérna fyrir austan.
1: Ég mitt.
0: Og hérna, ég kynntist hérna Guðmundur Rafnkell þegar ég tók viðtal við hann eftir að Halli dó.
1: Já.
0: Þegar ég gerði hérna minningar síðan, Halli Reynis.is, tók ég viðtal við Guðmundur Rafnkell og hérna bara, og það bara tókst með okkur svona bara fýtt vinskapur. Og
1: já.
0: Þeir voru að gefa út núna Guðmundur Rafnkell og svo Ellen, þeir voru að gefa út lagið hérna með Bubba, hérna Foxtrot.
1: Já, ok. Er það búið eitthvað ykkur spilunna?
0: Já, já, já. Er það búin að heyra það?
1: Nei, ég ekki búin að heyra það. Ég bara...
0: þannig að ef þú getur reynt að fletta upp læginu Foxtrot með Bubba...
1: Mm-hmm. Í flutningi
0: Sú Ellen. Með Sú Ellen.
1: Já.
0: Þetta er hérna ný útgáfa.
1: Já, já, eru þeir aðeins að breyta læginu það?
0: Já, já.
1: Já, lýstum við hér á það.
0: Þeirra teik á hérna á Foxtrot með Bubba.
1: Já,
0: bara, já, af því að við Gummi erum að fara að hittast sem fljótlega og hérna, ég var að spjalla við henni í dag og svona, mér langar að breyta til og ekki bara alltaf byggjum Halla.
1: Já, já, já, þóttu það sé líka alveg frábært, sko, bara, og þú ert svolítið búin að kynna mig fyrir Halla, sko, ég bara, ég veist, hann var bara magnaður tónlistamaður, sko.
0: Já, já, ég þreytist ekki á því að segja hvað hann var góðu textasmiður, sko.
1: Já, hann var geggjaði textasmiður, sko, wow.
0: Og ég hérna mitt lustað á því síðast í þættinni mín síðast þú hafðir einmitt orðað á því hvað var rátt á því hvað hann hefði verið mikil svona, já, þú veist hann lagði mikið upp á textanum.
1: Já, algjörlega, einmitt, já, ég mani talaði einmitt mynda síðast, algjörlega hann er gegan.
0: Þannig, hérna, takk fyrir það.
1: Já, bara, ekki hérna,
0: þér ber að þakka fyrir að halda hans hérna, nafni á lofti líka.
1: Já, takk, það er bara gaman að heyra mér, algjörlega. Það ég kom með lægð, Sú Ellen, Foxtrot.
0: Ertu búin að finna þetta?
1: Já, já, já, já, já. Bara komið á nálina eins og þið sögðu hérna í gamla dag.
0: Já, en hérna, ég fengi skammir ef ég myndi ekki senda kveðið til Björguns. Hann hérna, alltaf, ef ég nægi inn í þau fáu skipti og hún var ábæk að koma á síðan, það bara, þú glemdir mér.
1: Þú glemdir mér.
0: Hann er nú allir ekki að gleyma Björgunni hérna. Kristmas vini mínum sem að hringi svo oft í þig og
1: já.
0: Er alltaf að hamast í þig
1: eitthvað. Ég sendi kveði á hann líka bara í leiðinu, sko.
0: Já. Og hérna, og svo ætlaði að koma með áskur. Þegar Guðmundur bóndi heyri því næst,
1: já.
0: Þá má hann koma með einhvern fyrripart og hérna, ég skal koma með seinnipart.
1: Okay.
0: Eða hann kemur með einhverja vísu hérna og hérna... Já, því hérna, ég sendi nú bóndanum plötanum með Halla á sinni tíma og
1: hann
0: fóða þakklátti við það og ég fóða gaman að hérna, hlusta á Guðmundur að hringi í því, sko.
1: Einmitt.
0: Og eins og allir þessir hérna sem er alltaf að hringi í reglilega, sko.
1: Já.
0: Og hérna, þetta er orðin svona húsvinir.
1: Húsvinir, einmitt. Nákvæmlega.
0: En hérna, takk, Ingi minn.
1: Já, ja, ekki máli.
0: Hérna,
1: við
0: heyrumst. Síðast.
1: Við gerum það, en mér líst vel á það. Ég hérna rukka bóndanum hérna fyrripart.
0: Já.
1: Og sjáum svo hvað gerist.
0: Já.
1: Þú
0: og
1: hlusta
0: á Foxtrot með svo alveg. Ég rána með það.
1: Takk. Já, ég er það ekki bótt. Takk fyrir að hringja, Siggi.
0: Ok,
1: góð dagir. Ok, bye bye.
0: Já, sem leist. Bye bye.

Stór gott að það maður, svo Ellen að taka bubbalega fókstrott. Virkilega flott, sandið á sem maður og bara og góð útsetning og bara aðeinslegt, skellilegt, gott sand á sundnum maður. Smá svona rífið fíla. Herrið hún Guðrún, hún sendir kveðið bara á alla sem að eru að núti að hlusta eiginlega sko. Bara alla sem að þekkja sig og bara allir sem eru að hlusta sko. Það bara svona sko. Páll Ólafs Liljan.

Ó, fattir maður, Pallar og Sigurðsson Liljan. Palli búin að vera tvisvar í kvöld maður. He's the winner of tonight's show. Herðu, ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ég búin að vera þetta frá ykkur nýjum maður og ól búin að vera, þetta búin að vera ljúft gaman og gott að heyra í ykkur öllum hérna og við ætlum að enda þetta á lagi með bílunum það sko, það hérna lagi sko Across the Universe sem að ég náði ekki sem sagt að hérna veitum þau, þetta aðeins og fljótt hérna, æ, ó, það var klúra sem aðeins, ó, meiri dutinn maður, hann kannum ná, kættist aðeins á restinu læginu, svona þetta en, já, það kom þetta póstur maður, sjá, það var hérna, nei, þetta voru skilabóð maður, það nú slatti að póstur með það sem ég á aftur að sem að komist ekki alveg, sko en já, það var hérna Sigmar Gunni sem að sendi og hann baði náttúrulega Across the Universe með bílunum en út af því að ég þarf að vinna um smá tíma þetta sko það var alveg 5 mínútur eftir að þetta sko og lægi með bílunum bara eitthvað 3 mínútur eitthvað skilur þá bara tökum þetta með Fiona Apple og ég bara að vona sigmangunni fyrirgeð með þetta þetta frábær flutningur hjá hann hlusta hann og hann geggjur sko og gerir þetta svo vel En ég þakka bara kærlega fyrir mig bara allir sem að hringdu um allir sem að sendu post og bara sendu skilab og bara tóku þátt og voru líka bara að hlusta skilur, þakka ykkur líka maður bara Þetta alveg þetta var aðeinslegt og ég verð hérna aftur bara eftir 2 vikur á sama tíma bara einhvern löði hérna í óttabjör bara svo les bara takk fyrir hlustið og bara verð með ykkur og munum gerum eitt góðverk á dag þá verður heimurinn betri það bara svo þess leiðum Fiona Apple að enda þetta hérna í bóði Sigmars Guðna takk ég að leiðir

Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Lögreglan með talsverðan viðbúnað í Auðbrekku í Kópavogi. Fréttastofu barst ábendingum að lögreglubílar væru í götunni núna á 12. tímanum en ekki hefur fengist staðfest hver ástæðan er. Vélhjólasamtökin Vítisenglar eru með félagsheimili í Auðbrekku og á vef Vísis segir að boðað hafi verið til veistlu á þeirra vegum og vélhjólaklúbsins Red Devils. Þetta var ekki fyrsta skipti sem lögregla með mikinn viðbúnað við höfuðstöðvar Vítisengla meðal annars í maí þessu ári og tvisvar í september í fyrra þegar minnst þrír voru handteknir. Nokkrir jarðskjálftar í kringum þrjá að stærð hafa orðið í Kötlu Öskju í Mýrdalsjökli í kvöld. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir minni skjálfta hafa fylgt í kjölfarið. Jarðhiti hafa einnig lekið í Múlakvísl síðan í gær. Það hefur gerst nokkrum sinnum í sumar, engin merkir hlaup í Múlakvísl. Bjarki segir vel fylgst með en eins og séu engin merki gos óróa. Og til útlanda brasilískir kjósendur gangað kjörborðinu í dag, sunnudag og kjósa forseta þingmenn á löggjafar þinglands og fylgja nokkra öldungadeildar þingmenn og fylgistjóra. Alls gefa 13 kost á sér í forseta embættið og skoðana kannanir sína að mjög mjótt á mununum með sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva og öldungadeildar þingmanninum Flavio Bolsonaro.